ការអធិប្បាយតទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសារមួយដ៏ពិសេសវាអាចគេយ៉ាងថាតភាកពីសារពីតមិនតែលោកគ្រូលុនក៏បានហើយបោះស្រាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងវិលទៅគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ហើយពី9ខ3ថ្ងៃនេះយើងនឹងបដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចខទាំងប្រមាណនេះមិញហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចែកចែងចេញជាច្រើនចំណែកប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15បែងចែកចេញជា3ចំណែកផ្នែកទី1គឺយើងបានសិក្សាកាលពីវគ្គមុនហើយផ្នែកទី1តទៅជាមួយនឹងអ្វីតើអ្នកណាចាំគេដើមហើយនឹងខ្នែងណាហេផ្នែកមួយតទៅជាមួយនឹងដើមខ្នែងផ្នែកទី2តទៅជាមួយនឹងអានេះស្បាយជាងគេក្តីខ្លាញ់ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីផ្នែកតទៅក្តីស្រឡាញ់ផ្នែកទី3នៃព្រះពីយូហានជំពូក15ដែលជាវគ្គបន្តទៅថ្ងៃអនាគតគឺអ្នករាល់គ្នាលេខជាបាវបម្រើហើយអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអ្នកគឺជាសាច់ញាតិជាមួយនឹងព្រះចឹងយើងគឺដើមដំបូងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ព្រះថាខ្ញុំដើមទំពាំងបាយជីវិតហើយវាពោវេដារបស់ខ្ញុំជាអ្នកដាំចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីអតចរិតអំពីជីវិតរបស់ទ្រង់អំពីហេតុផលដែលទ្រង់បានមកផែនដីចឹងនៅក្នុងខ9យើងអានថាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះយេហូវ៉ាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចឹងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរនៅពេលនេះគឺថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាមានន័យយ៉ាងណាមានឆ្លើយទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាមានន័យចឹងយើងអានម្ដងទៀតខ្ញុំបានស្រឡាញ់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតាស្រឡាញ់ដែរឥឡូវយើងបង្ហាញនឹងសិនលេខទៅមើលព្រះគម្ពីរយូហានទី1បាច់ខហើយគេនេះវល់ហានដែរណាសម្រាប់ត្រេកកន្លែងទុកព្រះគម្ពីរយូហានទី1ខ1បើសិនចូលឃើញហើយជូនមើលក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មករកឲ្យយើងថាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដែលលោកស្គាល់យេពីព្រោះមកដល់ថាចឹងនៅត្រង់នេះយើងឃើញស្រឡាញ់របស់ព្រះវរណាយ៉ាងណាណោះដល់តែយើងជាមនុស្សមិនអាចយល់បានដល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាបានឡើយតែទ្រង់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់ហាក់យើងឲ្យធ្វើជាកូនហើយដោយខ្ញុំលើកមុនហ្នឹងនៅវគ្គបន្ទាប់នៃយូហានទី4យើងឃើញហេតុផលក្នុងនេះបានតែជាកូនរបស់ព្រះទ្រង់សេចក្តីរបស់ព្រះវរបិតាគឺដូច្នេះចោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងយ៉ាងណាទៅគឺគួរតែដូចនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាមែនទេហើយលើសជាងនឹងទៀតផងអញ្ចឹងយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងម៉ាថាយជំពូក18ខ12ដល់ខ14ដែលនៅក្នុងថ្នាក់ទីរៀនថ្នាក់ទី3វាហើយជាជួបជាមួយនឹងរឿងព្រៀបបដូចនេះយើងធ្លាប់បានរៀនហើយក៏ប្រហែលជាបន្តក៏យើងជួបដែរ

99ដែលមិនបានវង្វេងទៅទៀតដូច្នេះព្រះពុទ្ធាននៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសត្វអបរិតៃឲ្យគង់តូចណាមួយនេះត្រូវនេះដូច្នេះឡើយចឹងនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងបោះព្រះសុខសម្រាប់យើងនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដោយនេះតាជាមតំណាងឲ្យវត្តជាមដែលបានបងតំណាងឲ្យយើងចុះតែតរោគជាមនោះតំណាងឲ្យវៃព្រះយេស៊ូវចុះផ្លូវតរោគជាមនោះតំណាងឲ្យវៃផ្លូវតរោគជាមនោះគឺតំណាងឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលើផែនដីនេះហើយក៏តំណាងឲ្យតទៅមុខទៀតដែរដែលត្រង់ខំស្វាស្វែងដើម្បីរកកូនជាមដើម្បីរកកូនកូនរបស់ត្រង់ដែលបានបាត់បង់ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយ៉ាងណាសម្រាប់យើងគឺដល់ថ្នាក់ត្រង់សុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីរកតែមួយគត់ទុកໄວ້ជាបាត់បង់តែមួយក៏ត្រង់ទៅរកតែត្រង់មិនគិតថាមានជាម99ហើយបាត់មួយដែរអីត្រង់មិនគិតចឹងទេទោះបីជារាជរបស់ត្រង់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់អត់តែមួយត្រង់ទៅតតតឃើញដើម្បីយកមកវិញដែរចឹងសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺធំធេងមែនទេចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចោះហេតាមព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតើរឿងនេះតំណាងយ៉ាងណាហើយអ្វីបានយើងទៅនៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់ពេលដែលយើងឮខនេះរំលឹកទៅដើមហើយនឹងឲ្យខ្នែងនៅជាប់ហេមានពាក្យជាប់តិចតែអង់គ្លេសយើងបកអង់គ្លេសគឺ abide គឺរស់នៅមានទំនាក់ទំនងជាប់ជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងតើនៃយ៉ាងណាដែលជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះគម្ពីរយូដាដែលបាត់ពីមុនព្រះគម្ពីរពីបរណាតែបន្តិចគត់ហើយយើងមានតែមួយចំពូកទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាចំពូកនេះខ20ដល់ខ23មានតែមួយចំពូកគត់ហើយភាសាជាភាសាអង់គ្លេសយើងអត់និយាយខអត់និយាយចំពូកទេតែពេលមានតែមួយចំពូកគឺយើងនិយាយយូដា20ដល់23តែម្ដងអត់និយាយឲ្យចំពូកទេប៉ុន្តែដើម្បីស្រួលយល់យើងនិយាយចំពូកបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាយើងអានថាតែរកពួកសញ្ញាអើយចូលរក្សាខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចោះព្រមទាំងរងចាំសេចក្តីមេត្តាករណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងអត់បានជីវិតអកលជាវិញដោយស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដល់បរិសុទ្ធបំផុតរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយទាំងអតិថានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងចូលមានចិត្តអាណិតដល់ពួកអ្នកខ្លះដែលមានសេចក្តីសង្ស័យផងហើយជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃទាំងថក់យកគេចេញពីភ្លើងហើយត្រូវមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សឯទៀតដោយភ័យខ្លាចហើយ

្អប់ដល់ទាំងអាវដែលត្រូវស្មុកក្រោកដោយសាច់ឈាមចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញការងារជីវិតដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវតែម៉េចយើងត្រូវរក្សាខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងត្រូវតែរង់ចាំសេចក្តីតាករណារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីទទួលបានជីវិតអកលជាតិហើយស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿបរិសុទ្ធទាំងអតិថាននៅព្រះវិញ្ញាណបស់ផងហើយនៅក្នុងខ22-23គុណជាដែលបាត់បង់យើងត្រូវអាណិតដល់គេតែគេបានចេញទៅហើយទៅយកគេវិញតែមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សតែទៀតដោយភ័យខ្លាចហើយស្អប់ដល់តែអាវត្រូវសុខក្រោកដោយសាច់ឈាមផងនេះគឺជាអ្វីដែលអត្តន័យនៃការរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងឃើញខទាំងនេះនឹងជួយទឹកចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងតទៅមុខទៀតចឹងសូមទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ10វិញចឹងវិញពីដើមដំបូងខ9ចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអូខេខ10យើងយល់កាន់តែខ្លាំងពីការជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងខ10បើសិនជាឃើញហើយយើងអានថាបើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរយើងឃើញថាខនេះរំលឹកយើងអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីការរក្សាបញ្ញត្តិហើយយើងបានយល់តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនោះហើយមែនទេឥឡូវយើងមើលបន្ថែមកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះសិនព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់បានរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវរបិតាតើយើងមានខយងនៅកន្លែងណាឯងសម្រាប់ខហ្នឹង2យូហានជំពូក5ខ19អត់ជាប់ឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាព្រះរាជបុត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទ្រង់បានទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលឃើញព្រះវរបិតាធ្វើត្បិតការអ្វីដែលព្រះវរបិតាធ្វើនោះព្រះរាជបុត្រាក៏ធ្វើដូច្នោះដែរចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទោះបីជាខនេះមិនបានលើកថាកាន់តាមបញ្ញត្តិក៏ដោយក៏យើងឃើញបើកូនធ្វើតាមឪពុកមានន័យថាកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកហើយបើព្រះវរបិតាធ្វើអ្វីព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើតាមចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតាមបញ្ញត្តិនឹងគឺដូចជាការឲ្យទូលមានប្រដៅរបស់ឪពុកដែររបស់ព្រះវរបិតាដែរចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវរបិតាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះយើងអាចសួរខ្ញុំថាតើទ្រង់រក្សាបញ្ញត្តិណាយើងមានទេយើងមានខយងសម្រាប់បញ្ញត្តិដែលទ្រង់រក្សាទេយើងឃើញនៅក្នុងគ្រប់ជំពូកនៅក្នុងឯកពីដំណឹងល្អទាំង4ដែលបើសិនជាពេលយើងអានទៅយើងនឹងឃើញហើយទ្រង់បានរក្សាតាមបញ្ញត្តិប៉ុន្តែយើងនឹងលើកនៅត្រង់ម៉ាថាយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់ខ40មានអ្នកដែលខ35និង36គឺមានអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ក៏លបងទ្រង់ថាលោកគ្រូក្នុងបੰដាក្រឹតវិន័យតើបញ្ញត្តិណាដែលសុយ៉ាងសំខាន់បំផុតឬក៏ណាបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់ជាងគេតើព្រះយេស៊ូវគួរឆ្លើយថាបញ្ញត្តិណាចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធឯងចូលគោរពឪពុកម្ដាយឯងចូលយកព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាឯងយើងឃើញនៅក្នុងខ37ដល់40នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីប្រលឹងហើយអស់ពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនៅក្នុងខ40យើងឃើញថាបណ្ដាក្រឹតវិន័យទាំងអស់អស់ហើយនិងអស់ទាំងទំនៀមហោរាទាំងប្រមាណក៏សម្រេចលើបញ្ញត្តិទាំង2ប្រការនេះឯងចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាបញ្ញត្តិផ្សេងៗហើយនៅអ្វីដែលហោរាបានថ្លែងមកហ្នឹងទាយទុកមកហ្នឹងគឺលែងមានប្រយោជន៍មែនយើងគួរតែរក្សាតែ2បញ្ញត្តិហ្នឹងឯង
ចម្លើយគឺត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែរក្សាពីបញ្ញត្តិនឹងដោយសារពីបញ្ញត្តិនឹងគឺគ្រប់បាំងគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិហើយទំនាយរបស់ហោរាទៀតផងតើទំនាយរបស់ហោរាហោរាទីស្រាប់អីគេខ្ញុំទៅអានឲ្យកាពីអេសាយព្រឹកមិញហោរាទីស្រាប់អីគេកុំជីកជន់សង្កត់អ្នកដតីចូលស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនកុំធ្វើបាបកំព្រាឬមិនម៉ាយចូលលើកទឹកចិត្តគេជំរុញគេឲ្យគេស្គាល់ព្រះនេះហើយជាទំនាយរបស់ហោរាចូលគោរពព្រះរបស់ខ្លួននេះហើយទំនាយហោរាដែលបញ្ជាក់អំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការទៀតផងអញ្ចឹងបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីគំនិតឯងដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ដែរយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ធំជាងគេមែនអត់នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះតើយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិទ្រង់អត់ជាឧទាហរណ៍ឪពុកម្ដាយម្ដងទៀតឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនកូនណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬក៏ម្ដាយតើកូននឹងធ្វើតាមឪពុកម្ដាយខ្លួនអត់ធ្វើមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះយើងគួរតែធ្វើដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តតើយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអត់បើយើងរៀបតារាងឈ្មោះឬក៏តារាងឲ្យបន្ទុករបស់ព្រះតើព្រះស្ថិតនៅបន្ទុកលេខប្រមាណនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងស្រឡាញ់ព្រះអត់ហើយបើយើងស្រឡាញ់ព្រះតើយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃអត់ដោយសារការស្រឡាញ់ព្រះគឺជាការស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនដែរយើងត្រូវតែយើងឃើញនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី2មិញចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបើមិនជាយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះបានគឺយើងគោរពតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយហើយយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយខ្ញុំនឹងរំលឹកអ្នកអំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការម្សិលទៀតណាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការមានប្រមាណបញ្ញត្តិមានប្រមាណប្រការមាន10ហើយវាមាន10ហើយសារលេខ10នឹងវាស្រួលប៉ុន្តែ10នឹងគឺគ្រប់បាំងគ្រប់ទាំងអស់មែនអត់អូខេប្រមាណបញ្ញត្តិតបប្រមាណប្រការតបងដែលឲ្យយើងថ្វាយអង្គព្រះ4ចូលប្រមាណបញ្ញត្តិក្រចុំចប់ឲ្យយើងថ្វាយអង្គអីគេឲ្យយើងជួយដល់អ្នកចិត្តខាង6តើបញ្ញត្តិមួយណាដែលគ្រប់បាំងទាំងអស់បញ្ញត្តិទី4ហេតុអីបានបញ្ញត្តិទី4ឲ្យយើងឲ្យវាគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ទាំងអស់ដោយសារអីទី1ចូលនឹកចាំហេតុអីបានឲ្យគេឲ្យនឹកចាំសារយើងភ្លេចប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតនៅតែភ្លេចទៀតបើយើងភ្លេចព្រះឲ្យនឹកចាំអីអញ្ចឹងចូលនឹកចាំអូខេមួយណាតើមានអីទៀតនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី4ហើយយ៉ាប្រការទី4តើយើងមានអីខ្លះយើងមានតំណែងយើងមានសាសនាមហើយនឹងយើងមានទីតាំងនៃអំណាចនៃការកាន់កាប់អំណាចជាត្រា3ចំណុចនេះគឺជាត្រាដែលរបស់អ្នកដែលបង្កបង្កើតយើងជាត្រារបស់ព្រះយើងឃើញត្រានៅសម័យឥឡូវនៅតាមឲ្យត្រានៅរដ្ឋបាលក៏ដូចគ្នាដែរយើងមានឲ្យសហសនាមយើងមានឈ្មោះរបស់ឲ្យការងារអ្នកគ្រប់ការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងយើងមានតួនាទីឬក៏ទីកន្លែងដែលខ្លួនឯងកាន់កាប់ហើយព្រះទ្រង់នៅក្នុងបញ្ញត្តិទី4ក៏ថាដូចគ្នាដែរបើអត់ជឿខ្ញុំសូមក្រឡេកទៅព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងចម្ពោះ20ខ8 9 10 11អូខេនៅហើយឲ្យត្រារបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងខទីម៉ានខ11អូខេសូមមើលត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើដីមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សត្វសារពើទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហើយនោះបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកជាបរិសុទ្ធអូខេព្រះយេហូវ៉ាគឺអីពាក្យព្រះយេហូវ៉ាគឺអីព្រះនាមអូខេតើទ្រង់គ្រប់គ្រងនៅកន្លែងណាដីមេឃផែនដីសមុទ្រគ្រប់សសារពើទាំងអស់4នេះណា4ផ្នែកតើអានឹងគ្រប់ដណ្ដប់អីខ្លះផែនដីទាំងមូលហើយទាំងចក្រវាឡសកលលោកទៀតតើមកតើទ្រង់ជាអ្នកណាទ្រង់បានធ្វើឬក៏យើងអាចបកថាទ្រង់បានបង្កើតអញ្ចឹងទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះឡើងអញ្ចឹងទ្រង់ជាម្ចាស់ទៅលើរបស់ទាំងនេះផងអញ្ចឹងសហសនាមព្រះយេហូវ៉ាទូនាទីទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតទ្រង់គ្រងរាជនៅកន្លែងណាដីមេឃផែនដីសមុទ្រគ្រប់សពសារពើទាំងអស់គឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់យ៉ាស៊ីឃើញត្រានៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ញត្តិដល់ប្រការហើយយើងវាយត្រាមួយផាំងទៅលើនេះហើយត្រានៃបញ្ញត្តិទី4យ៉ាអូខេអញ្ចឹងបញ្ញត្តិទី4អូខេអញ្ចឹងបញ្ញត្តិណាហេតុអីបានបញ្ញត្តិអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនាំឲ្យយើងនៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តាមរបៀបណាចានឹងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរសម្រាប់
ចុងបញ្ចប់នៃខ10យូហានពុក15ខ10មិញណាហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងខ10មិញអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងតើកាន់តាមបញ្ញត្តិធ្វើដោយម្ដេចឲ្យយើងបាននៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មិនបានការកាន់តាមបញ្ញត្តិធ្វើឲ្យយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់តើសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញអី Love gives what សេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញអី Wisdom Oh yeah I'm on it Love gives okay love សេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដូចជាទឹកមួយដែលពុះកាន់តែធំឲ្យហូរកាន់តែហៀទៅហៀទៅក្នុងជីវិតយើងហៀចេញទៅក្រៅដោយអំណរទៅកាន់អ្នកដទៃសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដាល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺយើងកំពុងតែបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះទ្រង់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះនឹងហៀហោចេញទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរសូមក្រឡេកមើលទៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក10ខ27ហើយនិង28ចំពុក10យូហានចំពុក10ខ27 28ការស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ព្រះសម្រាប់យើងយើងអានថាជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរខ្ញុំជាឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេហើយនៅក្នុងខ29ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលប្រទានមកខ្ញុំវាមកខ្ញុំធំលើសជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់យកវាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយហើយនៅក្នុងខ30យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺព្រះមួយអង្គទេអូខេសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយើងនៅជាប់នៅក្នុងព្រះយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងគ្មានអ្នកណាអាចឆក់យើងចេញពីទ្រង់បានឡើយហើយត្រង់កន្លែងនេះជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលបានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាអាចឆក់អ្នកចេញពីព្រះយេស៊ូវបានឡើយអារិយមិនអាចមកលួចឆក់អ្នកយកបានទេនៅពេលដែលអ្នកកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជីវិតជាមួយនឹងទ្រង់ហើយនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះទ្រង់គឺធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងមានការសន្យាដ៏ធំមួយណាមានអ្នកណាអាចឆក់អ្នកចេញពីព្រះយេស៊ូវបានឡើយអូខេនៅក្នុងខ11ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15វិញខ11ម្ដងខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលមិនមែនគ្រាន់តែចំពុក15ទេចំពុក14ហើយចំចប់ចំពុក13ផងនេះខ្ញុំនិយាយទាំងនេះឲ្យអ្នកមានសេចក្តីអំណរចូលមានអំណរចូលមានអំណរហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នកពោពេញផងឥឡូវខ្ញុំសួរទៀតតើនៅពេលដែលសេចក្តីអំណររបស់អ្នកពោពេញអ្នកនៅស្ងៀមបានអត់បើយើងមានអំណរហោហៀដូចទន្លេមេគង្គហ៎បទចម្រៀងនេះគឺមានបទនឹងមួយតែចាំការវិញនៅឲ្យកុមារភាពហីខ្ញុំមានអំណរហោហៀដូចទន្លេមេគង្គហ៎តែគ្រូចាស់ចាស់ក៏ដឹងហើយបទហ្នឹងអញ្ចឹងបើអំណរយើងហោហៀដូចទន្លេមេគង្គនោះយើងនឹងចែកចាយអំណរនោះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងក៏នឹងបានពោពេញដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាផលផ្លែនៃការជួបនៅជាមួយនឹងព្រះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់គឺអំណររបស់យើងនឹងហោហៀនឹងពេញលេងហើយយើងនឹងបានរួមតែមួយយើងនឹងមានភាពតែមួយនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលអំណររបស់យើងដូចគ្នាគឺយើងលែងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទៀតហើយយើងនឹងលែងមានការបែកបាក់ឬក៏ប្រកាន់បាក់ពួកឬក៏ការឈ្លាននេះទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតហើយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានខច្រើនខ្ញុំមានខ4ដែលខ្ញុំចង់លើកក៏តែដោយសារពេលវេលារបស់យើងរៀងខើចចឹងខ្ញុំនឹងលើកតែមួយទេខ្ញុំនឹងលើកពីព្រះគម្ពីរទំនុកអង្កើងជំពូក133ខ1ហើយយើងនឹងលើក2ខឲ្យបានកាន់តែល្អ
សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងកត់ចង់បានខឲ្យខ្ញុំអានឲ្យបាទកូឡូសជំពូក3ខ14អឺកូរិនថូសទី1ជំពូក1ខ10ហើយនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ2ចា៎នឹងខដែលផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានលើកមកណាតែឥឡូវនេះយើងនឹងអានទំនប់ដង្កើងជំពូក133ខ1មើលតែបងប្អូននៅមូលជាមួយគ្នាដោយចិត្តព្រមព្រៀងនោះជាការល្អហើយសមគួរយ៉ាងណាទៅចឹងឃើញណាដល់ពេលបងប្អូននៅជុំគ្នាចិត្តមូលដូចគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយអំណរតែមួយព្រះតែមួយការងារតែមួយជីវិតរួមគ្នាតែមួយគឺល្អយ៉ាងណាណោហើយយើងនឹងមើលព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ2មួយទៀតនេះគឺជាបណ្ដាំរបស់សាវកពូលទៅកាន់អ្នកនៅភីលីបនៅទីក្រុងភីលីបហើយគាត់បានបណ្ដាំគេថាចេះនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចោះសាវកពូលក៏ដូចព្រះយេស៊ូវដែរចង់ឲ្យយើងមានគំនិតតែមួយឲ្យយើងរួបរួមគ្នាឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយហើយយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងឃើញអំពីអំណរដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងមើលបញ្ញត្តិដែលព្រះបានតាំងឲ្យយើងមួយទៀតដែលរួមទាំងបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការដំបូងនោះដែលយើងឲ្យមើលមិញយើងឃើញបញ្ញត្តិនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ12ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរមិញនោះតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណាផលផ្លែនៃការស្រឡាញ់ព្រះគឺបង្ហាញនៅឃើញនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះអ្នកដទៃយើងមិនអាចលាក់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះបានទេបើយើងស្រឡាញ់ព្រះនោះយើងក៏នឹងស្រឡាញ់ដល់អ្នកបងប្អូនរបស់យើងដែរទោះបីជាគេស្អប់យើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនឹងស្រឡាញ់គេដែរបើយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងនឹងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងទោះបីជាគេធ្វើបាបយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាគេឈ្លានពានយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គេដូចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចូលអ្នកស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកចូលស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកតើព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកប៉ុណ្ណាយើងនឹងឃើញតិចទៀតនៅក្នុងខបន្ទាប់រឿងនៃការលះបង់ដែលធំធេងជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះការលះបង់ដ៏ធំជាងគេចឹងចូលស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចេះស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកនោះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនោះគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងនឹងបានជោគជ័យព្រះទ្រង់នឹងរួចនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដោយសារយើងចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់យើងហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងបានរួចចិត្តយើងនឹងត្រៀមសម្រាប់នគរឋានសួគ៌យើងនឹងអាចរៀបចំខ្លួនបានរួចជាស្រេចដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ដោយសារម៉េចដោយសារយើងមាននគរឋានសួគ៌នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយសារចិត្តរបស់យើងពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាព្រះព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងចិត្តរបស់យើងនឹងពេញទៅដោយព្រះនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់យើងឥឡូវយើងក្រឡេកមើលខ13ម្ដងយូហានជំពូក15ខ13គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺតែអ្នកណាបានបដូរជីវិតជំនួសពួកស្រឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំអានខនេះដំបូងខ្ញុំថារោរៀបយកសាច់រឿងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកពីអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទូកនៅសម័យតាតន្តីតនិកពីអ្នកដែលបានបដូរជីវិតរបស់ខ្លួនដោយអ្នកគ្រូវិនឌីក៏ឲ្យលើកពីរឿងជាច្រើនអំពីការលះបង់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើករឿងដែលអស្ចារ្យជាងគេបង្អស់នៃការថ្វាយនៅយ៉ាញ់បូជានេះការលះបង់ជីវិតនេះរឿងដែលធំធេងជាងគេគឺអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកនេះហើយជារឿងដែលធំជាងគេបង្អស់រឿងដែលអស្ចារ្យជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនេះរឿងនេះឯងគឺរឿងដែលយើងត្រូវតែនិយាយរឿងនេះឯងគឺរឿងដែលត្រូវសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទីយូហានជំពូក3ខ16អ្នកគេអាចសូត្របានហើយខ្ញុំនឹងអានម្សិលទៀតដោយសារសូត្រមិញព្រោះហើយប៉ុន្តែតិច volume តិចពេកត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោក
ដល់ម្លេះបានជាត្រង់ប្រទានព្រះជបត្រាតែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជបត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺត្រូវឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញហេតុអ្វីបានព្រះរាជបត្រានៃព្រះហេតុអ្វីបានត្រង់ចាំបាច់មកដោយសារអីដោយសារត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ចឹងត្រង់បានមកដើម្បីអីដើម្បីលួសបាបរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានជីវិតអស់កលតមកតើត្រង់បានលះបង់អ្វីទៀតចឹងនៅត្រង់ចំណុចដែលត្រង់បានមកផែនដីតើត្រង់លះបង់អ្វីត្រង់បានលះបង់ពរជ័យអំណាចសេរីរុងរឿងនៃនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកផែនដីដ៏ងងឹតនេះដើម្បីអ្នកនៅចំណុចមួយទៀតដែលត្រង់បានលះបង់នៅពេលដែលត្រង់រស់នៅលើផែនដីនេះត្រង់មិនមែនមកក្នុងនាមជាស្ដេចត្រង់មិនមែនមកឲ្យគេបម្រើឬក៏ឲ្យគេរៀបចំផ្លូវឲ្យត្រង់ហើយមកសោយរាជនៅផែនដីឡើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់មកតើត្រង់គង់នៅកន្លែងណាត្រង់គង់ក្នុងស្នូកសត្វយើងកើតនៅក្នុងពេទ្យក្រាន់បើយើងព្រះយេស៊ូវទៀតនោះប៉ុន្តែមានរឿងមួយមានម្នាក់គាត់កើតនៅស្រែប៉ុន្តែសម័យកៅជាងណាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រង់បានកើតមកនៅក្នុងស្នូកសត្វជាកន្លែងដែលអន់ជាងគេបំផុតមនុស្សក្រជាងគេបំផុតកន្លែងណាគឺជាចំណុចទី1ដែលត្រង់បានទទួលយកដើម្បីយើងត្រង់យកភាពអាម៉ាស់នៃមនុស្សដែលក្រជាងគេដែលពិបាកជាងគេដែលវេទនាជាងគេត្រង់មិនមែនកើតមកក្នុងសោកសៅហើយទៅរស់នៅក្នុងរាជវាំងទេដូចម៉ូសេទេត្រង់កើតមកក្នុងសោកសៅរស់នៅក្នុងភូមិដែលគេស្អប់បំផុតដែលគេមើងងាយត្រង់រស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកក្រអ្នកចេះធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងនៅពេលដែលត្រង់បានបង្រៀននៅផែនដីនេះតើត្រង់ជួបជាមួយអ្វីខ្លះជួបជាមួយរឿងការធ្វើទុកវិញទួជួបនឹងការបៀតបៀនហើយនឹងការធ្វើបាបរបស់ប្រសិទ្ធមិនមែនតែពួកផាស៊ីអ្នកដែលស្រឡាញ់រងអ្នកដែលមុនជាសះត្រង់ជ្រៀតទាំងក្បោះជីវិតនេះជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតែយងមានតែជីវិតនេះទៅព្រះយេស៊ូវហើយត្រង់ត្រង់ខយើងមើលពីហេប្រឺចំពុក4ខណាត្រង់មិនគ្រប់លពួងមិនខ្ញុំសតដងងឹតទៅនេះនេះហើយនៅក្នុងពីហេប្រឺផប្រាំយើងថាយេស៊ូវទ្រង់បានយកគ្រប់សេចក្តីពងហើយទ្រង់បានទៅជាសំសងតែនៅក្នុងខ15យើងអាចសំដេចសងនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអានអានទៅដល់សេចក្តីកំហើយរបស់ប្រជាគ្នាព្រោះប្រៃលោកគ្រប់យ៉ាងជាយើងអត់ធ្វើបាបឡើយហើយនៅខ17ដោយនេះដោយហេតុនេះដូចតែត្រូវឲ្យយើងរួមគ្នាខ្លាំងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីទទួលមេត្តាហើយបានប្រគល់សម្រាប់នឹងជួយពេលត្រូវតែចោះព្រីត្រង់ផងការគ្រប់ទាំងអស់ហើយបានទឹកលោកបួងដល់មិញនេះតាអ្នកទៅដៃលោកបួងតាអ្នកលេមានអំណាចណាងអីទីបើព្រូត្រង់យកឈ្នះអស់ហើយហ្នឹងជាពេលលាក់ជុំមួយសេចក្តីលោកបងតោងរត់តែព្រះរត់តែព្រះសូជាសម្ដេចសង្ឃរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងទទួលបានអំណាចដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីលោកបងរបស់តមកព្រះសូទ្រង់បានលះបង់មួយទៀតជាការឈឺបំផុតទ្រង់លះបង់ក្នុងការជួមួយការគេបាបការគេវាយគេតបគេដាក់បន្លានៅលើព្រះសិរងគេយកដំបងមកវាយគេដំនៃគោលចូលដៃចូលព្រះហោះហើយនឹងចូលព្រះបាទឆ្លៀតទាំងមានល
អស់ចិត្តឆ្លៀតចាក់គ្នាមកមកពេញទៀតហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើចឹងហើយយើងឃើញតែត្រង់ធ្វើទាំងអស់នេះគ្មានការឲ្យស្រែកឬក៏គ្មានការរឹងទទឹងគឺត្រង់ធ្វើដោយសុភាពត្រង់ដើរទៅដឹងតែខ្លួនត្រង់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែត្រង់ចូលទៅឲ្យទុកវេទនានេះដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយកម្លាំងចិត្តហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ2ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53គឺចែងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះខ្ញុំអាចអានបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានខ5:7ដើម្បីឲ្យអ្នកឲ្យអាចបានយល់ប៉ុន្តែពេលមានទំនេរសុំឲ្យយកកាពីអេសាយចំពុក53យកទៅអានត្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែត្រង់មិនបានហើយព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនជីមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជីមដែលគេដែលកូននៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទុំមិនបានហើយព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរហើយទ្រង់សុខចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងទ្រង់សុខចិត្តឈឺចាប់សុខចិត្តសុគតដើម្បីអ្នកហើយទ្រង់បានផឹកពេញនៃសេចក្តីខុសខើរបស់ព្រះចំពោះអំពើបាបទ្រង់បានផឹកនោះអស់រលឹងក្នុងការសគត់របស់ទ្រង់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចំពោះ22ខ42ដែលយើងអានថាអោព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យសូមយកពេលនេះចេញពីទូវង្គមទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូវង្គមឡើយសូមឲ្យតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចិត្តលះបង់ជីវិតចឹងយើងឃើញពេលនេះបានផឹកអស់រលីងហើយនៅពេលដែលត្រង់សកលគឺយើងមានបងនេះមួយទៀតកូពីថេសាឡូនីកចំពុក2ថេសាឡូនីកទី2ចំពុក5ខ9ហើយនិងខ10នៅពេលដែលត្រង់សកលដើម្បីយើងហើយត្រង់សកលដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅអីថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ9និងខ10ហើយអេនសូរីខមមិនតិចត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានតម្រូវយើងទុកសម្រាប់សេចក្តីក្រទេគឺសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដែលត្រង់សុគតជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងរស់គ្នាបានរស់នៅជាមួយនឹងត្រង់ទោះបើចាំយាមឬដេកលោកដីចឹងនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់សុគតដើម្បីអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចបានជីវិតអស់កលដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរួចពីអំពើបាបដែលលោកីនេះកំពុងតែដាក់តាមជាប់នឹងរបស់អ្នកព្រះទ្រង់សុគតដើម្បីអំពើបាបរបស់អ្នកតើមានរឿងណាអស្ចារ្យជាងរឿងនេះទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមសួរតើមានណាដែលដូចព្រះយេស៊ូវជីវិតរបស់យើងមួយ
ួយមិនបានស្មារតីជីវិតរបស់ទ្រង់ផងចុះហេតុអ្វីទ្រង់សំនួរសួរថាដែលសំនួរដែលធំជាងគេគឺសួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកទេហើយបើសិនជាអ្នកគិតយ៉ាងនេះខ្ញុំនៅមានខទៀតលោកកាជំពូក10ខ37ចឹងអ្នកបានយុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក19ដល់ខ13ហើយយើងបានរៀនអំពីការលះបង់របស់ព្រះសម្រាប់យើងដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ37អានេះគឺជាចំណុចចប់នៃរឿងរបស់សាសម៉ារីហើយអ្នកដែលតែកំពុងទៅសួរព្រះយេស៊ូវក៏ឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចគឺចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបខាងដូចនោះដែរចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខនេះមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់លើកប្រាប់អ្នកថាទៅចុះហើយធ្វើដូចព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់អ្នកដែរទៅចុះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដល់ទីដូចព្រះបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកទោះបីជាគេស្អប់អ្នកទោះបីជាគេធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកដែលអ្នកមិនបានធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅពេលនេះតើយើងធ្វើបានទេយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយយើងមានតែលះបង់ដោយព្រះយេស៊ូវលះបង់ចឹងលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះបិតាផងដែរយើងមានតែលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះហើយដោយទុកចិត្តលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការដឹកជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយជីវិតចិត្តរបស់យើងរបស់ខ្ញុំគឺស្អប់គឺពេញទៅដោយអំពើបាបខ្ញុំមិនអាចអញព្រះឆ្លងខ្ញុំបានប៉ុន្តែខ្ញុំមានព្រះដែលទ្រង់បានលះបង់ជំនួសខ្ញុំទ្រង់អាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រែប្រួលបានខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះស្វែងខ្ញុំបានចឹងនេះជាក្តីធំគេរបស់យើងសម្រាប់តែសៅនេះគឺថាខ្ញុំអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយព្រះបានស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែនចឹងខ្ញុំមានchallenge មួយកាលពីឲ្យខ្ញុំបានឲ្យឡើងអធិប្បាយលើកមុន challenge របស់ខ្ញុំគឺអីអ្នកចាំអានព្រះគម្ពីរតើអ្នករត់ថ្ងៃបានអានអត់ហេតុអីខ្ញុំលើកឆ្លៃនៅអំសាទៀតចូលអានព្រះគម្ពីរជាប្រចាំតបមកខ្ញុំមានឆ្លៃមួយទៀតនៅពេលនេះក៏មកនឹងសុំអ្នកឲ្យរៀបចំរបស់ខ្ញុំជួយយកកាតនេះចែកឲ្យអ្នករាល់គ្នាកាតម្នាក់មួយកាតនេះគឺជាកាតនៃព្រះគុណគឺជាកាតមួយជាសេចក្តីសន្យា
ើយើងនឹងពិតជាធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះយើងអញ្ចឹងchallenge របស់ខ្ញុំសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសួរថាតើមានអ្នកណាបានធ្វើបាបអ្នកអត់តើមានអ្នកណាដែលបានធ្វើឲ្យមិនសមហេតុផលចំពោះអ្នកតើមានអ្នកណាដែលបាននិយាយខុសឬក៏ចោទប្រកាន់អ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកបានមិនបានធ្វើឬក៏តើមិនបានអ្នកនោះមើលទៅដូចស្អប់អ្នកតែតែមកដូចអ្នកបានធ្វើអ្វីបែបនឹងតើមានដែលជឿស្អប់ហត់ចឹង

ឲ្យសុំឲ្យប្រើហ្វឺតប៉ាមណែនណាប្រើប៉ាមណែនដាក់ឲ្យបានណាការនេះឲ្យយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ការនោះឲ្យយើងបង្ហាញអំពីការកាត់ការមកឲ្យយើងឋានដល់អ្នកដតីកាត់នេះនាំឲ្យយើងជួយដតីហើយទៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះយើងកំពុងតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រំ12ខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រំពុក12ខ20យើងអានថាហើយតើមកខ្ញុំនឹងអាននេះឲ្យស្ដាប់ឬក៏យើងនឹងអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមើលគម្ពីរព្រំមួយសិនថ្ងៃសពោខណាសិតតែខដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ20ដូច្នេះរកឃើញណាដូច្នេះបើសិនជាណាគេខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកឃ្លានចូលអីនោះចូលឲ្យគេបរិភោគចោលបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅហើយប្រព្រឹត្តដូច្នេះដោយផោកហើយបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកហើយប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាបានប្រមោងងើបភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញត្រង់អ្នកឡាត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ហើយសេចក្តីវិញអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះសូមអានការពួយខ្ញុំបើសិនជាមានខ្ញុំសូមសន្យាថានៅអតិថិតនេះជារៀងរាល់ខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអភ័យទោសអ្នកវិញដូចនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើមិត្តរបស់អ្នកថាក្រោយបាទខលយើងពេញចិត្តបំផុតទោសអ្នកស្រឡាញ់ដតីដូចជាបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកចាំងនៅត្រង់ដាក់មួរបស់ដែលស្អប់គេបំផុតបំផុតដាក់ឈ្មោះគាត់នៅលើកាតនេះសន្យានេះចឹងចាំបាច់ចាំដាក់លើពេលនេះផ្ទះបានចឹងឆ្លែងរបស់ខ្ញុំចប់ហើយចឹងសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានព

ស្រាប់តែបានភ្លឺភ្លឺហើយគាត់ដើរតាមទ្រង់ទាំងសាដំកាព្រះហើយមនុស្សទាំង

នៅតែមើលនៅតែចង់ជួយចង់ប្រាប់ចង់ណែនាំប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងប្រមាថខ្លះក៏មានបបសោតហើយយើងនិយាយច្រើននៅពេលដែលគាត់មុនមានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលយកប៉ុន្តែនៅពេលមានបញ្ហាគាត់មករយើងដដែលក៏វិញគាត់ចោលបោះគាត់ចោលទៀតគឺយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយទៅខាងមុខភ្ញាក់ខ្លួនថាអូប៉ាម៉ាក់គាត់និយាយត្រូវចង់ឲ្យកូននឹងល្អបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងឃើញកិរិយាកូនរបស់យើងរបៀបនឹងទៅពេលដែលគាត់មកយើងអត់បានហើយគាត់ទៅវិញដោយបាក់ទឹកចិត្តពេលខ្លះដោយយប់ស្រែកអត់មាននីតិពឹងយើងធ្វើគាត់យ៉ាងម៉េចនឹងមិនស្មើឲ្យយុទ្ធនឹងកាន់បាក់ទឹកចិត្តណាស់ខ្លាំងទេគឺយ៉ាងដូចគេដែរទៅពេលដែលគាត់ជួយគាត់យើងធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តកាន់ខ្លាំងទៅទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលទំទឹមនឹងយើងតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានយើងមានបណ្ណាយើងជួយប្រព័ន្ធហ្នឹងពេលវេលាមួយម៉ៃក៏ដោយកន្លះថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏ដោយយើងតាមលទ្ធភាពគាត់តាមលទ្ធភាពដែលយើងជួយចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងកូពីអេភីសូតជពូក4ខ29មិនត្រូវអត់មានពីអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់រាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពីណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមតម្រូវការដើម្បីឲ្យបានដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បាទនេះជាពាក្យសម្ដីដែលលោកប៉ុលក៏បានយើងបន្ថែមទៀតណាពាក្យសម្ដីគឺសំខាន់បន្តឲ្យពោលពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ពោលពាក្យដែលល្អល្អនៅកន្លែងចង់បញ្ជាក់បន្តិចពេលខ្លះយើងទៅកំសាន្តចិត្តគេទៅលើកទឹកចិត្តគេប្រងប្រយ័ត្នដែរណាដែលគាត់កំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តស្រាប់តែយើងយករឿងតិចផ្សេងទៅបញ្ចុះមួយទៀតកាន់តែទៅតែនឹងប្រងប្រយ័ត្នតែមែនតែអញ្ចឹងយើងនិយាយពាក្យអ្វីដែលល្អពាក្យអ្វីត្រឹមត្រូវពាក្យអ្វីដែលពិរោះសម្រាប់គាត់ដើម្បីស្អាងចិត្តគាត់ឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃព្រះគុណតម្លៃពីព្រះគ្រីស្ទតាមចិត្តរបស់គ្នាចឹងចំណុចត្រង់នេះលោកពុទ្ធជាមួយមកទៀតអរយើងនិយាយពាក្យដែរល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងយូហានទី3ជំពូក4គ្មានសេចក្តីណាដែលនាំឲ្យអស់សុបាយលើសជាងសេចក្តីនេះទេគឺដែលឮនិយាយថាពួកកូនខ្ញុំកំពុងតែប្រកាន់សេចក្តីពិតឯនេះលោកយូហានបានជាម្ដងទៀតបាទយើងលើកទឹកចិត្តគាត់យើងនិយាយអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងប្រាប់យើងណាណៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងណែនាំ
ឬក៏លើកចិត្តគាត់ទៅតាមបទបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងកុំនិយាយពាក្យឲ្យដែលពេញឆ្ងាយទៀតក្នុងរឿងជីវិតរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបាទហើយចំណុចនេះយើងសំខាន់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងលោកការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជារឿងសំខាន់បងប្អូនខ្លះកំពុងជួបបញ្ហាបែកបាក់គ្រួសារបែកបាក់បងប្អូនបែកកូនចៅណាយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធនឹងចូលរួមអស់គ្នាសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ណាដើម្បីកំសាន្តចិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរសួរខាងដើមមិញថាបងប្អូនណាជំនាញខាងលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងប្រងឲ្យទៀនសេះសេះពីគ្នាបងប្អូនខ្លះគាត់ជំនាញខាងកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្លះគាត់ចែកចាយបទទូរបស់ព្រះអង្គបាទព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក5:23មនុស្សរមែងតែមានក្តីម្នោដោយពាក្យឆ្លើយរបស់ខ្លួនហើយពាក្យម៉ាត់ដែលនឹងពោលទៅត្រូវពេលនោះល្អណាស់ណោះបាទពីបានប្រាប់អញ្ញមហាការដែលសរដង្កើការដែលលើកទឹកចិត្តបាទត្រូវចំគោលដៅរបស់ផងស្រលចំណុចគាត់សុបាយបាទគាត់សុបាយគាត់សុបាយណាទាំងគេទាំងខ្ញុំណាដូចកពីនេះបន្តិចថាកណាយើងត្រូវល្អវាវិសេសអត់សតទៀតព្យាបាលយើងភ្លាមធ្វើយើងស្ទីកទីសុខក្នុងជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងតែពេលខ្លះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅចិត្តដែរកាលណាយើងមានរូបមានរាងមានអំពើបាបការបាក់ទឹកចិត្តតែមានដោយបងប្អូនម្នាក់ក៏ពោលថាគាត់ជឿចង្ងឹបចង្រោះមានតែអត់ខ្ញុំអត់និយាយមកទេតែពេលខ្លះយើងពិបាកដោយតែពេលខ្លះការងារនឹងច្រើនសម្រាប់យើងគ្នាចុងវាអត់មានពេលទៅគ្រប់សម្រាប់បងប្អូនយើងណានេះហើយជាពាក្យដែលគាត់ថាផ្ដល់ដល់យើងថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬក៏យើងអន់ចិត្តណាមានបញ្ហាអត់មានអ្នកណាទៅសុខទុក្ខមានអីឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់យើងអត់ដឹងណាហើយសំណួរគេសួរថាមិនដឹងព្រោះអត់បានប្រាប់ផងអានឹងចាប់ហើយពិតជាត្រឹមត្រូវហើយពូអត់ដឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅក្នុងពីហេប្រឺចំពោះ10ពីដើមមិញព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យយើងអាសាកិច្ចកិច្ចគូពីគ្នាជាប្រចាំបាទសព្ទតាមមុនយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបាត់យាយមកកថាទៅលេងយាយអត់ឃើញសព្ទបមុនឃើញយាយមកព្រះវិហារអីហើយការគិតគូរតំណាក់តំណងអមានគិតថាអូពីណាគិតទៅមកអត់អានោះមិនកើតទេនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គប្រាប់យើងពីពាក្យតែមួយត្រូវល្អធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឈឺ
ឺចង្កត់ចង្រោះជាតែម្ដងសบายចិត្តជាដាច់មកទឹកសំខាន់ណាចឹងហើយបានជាសវៈពលប្រាប់ម្ដងម្ដងទៀតលោកដែលយើងអានមកដំណើរនឹងប្រអងឲ្យយើងលើកចិត្តអាសាទំនាក់ទំនងមួយពួកគាត់ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញក្នុងនេះផងឲ្យយើងទំនងជាមួយនឹងពួកគាត់ជាប្រចាំណាជាប្រចាំនឹងខព្រះគម្ពីរអត់មានអីវាឆ្ងាយទេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនឹងចែកជូនក៏ដូចជារំលឹកទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីដំកើងស្រីល្អរបស់បងប្រងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគាត់មានឧបទេសនៅបញ្ញាក្នុងជីវិតបាទក្នុងជីវិតនេះជាសក្ខីមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតបាទសូមអរគុណប្រធានពរ

សួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីអន្តរកម្ពីពីវគ្គវត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានស្រង់ចេញពីព្រះកម្ពីខ្ញុំបានអាចពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតខ្លីខ្លីឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបតនៅវគ្គទី48ចំពុកទី22ចាប់ពី39ដល់ខ53ហើយខតដែរនឹងនិយាយអំពីសង្គ្រាមគ្នាចាប់ពីយេស៊ូវសូមបងប្អូនចូលរួមសន្និបាតឬអានជាមួយ

0: Find A. Here's A. Samat. Amcha. And then she applied. Yendra Yul Ampi Day. Chicken Lang Min Manuchran. Asunto Manutik. Samat Min Manuchran. Dam Chair. Yung Kirkan on break complete Dam Chair. Jitrup Ampi. ព្រះហើយអ្នកត្រង់ស្មោះត្រង់ព្រះជាដើមឈើតាមប្រាប់ទេវតានេះកំពុងបំផ្លាញដល់ត្រង់ធ្វើការដាក់ត្រាសូមមើលវិវរ not chumpuk from top and call by I put pine day rusmat ru dam chur akaday bokra no trung ในปุบาบมราระบอบเพรในยังสันขยมกอลืจุมนูนปุเนดาปรานุธาไม่เซนบุญเหมือนบุญพรเนดามาปีครบเตียงปุ អំបោនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពួកនេះអ្នកណាគេជាមានបត្រារបស់ព្រះនៅរបស់គេយើងយល់រឿងនេះចង់ថាជួត្រង់ Israel. No, can complete Sinat my Crom Israel to pray. Patraka Kat Noel Rumians and Chit Israel. A young Troka Kat my Crom Prick. And prayer up young Jinet Israel. Nung putni chinet trer a prayer, rope strong chibet roboke. Nung prayer that gom bocline the day. Dog that track him. Nelet na roboke. Benny ព្រះកាលផ្លែផ្លែដែរយើអនុកម្រងរបស់ព្រះបៃមុនព្រះមានកម្រងអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះចូលក្នុងចិត្តរបស់ពួកបរិសុទ្ធ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាត្រារបស់ព្រះបាទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយអ្នកនិងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកអន្តទូលត្រារបស់ព្រះហើយ
1: Right.
0: duik savet ne long smada strong we pray na apra hai thai pu ge na krong chumpu ge payment people ge up I pray ni embarrass thought that no chi rock okay pon thai yeung chin ne atitan ring ro thai som pray ni embarrass thought kong no chi me ye ata up thai people yeung mi par roba pray and that pray ma nang find any on slap day young the pop to my prayer the canon is young mean the sin bunman bunpone Young Adang Chiba Da Ani Lake Put Ru Lake Putrobe on P. Mean Nucharan Cry Rung Jump Prayer Drunk Mowing Jason Khan Young samurai, ring real guy. Young atitan and some prayer. Some prayer that tar throng the tenar by young. Then young Atraka Pai. No chumpung ni. Young going away, cut on pure young mount wing. We prove pure young mount wing. Drunk Sanya. Drunk I net slap on precru. Net me and ตรารบอบเป็นมุนกิสลาตรงสัญญาไอเกตุลาเวงเป็นตุลาเวงกิมิรินคายทุมวัยนังกิตรลาอังโจจิมุยเพรย์นั่นเลยปะโปกนักรองวิวรณะทุกปุ่มเปล ขึ้นนั่นคือยำจังเอายังอ่านเมื่อประมวลใครนู้นมาขยำกรอไลค์แต่ขึ้นมนุษย์มวยฟองอย่างทอมดาว เนี่ยนะไอ้หนึ่งรอบบานลายเกมักปีครุฑเต็งซากรุฑเต็งปุ๊มโนครุฑเต็งครุซาไฮครุฑเต็งพีซากอดเชิญมุกปลังหนึ่งกองเชียมเต็มเปอเอา So vain. Hanting no day. He won lose some lane to take some cruel. Strike no prayer, nay, ye roke. Thou lip a lung. How strike nung pochium. ួកនេះជាច្រើនរាប់អត់អស់វាសរទាំងអស់ក្នុងវិវរណៈដែលយើងស្ទាបសរយើងជាអ្នករសតពួកនេះជាមនុស្សស្លាប់មុនព្រះយើងមកវិញនឹងពីត្រង់យើងមកវិញត្រង់អាចរួលឡើងវិញនឹងទៅនៅមួយព្រះគេជាច្រើនពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យយេសជាមួយគេជាពួកជំនុំមសែនបុនមិនបុនផុនអ្នកជាអ្នកនៅរស់អានេះឡើងល្អនៅចំពោះប្រមួយយើងឃើញនោះជាច្រើនគេចង់ស្លាប់ពីព្រះយេស៊ូវយើងមកប៉ុន្តែមានធំជាចង់លួជាមួយព្រះអកកប៉ុន្តែបើយើងចាំដល់ធ្ងន់យើងចាំយើងត្រូវការរៀបចំថ្ងៃកុំចាំដល់ថ្ងៃក្រោយពីព្រោះព្រះបានសម្រេចមុនត្រង់មកអ្នកជារបស់ត្រង់នឹងណាជារបស់សាតាំងត្រូវរបស់ត្រង់អគុណព្រះព្រះជិតយើងមកហើយថ្ងៃនេះយើងឃើញតែរំជួយខ្លាំងហើយដូចវិវរណៈប្រាប់យើងប្រតិចប់ទៅហើយនឹងបាយធ្លាក់ហើយឥឡូវយើងរំចាំព្រះយើងមកវិញដូចក្រុងសន្យាយើងមើលទីសង្កលនៅផែនដីយើងនឹងតាថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយឥឡូវជាង150ឆ្នាំកន្លងទៅពីពេលប្រកាយធ្លាក់នេះយូហើយយើងដឹងត្រង់ចិត្តយើងមកហើយប៉ុន្តែមុនត្រង់មកយើងត្រូវការឃើញវេទនាដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីយើងរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់យើងមករៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃបាយដែលយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងមុនមកតើអ្នកត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រៀបចំថ្វាយជីវិតទៅព្រះមិនធម្មតារៀងរាល់ថ្ងៃពេលវេលាសរសើរព្រះសូមអរព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការភ័យទៅពីព្រោះទ្រង់សន្យាហើយទ្រង់ដាក់ត្រារបស់ទ្រង់នៅលើត្រារបស់យើងសម្រាប់ពេលទ្រង់យាងមកទ្រង់មិនបំផ្លាញយើងទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងសូមអរគុណសូមព្រះបង សូមរៀបចំជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រង់មកសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយអព្រះបវិតយើងអរគុណព្រះសម្រាប់អ្វីយើងឃើញក្នុងវរណៈជំពូក7និងជំពូក6ជំពូក6មានព័ត៌មានមិនសូវល្អពីព្រោះយើងឃើញមនុស្សភ័យមនុស្សចង់ស្លាប់ប៉ុន្តែក្នុងជំពូក7យើងបានជួបមនុស្សបរិសុទ្ធជាអ្នកដែលនៅជាមួយត្រង់នៅលើពពកពេលត្រង់យមកវិញសូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិទ្ធយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំចង់ថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅត្រង់នឹងឲ្យត្រង់គ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងសូមត្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារៀបចំអត់ថ្ងៃត្រង់យមកនឹងនៅពេលថ្ងៃនោះមកដល់ហើយសូមត្រង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាបានមានអំណររីករាយមិនដូចអត់បានរៀបចំប៉ុន្តែអំណររីករាយដែលសាយយើងឲ្យឡើងលើពពកមួយត្រង់នឹងក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំចំពោះមកមុខបលាំងរបស់ត្រង់សូមត្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់សូមអរគុណអាមែន

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងបងស្រីមេផ្ទះក៏ដូចជាជីដូនជីតាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបានមកដល់ទៀតហើយក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទេសនានៅថ្ងៃនេះក៏សូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងបងថ្មីដែលនឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺមានថាសុបសួនបន្លែហើយជាមួយនឹងម្ហូបនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការតែបន្លែយើងមិនត្រូវការជាសាច់មិនត្រូវការមិនការអ្វីទាំងអស់មុខម្ហូបមួយនេះជាជឿជាក់ថាពុកម៉ែទាំងអស់គ្នានឹងផ្លាស់ជាមួយនឹងទូទានយើងអរគុណនឹងដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបទាំងអស់នេះគឺមានអ្វីខ្លះសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនៃម្ហូបសុបសួនបាយនេះគឺមានជាដំឡូងបារាំងផ្កាខាត់ណាពណ៌បៃតងរួមជាមួយនឹងដើមខាត់ណាការ៉ុតម្ទេសផ្លោកខ្ទិះដូងអំបិលស្ករអំពៅជាមួយនឹងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងថាតើវិធីធ្វើរបស់វានឹងទៅជាបែបណាសូមរីករាយតាមទស្សនាក្នុងការធ្វើគ្នាបាទអញ្ចឹងមុនបងមកពួកខ្ញុំដឹងហើយជាមួយនឹងសម្លជាមួយនឹងស្គឺបងត្រូវការទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់បងម្ហូបមួយនេះក៏វាទឹកទៀតបាទអញ្ចឹងសូមគ្នាតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាយកាច់ភ្លើងហើយយើងដាក់

0: នេះដល់ពេលទឹកយើងបានពុះបាទនៅពេលដែលទឹកយើងបានពុះគឺយើងអ្វីដែលមុនគឺម្លេះក៏ពីព្រោះក្នុងមហូបនេះយើងត្រូវការក៏អ្វីត្រូវការរៀងផុយបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ការ៉ុតនេះគឺយើងត្រូវការកុំឲ្យវាផុយខ្លាំងពេកបើមិនជាវាផុយខ្លាំងពេកគឺវាក៏ពេលទៅទូទានការ៉ុតនៅពេលដែលវាទន់ខ្លាំងពេកគឺវាធ្វើឲ្យការ៉ុតនោះវាទន់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងបានញ៉ាំការ៉ុតអញ្ចឹងមិនគ្រាន់តែឲ្យការ៉ុតនេះផុយល្មមពេលការ៉ុតយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវការចាក់ជាមួយនឹងបារាំងរបស់យើងពីក្រុមលោកបារាំងរបស់ក៏ត្រូវការផុយបាទនេះការធ្វើឲ្យដំឡូងបារាំងវាមានលក្ខណៈផុយគឺយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដំឡូងនេះបាច់តន់ដាក់គ្រឿងដូចជាអំបិលអីនោះទេគ្រាន់តែធម្មតាតែវាផុយហើយគេបង់គ្រឿងតាមក្រោយឥឡូវនេះដំឡូងបារាំងនិងការ៉ុតរបស់យើងគឺបានផុយគ្រប់គ្រាន់នៅលំមអាចទទួលយកបានអ្វីដែលយើងត្រូវបងបន្តទៀតគឺផ្កាណាផ្កាណាគឺជាផ្កាដែលយើងត្រូវផ្កាស្រស់ស្រស់បាច់ស្រស់ទេពេលដែលយើងគណៈបើស្រស់ស្រស់វាមិនដល់ហើយជាតាអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាបន្លែទាំងអស់នោះមានជីវជាតិនៅក្នុងសម្លអញ្ចឹងយើងចាំរហូតដល់ពេលវាផុយបន្តិចបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងដាក់ដើមខាត់ណាចូលម្ដងបាទជាមួយដើមខាត់ណារបស់យើងគឺវាមានវារឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់វាបន្តមកយើងធ្វើមិនឲ្យវាទន់បាទនៅពេលដែលបន្លែយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងនឹងបង់អំបិលយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្លែរបស់យើងផុយគ្រប់គ្រាន់យើងដាក់ម្ទេសផ្លោកចូលម្ទេសផ្លោកតាមធម្មតាយើងអស់គ្នាអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានពីព្រោះវាមានជាតិនៅក្នុងហ្នឹងគឺល្អល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានលក្ខណៈមិនសូវសកសពូនខ្លាំងក៏បានពីព្រោះវាគឺជាលក្ខណៈសុខប៉ុន្តែសុខធម្មតាគឺយើងហាន់បន្លែរៀងធំធំបន្តិចបើមិនជាយើងរៀងហាន់បន្លែតូចនៅពេលដែលយើងមកងាប់ដើម្បីឲ្យវាចេញរសជាតិរបស់វាបន្លែវានឹងផុយអស់បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបស៊ុបសួនបន្លែរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ជាស្រេចបន្ទាប់ពីការស្រោចខ្ទិះរបស់វាបាទមុខម្ហូបនេះមានរាងក្លិនឈ្ងុយខ្ទិះដូងជាមួយនឹងបន្លែដែលនៅក្នុងនេះបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបលាទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគ្រប់គេហដ្ឋានទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអង្គឌីវីតក៏រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រុមការងារជាមួយនឹងក្រុមខេមេទាំងអស់ក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបលា
1: come ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមលោកីយ៍នេះឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានផ្លាស់ប្រែដោយការកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចស្គាល់ព្រះនេះដែលលោកហរតិក្នុងគ្រប់លក្ខគឺមិនអំពើមានប្រព្រឹត្តម្នាក់ខ្លួនដង្កើមួយពងវាយឺតយឺតស្លឹកឈើគាត់គិតថានេះមិនស្អាតហើយគ្មានតម្លៃអ្វីឡើយពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកគាត់បានឃើញសំបុកតូចមួយជួននៅលើមេឈើថ្ងៃមួយសំបុកនោះបែកចេញមានអំស្រស់ស្អាតហោះចេញមកមែងប្រុសមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដង្កើធ្លាប់វាយឺតយឺតបានខ្លាចជាមេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតព្រោះវាបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្លាស់ប្រែដូចគេដែរពេលទុកលើព្រះយេស៊ូវហើយក្នុងជីវិតយើងព្រះនឹងផ្លាស់ប្រែមនុស្សមិ ឃើញតែអតីតកាលរបស់យើងប៉ុន្តែដែលទ្រង់បង្កើតឡើងសម្រាប់យើងសូមសាងកាងព្រះម្ចាស់មនុស្សជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតកំឡុងខ្លួនឯងពួកគេចង់បង្អាក្រក់អាកេរីយ៉ាឬចាប់ដើមជីវិតថ្មីប៉ុន្តែភាពច្រើនមិនអាចធ្វើបានយូរទេប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្រែដែលព្រះប្រទានគឺជាការផ្លាស់ប្រែពីខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅពេលព្រះយេស៊ូវមកក្នុងជីវិតមិនត្រឹមតែសកម្មភាពរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនិងគោលបំណងនៃជីវិតក៏ផ្លាស់ប្រែដែរ1ព្រះផ្លាស់ប្រែចិត្តមនុស្សយើងនឹងឲ្យអ្នកមានចិត្តថ្មីហើយដាក់វិញ្ញាណថ្មីក្នុងអ្នកព្រះមិនគ្រាន់តែជួសជុលចិត្តចាស់ទេទ្រង់ប្រទានចិត្តថ្មីពីមនុស្សអាត្មានិយមទៅជាមនុស្សចែករំលែកពីមនុស្សគ្មានសង្ឃឹមតើជាមនុស្សពុបដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមនុស្សថ្មីនឹងបង្ហាញនិយាយពាក្យល្អអត់ទោសអ្នកដទៃស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាពីមើលឃើញព្រះយេស៊ូវតាមរយៈរបស់យើងពេលយើងដើរជាមួយព្រះជារាល់ថ្ងៃទ្រង់នឹងតផ្លាស់ប្រែយើងឲ្យកាន់តែដូចព្រះគ្រីស្ទ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវប្រៀបប្រដូចត្រីអាក្រក់អាក្រក់ទៅនឹងអ្វី
3: Do you know but did Jesus compare the bad fish to
2: តើមានអ្វីកើតឡើងដល់ត្រីអាក្រក់អាក្រក់ទាំងនោះ
3: What happened to the bad fish
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពី
3: On 2000 years Jesus talks about the trackness that
2: មួយទៀតនគរស្ថានសួគ៌ក៏ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រជាប់បានត្រីគ្រប់មក
3: Against the kingdoms of heaven is like a trackness that casts into the seas and gathers some of very kind
2: កាត់បានពេញហើយគេពេញឡើងមកលើគោក
3: which when it was full they fell to shore
2: រួចអង្គុយជ្រើសរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ឆេតតុកតែត្រីអាក្រក់គេចាក់ចោលទៅ
3: and they sat down and gathered the good to vessels but threw the bats away
2: នឹងបានដូចដែរគឺពួកទេវតានឹងចេញទៅញែកយកទៅចរិតពីពួកសុចរិតចេញ
3: so it will be at the end of the age the angels will come forth separate the wicked from among the just
2: ហើយនឹងបោះគេចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កេតថ្មី
3: them into the furnace of fire there will be wailing and gnashing of teeth
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវប្រៀបប្រដូចត្រីអាក្រក់អាក្រក់ទៅនឹងមនុស្សទុច្ចរិត
3: so Jesus compares the bad fish to the wicked
2: នៅថ្ងៃចុងក្រោយមនុស្សទុច្ចរិតទាំងអស់ត្រូវបោះចូលទៅក្នុងភ្លើង
3: at the ends of the age the wickedto throw into the furnace of fire
2: តែអ្នកសុចរិតនឹងបានរស់នៅជាមួយព្រះជារៀងរហូតទៅ
3: but the just will be with God forever
2: សូមអរគុណ
3: thank you

0: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីព្យាបាលជំងឺខ្លះខ្លះដែលមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យ
1: តើយើងអាចប្រើវិធីបែបហ្នឹងចំពោះជំងឺអ្វីខ្លះ
0: យើងអាចប្រើវិធីនេះចំពោះជំងឺឈឺក្បាលឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងហើមដៃហើមជើងលើឈាមស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឬឈាមច្រមុះប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រើវិធីនេះចំពោះពួកបងប្អូនណាដែលមានជំងឺដូចជាមហារីកឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតធ្ងន់ឬក៏ជំងឺដែលមានការភ្លេចភ្លែតគឺយើងមិនអាចប្រើវិធីនេះបានទេវា
1: តើវិធីនេះងាយធ្វើឬក៏ពិបាកធ្វើ
0: វិធីនេះពិបាកទេគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបរៀនដើមខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះដើម្បីជួយព្រះព្យាបាលជំងឺរបស់យើងសូមអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាគង់ឋានសួគ៌ខ្ពស់អម្ចាស់អើយសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយកូននៅពេលនេះកូននឹងធ្វើការព្យាបាលដោយប្រើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយអ្នកជំងឺនិងជួយទានពរឲ្យកូនបានជាសះស្បើយផងដែរអម្ចាស់អើយមានទ្រង់ទេជាពេទ្យលើអស់ទាំងគ្រូពេទ្យដែលអាចកូនបាទសូមទូអ្វីទាំងអស់នេះទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមុនដំបូងគឺយើងត្រូវការទឹកនេះគឺជាទៅដែលដាំរួចវិធីធ្វើគឺយើងកាត់ទឹកដៅហើយនឹងទឹកនេះគឺហើយយើងតាកូន2គឺកធន1សម្រាប់លាយទឹកក្តៅជាមួយទឹកហើយកធនទី2គឺដាក់ទឹកត្រជាក់ថតប៉ុន្តែបើពុកបងប្អូនអាចទឹកកកបានតែល្អតែឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើទឹកធម្មតាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងចាប់ដើមលាយទឹកក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅនេះគឺយើងដាក់វាឲ្យក្តៅអ៊ុនល្មមយើងមិនដាក់ច្រើនពេកព្រោះយើងខ្លាចរលាករបស់អ្នកជំងឺឥឡូវនេះទឹករបស់យើងកម្ដៅសេអង្សេគឺក្រហមហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើការដាក់ជើងអ្នកជំងឺចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅមួយសម្រាប់ទឹកក្តៅអូននេះគឺយើងដាក់3នាទីឥឡូវបានត្រាំជើងរបស់ជំងឺរបស់យើងអស់3នាទីហើយគឺយើងបដូរទៅដាក់ត្រជាក់វិញម្ដងសម្រាប់កធនទី2គឺជាធនទឹកត្រជាក់គឺយើងត្រាំតែ30វិនាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីដាក់បាន30វិនាទីហើយយើងបដូរទៅទឹកក្តៅវិញម្ដង
1: តើអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើទឹកត្រជាក់វាអាចជួយខ្លះ
0: ការប្រើទឹកក្តៅវិញថាប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនព្រោះអីឈាមរបស់យើងគឺមុនដំបូងគឺវាការស្ទះអញ្ចឹងនៅយើងប្រើទឹកក្តៅធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងដំណើរការបានល្អសម្រាប់ឲ្យឈាមយើងធ្វើដំណើរបានស្រួល hai mươi tiết chuỗi bằng cân dịch cá toàn là không chịu nước xâm rập và trang chỉ mùi nồng độ cùng ở dưới miền trung chân ở lấy đồ từ tập tự chế hai ba sân chia tất cả đây là bao dương về riêng thực mẹ với những cư dân tra ca thèm
1: mình tịnh
0: cropper là dương tiếp mở tật nái và sân chỉ tật nắng về tật chạy cho với cư dân ai thêm tật bàn.
1: Ta dân thơ bẹp nấy châm nuôn phần mạng đó. Ồ,
0: anh ấy dân thơ bị đoan từ bà mũ đoan từ bàn hời. Hai trong mạch chấp đạo tự chế, biến chấp tâm cư dân pra tự đại hai trong pháp dân pra tự bình, à là ní dự tự trong cõi tự chế, là cư dân rồi thấy dân pra cần nạp xâm rạp chú chân nè chung ngư ở ngoài xuống

បន្ទាប់ពីធ្វើវិធីនេះហើយយើងត្រូវអត់ជំងឺសម្រាប់រយៈពេល20នាទីកុំឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការអ្វីសោះហើយយើងត្រូវការឲ្យអ្នកជំងឺពិសាទឹក

0: ឥឡូវនេះបន្តពីធ្វើការត្រាំជើងទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ហើយតើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេច?
1: ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលមុនអរគុណសម្រាប់ការបង្រៀននេះខ្ញុំនឹងយកវាទៅអនុវត្តក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
0: មិនអីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញអ្នកធូរស្រាលបែបនេះ
2: ឥឡូវយើងបានធ្វើវិធីប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរួចហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយកវិធីនេះទៅប្រើនៅតាមផ្ទះនេះខ្ញុំសូមអរគុណជម្រាបលា
3: ចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបអើយក្នុងរបស់នេះនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារាមានឱកាសឲ្យសោះអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅស្គូឲ្យអ្នកទ្រាំនឿយជាជាងទាំងមើលការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីអ្នកណាដែលការផងមិនត្រូវមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់កុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយព្រះហឫទ័យដែលទ្រង់ដោតឆ្នាំរាល់គ្នាទុកស្រោចរលួសនោះឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងក្តីជួលវិញដៅកោះហើយកោះហឹងលូឡាជេប្រមាណនឹងគ្រប់ទាំងក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករត់តោងមាន70អរោះនឹងគ្នាទៅវិញព្រមទាំង70សន្តោសហើយអត់ទោគ្នាដូចព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករត់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអរពួកសង្ឃាអើយអោយសង្ស្ទឹកឡើយចូលថយចេញពីស្ពឹងអោបានសេចក្តីចែងទុកមុខថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសង្ស្ទឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសង់ដល់គេដូច្នេះសិនខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យបរិភពចុះគេសេចូលឲ្យផឹកតោងបើប្រព្រឹត្តនោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសាសសេចក្តីល្អវិញព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមសុចរិតអើទ្រង់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីខ្ញាល់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់រាល់តែថ្ងៃត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជីវិតដ៏នៅអស់ហើយជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងលើកមុខម្ហូបមួយដើម្បីនឹងចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានឈ្មោះថាឆាគ្រឿងម្ទេសផ្លោកចា៎ម្ហូបដែលយើងនឹងធ្វើថ្ងៃនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្ទេសផ្លោកគឺខ្ញុំបានចិតរួចជាស្រេចហើយនឹងតៅហ៊ូដែលយើងចៀនរួចហើយនឹងគ្រឿងបុកដែលយើងបុកជាមួយគ្រឿងកុលក្រៃយើងបុកជាមួយនឹងខ្ទឹមសរួចហើយមានសណ្ដែកដីលីងហើយនឹងម្ទេសក្រៀមជាមួយនឹងម្ទេសស្រស់យើងបានច្រាំវាជាស្រេចទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាស្ករក្រហមហើយនឹងអំបិលនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់វាហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើរបស់វាចា៎ពេលយើងបើកភ្លើងក្តៅគឺយើងចាក់ប្រេងឆាចូល

តបមកគឺយើងឆាម្ទេសក្រៀមមុនជាមួយនឹងប្រេងឆាព្រោះខ្ទឹមយើងបានបុកជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃរួចហើយគឺយើងគ្រាន់តែឆាម្ទេសក្រៀមជាមួយនឹងម្ទេសស្រស់ចូលគ្នា

ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាម្ហូបឆាគ្រឿងម្ទេសផ្លោរបស់នាងខ្ញុំបានរួចរាល់ជាស្រេចឃើញទេថាមើលទៅគួរចង់ទទួលទានមើលទៅមានក្លិនឈ្ងុយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងអនុវត្តធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះគឺវាងាយស្រួលវាចំណាយពេលតិចហើយសូមពុកម៉ែធ្វើដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរហើយនាងខ្ញុំហើយនឹងក្រុមការងារនេះក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីមកទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

nhóm trung trung chưa Moseta Knyam Jimnu Briyai

Code of Bone. Matai Chumpuk Mopai Mbai Code of Bone. Praise a copy away pray I must say Twitter. Risu Johmal Sap Twerk Hangini Nang Chong Krai Prabhya Tai Also pray Johmal Samrap Chui Nam Put Israel pray for my say tai nam ki cheng rung ba hien rung ba ma say to knia nang ba hien chi mo pray knia knia ma che ni yai ma che pray ro yo ma che pisa gay Yom Chaha, Yom Kmeng Pek, Yom Kroh. Pantai Kim Chong Ai Nip Mul Komo Pai. Matai Chumpu Mopai Mbai Komo Pai. Hai Bong Rin Ai Gay Kantam Group Teng Sekday Dao Kinyom Ban Bong Kop Ma Net Rol Kinyo Pong. Kinyom Manak Bong Rin Tay. Kinyom Ma Che. Praise you, Such Lai. How I Mul. Kinyom Kwanai Jimui Nang Net Rol Kinyo. Do you pray Sonia Chimuimosai? Don't
ឲ្យម៉ូសេទៅប៉ុន្តែទ្រង់ថាខ្ញុំទៅជាមួយច្បាស់ព្រេជាអ្នកនៅជាប្រម៉ូសេជាមនុស្សនឹងសពថ្ងៃព្រះចង់ឲ្យមនុស្សជាងពីសេចក្តីងងឹតនៅផែនដីនេះពីបាប៊ីឡូនបាយងអានពីវិវរណៈចំពោះដល់បំបាយនឹងព្រះចំណំគេចូលក្នុងពន្លឺដ៏ល្អរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសុគ្រូរបស់គេបន្តែត្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ទៅប្រាប់ទៅពង្រៀនទៅជួយឲ្យស្គាល់ព្រះតាយប៉ារសិតដូចមកស្ដីរឿងយើងថាបាទត្រង់ទៅជាមួយខ្ញុំសុខចិត្តតែសុំត្រង់ជួយបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានពាក្យត្រង់ត្រូវសម្រាប់និយាយទៅព្រះសន្យាជាមួយមកស្ដី

0: còn thầy Bremen Pra đồ dương sâm rai ai pre con nơi không dương nên thua ca chi mùi dương sâm rai ai đầm năng lỡ ổn bị pre sư chinh tự cốp cân mạng và hai chi pre chọn ai bóp ổn sai đầm năng tên ai chế ca và hai chị pray chung ai bump on the kite sing lord rupa hai chị pray chung ai bump on the crapperty luk kyon nung sana away away pray chur samra chị ni moi chị trăm sơ bạc yên ngọt rơ khá khó khoai tức chết lơ prê nhưng chi vết yên miên chốc chay sơ mạp nọc rơ bọt trông kinh nhâm trong anh chân bom bom tình ngọc nia công phá rơ sết chi mùi prea thoai chi vết tự prea nâng ai prea rao nê xóm cho rù mạ thị thả chi mùi kiam a prea vô bì đá yên ổ con prea duik mô sơ duik trung hào mô sơ tà nôm pu Israel chênh phí y sư trông chông pra yên đà xâm rạp nôm mô nu chênh phí lô kai ni nâng đô kinh nô kà rô bò prê dương dư dương ở chết như vậy dương dư dương ở miền nằm này thông dương phá dương khô ở miền cá bì cá xâm ra bà bì dương thua cá bòm ra trông tại dương miền cá xa nha bò trông hai xóm trông chui yên khenyom chua a way trông thua sonia chung mùa yên trông chung phua kinh chi vật robot yên nâng trông chung chui yên bình cho xa vế xâm rạp nọc ở robot trông xóm chui yên khenyom nơi không praise nơi không trông đại sa privet ni mở sát group from dead rồi yên nâng xung pra yên xung rạp từng kháng lãng ni mở prayer nâng bằng rì nọc cả rồi bỏ trông tu bằng cung xong nê thành á Amen. Some prep deeper, some attitude sapadani, some pray chewy, prane, some rap side nun, the nature can and nature. Some akun, some prep deeper.
1: Tour bang kum, ban om peo neo, dot through high. Some chuối sung kru tour bang kum pong. No tour bang kum, then gan tam. Say kre ban tour robot room. Some slap some lane tour bang kum. Tam say kre sub robot room. ពព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រោះឲ្យទ្រង់បង្គំមានកម្លាំងឡើងតាមច្បាប់របស់ទ្រង់ពួកអ្នកដែលប្រតាមសេចក្តីអាក្រក់គេមកកាន់តែចិត្តគេនៅឆ្ងាយពីក្រឹតវិន័យទ្រង់ទេអែទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់គង់នៅចិត្តដែរហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សុទ្ធតែពិតត្រង់តាំងពីយូរមកហើយទូលបង្គំបានដឹងដោយសារសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ថាទ្រង់បានតាំងសេចក្តីទាំងនោះឲ្យនៅអស់កាលជានិច្ចកាលខ្ញុំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់យេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានតបមកខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមជួយប្រលឹងទូលបង្គំឲ្យរួចពីបាបបូមមាត់ដល់កំពូលហើយពីអណ្ដាតដែលបញ្ឆោតអោអណ្ដាតដែលបញ្ឆោតអើយតើត្រូវឲ្យអ្វីដល់ឯងតើត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដល់ឯងដល់ម្លេះបានជាគេបណ្ដាលឲ្យដល់មករបស់មនុស្សក្រីក្របានលឺទៅដល់ទ្រង់ទ្រង់ក៏បានលឺសម្រែករបស់មនុស្សដែលត្រូវសង្កត់សង្កិនដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ពីទីជំរំមកទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឆ្លើយមកទូលបង្គំផងទូលបង្គំនឹងរក្សាអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះដល់ទូលបង្គំផងនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ពីទីជំរំមកអោអែលអើយចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតមានសេចក្តីសពរនៅព្រះយេហូវ៉ាហើយមានសេចក្តីប្រលួជាបរិបូ

Three great members of Jim Reeves. So, I jump knitted at Kyber Sutney and succeeded the Sipper Daniel. Munyung Chomel Sumbat Nakanong Daniel Chumpuk Boon Sumbat Sadak Nebuchadnezzar Society. Some Jorum Atita, Jimmy Kim. A prepo be dying or precon prayer, some rap crop prepo drum pedal, our young Kim a real tie. Then young or precon prayer dial, people drum our young mean preventor, bathroom, some rap socksa, then you, then dung, drunk your prayer, drunk mean crop on night, then drunk jeer you tito. Some drunk quang nudge my young Kim, a loyal pale young bark, Daniel Chumpuk Boon. Nâng dâng khương sâm bót sâ đạch Nebuchadnezzar sô sê. Sâm ơ cun, nâng nâng prê yêu sư. Amen. Rương dâng khương nâng sư bơ Daniel hai, chìa rương sâ đạch Nebuchadnezzar chập phụ Israel nâng kê thơ Babylon. Nâng chờ rơ, phụ yêu bà chôn khlá, a dê riêng nâng mà hà chê lai. Nâng nâng chùm phúc mối dâng bàn chúa Daniel, Shadrach, Meshach, nâng Abednego. Daniel ke hao Belteshazzar anochi chmuh ke ai no dikrong Babylon no chmuh pi bil Daniel Shadrach Meshach ning Abednego rian o hai ning chol tuer jinet bright no knong noko Babylon sadaik Nebuchadnezzar kut min yusop knong yusop no kut kun rup chmlat Rup jumlah no tua bi mia, bi prak, bi lenghang, bi daik nang day ed. Nang Nebuchadnezzar ban yul ha kot jia kebao mia. Bil yang dol chumpuk bai, yang keng, selaik Nebuchadnezzar men sesabai, bi prua, kot ket, kot jia sedaik oh teng sedaik, kot chong tua sedaik oh kau. Nâng cót ai bục lệch cót thua rút chùm lạc tùa thông thua bì mía nâng cót ai mà nô group tình ơ thua bằng khùm rút chùm lạc nô. Nói thức ai ghi tối thua bằng khùm Shadrach, Meshach, nâng Abednego ghi ọt yô prùm thua bằng khùm rút chùm lạc nô. Nâng đào y xa ghi mân yô prùm nâng ghi tha Prayer no tan sum, I chui some kruke, pi plung, nung pi prehahraba, sadaik Nebuchadnezzar, sadaik Nebuchadnezzar, umin aram kang minten, got out to hean boki chalk non plung. Bante, bilki chalk non plung, ge a chesa, nung prayer yusu ma joh, knon plung chimwe gay, nung ni ye chimwe gay. Bill Sadaik Nebuchadnezzar King Rune got so sap. Nunk I put by net Jing people. Nunk I gave me in Kangia Men of Night Jing Moon. Can I knock her about God? Bạn thầy bây giờ trong phục buồn. Sự đáy này bộ khẩn nê sẽ có chi nè sự xây trong phục nê. Vì bố có bạn khẩn hôm nay bộ phê hào. Đại gật ấp tàn từ thu qua prayer chỉ prayer bọc gật gật ai mà nu số xa prayer nó tàn số bàn tay gật ấp tàn lẽ mong prayer từ tay nên gật ấp tàn từ
prayer and so chief prayer about God and prayer some group about God. No, Krong Daniel Chompu Boon Slagging Kuneza Jabadan Society on the Bill God Ban Kai Prai Hai Bill God Ban Yuta Prayer Nurse Chi prayer, think prayer. Chi prayer Ban Daniel Sedaik Nebuchadnezzar Trung bekah Do benda cun Teng lai Prum teng sah Betai Neng nu Krup pisa Dal ne le Pandai Teng muta Som ai Ne rekenia Ban berkab dari sekedai sok. Kantai ceran langcoh. Yang ban kengjia ku neng menghaing ohteng ti sungkol. Neng ka oca da pred bekepu pempat ban prah dol yang. Di sengkol rebah terung Tomlah no Hai ka oca rebah terung Komien Anepiak nah Dai Riet terung Jiriet do Stetstay No okal Jinik Hai amai krup krong rebah terung Kona krup teng temnam Penu ring tai Yang keng sedaik lembu kena sekot kai prai hai Nang kot Selesai sembah semrap awi menu Oh no no kerubah God Kering God kai prai hai God twai jit the prai hai Neng God chong kui menu se Sosa tem kam prena tan so Selaik Nebuchadnezzar yul ជាសដែកនៅបាឡនបន្តែមានសដែកធំជាងក៏ទៀតសដែកនោះជាសដែកនៅកោស្ថានសំបន្តហើយបងបងចង់ហើយកាត់ឡើងសម្រាប់ឲ្យសដែកនៅក្នុងនេះបានទៅជិតសដែកនៅកេសរប្រាំងក្នុងចំពោះបុកសរសេរអំពីថៃវិញគឺក្នុងនោះរបស់គាត់វាស្រួលហើយគាត់ចេះសត្រូវហើយគាត់ ដែលយើងយល់នោះគាត់គឺដើមឈើធំមួយឈើពូមេឃនឹងអាមេកដើមឈើធំបាយទៅត្រានស្លាប់ពូគីវស្អាតនៅក្នុងដើមមានសក្តិប្រានខាងក្រៅមានសក្តិផ្សេងមកក្នុងលោករបស់ដើមឈើប៉ន្តែកាន់មួយមានទេវតាចុះស្ថានសួគ៌មកនឹងប្រកាសនឹងឲ្យគេកាប់ដើមឈើចោល like slack ជាប៉តិបដានុតាកំពីកលឬវាកាត់ហើយដល់ក្នុងដែលមានមើលហាងនៅជុំកលជើងនោះ
នៅស្ដីនៃបកនេះឃើញក្នុងសពក៏ឃើញមនុស្សម្នាក់ដូចរូបអង្គត្រង់ហើយទៅមនុស្សទីស្មៅដូចកោនៅក្នុងចម្ប៉ាដូចកោវាមនុស្សនោះត្រូវស៊ីស្មៅប្រពន្ធឆ្នាំពេលដែលពន្យល់បានញូសនេះគាត់ហៅប្រៃមកនឹងជួយបកស្រាយថាយុគនេះមានអីតែមានអ្នកណាស់អីប្រកបទេក្រោយមកគាត់ហៅដានីយ៉ែលនៅថ្ងៃនេះដានីយ៉ែលមានអំណាចធំនឹងគាត់បានប្រាប់ដានីយ៉ែលអោះពីព្រោះប្រែរបស់អ្នកបានប្រាប់តាយូសាប់នេះមានណៃអីពេលដែលញោមបានស្ដាប់យូសាប់នោះមុខរបស់គាត់ឯខ្លាំងនឹងកត់អត់ចង់ឆ្លើយស្ដេចនៅក្នុងសមរភូមិនឹងដាងដានីយ៉ែលទីកបាត់ក្នុងចិត្តព្រួយបារម្ភស្ដេច Nebuchadnezzar ប្រាប់ Daniel កុំព្រួយសូមប្រាប់ខ្ញុំអ្វីព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំយូរឲ្យខ្ញុំដឹងDaniel ឆ្លើយថាសូមអរិសបិនីបានកាត់ដល់ពួកអ្នកដែលស្អប់ត្រង់វិញចុះហើយសេចក្តីសម្រាយបានដល់ពួកសត្រូវបាត់ត្រង់ដែរដានីយ៉ែលបានដឹងអូស្ដេចនេបូខាដនេសាត្រូវទទួលបេតានីយ៉ាដល់ខ្លាំងនៅខ22ដានីយ៉ែលថាបពត្តព្រះករណាតាមជំនុំគឺជាអង្គត្រង់ទុត្រៃស្ដេចនេបូខាដនេសាក៏ជាស្ដេចធំជាងគេនៅផែនដីយើងក្នុងនោះក៏របស់គាត់មានមនុស្សច្រើននឹងជីវិតគេមិនស្អីទេប៉ុន្តែដែកនៃបុគ្គលសក្ដិគេកាប់ចោលតាមជំនួសទុកទៅកោនឹងអានិមលហៃដានីយ៉ែលថាគាត់ចង់ឲ្យរឿងនេះកើតឡើងដល់ក្នុងសត្រូវរបស់នេបូខាដនេសាមិនដល់គាត់ទេពេលដានីយ៉ែលបានដល់កន្លែងក្នុងរឿងគេបណ្ដេញជាងមនុស្សទៅនៅជាមួយសត្វ
to not see smile but go. Daniel ban prab sadaik Nebuchadnezzar come up it from gutra trong nang trou bending ching pi manuh lok tau how it trong nang mean ti lom nau tie moi nang atte sat nau pain day how it trong ban sai smile dau do chico trong nang trou Sam P. Lemake, the rap the band can long off from Belku. Told I drunk ban tripta, bread of poor bumpot, drunk group crumb, le rear rebuffmanu. High of protein, donet na, dam, prehardite. ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទៅពលមាន អ្នកត្រូវការតនៅស្រ័យស៊ីស្មាលជាមួយកលប្របល់ឆ្នាំអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចBut smart day high and then young good big start thing doing good big no chaba

God chapter them good drinks that God behind you to some laying drinks that laying the yay drink no God da drinks that nang network arch we got no thing គេមិនអាចទុកនៅក្នុងវែងទៀតទេនឹងគេនាំទៅឲ្យគាត់ស៊ីស្មៅជាមួយគាត់អរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់មុនដែលញោមដឹងហើយអ្នកធ្វើការនៅវែងគេដឹងហើយនឹងពេលគេឃើញគេឃើញអ្វីព្រះបានប្រាប់ស្ដេចនៅគឺគណេសាមួយឆ្នាំមុនបានកាត់ឡើងហើយបើរឿងនេះកាត់ឡើងគេមានសង្ឃឹមរឿងចុងក្រោយប្រពលឆ្នាំក្រោយស្មារបតីរបស់នេបូខាដនេសសារបានមកវិញនឹងក៏អាចធ្វើស្ដេចម្ដងទៀតគេអត់បានរៀបស្ដេចថ្មីប៉ុន្តែគេរិតសាណុកក៏របស់បាប៊ីឡូនសម្រាប់ពីលស្រែកនៅក្នុងស្រាំខ្លួនវិញក៏អាចសាយ

0: tonight, Nebuchadnezzar, by unscored prayer. Babuneni otnos matrang, tonight, Nebuchadnezzar, otmin plod dan ompi nerbohusa. God otmin plod dan ompi prayer, no satansu. Bahagia bunetu. Bagi twerka opijibet rebake. Gimen aik Poseidon lang kluen aing dokrup nu. No, kanong Babylon. Pantai daisagi smotrong. Jumui kangia gimin. Na jumui prayer. Prayer ban ba plo aidenang o. The group kanang. Semanu. Elo ye na semai jong krawi. Nang prayer jong aoi ing. Twas matrong big poor gay. Yung tao yung dimano wikro yung man mien am night day yung man mien plod side among the group can lang day. Patay yung atdan ba yung matrong duik Daniel duik Shadrach Meshach ng Abednego prayer ay pra chivit rabahiyang samrap ay manu charan ban squal trong kinyom min sankum pump on ting of kinia chong ru na duik Shadrach, Meshach, and Abednego. Chong twai chivit the prayer ring roll kai. Ng aoi prayer sai ri kanong chit. Ng aoi prayer twitam harate trong samrap chivit. Ba bom. On some right knee. Can you miss him? Prayer I prachibit rubber on. I'm no charan. Unscore prayer. Some rapil thrum you mark. Mean manu charan. Land the pop. Jimmy bomb on. Akun prayer yung mien rung acha rung ni plai knong rung knong prek pipi pru rung ni mien sadaik rabah balon kot chisusai kun ai ning Daniel yo sambat kot sesai dat Song si pa rubah Daniel al yung kud sadaik Nebuchadnezzar God klaite manu chua ng tuwai bangkong prena satan so som al yung tuwai bangkong sa Satan soda. Som akun som pre chui priti donet teng akina. Som chorum atitan chmukyong. Apre bovidan na tan soda yung opakun pre prutrum chi pre dan krupt ទាំងអស់នឹងធ្វើការក្នុងជាតិរបស់មនុស្សពីអ្នកក្រីក្រទីបំផុតរហូតដល់អ្នកមានអំណាចជាងគេដូចស្ដេចនៅក្នុងគណេសព្រោះត្រង់ពេញមនុស្សទាំងអស់បានខៃប្រែនឹងទទួលគាត់ស្គាល់ត្រង់ជាព្រះនឹងត្រង់ជាព្រះសង្ឃបដាសំត្រង់ប្រាជីវិតរបស់យើងខ្ញុំដូចត្រង់ប្រាជីវិតរបស់ដានីយ៉ែលសេដ្រាក់មីសាក់និងនេះក៏សូមព្រះជួយសាយរៀងក្នុងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានឃើញត្រង់ជាព្រះត្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតត្រង់ជាព្រះមានយុត្តិធម៌ត្រង់ជាព្រះស្មោះត្រង់អរគុណសង្ឃគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំនឹងសូមត្រង់ជួយប្រាជ្ញារបស់យើងសម្រាប់ទាំងខាងឡាវនាមរបស់ត្រង់យើងខ្ញុំសូមអរគុណទាំងអស់ក្នុងព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងយើងអំពីដានីយ៉ែលចំពោះប្រាប់ព្រឹបទីពើ
1: អូម៉ានីថ្ងៃនេះចង់ខ្លាចមនុស្សលូតបូតហើយចង់បានកោព្រះទុកជាមរតកលើដៃសូមព្រះបានប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះសួរដល់ម៉ែបងអូនគ្រូក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាពីថ្ងៃបងបាទបានបងអូនពិតជារីមិនថ្ងៃបងសិននេះមានអំណរនេះបងប្អូនអស់គ្នាមានអំណរអរគុណព្រះអង្គចាំមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់បងប្អូនអស់គ្នាក្រុមទីឋានព្រះបពៃណានៃកូនកោសួរទូបង្គំសូមអរគុណនៅថ្ងៃបរិនេះជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានណាត់ជួបជាមួយនឹងទូបង្គំរាល់គ្នាដែលជាភាសរបស់ព្រះអង្គហើយក្នុងទូបង្គំថ្វាយបង្គំទ្រង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានពាក្យសៀវជាមួយនឹងបង្គំដូចនៅក្នុងទួនច្បារអេដានដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសៀវជាមួយនឹងនាងអេវ៉ាដែរព្រះម្ចាស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសិតតែចង់ខ្លាយទៅជាពរត់កោតខាងសួរសូមព្រះអង្គបានតម្រង់ផ្លូវនិងតែប្រលឹងទូបង្គំនិងអតចរិតទូបង្គំឲ្យស្របទៅនឹងបរិយាកាសនិងបរិស្ថានដែលព្រះអង្គនឹងផ្ដល់សម្រាប់យើងខ្ញុំអស់គ្នាគឺជានគរឋានសួគ៌ទូបង្គំសូមយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់សន្ធិដ្ឋធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដល់កូនរាល់គ្នាទុំគុំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបងប្អូនគ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ5ណាថាយ5គឺជាអត្ថព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីសេចក្តីអធិ បាយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើភ្នំហើយសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះអង្គគឺជាមេរៀនដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកដែលចង់ខ្លាយដូចជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌បងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះចង់ខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌លើកដៃដើម្បីចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជានគរឋានសួគ៌តើយើងគួររៀបអាចរឹកបែបណាដើម្បីបានខ្លាយទៅជារាជរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកនេះខ្ញុំលើកយកអាចមួយនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះយេស៊ូវលើភ្នំបងប្អូនអាចអានក្នុងជំពូក5ជំពូក6និងជំពូក7ហើយនៅក្នុងព្រះពរ8ប្រការព្រះពរទី3នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ទ្រង់ដែលនិយាយពីព្រះពរ8ប្រការនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់បាត់អ្នកទាំងនោះនឹងក្រងផែនដីជាមរតកអត់ទៅបានជាអ្នកស្លូតត្រង់គឺជាមនុស្សដែលមានពរតើអ្វីទៅគឺជារង្វាន់របស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់បើសិនបើយើងមើលស្ថិតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្មាសម័យមួយខ្ញុំដឹងថានៅទីនេះសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនស្ទើរតែមកពីភូមិឋាននានាដែលខុសពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើស្ថិតិមួយការស្ទង់មតិនៅក្នុងភូមិរបស់យើងប្រសិនបើមានគ្រួសារ10គ្រួសារតើបងប្អូនឃើញគ្រួសារប៉ុន្មានគ្រួសារដែលជាបុគ្គលយើងធ្វើ first ទេ10គ្រួសារភូមិឬក៏អ្នកខាងរបស់គ្រួសារទាំង10ហ្នឹងតើមានគ្រួសារចំនួនប៉ុន្មានដែលយើងរាប់ថាជាមនុស្សស្លូតក៏ជាមនុស្សត្រង់ផងស្លូតហើយត្រង់ទៀតយើងពិបាកគិតមែនទេពួកឃើញមនុស្សសពថ្ងៃបាក់ចាំនៅក្នុងភូមិចោក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមានសមាជិក5នាក់ក្នុងចំណោម5ទាំងម្ដាយយើងទាំងឪពុកទាំងយើងទាំងបងប្អូនយើងសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារយើងប្រមាណនាក់ដែលរាប់ហៅថាជាមនុស្សស្លូតដែលយើងអាចចាត់ទុកថាគាត់ជាមនុស្សស្លូតស្លូតហើយត្រង់ទៀតយើងអាចសម័យសម័យបានទេបាទអាចឆ្លើយបានទេហើយបើសិនមកយើងបង្រួមឲ្យខ្លីទៀតបើយើងមិនគិតពីគ្រួសារទាំង5ឥឡូវយើងគិតពីបងប្អូនយើងម្ដងឧទាហរណ៍តែយើងមានបងប្អូន3នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់តើបងប្អូនទីប៉ុន្មានដែលជាមនុស្សស្លូតហើយត្រង់អង្គគិតមើលស្លូតហើយត្រង់ហើយសុភាពនៅក្នុងស្ថិតិគេបានសិក្សាថា ជនជាតិអាមេរិកចំនួន 84% សពថ្ងៃនេះជាមនុស្សដែលកាច់ 84% បងប្អូនអរគ្នាដែលខុសអំពីអ្នកជំនាន់មុនអញ្ចឹងដើម្បីយើងខ្លាចទៅជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គឺយើងត្រូវមានអត្តចរិតមួយដើម្បីចូលទៅកាន់នគររបស់ព្រះយើងត្រូវទៅជាមនុស្សដែលស្លូតត្រង់ពីព្រះព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានពលហើយអ្នកស្លូតត្រង់បាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានផែនដីជាមរតកតើព្រះយេស៊ូវស្លូតទេបងប្អូនអរគ្នាតើព្រះស្លូតដែរឬទេយើងមើលម៉ាថាយចំព ুক 11 ខ28ដល់ខ30ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអស់អ្នកដែលនៅព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកអុកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះតបខ្ញុំស្លូតហើយមានភាពអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលតែតើព្រះយេស៊ូវស្លូតទេតើព្រះយេស៊ូវសុភាពទេព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ថាម៉េចណាតបខ្ញុំស្លូតហើយសុភាពតើព្រះរំពឹងអីសម្រាប់យើងរាល់គ្នាតើព្រះចង់ឲ្យយើងបង្កើតអត់វ័យក្នុងអត្តចរិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ23បានចែងថារីឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្តាភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ខ23ស្លូតបូតនឹងគ

មានអត់យើងបើទៅកាន់ព្រះគម្ពីរជន់ជន់កេនីជំពូក10ខ3ជន់កេនីជំពូក12ខ3យើងបើទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរជំពូក12ខ3ពីបានសម្ដែងណាតែម៉ូសេលោកសុភាពណាស់លើអស់ទាំងនោះនៅលើផែនដែលសុភាពជាងគេបូតជាងគេនៅក្នុងកំពីគឺជាលោកម៉ូសេហើយតាំងម៉ូសេសុភាពគឺលោកបានរៀនជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងទីរហោឋានរយៈពេល40ឆ្នាំធ្វើជាអ្នកអីពងវាជាមពេលដែលម៉ូសេចាប់ដើមបណ្ឌិតបម្រើព្រះគាត់ធ្វើអ្វីទៅកាន់ជនជាតិអេសនៅពេលដែលកើតឃើញថាណាព្រះដែលជារារបស់គាត់ដែលជាសាហេប្រឺត្រូវបានគេធ្វើបាបតើលោកម៉ូសេចាប់ផ្ដើមដោយអ្វីពេលដែលគេធ្វើបាបជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេខឹងមែនអត់ពេលនោះក៏ទៅម៉េចខាងទៅធ្វើអីគេទៅសម្លាប់គេហើយកប់ដែរអញ្ចឹងលោកម៉ូសេមិនម្នាក់ដែរសៀបមានអតជ្រឹកកោអាចខាងអំណាចកត់ការអប់រំរបស់គាត់ផ្លាយទៅដាច់ផារីប៉ុន្តែព្រះលោកដំគាត់នៅក្នុងទីរហោឋានរយៈពេល40ឆ្នាំឲ្យផ្លាយទៅជាអ្នកគង់វាលជាមបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលអ្នកដែលថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្លូតលើកដៃប្រហែលអ្នកគេថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្លូតខ្ញុំស្លូតណាស់លោកនេះណាដូចខ្ញុំខ្ញុំស្លូតគេអរិយសាស្ត្រលោកជាទេមែនទេពួកយើងជាមនុស្សមានបាបយើងដឹងពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយព្រះក៏ដឹងចិត្តបងប្អូនរាល់គ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនបើយើងរៀនព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញយើងចូលរៀនពីខ្ញុំបាត់ខ្ញុំស្លូតហើយសុភីដូចលោកម៉ូសេគាត់បានរៀនជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងការងារទូចធំណាដែលយើងធ្វើគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់លូតដំនៅអាចរិទ្ធរបស់យើងព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេឲ្យមកដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបទៅកាន់ទឹកដីសន្យាបើលោកម៉ូសេរក្សាភាពស្លូតបូតរបស់ខ្លួននោះគាត់នឹងបានឃើញនៅទឹកដីសន្យាគាត់នឹងបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាចាំទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ5មានពោលឲ្យអ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកនោះនឹងបានផែនដីជាមរតកផែនដីត្រូវជំនាញសម្លាវទៅលើនគរឋានថ្មីទីថ្មីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរំចាំប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីកំហឹងរបស់លោកម៉ូសេដែលគាត់បានភ្លេចខ្លួនរក្សាភាពស្លូតបូតរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក20ខ10 12បូតអានទាំងអស់គ្នាបាទសូមមើលព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នារួចលោក
អឺរ៉ុនក៏ប្រមូលពួកជំនុំមកនៅមុខថ្មដាដោយពាក្យថាចូលស្ដាប់ចោះពួកបាសបោអើយតើត្រូវឲ្យយើងធ្វើឲ្យទឹកចេញពីថ្មនេះសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាឬអីរួចមកលើកដៃវិនោះបោពីដងមានខូចបរិបូរឯពួកជំនុំនេះក៏គ្នាផឹកទៅហើយតែព្រះយេហូវ៉ាបន្ទូលនឹងម៉ូសេថានឹងអឺរ៉ុនថាពីព្រោះឯងបានដើម្បីនឹងលើកអញជាចំភ្នែកគុនអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះជាឯងនឹងពួកចូលទៅស្រុកដែលដល់ពួកគេបានអង្គបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលយើងបងភាពសុភាព

然后以后谁都用这样的，不白接了谁接门路，但是他们不能怕的，不然他们接了在班的他们就接了他们那他们接了他们接了他们กำหึงระบบกบานตลอดวิ่งนุ่งเครื่องเชื่อมจับบานลอยสายเอ็นนะมืออันนะมืออันต่อสัตว์ลำปัวคนเจ้าเอลโดยเฉพาะเอ็นมืออันตัวใดสนยาบานเตโดยกำหึงมีอันตัดจบทแต่เรื่องงานยืงบัดนักศึกษาสังกุลอาจออกนะโจตึกใดสนยาครั้นแต่ยืงนักอาจเนี่ยยืงอาจบ้องดูชนะบ่ยืงไม่ในกูทางกูคือยืงเตาแต่อบรมมาตัดจะรบกวนเองอ้อยคลายที่จะบกโกลได้สโลดให้สุขีย์ยังดังพิจารณารบกวนเองตึมตึมนึงกัดดังนึงตายยืงอันยันอ้อยเปรียถูกกาอัจฉริย์ลงชีวิตยังมีรบตุกัยนกประดาลูกอาดัมหนึ่งเนียงเอวาฟื้นบาตัวหนึ่งเปรียเปรียบานอ้อยเกเจนอัมพีสุนจบายแดนปอมปอนมินจันเตรอลเปเวลีได้ยืงตอกเนียดฟื้นบาปเปรียเปรียแต่งแต่จมหน้ายืงตอกลายมวยเดียดมูลแห่งบานเปรียเต้าจมหน้ายืงตอกลายมวยเดียดคือปองจังเอายืนเรียนเอาไปหนึ่งโดยเจ้าบาร์สตอร์บาลูกไก่ได้กดข้างหนึ่งโอนรหัสดอลสำหรับโอนเปรียกต่อจมหน้ากวนเต้ากันไล่เซ็งเตียนบาร์พิสตอร์บาจุนจิตอิสราเอลนับเป็นได้กี่ตึ๊ดตึ๊ดหนึ่งเปรียกนับเป็นได้กี่มันสับบังกอบเปรียนับเป็นได้กี่ไปช่างจมูกเปรียเปรียปานเนื้อเตะกี่ตกกันสลบดอกใจตกกันบาบิโลนตกกันอัสรีบุลฮาเลมันเม้นเปรียมันสลายปุกิเดปันไตได้สับเปรียจังบงเรียนอ้อยปุกเกมีนาตาจักอัดมดมีนาตาจักจ้อโจลมีนาตาจักสุเพียบสุดบดจมูกหนึ่งปอกไม่จะได้งานนี้ชมจังปรับดำเนินต่อมวยกรุ๊ปเปรย์เลียได้เปรียจมนาสระยืมกรุ๊ปเปรย์เลียได้เปรียบรรจุนยึงเต้ากลายนำมวยคือเปรียจองบงเรียนเอายืนคลายตัวจีโปรดในนกทันสัวอเมนอมบนสสารสารเดโมตินิมันเม้นจะกาใจดอนเดได้ยืนโมเรียนโนตินิยืนโมปิแคดเปรียวิเฮียยืนโมปิแคดเซนเซนดำใบโมเรียนโนตินิคือเปรียกำปองแต่ลูดดอมมาตัดเชือกระบายยืนสนรีลิกนี่ได้นกเป็ดได้พยายามบรรจุยืนมาการปฏิกหมายคือเปรียจังเอายืนรีนลูดดอมนอตัดเชือกลุ่นไอ้แต่นอตัดเชือกบักลุ่นไอ้ไอ้ที่บางคนยึดท่าเบอร์สันบ่อยยืนมีนกับหึ่งยืนปัดมองยึดโหลดบทยืมมันอายโกรงนกเปรียตุ
ាមរតកបានពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងមនុស្សខ្ញុំជាអ្នកនិយាយទេព្រះគម្ពីរកាលីចំពោះ5ខ19ដល់ខ21បានចែងថារីអាយកិច្ចការខាងសេចឈាមនោះប្រកបណាស់ប្រកបច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសាហាយស្មន់ស្មោកប្រោកអាភិះខ្វាយបង្គំរូបព្រះមុនអាគមសង្អត់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឆ្លៀតនេះកំហឹងទើសតែងគ្នាបែកបាក់បាក់ពួកចំណែនកັບសម្លាប់ប្រមាថស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាទុកជាមុនដូចបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគង់នគរព្រះទុកជាមកដល់ឡើយចឹងអ្នកដែលពូកែកខឹងអ្នកដែលមានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ថាអ្នកទាំងនោះមិនបានគង់នគរព្រះទុកជាមកដល់ឡើយបងប្អូនជឿព្រះគម្ពីរទេព្រះមិនដែលកុហកទេដូច្នេះលក្ខខណ្ឌឲ្យយើងអាចគង់នគរព្រះបានឬក៏រង្វាន់សម្រាប់អ្នកដែលចូលនគរព្រះបានគឺផ្ទាល់តែអ្នកនោះជាមនុស្សដែលស្លូតត្រង់នេះចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីអត្តចរិតខ្លួនឯងពីព្រោះរាជជាម្ចាស់ព្រះអង្គចិត្តមកដល់ហើយតើយើងបន្តកាចដល់ណាទៀតតើយើងបន្តការលោឡាដល់ណាទៀតយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះបាត់បង់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាត់បង្រៀនយើងធ្វើឲ្យព្រះព្រួយចិត្តមែនទែននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្តីប្រពន្ធក្តីប្តីក្តីបាទចូលអត់ខ្មុតទៅពួកគ្នាពួកពាកសម្ដីកំហឹងនឹងមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងរងទុក្ខវេទនាពេលយើងឈានដល់ទីលះគ្នាហើយមិនត្រឹមតែគ្រួសារបែកបាក់ឆ្លោះគ្នាគឺយើងខ្លួនឯងនឹងបាត់បង់នៅនគរឋានសួគ៌ព្រោះយើងចង់មកយើងមកពិភាក្សាតាមមានបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះសង្គ្រោះមែនអត់ប៉ុន្តែតើយើងបានរៀបចំអត្តចរិតខ្លួនឯងคล้ายទៅជាមនុស្សសុភាពស្លូតបូតហើយឬនៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបមួយខំមួយបានចែងថាបានជាចូលចោះទទួលព្រះបន្ទូលដែលបានដាំក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយចិត្តសុភាពចោះទាំងលះចោលអស់ទាំងសេចក្តីស្មុគរោគពេញនិងសេចក្តីគំរក់ដ៏មានច្រើនម្លេះចាញ់ផងបាត់ព្រះបន្ទូលនោះអាចនឹងជួយសង្គ្រោះប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាព្រះបន្ទូលក្រាបតែមានព្រះគឺជាប្រពូចដែលមានអំណាចអាចផ្លឹងបាក់តើពីមេនឹងនឹងរបស់សព្វសារព្រះយុទ្ធបង្កើតអង្គកើតព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏ឲ្យឡើងពលលឿនមានឡើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គណាចដូច្នេះខាទួលព្រះទួលឲ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់វិជាណាសម្រាប់បន្ទូលក្នុងការដែលយើងយកមកដាំសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងដាំអីក្នុងចិត្តរបស់យើងពីលវិញជួចតមហិច្ឆតាការលោភលន់ភាពអាហាភាសយើងដាំអីក្នុងចិត្តរបស់យើង
ហើយតែចិត្តរបស់យើងគឺជាស្រែដែលមានដីរឹងឬក៏ស្រែដែលមានដីទន់តើចិត្តរបស់យើងជាចិត្តរឹងឬក៏ចិត្តរបស់យើងចិត្តទន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាអ្វីដែលរឹងគេនៅលើលោកនេះគឺជាចិត្តហ្នឹងរឹងណាស់បងប្អូនសម័យមើលប្រសិនបើយើងប្រស្រូវហើយយើងអាចបានយកអត្រាយកគូយន្តទៅពួរលើដីស្រែហ្នឹងឲ្យដីហ្នឹងទន់យើងព្រោះតែបងអង្គដីដែលរឹងហ្នឹងអាចកើតផលទេមិនអាចកើតផលទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបង្ហាត់ចិត្តយើងឲ្យទន់តរតែចិត្តរបស់យើងត្រូវទន់ជាមុនសិនត្រូវចោះចូលចំព្រះនៅក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់យើងកុំឲ្យរឹងទៅនៅក្នុងការណាមួយចិត្តយើងត្រូវទន់ជាមុនសិនទើបពេលដែលព្រះអង្គបានដាំព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយសុភាពនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងមានអំណាចក្នុងការជួយយើងត្រឡប់មកវិញមានពោហើយអ្នកដែលបានអ្នកមានពោហើយអ្នកដែលមានចិត្តស្លូតបូតបាត់អ្នកនោះនឹងបានកោងនគរព្រះទុកជាមរតកអញ្ចឹងដើម្បីយើងមានចរិតស្លូតបូតនឹងបានរង្វាន់នៃនគរឋានសួគ៌ទី1គឺយើងត្រូវរៀនពីព្រះយេស៊ូវពេលដែលមានសិក្ខាសាលាពេលមានការថ្វាយបង្គំគឺយើងត្រូវតែនៅទីនោះកុំឲ្យគិតខ្លួនទៅណាកុំឲ្យពត់ទៅណាគឺយើងមកឲ្យបានទាន់ពេលវេលារៀនពីព្រះពេលដែលឮមានការថ្វាយបង្គំនៅទីណាមានការផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីណាចូលយើងមានបំណងប្រាថ្នាទៅទីនោះដើម្បីរៀនពីព្រះចំណុចទី2ឲ្យព្រះមានបរិសិទ្ធបង្កើតចិត្តថ្មីមានតែព្រះវិញ្ញាណទេដែលអាចបន្ទន់ចិត្តរបស់យើងបានឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សស្លូតបូតចំណុចទី3ទទួលព្រះបន្ទូលដោយចិត្តសុភាពពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះកុំឲ្យយើងរឹងរូសត្រឡប់ទៅវិញចូលយើងអនុវត្តនៅព្រះបន្ទូលមួយនេះកុំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញយើងស្ដាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំស្ដាប់ពីស្ដាំទៅឆ្វេងរយៈពេល20ឆ្នាំគឺគ្រួសារយើងនៅតែមានបញ្ហាដដែលជីវិតយើងនៅតែមានបញ្ហាដដែលមូលហេតុដែលយើងនៅតែមានបញ្ហាដដែលគឺដោយសារតែយើងមិនបន្តចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យព្រះតាប្រែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងប្អូនប្រមាណនេះដែលបើកចិត្តទទួលយកព្រះក្នុងគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តរបស់យើងចោះចូលចំពោះព្រះគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់យើងនឹងមិនរឹងទទឹងជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់យើងតទៅទៀតយើងនឹងមិនទាញអំពើបាបរបស់យើងដាក់ក្នុងខ្លួនតទៅទៀតយើងនឹងប្រលែងហើយដំចិត្តឲ្យទន់ដើម្បីរាល់ព្រះបន្ទូលដែលបានសម្ដែងមកក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នានោះយើងនឹងបានទទួលនូវអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការរបស់យើងក្លាយទៅជាមនុស្សម៉ានេះថ្ងៃនេះចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សស្លូតបូតហើយចង់បានគោព្រះទុកជាមរតកលើកដៃសូមព្រះបានប្រទានពរ

0: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមយុវជនទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឆ្នាំមកដល
0: ់ពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមកនិយាយអំពីសុខស្គាល់នៅមេរៀនទី2របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះមុនយើងបាននិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅស្ថានសួគ៌ហើយនៅ

0: còn ôm lấy con chỉ khóc để trung mà đào cả đầm bay ai con ai sắc xa nơi rừng tu rụng hành năng cha mẹ thì sắc xa mẹ đi khai bỏ sổ này vậy đa sông trung cung cho mấy sông trung đào khổng lãng chùm nét này bệnh nha đào con đầm bọc nên mấy con ai nì dây trớ tam đà này rồi bọc trộn vậy đa con sông cực trong ơn này trong niềm bệnh nha sông trung បាទថ្ងៃនេះខចង់ចាំសរុបសារនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ41ខ10ខ្ញុំសូមអានជូនកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយទៅវត្តអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងបៃតងស្ដាំដល់សិចរបស់អញ
1: ចឹងបាទសំណួរដែលយើងនឹងត្រូវសួរគឺថាចំដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់តែស្រឡាញ់ឬក៏ពាក្យថ្មខ្ញុំមានន័យថាម្ដេចដូចម្ដេចបាទយើងមើលនៅពេលដែលព្រះសួរព្រះអង្គទ្រង់យើងមកព្រះអង្គបានយាងឡើងទៅភ្នំអូលីវហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើយព្រះអង្គហើយក៏មើលមកទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកឯទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គបានមើលឃើញថាព្រះអង្គមានចិត្តសង្វេគអង្គមានចិត្តសង្វេគចំពោះទីក្រុងនោះទីក្រុងនោះគឺនឹងត្រូវរលាយនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক 19ខ41ដល់ខ44ខ្ញុំសូមអានជូនការទ្រង់យាងទៅបង្កើយនឹងឃើញទីក្រុងហើយនោះទ្រង់ព្រះកន្សែងនឹងទីក្រុងថាអឯងអើយនៅថ្ងៃរបស់ឯងនេះគួរណាស់តែឯងបានស្គាល់សេចក្តីដែលសម្រាប់អោយឯងបានសុខសាន្តទៅឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេចក្តីទាំងនេះទាំងនោះសេចក្តីទាំងនោះបានកំបាំងនឹងភ្នែកឯងហើយត្បិតនឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលពួកខ្ញុំសត្វទៅឯងនឹងធ្វើបន្ទាយនៅជុំវិញឯងព្រមទាំងឡោមព័ទ្ធហើយបាត់ផ្លូវគ្រប់ទិសគេនឹងពង្រៀបឯងឲ្យស្មើនឹងដីព្រមទាំងកូនចៅដែលមានក្នុងឯងផងឥតទុកថ្មណាមួយឲ្យនៅត្រួតលើថ្មណានៅក្នុងឯងឡើយពីព្រោះឯងមិនបានស្គាល់ពេលដែលព្រះយាងមកប្រោះឯងសោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យសោកសង្រេងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងថាតើក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវរំនៅពេលណានោះអញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
0: បាទអញ្ចឹងនៅឆ្នាំទី70នៃគ្រិស្តសករាជទីក្រុងយេរូសាឡិមបានត្រូវរលំដោយសារពួករ៉ូម៉ាំងហើយយើងឃើញថាការនេះកើតឡើងដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងកាពីយើងទៅអានមិញហ្នឹងយើងឃើញថាពួករ៉ូម៉ាំងមកដោយសារពួកសាសអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរ៉ូមហើយក្នុងការប្រយុទ្ធនោះគឺមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់ចឹងព្រះបានផ្ដល់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនៅភាពមេត្តាករុណាហើយអស់រយៈពេល750ឆ្នាំដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានការកែប្រែចិត្តប៉ុន្តែយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់យើងថាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលអត់កែប្រែចិត្តទេហើយគេត្រូវរលំដោយសារកំហុសរបស់គេក្នុងការស្ដាប់ព្រះស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវចឹងយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជតំណាងរបស់ព្រះបានត្រូវបាត់បង់នៅភាពជាតំណាងរបស់ទ្រង់ចេញហើយព្រះបានផ្ទេរនៅតំណាងនោះទៅលើគ្រីស្ទានវិញចឹងពួកគ្រីស្ទានដែលបន្ទាប់ពីទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវ

0: ระลมគេបានបន្តលើកស្នងរាជនៃសាសអ៊ីស្រាអែលបន្តទៅមុខទៀតចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ព្រះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យគេចំណាំទុកនៅហេតុការណ៍មួយហើយនៅពេលនោះសាសរ៉ូមដែលតបគេគម្រោងតានឹងរំលំទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយគេបានដកថយចេញហើយតបអ៊ីស្រាអែលក៏ចេញទៅតាមវាយលុកពួកតបរ៉ូមក៏ប៉ុន្តែឱកាសនេះគឺជាឱកាសដែលព្រះបានផ្ដល់សម្រាប់គ្រីស្ទានរត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលហេតុនោះនៅពេលដែលទីក្រុងយេរូសាឡឹមរលំគ្រីស្ទានទាំងអស់បានរត់ទៅភៀសខ្លួនទៅកន្លែងផ្សេងបាត់ហើយចឹងគ្រីស្ទានបានបន្តស្នងរាជនឹងតទៅមុខទៀតដោយសារគេស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
1: អូខេចឹងនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដែលដួលរលំរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនៅពេលនេះយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីថាតើនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីគ្រីស្ទានបានរត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយជាឱកាសដែលប្រកួតបានជួតកិច្ចអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាថាតើប្រកួតរស់នៅបែបណាតើប្រកួតរស់នៅបែបណានៅពេលដែលគាត់រត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមហ្នឹងអ
0: ញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺគាត់បានភៀសខ្លួនទៅគ្រប់ទីក្រុងនៅជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនឹងតាមប្រទេសជិតខាងផ្សេងៗហើយគាត់បង្កើតនៅក្រុមជំនុំដែលជាអតិថានហើយក្រុមជំនុំនោះតើគាត់ធ្វើអី
1: បាទនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រកួតចាញ់ទៅតាមទីក្រុងផ្សេងៗនៅពេលនោះគឺជាក្រុមជំនុំដែលថ្មីជាក្រុមជំនុំដែលព្រះទ្រង់បានរើសប្រកួតតាំងអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅទីនោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នារួបរមគ្នាដើម្បីនឹងអតិស្ថាននៅពេលដែលគាត់អតិស្ថានគាត់បានមានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់បានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនគាត់អត់បានគិតតែពីផលប្រយោជន៍ទូលខ្លួនទេគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាននាំគ្នាបាទយើងពួកគាត់បាននាំគ្នាបំពេញតម្រូវការរៀងៗខ្លួនដោយដែលព្រះបានប្រាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ106ហើយនិង206នៃគ្រិស្តសករាជយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺមានជំងឺអសន្តរោគមួយដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនមែនទែនរាប់សែននាក់អញ្ចឹងនៅពេលនោះមនុស្សទាំងអស់មិនថារដ្ឋាភិបាលមិនថាអ្នកនៅភូមិមិនថាអ្នកនៅជិតគ្នាទេគឺពួកគាត់ទទួលរងនៅជំងឺមួយនោះអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលបៀតអ្នកណាទេអញ្ចឹងមានតែពួកគ្រីស្ទានឬក៏ដែលគេហៅថាពួកក្រុមជំនុំថ្មីដែលព្រះរើសតាំងហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាញ់ពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនទៅដើម្បីនឹងជួយដល់អ្នកជំងឺជួយសម្រាប់បន្ទុកមើលថែអ្នកជំងឺទាំងអស់នោះដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងទោះបីកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកគាត់នៅតែបន្តអញ្ចឹងទាំងអ្នកគ្រីស្ទានទាំងអ្នកមិនជឿព្រះទាំងអ្នកដែលសាសដតីគឺពួកគាត់ទៅជួយដើម្បីឲ្យរួចផុតពីជំងឺមួយនោះអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ206ដូចគ្នានៃគ្រិស្តសករាជគឺមានជំងឺនឹងធ្លាក់មកលើប្រទេសម្ដងទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បានធ្វើការងារជួយដល់សហគមន៍ជួយបំរើមនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើរឿងនេះទាំងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តដោយសារតែពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើរឿងនេះគឺគាត់ផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះគឺគាត់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគាត់មានពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងពួកគេអត់ចូលចិត្តនៅទង្វើបែបនេះទេពួកគេតែងតែយាយីពួកគេតែងតែបៀតបៀនថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកនោះតើព្រះនៅទីណា
0: អញ្ចឹងតើព្រះនៅទីណានៅពេលដែលគេជួបទុក្ខលំបាកបែបហ្នឹងយើងឃើញមានសុបិនមួយដែលគេបានសរសេរចងក្រងជាសារមួយគេទុកសម្រាប់យើងជំនាន់ក្រោយនេះគេសេថានៅយប់មួយខ្ញុំបានសុបិនហើយខ្ញុំឃើញជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺប្រៀបដូចនឹងជំហានដែលកំពុងដើរនៅលើខ្សាច់នៅពេលដែលខ្ញុំដើរនៅក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញមានជំហានពីរគូដែលដើរផ្ទឹមគ្នារហូតក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានទុកលំបាកខ្លាំងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់មិនខ្ញុំឃើញជំហាននឹងតែមកគូអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរព្រះថាព្រះអង្គអើយ ហេតុអីបាននៅពេលដែលទូបង្គំជួបទុកលំបាកហេតុអីបានទូបង្គំឃើញតែជំហានមកគូអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏ឆ្លើយថាកូនជាទីស្រឡាញ់អើយនៅពេលដែលកូនឯងជួបទុកលំបាកគឺខ្ញុំនេះហើយដែលកំពុងតែ3អ្នកហើយហេតុហ្នឹងមកអ្នកឃើញជំហានតែមកគូចឹងព្រះទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងជួបទុកលំបាកគឺព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងចឹងព្រះទ្រង់ថានេះអញនឹងចម្រើនកម្លាំងឲ្យឯងអញនឹងជួយឯងហើយអញនឹងទ្រាំទ្រឯងចឹងនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងនៅពេលដែលយើងជួបទុកលំបាកនៅពេលដែលគ្រោះនៃជីវិតមកគ្របដណ្ដប់នៅលើយើងយើងត្រូវចងចាំថាព្រះនៅឯណាព្រះទ្រង់គង់ជិតយើងនៅពេលដែលយើងយំព្រះទ្រង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែរនៅពេលដែលយើងឈឺព្រះទ្រង់ក៏ឈឺដែរចឹងនៅពេលដែលយើងដើរជួបទុកលំបាកបែបនេះកុំបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះចូលចម្រើនកម្លាំងខ្លួនឯងដោយដឹងថាព្រះទ្រង់គង់នៅចិត្តយើងជានិច្ច
1: ចឹងតាមអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ហើយអ្វីបានយើងបានឮចឹងខ្ញុំក៏មានបន្តិចដែរចឹងនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងដើរនឹងឆាកជីវិតមួយនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងដើរម្នាក់ឯងយើងគិតថាយើងដើរម្នាក់ឯងយើងអត់មានព្រះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាមុនពេលដែលព្រះអង្គឡើងទៅឋានសួគ៌ថាម៉េចព្រះអង្គថាត្បិតខ្ញុំនឹងគង់នៅជាមួយអ្នកជារៀងរាប់ដរាបអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះអង្គបាននិយាយថាទោះបីព្រះអង្គទៅឋានសួគ៌ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមានវត្តមាននៅជាមួយនឹងយើងដែរអញ្ចឹងលើកលែងតែយើងខ្លួនឯងទេពេលខ្លះយើងតែងតែជួបទុក្ខលំបាកភ្លាមយើងយល់ទុក្ខលំបាកហ្នឹងធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញហ្មងគេធ្វើឲ្យទុក្ខលំបាកហ្នឹងធំហ្មងអញ្ចឹងយើងអត់អាចមើលឃើញព្រះបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថានៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺជាពេលដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែចាំទ្រយើងហើយនៅពេលណាដែលយើងគិតថាយើងនៅម្នាក់ឯងគឺជាពេលដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែបោះអង្អែលស្មាយើងនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងព្រះតែងតែអង្គុយជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងវត្តមានរបស់ព្រះគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនសបាស្គូលមួយនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមសូរំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គម្ចាស់គុណគោតាន់ស៊ូដល់ពុកប្អូនអើយព្រះអង្គឲ្យគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គជាការងារដែលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំចម្រើនកម្លាំងដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានចិត្តក្លាហានដូចជាពួកសាវកដូចជាពួកសាសដូចជាពួកជំនុំថ្មីដែលព្រះអង្គបានរៀបតាំងនោះផងដែរព្រះថ្ងៃក៏សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូម
2: Chúa sẽ đạp của Israel ơi, nó thay đi, anh rùa khỉa, chúa tàu to dụt nâng khóc sẽ trâu. Đôi chân này, cũng ôi miên chật, tạo sợt lời, có cũng ôi khách, rửa nhu rừng thuật, rửa nhẹ vợ ở, nó múc kê ở xò. Xôm ôi bà Giê-hô-va, chỉ thơm mọt đà, nay tương bằng cùng, bàn bà góp đôi bà Giê-hô, chỉ bà Giê-hô-va, បងហាត់បងវើកដៃទូតបង្គំឲ្យចេះច្បាំងហើយព្រាមដៃរបស់ទូតបង្គំឲ្យធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំរាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដាននេះហើយទ្វារឋានគុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់និងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយតែអស់ព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានតែជំនឿក្នុងព្រះគ្រីស្ទ ហើយក៏ផ្សាយក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសុខសាយទូទៅគ្រប់កន្លែងផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេចក្តីល្អនៃទ្រង់ដល់ប្រសើរក្រៃលែងចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតង់ចាប់ជីវិតអកលជានិច្ចឲ្យជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទន់យ៉ាងល្អនៅមុខសរសៃជាច្រើនដែរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រមទ្រទុកលំបាកដូចជាទានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាធ្វើទីហាននោះមិនដែលជាប់តាក់ទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេគឺដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ចិត្តដល់អ្នកដែលគេខ្លួនតោនោះវិញអពុករាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរខ្ញុំពុកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡោះរាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរខ្ញុំពុកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះមានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណាច់ហើយពួកស្ងួនភ្ញាអើយកំពុងដល់ខ្ញុំខ្មៃគ្មាសរសេរពីសេចក្តីសង្គមដែលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមានសេចក្តីបង្ខំនឹងសរសេរខ្ញុំមកអ្នករាល់គ្នាទាំងទូមានឲ្យខំតយុទ្ធដើម្បីការពារសេចក្តីជំនឿដែលបានប្រគល់មកពួកបរិសុទ្ធមួយដងជាសម្រេចខ្ញុំចង់រំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាដែលបានជ្រាបសេចក្តីទាំងនេះម្ដងហើយថាក្រោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានទ្រង់សង្គ្រោះរួមឲ្យរួចពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទ្រង់បានបំផ្លាញពួកអ្នកដែលមិនជឿវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសង្ឃស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយតាំងពីដើមនៅក្មេងឯឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឯមនុស្សសច្ចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពួចបង់គេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដោយជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលអនុមឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមុតឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអតិថិហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំតែទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀតត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគតលតែស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមអង្គគាត់នោះនឹងបានបរិភោគផលនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជាញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាល នោះមានព្រះពរធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំអោយអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយបាត់ព្រះពរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទៅគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រាប់ទាំងអស់ហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅហើយដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដោយជាព្រះវិញ្ញាណកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលូមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមអោយព្រះអង្គម្ចាស់បំរងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែអផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្តាភាពធម៌សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មូគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទប់ដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់យើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំអោយមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំអោយនោះនឹងសេចក្តីទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំអោយនឹងត្រឡប់ជារំទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលបានឡើងទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវអោយហេតុអោខ្លួនទេគឺត្រូវហេតុចិត្តវិញហើយវិញមកអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះបាត់ទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវេលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានរត់ចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយបាទអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនឲ្យមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេកដែលចេះដឹងហើយបានទៅនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយលោកព្រះគ្រីទ្រង់បានសូកត់ជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះ ទូថាចូលព្រះចិត្តឡើងបាត់នគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយ
1: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រះសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនម្ដង
1: ហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងទាំងអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហានៃអំពើបាបអញ្ចឹងមុនប្រដៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺសូមសួរចិត្តប្រមាណនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសួរចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបុរាណដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទុំជាខ្លាំងដែលគុណអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិសាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយបញ្ហាដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើកាយនេះបើតាមសំទ្រង់គង់ជាមួយសំទ្រង់ប្រទានថ្វីមកឲ្យគុណនឹងពីដើម្បីគុណនឹងពីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំពួតដ៏សំខាន់នេះតាមវិទ្យាបន្ទូលរបស់ទ្រង់សំទ្រង់គង់មួយសំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋទៅនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរគុណសូមបាទអរនេះក្នុងនាមព្រះគ្រីស្ទបាទខត់ចងចាំរបស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក21ខ4ទ្រង់នឹងជួយទាំងទឹកភ្នែកទីភ្នែកវិញនឹងគ្មានដីស្លាប់ក្តីសោកសង្រេគឺសេចក្តីយំទុក្ខទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតដីមិនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: ជាងគិតថានៅមុនគឺយើងបានរៀនតកតងទៅនឹងព្រះធម៌គឺមេរៀនទី6ហើយនៅក្នុងមេរៀននោះផងដែរគឺយើងឃើញថាយើងឃើញមានចំណងជើងតូចតូចដែលបានបង្រៀនយើងថាព្រះទ្រង់សប្បុរសព្រះទ្រង់មិនចេះកុហកព្រះទ្រង់មិនប្រព្រឹត្តហើយទ្រង់ជានឹងខ្ញាល់បានទាំងអស់នេះហើយគឺជាបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយទាំងអស់នេះឯងគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បាទនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីមេរៀនទី7ដែលថាបញ្ហានៃការអាក្រក់ឬក៏អំពើអាក្រក់ថាតើហេតុអីបានជាអំពើអាក្រក់ចូលមកហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅរៀនអំពីសំណួរដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ជាព្រះនិតដែលស្លាញ់ហើយព្រះទ្រង់នៃយុទ្ធោះហើយអតិថិបានជាព្រះនៅតែបណ្ដាលឲ្យមានអាក្រក់កើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សានៅពេលនេះបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងជាងគេថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានសិក្សាជាច្រើនតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅសិក្សាទៅជាច្រើនអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺយើងរៀនអំពីបញ្ហានៃអាក្រក់ដែលព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យមកគ្នាបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក30 20ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអាននៅក្នុងខនេះហើយយើងនឹងនិយាយរឿងរបស់លោកក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក26បានសម្ដែងថាតែកាលខ្លួនខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងបានសេចក្តីល្អនោះសេចក្តីអាក្រក់បានមកដល់កាលខ្ញុំទន្ទឹងតាមពន្លឺនោះមានសត្វតែសេចក្តីងងឹតវិញនៅក្នុងខនេះគឺយើងបានរៀនអំពីរឿងរបស់លោកយ៉ូបយើងឃើញថាលោកយ៉ូបគឺជាមនុស្សដែលល្អបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងអរិយសត្វតាំងមេថាត្បិតមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងផែនដីនេះគឺជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងគឺពតនេះដែលដែល
4: ូពេញជាអ្នកមានហើយគឺជាមនុស្សដែលពូពេញដោយភាពគ្រប់លក្ខបាទអញ្ចឹងគាត់មានជំនឿថៃហើយគាត់មានគុណរបស់គុណស្រីច្រើនហើយមានសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយនោះគឺមានរឿងកើតឡើងភាពបាត់បង់ទុក្ខសោកកាក្រក់កាត់ឡើងចំពោះជីវិតរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានបដូរអំពីការដែលគាត់បាត់បង់សោកសៅទាំងប៉ុននោះគឺហើយទៅជាគាត់មានសង្ឃឹមវិញគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយថាត្រួតឡើងឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ចំពោះខ្លួនឯងត្រង់លុបជាងអ្វីដែលគាត់បាត់បង់ទៀតនេះគឺជាពាក្យលោកយប់ដែលលោកយប់គាត់ខ្ញុំនៅកន្លែងខលនេះ
3: ក្នុងសាច់រឿងរបស់លោកចូគឺគាត់សុំឲ្យព្រះមកវិនិច្ឆ័យនៅបញ្ហាតែគាត់បានជួបតែនេះគឺគាត់មិនអាចនិយាយជាមួយមនុស្សបានទេគឺគាត់ត្រូវតែមានព្រះមកវិនិច្ឆ័យទុករបស់គាត់គឺគាត់គិតថាព្រះបានធ្វើការនេះជួយគាត់ហើយនៅក្នុងជំនះត្រង់ចំណុចចំពុក38នៃព្រះគម្ពីរយោគឺព្រះទ្រង់បានមកនៅក្នុងឆ្កោគួយហើយទ្រង់បានទូទៅយោគថាតើអ្នកណានេះនោះដែលនិយាយដែលឥតបើគិតដែលនិយាយដល់ទាំងអស់ដូចហ្នឹងហើយពីខ1ដល់ខ12គឺព្រះបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកយោគថាតើអ្នកឯងចេះប៉ុណ្ណាអ្នកឯងនៅឯណាអ្នកឯងដឹងអីខ្លះបានអ្នកឯងហ៊ាននិយាយថានេះគឺមកពីព្រះឬក៏នេះគឺមកពីមនុស្សអញ្ចឹងហើយយើងក៏ដូចលោកយោគផងដែរនៅពេលខ្លះយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាវិបត្តិយើងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងយើងបាត់បង់នៅកិត្តិយសឬក៏អ្វីទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍របស់យើងហើយយើងគិតថាតើរឿងនេះមកពីណាប៉ុន្តែលីយើងក៏ដូចលោកយោផងដែរយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះបានឡើយព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងផែនការរបស់ទ្រង់គឺធំធេងលើសលប់ជាងអ្វីដែលយើងអាចនឹកស្មានដល់ទៀតផងហើយយើងត្រូវតែជឿទុកចិត្តទៅលើផែនការរបស់ព្រះទោះបីជាពេលនេះយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយទោះបីជាពេលនេះយើងឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីល្អសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពសុចរិតនិងភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបែបនេះ
4: ជាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅរឿងលោកយប់ការសង្ខេបពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកយប់នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយប់គឺជាមនុស្សដែលគ្រប់លក្ខហើយគាត់គឺជាអ្នកមានហើយគាត់ធ្វើល្អមែនទែននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុករបស់គាត់តើយើងដែលស្របសួរខ្លួនឯងដែលថាហេតុអីបានជាខ្ញុំខំធ្វើល្អឬក៏មនុស្សល្អដូចខ្ញុំឬមនុស្សល្អដូចយប់ហេតុអីបានជាគាត់នឹងនៅតែជួបការអាក្រក់កើតឡើងដូចនេះហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសួរដូចនេះហើយតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់គិតសម្លឹងទៅមើលរឿងលោកយប់នៅពេលដែលព្រះទ្រង់ឆ្លើយនៅរាល់សំណួររបស់លោកយប់ដែរឬទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយប់សួរថាហេតុអីបានការអាក្រក់នេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំខំសម្លឹងតែខាការល្អតែហេតុអីបាននៅតែមានការអាក្រក់កើតឡើងហើយនៅពេលនោះព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយប់ថាណែតើឯងមិនបានដឹងទេអីថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតទួនទឹកតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលបង្កើតឯងមកតើអ្នកណាគឺជាអ្នកបង្កើតរបស់សពសារពើនៅផែនដីនេះតើម្នាក់នោះធំជាងប៉ុន្មានហើយថាតើការអាក្រក់កើតឡើងមកពីណាហើយការល្អកើតឡើងមកពីណានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យលោកយប់យល់ថាគ្រប់ការទាំងអស់ការអាក្រក់ទាំងអស់គ្រប់សេចក្តីល្អទាំងអស់គឺចេញគឺតែមានប្រភពខុសគ្នាការល្អគឺកើតមកពីព្រះហើយការអាក្រក់គឺកើតឡើងមកពីអរិយសត្តាំងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកដែលនាំឲ្យការអាក្រក់កើតឡើង
3: ហើយនៅក្នុងមេរៀនទីមុនយើងធ្លាប់បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ស្អប់ការអាក្រក់ហើយដូច្នេះហើយបើព្រះទ្រង់ស្អប់ការអាក្រក់តែនៅតែមានការអាក្រក់កើតឡើងតើហេតុអីបានព្រះទ្រង់មិនបំបត្តិការអាក្រក់នឹងចេញគឺដោយសារព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទ ើបទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យការអាក្រក់នោះមានជំរឿសដែរឲ្យអំពើបាបកើតឡើងទៅតាមជំរឿសរបស់មនុស្សដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ទាំងអរិយសត្វទាំងទៀតហើយទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអរិយសត្វទាំងបង្ហាញអំពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចបង្ហាញទៅដល់សកលលោកថាផ្លូវប្រព្រឹត្តនៃអំពើបាបគឺជាការអាក្រក់ហើយមិនសមរស់នៅជាមួយនឹងព្រះបានហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្រែកឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក13ខ1ដែលថាអោព្រះអង្គអើយតើដល់កាលណាទៀតនឹងនៅតែមានការអាក្រក់នៅលើផែនដីព្រះអង្គអើយកូនកំពុងតែរងចាំសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ដែលនឹងត្រូវមកដល់តើការអាក្រក់នេះនឹងនៅដល់កាលណាទៀតចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្អប់ការអាក្រក់ទ្រង់ស្រឡាញ់នៅការល្អហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងក៏ទ្រង់មិនអាចរួចផុតពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលកើតលើផែនដីនេះដែរទ្រង់បានស្លាប់ហើយនៅពេលដែលការអាក្រក់នេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តទ្រង់ខ្លាំងបំផុតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ46ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គអើយហេតុអីបានព្រះអង្គបានបោះបង់ទូបង្គំចោលទូបីជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាព្រះមិនបានបោះបង់ទូទ្រង់ចោលក៏ដោយគឺការអាក្រក់នោះវាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងដល់ថ្នាក់ព្រះយេស៊ូវសឹងតែមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះបិតាន
4: េះហើយគឺជាសេចក្តីអាក្រក់នេះហើយគឺជាអំពើអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចនឹងសម្លឹងមើលស្រីល្អហើយនឹងភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះបានដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានសង្ឃឹមដូចជាលោកយ៉ូបគាត់មានសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះទោះបីគាត់មានជួបទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់យល់អំពីព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាមួយគាត់គឺគាត់មានសង្ឃឹមហើយគាត់អាចនឹងរើបំប្រាស់ពីអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងមានចំពោះពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងជាងឃើញថាការអាក្រក់តែងតែមានហើយជាមួយជីវិតយើងគ្រប់ថ្ងៃដូច្នេះហើយនៅក្នុងសិភើមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងបានសរសេរថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់នៅលើជើងឆ្កាងដើម្បីយកឈ្នះនៅរាល់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយនិងអំពើបាបទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងហើយធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាមានតែព្រះតែមួយទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមមើលឃើញត្រីល្អរបស់ព្រះបានដូច្នេះហើយយើងរាល់គ្នាមិនអាចយល់អំពីបំណងព្រះហត្ថីព្រះបានឡើយ
3: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ8ហើយនិងខ9យើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាគំនិតអញមិនមែនដូចជាគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាទេឯផ្លូវរបស់ឯងរាល់គ្នាក៏មិនមែនជាផ្លូវរបស់អញដែរត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់អញក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរ
4: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីគំនិតរបស់ព្រះអំពីបំណងព្រះរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាត្បិតផ្លូវរបស់អញមិនមែនដូចជាផ្លូវរបស់អ្នករាល់គ្នាទេគឺយើងឃើញថាផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាផ្លូវរបស់ព្រះគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំមនុស្សឲ្យឆ្ពោះទៅរកជីវិតគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានគម្រោងការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗរួចទៅហើយ
3: ផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សកលលោករបស់យើងគឺធំធេងខ្លាំងមែនទែនយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការនេះបានឡើយក្នុងនាមជាមនុស្សហេតុអីបានយើងចង់យល់អំពីគំនិតរបស់ព្រះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហត្ថីស្រឡាញ់យើងទ្រង់ផ្ដល់ផែនការសម្រាប់យើងទ្រង់ត្រៀមផ្លូវសម្រាប់យើងដើរទ្រង់សុំតែម្យ៉ាងគត់ឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើទ្រង់គឺដោយលោកយោបផងដែរលោកយោបមិនអាចយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់គាត់បានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបានបើកវាំងនូននៃគំនិតរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យលោកយោបយល់ហើយឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺល្អទាំងអស់នោះទៅគាត់អាចយល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជួបជាមួយនឹងការបាត់បង់ដោយលោកយោបដែរយើងឃើញថាយើងមាន អ្នកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រជែងជាមួយនឹងយើងតែយើងមើលមិនឃើញគឺនៅពេលនេះអរិយហើយនឹងតបរបស់វាកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងតបរបស់ទ្រង់ដើម្បីដណ្ដើមយកជីវិតរបស់មនុស្សលោកហើយយើងឃើញដូចលោកយ៉ូបគាត់មិនដឹងអំពីហេតុអីបានគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបែបហ្នឹងទោះបីជាគាត់សុចរិតយ៉ាងណាក៏យើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចឃើញផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើងឡើយព្រះទ្រង់នឹងបើកវាំងនននៃការប្រយុទ្ធប្រជែងនេះគឺយើងនឹងភ័យខ្លាចញ័ររន្ធត់ប្រហែលជាមិនអាចទាំងរស់នៅបានធម្មតាដូចមុនបានឡើយ
4: ដូច្នេះហើយយើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនំកាងចំពុក73គឺយើងឃើញនៅក្នុងចំពុកនេះគឺបានសរសេររៀបរាប់អំពីបញ្ហាអំពីទុក្ខសោកសៅអំពីការអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឬក៏នៅក្នុងអ្នកដែលកំពុងតែសរសេរនៅក្នុងចំពុកនេះផងដែរគឺគាត់បានជួបរឿងជាច្រើនមានដូចជាការអាក្រក់នៅក្នុងផែនដីនេះហើយអំពីបញ្ហាអំពីទុក្ខសោកទាំងឡាយហើយនៅក្នុងជុំវិញរបស់ពួកគាត់គឺពោពេញទៅដោយការអាក្រក់ហើយរាល់អ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺពោពេញទៅដោយថាអន្តៈនៃអំពើបាបអន្តៈនៃសេចក្តីអាក្រក់នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងជំពូកនេះគឺយើងឃើញឲ្យយើងយល់អារម្មណ៍ហើយឲ្យយើងបានឃើញថាមនុស្សក្នុងស្មារតីឡូវក៏គិតដូចមនុស្សនៅក្នុងជំពូកនេះដែរគឺងាកឆ្វេងក៏ការអាក្រក់ងាកស្ដាំក៏អំពើអាក្រក់ងាកក្រោយក៏តែភ្លើងនៃបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរទ្រង់ចង់បានមកទានយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចុងខនៅក្នុងខ28នៃព្រះគម្ពីរទ្រង់កងចំពោះ73នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខនេះគឺបានលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែននៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងថាឯទូបង្គំដែលទូបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូបង្គំទូបង្គំបានយកព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខនេះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទោះបីជាយើងឃើញនៅជុំវិញរបស់យើងនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីងឹតទោះបីជើងយើងរអិលរោផ្លាត់ធាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃអំពើបាបទៅហើយទោះបីនៅខាងស្ដាំខាងឆ្វេងរបស់យើងពោពេញទៅដោយការអាក្រក់ទុកលំបាកផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅជិតដល់ត្រង់នោះគឺជាការល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗដោយសារអីគឺដោយសារតែព្រះត្រង់បានការពារយើងព្រះទ្រង់នឹងជួយកំសាន្តចិត្តរបស់យើង
3: ទោះបីជាយើងមិនយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្យល់យើងខ្លះខ្លះទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៃអំពើបាបនៅកាលដើមដំបូងឡើយនៅពេលដែលព្រះបានបង្កផែនដីហើយព្រះបានបង្កើតអាដាមហើយនិងអេវ៉ាគឺទ្រង់បានឲ្យជម្រើសទៅកាន់គេព្រះយេហូវ៉ាមិនបានបង្កើតអាដាមអេវ៉ាពើជាមនុស្សយន្តដែលទ្រង់បានដាក់កូដចូលទៅក្នុងខ្លួនក្នុងគំនិតរបស់គេឲ្យគេធ្វើតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានផ្ដល់ជំរើសសម្រាប់គេឲ្យគេអាចចេះរើសដោយខ្លួនឯងហើយគេអាចជ្រើសរើសថាខ្លួនគេនឹងទទួលយកព្រះឬក៏មិនទទួលយកទ្រង់ហើយនៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាជួបជុំនឹងការសាកល្បងដ៏ធំនៅដើមឈើដឹងខុសត្រូវគឺពួកគេមានជម្រើសតើគេនឹងស្រឡាញ់ព្រះឬក៏គេនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលអេវ៉ាគាត់បានទទួលយកផ្លែឈើនោះគឺគាត់បានបង្ហាញដោយជម្រើសរបស់គាត់ថាគាត់មិនស្រឡាញ់ព្រះឡើយគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងវិញសម្រាប់ឯអាដាមវិញដូចគ្នាគាត់នៅតែអាចរើសថាគាត់នឹងស្រឡាញ់ព្រះយកទ្រង់ទោះបីជាអេវ៉ាដើរផ្លូវខុសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកអាដាមបានស្រឡាញ់របស់ដែលព្រះបង្កើតជាជាងព្រះដែលបង្កើតរបស់នោះវិញហើយដោយជំរឿនេះមនុស្សបាននាំអំពើបាបមកកាន់លោកីហើយលោកីរបស់យើងបានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិអំពើបាបពីពេលនោះមកអញ្ចឹងជំរឿគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងគ្មានជំរឿយើងក៏មិនអាចឆ្លងបានឡើយបើយើងអត់ដឹងអំពីអំពើបាបយើងក៏មិនអាចដើរតាមផ្លូវត្រូវបានដែរជើងជម្រើសរបស់យើងតែព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺសំខាន់មហិមា យើងត្រូវតែជ្រើសរើសគ្រប់ផ្លូវដែលយើងដើរគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយើងត្រូវតែជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះឬក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះយើងកំពុងតែសាងនៅអំពើបាបហើយការអាក្រក់ក៏វានឹងមកបើយើងជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះគឺយើងកំពុងតែទទួលយកជំរឿនដែលល្អយើងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវដែលត្រូវហើយនៅពេលដែលការអាក្រក់វាធ្លាក់មកលើយើងគឺយើងនៅអាចមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំថាជំរឿនរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងជ្រើសរើសនៅតែដើរតាមផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
4: នៅពេលដែលយើងបាននិយាយអំពីរឿងដែលថាជំរឿនការជ្រើសរើសរវាងសេចក្តីល្អហើយនិងការជ្រើសរើសធ្វើអាក្រក់ការជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះហើយនិងការជ្រើសរើសស្រឡាញ់របស់ដែលព្រះបានបង្កើតជាជាងស្រឡាញ់ព្រះនោះគឺមានផលប៉ះពាល់អីស្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងទាំងអស់គ្នានឹងបន្តនៅចំណុចមួយទៀតគឺដែលហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងការអាក្រក់ថាតើព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យការអាក្រក់កើតឡើងតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សលោកហើយដើម្បីឲ្យគេបានឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យគេបានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចជាលោកយោបបានយល់ឃើញនឹងដូចគ្នាផងដែរគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងថាការអាក្រក់គឺវានៅចំណុចណាហើយការល្អគឺកើតមកពីណាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអរិយសតាំងគឺខំខ្នះខ្នែងមែនទែនដើម្បីបង្វក់មនុស្សហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានយល់ច្រឡំហើយច្រឡំថាព្រះជាអ្នកធ្វើការអាក្រក
3: ់ហើយនេះគឺជាគោលបំណងរបស់សាតាំងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលច្រឡំនៅផែនការរបស់ព្រះតែគិតវិជ្ជមានអំពីព្រះជាជាងគិតវិជ្ជមានថាព្រះជាសក្តីស្រឡាញ់បែរទៅជាគិតថាព្រះគឺជាព្រះដ៏កំណាយដែលសាហាវតែធ្វើបាបមនុស្សក៏ប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយើងមានការប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលបានដើរជាមួយនឹងព្រះតែបង្ហាញផ្លូវផ្សេងចឹងដោយជំរឿនរបស់គេដោយជំរឿនរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះនឹងនាំលោកីមកវិញដើម្បីឲ្យគេឃើញអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយយល់ថាទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញថាអរិយវាស្អប់បំផុតគឺជំរឿននេះឯងបើវាមានឱកាសធ្វើឲ្យយើងកើតជាមនុស្សយន្តឬក៏ធ្វើឲ្យយើងកើតជាស៊ុំប៊ីគឺវានឹងធ្វើដើម្បីកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់បរិសអរិយចូលនៅឯទន្លេកាលីលេគឺនៅពេលដែលអរិយមកកងទ័ពនៅក្នុងគាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយមិនអាចទប់គាត់ចាប់គាត់មិនឲ្យគាត់រត់មករកព្រះបានឡើយគឺអរិយស្អប់ជំរឿនណាស់1000អរិយ1000អ្នកមិនអាចទប់ម្នាក់ឲ្យជ្រើសរើសយកព្រះបានឡើយអញ្ចឹងអរិយវាមិនចូលចិត្តនៅជំរឿនទេហើយបើវិសិនជាវាអាចវានឹងធ្វើឲ្យយើងវក់ខួរក្បាលដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងឃើញព្រះដើម្បីកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តែព្រះមិនអាចបង្ខំយើងឲ្យជ្រើសរើសលើកយកទ្រង់បានឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះបង្ខំអ្នកណាឡើយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យជ្រើសសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបង្ហាញខ្លួនជាបែបណាដើម្បីឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការបង្ខំគឺមនុស្សមិនអាចស្រឡាញ់បានឡើយហើយអរិយវាខំប្រឹងបង្ខំយើងបង្វែរចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងគុំជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលអរិយសត្វតាំងធ្វើគឺមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយការបង្ខំមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទេ
4: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញអំពីអ្វីដែលសត្វតាំងកំពុងតែព្យាយាមហើយព្រះនៅតែបន្តនៅការផ្ដល់នូវជំរឿនឲ្យមនុស្សតារវាងសត្វតាំងហើយនិងព្រះរវាងអ្នកបង្ខំហើយអ្នកដែលឲ្យជំរឿនថាចង់យកមួយណាក៏បានថាតើមួយណាជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ព្រះអង្គគឺរីករដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គធ្វើ ដោយមិនបង្ខំនោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសគឺដើម្បីឲ្យយើងអ្នកគ្នាស្គាល់អំពីសេចក្តីថ្លៃរបស់ព្រះដោយដែលយើងបានឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់តែមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សថាបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះចូលឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងដែលនៅជិតភូមិផងរបស់អ្នករកគ្នាផងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលមិនបង្ខំ
3: ការស្គាល់អំពីព្រះគឺជាការស្រឡាញ់ត្រង់នៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីតច្រិករបស់ត្រង់ដែលតច្រិករបស់ត្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់ចង់បង្ហាញតច្រិករបស់ត្រង់មកកាន់អ្នកត្រង់ចង់ឲ្យអ្នកទទួលយកត្រង់អស់ពីចិត្តហើយស្រឡាញ់ត្រង់ដោយត្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកដែរតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងងើបឡើងការបង្ខំមិនអាចបង្កើតបានសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយគឺជាមានតែការស្រឡាញ់តែមួយគត់ដែលអាចបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នា
4: យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យជម្រើសគឺជាសិទ្ធិនៃការជ្រើសរើសរវាងព្រះនិងសាតាំងតែហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់នៅតែមិនកំចាត់សាតាំងចោល
3: បាទពីដើមឡើយនៅពេលដែលសាតាំងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអំពើដោយអំណួតគឺព្រះទ្រង់មានជំរើសនឹងការបំផ្លាញសាតាំងចោលក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនធ្វើតាមជំរើសនឹងឡើយគឺទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញទៅកាន់សកលលោកថាអំពើបាបគឺជារុះគល់ដ៏អាក្រក់បំផុតហើយទ្រង់ត្រូវតែឲ្យសកលលោកទាំងមូលឃើញអំពីផលផ្លែដែលនឹងកើតមកតាមរយៈសាតាំងនៅពេលដែលសាតាំងហើយយើងឃើញការអាក្រក់ដែលកើតឡើងទាំងប្រមាណដោយសារអំពើបាបគឺមនុស្សជាច្រើននឹងសួរថាហេតុអីព្រះមិនកម្ចាត់សាតាំងចោលទៅនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងហេតុអីទ្រង់មិនបំបាត់សាតាំងចេញពីសកលលោកតែម្ដងទៅហើយបានរួចពីទុក្ខហើយបានរួចពីអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែផលផ្លែដែលសាតាំងបានធ្វើគឺមិនទាន់រីកដោះដាលបានពេញលេញនៅឡើយទេគឺយើងនឹងឃើញនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីគឺមនុស្សនឹងសម្លាប់សាតាំងដោយខ្លួនឯងគឺគេនឹងកម្ចាត់សាតាំងចោលដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺមនុស្សនឹងទទួលទាំងអស់គ្នាថាព្រះពិតជាព្រះពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដូចខមួយដែលថាគ្រប់ជង្គង់នឹងលុតចោលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាគឺសាតាំងនឹងបង្ហាញដល់ខ្លួនឯងដោយបើកចំហថាអំពើបាបគឺជាការអាក្រក់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងធំធេងបានទ្រង់បានបង្កើតសាតាំងមកទ្រង់ដឹងថានឹងមានអំពើបាបនឹងមានបញ្ហាការឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យជម្រើសទៅកាន់សាតាំងទ្រង់មិនបង្ខំសាតាំងឲ្យធ្វើតាមអំពើល្អរបស់ព្រះឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ជំរើសទៅកាន់សាតាំងហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលសាតាំងបានត្រូវបំផ្លាញអស់ហើយនឹងអំពើបាបនឹងបាត់បង់ពីសកលលោកយើងទាំងមូលគឺយើងនឹងទទួលបានខគម្ពីដែលជាខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះថាទ្រង់នឹងជូតទឹកភ្នែកទ្រង់នឹងបំបាត់នៅការទុកសោកហើយនឹងអំពើបាបចេញពីផែនដីហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដោយពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតតទៅហើយយើងឃើញថាព្រះមិនបាច់ចាំបង្ខំអ្នកណាកុំឲ្យធ្វើអំពើបាបទៀតឡើយគឺនៅពេលដែលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនេះបានកើតមកគឺមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគឺគេមិនសាងអំពើបាបទៀតឡើយមិនបាច់ចាំមានការបង្ខំបង្ខាំងអីក៏ដោយគឺយើងនឹងជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនធ្វើអំពើអញ្ចឹងសកលលោកទាំងមូលនឹងឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ព្រះទ្រង់គឺល្អព្រះទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ
4: ់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់មិនបំផ្លាញចិត្តទាំងចូលគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាអំពើអាក្រក់ឬក៏ផលផ្លែនៃអំពើបាបនោះ គឺជាសេចក្តីស្លាប់គឺអាក្រក់ធំធេងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានជាគំនិតដើម្បីនឹងជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាយល់អំពីសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះត្រាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកផុតអីប្រងៃគុណសូមអរគុណរបស់ប្រទានជាពេលវេលាដល់កូនថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីពង្រឹងជំរុងទូបង្គំហើយប្រទាននៅប្រាជ្ញារបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាហើយនឹងជំនះចិត្តដឹងអ្នកគ្នាផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអរគុណទ្រង់ក៏សូមលើកឋានថ្វាយក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូម

rừng đầu tiên ở Edo nu chênh ở robot.

0: ណាដែលមិនយកចិត្តស្កាំងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលរកបានជីវិតនោះបាត់ជីវិតអ្នកណាជីវិតដល់ដល់អ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្តីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំទេវបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងឲ្យខ្លួនដើម្បីឲ្យបានចូលដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្រុងតាមទ្វារអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯសាច់ឈាមជ្រត់សេចក្តីពុំលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណអកលនិចពីវិញ្ញាណវិញបើសិនចិត្តដៃឬជើងនេះនាំឲ្យរវិចិត្តចាត់ចូលតោសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំដៃជើងវិញជាជើងមានដៃជើងពីរបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅកាលជាណេះហើយបើភ្នែកនេះនោះគេរវាចិត្តចូលខ្វះវាចូលទៅសួរឲ្យនេះចូលទៅក្នុងជីវិតមានមួយគេចឹងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរោះបើតាំងជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយថាព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសក្កុតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សុគតនោះគឺបានសុគតខាងបាបដងសម្រេចហើយដល់ទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងព្រះវិញដូច្នេះជូនអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងព្រះវិញចុះឯនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាមនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់ល្បួងលោកឃើញជាជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកត់នៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់បើអ្នកណាឮពាក្យខ្ញុំតែមិនជឿនោះខ្ញុំមិនកាត់ពួកគេត្បិតខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសដល់លោកីយ៍ទេគឺមកប្រយោជន៍នឹងសង្គ្រោះវិញអ្នកណា ដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក់សហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាអញនឹងចំពោះពួកទេវតាទាំងតែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបំរើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងអេសិកដែលបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផង
1: បាត់ពេលលាដែលសេចក្តីជំនុំជម្រះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់នៃទីតាំងនោះបានមកដល់ហើយបើសិនជាចាប់តាំងពីយើងរាល់គ្នាជាមុនដូច្នេះនោះតែចង់បំផុតបោះពួកអ្នកដែលមិនជឿតាមដំណឹងល្អនៃព្រះនឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចតើបើមនុស្សសុចរិតបានរួចដោយពិបាកផងនោះពួកថ្មិលមើលនឹងមានបាបនឹងលេចមកនៅឯណាដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុក្ខតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះនោះត្រូវញើរលឹងខ្លួនទុកព្រះដល់បង្កប់កើតដែលទ្រង់មករងដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចុះបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួនអ្នកក៏និន្ទាហើយក៏ទោសចំពោះក្រិតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រិតវិន័យនោះមិនមែនតាមក្រិតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកកលទៅវិញអ្នកដែលតែងក្រិតវិន័យហើយជំនុំជម្រះផងនោះមានតែមួយទេគឺជាព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះឬបំផ្លាញក៏បានចុះតែអ្នកទៅវិញដែលកត់ទោសអ្នកដល់

0: គេបាទយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជួបពបជាញយញយដែរបើអ្នកណាមិនបាទជួបពបដោយពាក្យសំដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខណៈដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរមួយទៀតអស់មនុស្សអើយដែលអ្នកទល់ទោសដល់អស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងនោះតែខ្លួនអ្នកក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរនោះតើអ្នកស្មានថាខ្លួនអ្នកនឹងរួចពីសេចក្តីនំជំរិះរបស់ព្រះឬអីឬអ្នកមើលងាយសេចក្តីសប្បុរសដោយអេកេនានាព្រមទាំងសេចក្តីទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីអត់ធន់របស់ទ្រង់ដោយមិនដឹងថាសេចក្តីសប្បុរសនៃព្រះទាញនោមអ្នកឲ្យបានប្រែចិត្តឬអីតែដោយអ្នករឹងរៃមិនប្រងប្រាច់សោះបានជាអ្នកឈ្មោះថាកំពុងតែប្រមូលសេចក្តីក្រត់ទុកស្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រត់វិញជាថ្ងៃដែលសេចក្តីជំនុំរះដល់សុចរិតរបស់ព្រះនឹងសំដែងបាត់អ្នករាល់គ្នាក៏ទៅគេយ៉ាងណានោះគេនឹងក៏អ្នកវិញយ៉ាងនោះដែរអត់គេនឹងវល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាតាមរង្វល់អ្នកវល់ឲ្យគេផង
1: បងអូនណាដែលបានអត់ហើយពីបានរីកត្រង់យ៉ាងមមួនហើយសេចក្តីពោះទេគ្នាយ៉ាងនោះធៀបដូចជារនុបន្ទាយ
0: ហើយយើងនឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អពួកនេះដែលឆ្លៃព្រេគឺដល់ពួកនេះដែលទ្រុបហៅមកតាមតម្រងនៅរាល់គ្នាបានធ្វើអក្រក់ដល់គ្នាហើយព្រះទ្រង់សម្រាប់ជាកលអវិញដែលបាននឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាតិដូចជាបានកើតមានថ្ងៃនេះទ្រង់នឹងសង្ស័យដែលអក្រក់របបខាងសត្រូវទូលបងទៅលើគេវិញសូមផ្លាយគេដោយសេចក្តីស្រង់របស់ទ្រុបមកជួនមកកាទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះញែងខ្លាចទៀតត្បិតសារទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកនោះសុទ្ធតែល្អហើយមិនត្រូវចោលមួយឡើយហើយគ្រាន់តែទទួលដោយអរព្រះគុណព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ឲ្យសមនឹងប្រយោជន៍នៃរបស់នោះទាំងមនុស្សអក្រក់ក៏បានកើតសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីអក្រក់ដែរព្រះដែលមានដែលនោះចូលអសប្បាយចុះព្រះក្រៃនោះចូលពិចារណាវិញអឺព្រះទ្រង់បានទាំងពីរនោះនៅទន្ទឹមគ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សឲ្យយល់បានចំពោះកើតមកខាងវេទនាពួកអាកល្អសេចក្តីល្អថាជាអក្រក់ជាពួកអ្នកដែលសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺក៏សេចក្តីជួចចត់ជាផ្អែមហើយយកចត់បើងួនអើយពួកត្រាប់សេចក្តីល្អកុំអោយតាមសេចក្តីអក្រក់ឲ្យសោះអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តល្អនោះមកពីព្រះតែណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះមិនបានឃើញព្រះឡើយត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមកទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីការនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីព្រះណេតនៃព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់អន្លើក៏យាមមើលឃើញអស់ទូទាំងអនឹងល្អផងពីព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
2: អស់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាបារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយទទួលជឿដល់ព្រះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាបង្កើតនឹងអំនេដែលមានចិត្តស្ងប់ ទេបងប្រពន្ធអ្នកទៅលើយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយដល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សចិត្តត្រូវរង្គើឡើយបាទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះថាគាត់សេចក្តីដែលពីដំណាក់ឯនេះមិនមែនធ្វើសេចក្តីអកុសលទេគឺឲ្យបានសេចក្តីវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាធម្មតាជាបន្ទាហើយអ្នកជួយសង្ឃរបស់ទូតបង្គំគឺជាព្រះនៃទូតបង្គំជាធម្មតាទូតបង្គំជាទីក៏ជាខែជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គមរបស់ទូតបង្គំហើយជាបងយ៉ាងខ្ពស់ផងបើអ្នករាល់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជួបក្នុងអ្នករាល់គ្នានឹងចូលសុំអ្វីតែប្រាថ្នាចង់សេចក្តីនោះបានសុំដល់អ្នកគ្នាជាមានខាព្រះព្រះដ៏មានព្រះគុណសព្វគ្រប់ដែលទ្រង់បានហើយយើងចូលនេះមិនត្រៃអរណាស់ទ្រង់ដល់នរកាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់មេត្តាប្រោះអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនហើយអ្នកនេះឲ្យមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរំទុកបន្តិចខ្ញុំមិនចង់អ្នករាល់គ្នាទៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតព្រះនេះទ្រង់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំនៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់នឹងធ្វើជាអ្នកនាំមុខយើងខ្ញុំដល់រាប់ដល់អស់ជីវិតផងបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះចូរមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំអោយខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញួរចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរ
3: តាអ្នកគង់តែជប់នឹងហាប់បាក់មែនទេជប់ឬបារម្ភទៀតតែព្រោះព្រះយេស៊ូវនឹងពីអ្នកព្រះគម្ពីរអេសាយគុក43ពីថាកាលណាឯងដែលកាត់គុំនោះអាចឲ្យជាមួយនឹងឯងកាលណាដាក់កាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលឯងលិចភ្លើងឯងនឹងមិនទុករលាយហើយអត់ភ្លើងឆាប់ឆេះឯងដែរ
2: អត់ដេកអកនេះនេះឡើយអត់នេះនេះឯងអក្រក់ដោយតាដែលល្អវិញយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នករួចពីគ្រប់ទីដៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាប្រលីរបស់អ្នកអែនដំណើរចេញទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីអេឡូនេះរៀងតទៅចូលពាក្យគ្រប់ទាំងសត្វរបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងធូរមមួនទោះនឹងឧបកលទាំងអំបានរបស់អរិយអោបងអើយទំទូមានអ្នករាល់គ្នាបិទមើលនេះដែរបណ្ដោយបាក់បែកគ្នាហើយនាំឲ្យមានស្ដីរវិតចិត្តក៏នឹងស្ទេចក្ដីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនមកត្រូវអត់បែកចេញពីអ្នកទាំងនោះឯកាកតខ្លាចព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់សេចក្តីក្រក់ចំណែកការលើកលួនកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមុតវិជ្ជានោះអញក៏ស្អប់ណាស់អ្នករាល់គ្នាបានគិតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចការល្អវិញដើម្បី
0: និងសង្កត់ដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពប្រយ័ត្នមិនអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់សំនឹងអំពើអាក្រក់ដែរចូលដាញ់តាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលតែមកធ្វើបាបឡើយកុំស្ទេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយអត់អោយអរិយមានឱកាសសោះកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយជាចែងពីក្តីអក្រក់ទៅនោះនឹងមានទឹកក្តីស្រុកស្រួលដល់សោះស្អីឯងហើយជាធាតសំដល់ឆ្អឹងចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអក្រក់ហើយកាន់ភ្ជាប់ខាងសេចក្តីអរអពពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលស្អប់ការអក្រក់ចោលទ្រង់ទំនុកបំពងប្រលឹងនៃពួកអ្នកបរសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ក៏ឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែន

hơi bằng ngay năng thật là tư.

0: số lượng Chromium xong cho riêng.
1: Nên tôi tìm mấy ngày mà riêng dừng lại.
0: Xong tôi Chrome, bạn chỉ khi mà riêng chứ rùa. Nhưng hồi hành này có chìm mà tôi bảo tâm lời khởi nhóm và có hai nhóm đang nhìn mà tôi được nghe hai hai dương thì bị nhạc mà riêng chứ được rùa.
1: Ồ, mình này tê, hiện tại chỗ có riêng khuôn màn. ลูกครูสบายใจนั้นไปได้ขึ้นพ้นจะช่วยគ្នាลูกครูฉ่อลยืนมาสลาเรียนโดยที่ที่กองประเตมวยต่อไปเพื่อเมครูธนะเป็นช่วยใบกองมาครูนั้นโดยยืนแต่จะช่วยគ្នាให้ยืนเตรียมสลายគ្នាตัวเองตัวเมา ครูเมฆขอเปรียบเปรียบมวยดำใบตึกเจ็ดดาวพลนวลดอกเหนือคือนกเปรียบเปรียบพิจารณาจะปรับปรุงปีขอดับปีสำหรับเราเองสำหรับคนในครอบครัวลีไอ้บางคนก็มาปรับเครื่องลำบากพิธีเรียนรู้รหัสดาวในเล่ลูกเรียนเรียน
2: เราหดด้านในเลยลูกเรียนเรียนเยโฮวาห์กูสต์เซอร์โดยเฉพาะเกณฑ์หนึ่งรุ่งเอาให้หนึ่งเมียนองไว้เชื่อเมียปิสตรงเสบ่าไว้บ้านไฟลาตรงมนุษย์เต็งลายหนึ่งอาทิตย์ทานไปตรงเจนเนตให้หนึ่งไฟโป่ดาวตรงเจดดาราบรุษ ខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចកាលនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាដរាបកាលទូលបង្គំមាននៅឡើយនោះនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនៃទូលបង្គំមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកតិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃមាត់ទូលបង្គំ នឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសច្ចរិតនឹងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃពីព្រោះទូលបង្គំមិនដឹងជាមានចំនួនប៉ុន្មានទេព្រោះតែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនឹងចិត្តស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នា ក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមួតដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះផែនដីទាំងមូលនឹងថ្វាយបង្គំហើយនឹងច្រៀងថ្វាយទ្រង់ផងគេនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ គួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលោកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផង ហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្ត បានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលម៉ានទៅណអែចុងគៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុង ងងឹតវិញ បើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអេតមានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាកគំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអេតប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមក

តែ Apple Play នៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានវិវាទណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រេះចុះហើយទទួលបន់ជ្រុំមួយទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណរទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកនៅឆ្ងាយដែរអស់អ្នកដែលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរតាមព្រះចេស្តានៃទ្រង់

នឹងនីតិមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយអំពីបុរស២នាក់ដែលបានសន្យានឹងគ្នាថានឹងរកអានគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់អស់មួយជីវិតហើយពួកគេទាំង២នាក់បានស្បត់សច្ចានឹងគ្នាថានឹងមិនក្បត់គ្នាឡើយបុរសទាំង២នាក់នេះចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានឆាប់ឆាប់ថ្ងៃមួយពួកគេបានឮសំឡេងបាត់ខ្មោចគប់ជួនថ្ងៃនោះដែរបានប្រទះឃើញស្ត្រីដែលប្តីទើបតែនឹងស្លាប់ក្នុងចំណោមបុរសទាំងពីរនាក់នេះមានម្នាក់លោកលួចទៅខាងក្រោយមកឈូហើយធ្វើពុតជាសាកសពនោះដែរគេបានទៅប្រាប់ស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះថាប្រលឹងខ្ញុំឃ្លានហើយរងាណាស់សូមយកខោអាវនិងមានប្រាក់ខ្លះមកឲ្យខ្ញុំផងរួចសូមរបស់ទាំងនោះនៅលើរទេះហើយយកទៅទុកនៅក្នុងព្រៃតែជ្រៅត្រៃមេម៉ាយភ័យខ្លាំងពេកក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតាមមនុស្សអាក្រក់ទាំងពីរនាក់នោះបានលួចយកមាសប្រាក់និងខោអាវទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានស

ឥឡូវខ្ញុំសូមទៅទទួលការជួយចាប់ដឹងរ

0: យល់ខុសថាអ្នកមានទុកទាំងនោះប្រហែលជាបានធ្វើអាក្រក់ហើយបានជាធ្លាក់ខ្លួនបែបនឹងខ្ញុំជួយទេទុកឲ្យគេរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងទៅដូច្នេះតែគាត់គិតថាគំនិតទាំងពីរនេះជួយឲ្យបានផ្លាស់ដែរទេតែការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យកាន់តែមានការជាចាប់ថែមទៀតឬយ៉ាងណា
1: ខ្ញុំគិតថាការគិតនេះមានតែបន្ថែមការជាចាប់ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះតែយើងត្រូវធ្វើឲ្យដើម្បីបានទុស្សបាយពីការជឿចាប់នេះ
0: បើយើងមិនជាអ្នកជឿចាប់យើងគួរតែផ្ដល់ក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកដែលកំពុងតែជឿចាប់ដោយជួយពួកគេទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើយើងជាអ្នកដែលកំពុងតែជួបការជឿចាប់វិញយើងត្រូវរកប្រភពឬមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការជឿចាប់ឬវិធីណៃទៅលើប្រភពចាប់នេះបកស្រាយ

ចង់បាន

0: ្នុងបទបង្ហាញក៏ប្រាប់ពីវិធីបែបនេះដែរ
1: ជាមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពយល់ដឹងពីអ្វីដែលខុសតាមចិត្តថាមិនធ្វើការសម្រេចមកទៅដែលមិនគួរឲ្យជឿតែពីយ៉ាងណាក៏នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍បាក់ចិត្តឬអអន់ចិត្តជាធម្មតាយើងចង់បញ្ឈប់ការជឿចាប់យើងអាចទៅទិញអីវ៉ាន់វីដេអូញ៉ាំអាហារឬស្រាឬក៏យេជំនិតក្រាន់តែចាប់នោះតែជារឿយរឿយធ្វើបែបនេះជួយបានតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះហើយការជឿចាប់នោះត្រឡប់មកវិញព្រោះយើងមិនបានដោះស្រាយពីមូលហេតុរបស់វាការឈឺចាប់តាមពិតទៅអាចល្អសម្រាប់យើងអ្នកកើតក្នុងគ្រិតក៏ជើងតែមិនដឹងថាវាគ្រិតធ្លាក់ហើយគាត់ចេះតែដើរតតែគិតជើងការជឿចាប់វាប្រមានយើងថាយើងបានធ្វើអ្វីខុសហើយយើងត្រូវរៀនពីការជឿចាប់ងាកចេញពីដែលទុកដល់យើងគូរងងដើម្បីជួយឲ្យយល់ពីការជឿចាប់និងពីរបៀបដោះស្រាយវារងងទី1គឺការជ្រើសរើសធ្វើខុសដោយខ្លួនឯងតើអ្នកអាចធ្វើបានខ្លះអំពីប្រភពជីវិតនេះអាចមួយជំនាញទៅមុខដោយប្រសើរ
2: ជំនាញថាដល់ពេលយើងជ្រើសខុសយើងក៏មានសមត្ថភាពបង្កើតការជ្រើសរើសថ្មីមួយទៀតតែអស់ជាមុនសម្រាប់យើងបាន
0: ត្រូវហើយនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អទៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកដោយសារជំនឿខុសរបស់យើងឥឡូវចូលយើងមើលទៅប្រភពនៃការជឿចាប់ទី2គឺជាជំនឿខុសរបស់សង្គម

នឹងអំណាច

0: Prabandhatun Winte. Chivat Lokchat. Hak bay do chit durun. Nu pe yo lu. Pru tae lui bara. Nung chom pu chum nuan. Chit sai ta hai nu. Bentrop mok. Pu ru bo kot. Ban chai chai kho pi khnong prah kupi paran. Ki kum pi rong. Pu da pi kho da prom buon ban chai tha. Ao pu sngun chit oi. Kum aoi song sak lai. Trên biệt đấy không hằng tẩy thứ bậc miền sịch đầy tranh tục mục thả bệ ông cha trùng miên bân tù thả ca song sức nô sạch nâng anh nâng song đò kề pu rục bọc quạt ដាច់ ឲ្យវិញ្ញាណណាមួយហើយសន្យាឲ្យវិញ្ញាណនោះប្រទានគាត់បើសិនជាវាធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់ដើម្បីជួយគាត់ឲ្យដឹងពីអនាគតកាលគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សល្បីខាងទូទាយវិញ្ញាណអាក្រក់នោះជួយចិត្តឲ្យអ្នកកាន់តាមវាថ្វាយបង្គំវានិងទៀមទីសំណែនជាញឹកញាប់ប្រសិនជាស្ត្រីនោះរអ៊ូថាសំណែននោះថ្លៃពេកគាត់នឹងឈឺរហូតតរតែគាត់បានសែនឲ្យវានៅត្រង់នេះយើងដឹងថាការលោភលន់របស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យមានការជឿចាប់ផងដែរវិញ្ញាណអាក្រក់អាចជាមនុស្សជាច្រើនហើយជាញឹកញយវិញ្ញាណទាំងនោះធ្វើខ្លួនជាខ្មោចដើរតួនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យមានរូបរាងដូចជាញាតិសន្តានដែលបានស្លាប់ទៅហើយដើម្បីបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យរៀបចំពិធីថ្វាយដង្វាយនៅបន់ផ្សេងផ្សេងវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺធ្វើអញ្ចឹងទៅពួកមនុស្សនឹងទៅថ្វាយសំណែនដល់វិញ្ញាណទាំងនោះធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចខឹងស្អប់និងមិនចេះសាមគ្គីគ្នានៅត្រង់នេះយើងឃើញនៅសេចក្តីពិតតើលោភលន់នៃវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងតើប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ឥឡូវយើងអាចគូររង្វង់ទី3និងជារង្វង់ចុងក្រោយរបស់យើងរួចដាក់ថាជំនះខុសលើវិញ្ញាណអាក្រក់តើយើងអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយយើងមើលមិនឃើញផងនោះវិញ្ញាណអាក្រក់អាចមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងតើមានប្រភពនៃអំណាចណាមួយដែលពិតជាគ្រប់គ្រាន់បីជួយយើងដោះស្រាយជាមួយការឈឺចាប់បែបនេះបានឬទេដើម្បីរកចម្លើយជួយយើងរុករកអ្វីនៅក្រៅរង្វង់ទាំង3ដែលយើងបានគូរយើងយល់ពីរង្វង់ទាំង3បានយ៉ាងល្អហើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅខាងក្រៅរង្វង់ទាំងនេះពួកគេថាមានព្រះអង្គមួយអង្គជាព្រះអង្គដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយជិតគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់បរិសុទ្ធនិងយុត្តិធម៌គ្រប់យ៉ាងទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលនៅក្រោមអំណាចនៃកម្មហើយមានជីវិតច្រើននោះទេទ្រង់ជាព្រះលើអ្វីៗទាំងអស់នឹងគូពីការពិតតែយើងនឹងទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងថាទ្រង់មានព្រះជំនួសនៅជានិច្ចហើយទ្រង់មានអំណាចជាងអ្វីៗទាំងអស់មនុស្សមិនអាចយល់ឬស្គាល់ទ្រង់លើកលែងតែទ្រង់សម្រាប់ព្រះហឫទ័យបង្ហាញអង្គទ្រង់បើសិនជាការពិតនោះទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយយើងនៅរាល់បញ្ហាទាំង ដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់តាមរយៈព្រះគម្ពីរព្រះមួយអង្គមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សហើយចង់សង្គ្រោះពួកគេឲ្យរួចពីការឈឺចាប់រូបភាពសពថ្ងៃនេះអាចជួយយើងឲ្យយល់ពីសេចក្តីពិតដ៏អស្ចារ្យនេះនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិត្រូវដាច់ចេញពីគ្នាហើយអគារទទួលរងការខូចខាតជាបំណំទីហេតុស្លាប់បន្សល់ទុកនៅស្ត្រីមេម៉ាយនិងក្មេងកំព្រាការឈឺចាប់នៅតែមានដដែលក្របមីននៅរីក្នុងព្រៃនិងវាលស្រែក្មេងក្មេងដែលមិនដឹងទៅលេងនៅជិតជាផ្លូវពេកហើយក៏ខ្វះអាវុធដែលកប់ចោលអាវុធនោះក៏ទុះឡើងធ្វើឲ្យក្មេងនោះពិការហើយក្មេងទាំងនោះធ្លាក់ខ្លួនសុំទានដើម្បីរស់ក្រោយមកមានអង្គការមួយបានចូលមកក្នុងប្រទេសគេប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងបុគ្គលិកដែលក្លាហានទៅតំបន់ជនបទដើម្បីស្វែងរកក្រមីនពួកគេអាចឆ្លាក់សញ្ញាព្រមានថាចូលប្រយ័ត្នក្រមីនពួកគេក៏ដោះក្រមីនចេញដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយធ្វើឲ្យភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពឡើងវិញអង្គការខ្លះបានធ្វើលើសពីនេះទៅទៀតដោយបានធ្វើអវយវៈសុបិនមិត្តដូចជាដៃនិងជើងដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការងារសម្រាប់យើងនៅអំនៃការរងទុក្ខគ្រប់របស់ពិភពលោកនេះការគិតនិងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់យើងគឺដូចជាកប់មីនអញ្ចឹងដែរហើយអង្គការនោះគឺដូចជាព្រះផលវិបាកនៃអំពើបាបជាញឹកញយគឺត្រូវបានលាក់បាំងយើងពុំបានគិតពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនោះទេបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីតែខុសនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងនៅព្រះបន្ទូលប្រៀបដូចជាស្លាកសញ្ញាដើម្បីហាមប្រាមប្រឆាំងនឹងការប្រព្រឹត្តនិងការគិតមិនត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យយើងឈឺចាប់បើសិនជាយើងមើលស្ដាប់និងរៀនសូត្រយើងអាចគេចផុតពីការឈឺចាប់នៅក្នុងលោកនេះបានយ៉ាងច្រើនព្រះគម្ពីរបាននិយាយពីព្រះថាជាអ្នកដែលជួយកម្ចាត់នៅកំហឹងការស្អប់និងការលោភលន់ជាញពីមនុស្សព្រះគម្ពីរថែមទៅបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលពោពេញទៅដោយក្តីមេត្តាអាចជួយយើងរកដំណោះស្រាយនៅពេលដែលយើងបានធ្វើខុសរួចទៅហើយទាំងនេះគឺជាវិធីដែលព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាអំពីត្រង់
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ថិតនៅទីខ្ពស់លើគ្រប់ទាំងសាសហើយសេរីល្អនៃទ្រង់ក៏ខ្ពស់ជាងទីមេតាមានអ្នក វិន័យហើយមនុស្សគុំសត្វទុរគតចាញ់ពីកំណត់សម្រាមដើម្បីនឹងតាំងឲ្យគេអង្គុយជាមួយនឹងពួកអ្នកធំ
2: អញ្ចឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏ជាអ្នកធ្វើយើងមានការចង់ចាប់ដែរ
3: ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏ជាប្រភពដែលបន្តនៃការចង់ចាប់ដល់យើងដែរមានតែពឹងទៅព្រះទេទៅយើងអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនោះបាន
2: តើយើងត្រូវពឹងព្រះតាមរបៀបណាទៅ
3: ជួយយើងមើលវិធីពឹងទៅព្រះក្នុងវីដេអូនេះ
0: មនុស្សជាច្រើនបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយពួកគេតាមរយៈការឈឺចាប់ដែលកើតពីជម្រើសមិនល្អរបស់ពួកគេក៏ដូចការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ឬដោយជម្រើសខុសផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវយើងអាចដាក់ការឆ្លើយតបទី3របស់យើងចំពោះការឈឺចាប់ក្បែររង្វង់ទី3ពឹងលើព្រះជាម្ចាស់យើងក៏អាចទទួលបទពិសោធន៍ពីអំណាចរបស់ព្រះយើងអាចបោះជំហានមួយជំហានទៅមុខដោយពឹងពាក់លើអំណាចរបស់ព្រះមានថ្ងៃមួយព្រះគ្រូយេស៊ូវកំពុងយាងតាមផ្លូវជាមួយសាវករបស់ទ្រង់ពួកគេបានឃើញបុរសម្នាក់ដែលខ្វាក់តាំងតែពីកំណត់មកម្ល៉េះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានសួរទៅទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបដល់មនុស្សនេះឬពុំដែររបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះពួកគេបានសួរសំណួរដែលយើងតែងតែសួរញឹកញាប់ឈ្មោះថាគូបន្ទោសអ្នកណាចំពោះការរងទុក្ខវេទនានេះពួកគេហាក់ដូចមិនខ្វល់ពីការរកវិធីជួយដល់គាត់នោះទេការឆ្លើយតបរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺពិសេសណាស់ចម្លើយនោះបាននិយាយមកកាន់ចិត្តរបស់យើងពីរបៀបដែលយើងគួរឆ្លើយតបទៅនឹងការជឿចាប់របស់អ្នកដទៃព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយតបថា
1: មិនមែនតែព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងគំគាត់វិញ
0: ត្រង់យល់ឃើញថាការជឿចាប់គឺជាឱកាសមួយដើម្បីសម្ដែងនូវក្តីមេត្តាករុណារឿងនោះបានបន្តទៀតថាព្រះយេស៊ូវបានដាក់រពោះទ្រង់ប៉ះបុរសខ្វាក់នោះធ្វើឲ្យគាត់បានជានឹងមើលឃើញវិញតើយើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការជឿចាប់ជុំខ្លួនដោយវិធីណាជួយយើងតារណាពីរង្វង់ទាំង3ហើយថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយដល់អ្នក

Some

ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវអង្គចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមអានជីវិតរបស់លូកាទី44ជំពូក20ចាប់ពីខ27ដល់ខ47ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនោះស្លាប់

Mình sẽ cây rùa lặng vầy. Cây mục tu sùa đập ra dì sù thà. Lục cử rù. Lúc xe bàn tránh tốc ở dương khách nhóm thà. Bà bóng nẹ nằm mìn pra phôn. Hồi sắp tự ất mìn cồn. Nụ phôn trời dụng niềng nụ. Đảm bấy nâng bóng cài phú trời bò. Đức nè. Mình bóng phôn rừng bì nè. Bóng bò bà dốc rụp. ពលហើយស្លាប់ទៅគ្មានកូនសោះអូនមិនទាប់ក៏យកនាងហើយស្លាប់ទៅឥតកូនដែរនោះទី3ក៏យកនាងទៀតបណ្ដាច់ទាំងប្រាំពីរអ្នកនោះក៏យកនាងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយស្លាប់ទៅឥតមានកូនដូចគ្នាទាំងអស់ប្រាប់មកអស់មកនាងនោះស្លាប់ទៅដែរដូច្នេះដល់គ្រាដែលរស់នឹងបានញៀងនោះនឹងធ្វើជាប្រពន្ធរបស់អ្នកណាបុត្រអ្នកទាំងប្រាំពីរនោះបានយកនាងទៅប្រពន្ធគ្រប់គ្រប់គ្នានោះទ្រង់មានបន្ទូលថាធម្មតាមនុស្សនៅលោកីយ៍នេះតែងយកប្រពន្ធតែអ្នកដែលបានរាប់ជាគូអត់បានទៅឲ្យបុត្រលោកនាងហើយបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ នៅស្ថានោះគេមិនដែលយកប្តីប្រពន្ធទេពីព្រោះគេមិនចេះស្លាប់ទៀតគឺដូចជាទេវតាឬជាពួកកូនរបស់ព្រះផងដោយបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញរីឯដំណើរដែលមនុស្សរស់ស្លាប់ឡើងវិញទាំងលោកម៉ូសេក៏បានបង្ហាញរឿងពីគុំបន្លាហើយ ក្នុងការដែលលោកហៅព្រះអង្គម្ចាស់ថាជាព្រះនៃលោកអប្រាហាំនៃលោកអ៊ីសាហើយនៃលោកយ៉ាកបបើត្រង់មិនមែនជាមនុស្សស្លាប់ទេគឺជាព្រះនៃមនុស្សរស់វិញព្រមនោះទាំងអស់រស់សម្រាប់ត្រង់នោះមានពួកអាចារ្យខ្លះស្លាប់ថាលោកគ្រូលោកមានប្រសាសន៍ត្រូវណា រួចគេមិនហ៊ានទូលសួរត្រង់ទៀតឡើយត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលគេថាដូចនេះបាជិគេថាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គលួងដាក់ព្រោះលួងនៅវិញនោះឯងត្រង់បានមានព្រះបន្ទូលក្នុងកំពីទំនុកក្នុងការថាព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំថាចូលឲ្យ ស្ដាប់អញតែអញបដាក់ខ្មាំងស្តែងឲ្យធ្វើជាកំណត់កលជើងឯងដូច្នេះបើលោកដាវីតនោះឯងទ្រង់ហៅព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើដូចម្តេចឲ្យព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះវងទ្រង់បានបណ្ដាជនកំពុងតែស្ដាប់ទ្រង់នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថា ប្រយ័ត្ននឹងពួកចាដែលគេជួយអើវិញដែរចុះផ្លើងក៏គាត់ចិត្តមនុស្សកំណប់គេនៅទីផ្សារហើយចង់អង្គុយមុខគេក្នុងសាលាប្រជុំនឹងដោះប្រសើរបំផុតក្នុងការស៊ីលៀងតែគេឈរស៊ីស្រីម៉ាយទាំងដោះសារខ្លួនដោយសូត្រធម៌ឲ្យច្រើនអ្នកទាំងឯង នឹងត្រូវតទៅធ្ងន់ជាងទៅទៀតវគ្គទី49នឹងក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី45នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីមនុស្សស្លាប់នឹងរស់

0: You want one? Okay. Okonjuan, Yummian Sakamta Menta Yung Juan Pagab and Day Yung Juan Sek Day Sorlanto, I Madai, Rabah Yung Ring Ring Fluenda. I complex how good me and net me and Po, right? Do it pray compi Yung Prap Wing. Some pray the Po, then Madai, then Aknea, then Yay, then Aknea, hi, Krom Jum Nom.
1: ពាសជម្រាបសួរមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់បានសួរទាក់ទងអំពីចំណីអាហារទាក់ទងការបរិភោគសាច់ដែលសត្វនិងសត្វដែលមិនស្អាតបាទនឹង ឆ្លើយនៅសំណួរចម្លើយនេះក៏សូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្ដាប់រៀងការដែលខ្ញុំនិយាយសូមឲ្យជាអ្វីដែលមកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងសូម ដឹងលឺថាបើការដែលខ្ញុំនិយាយជាស្របទៅនឹងព្រះគម្ពីរឬក៏ជាលបោយដែលខ្ញុំថែមតាមចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងបាទសូមសម្រួលតាមជាមួយខ្ញុំប្រយោជន៍ដែលគុណរកថាសួរសូមគង់ជាមួយទុំគុំដល់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីថាទីត្រង់ សម្រាប់ជីវិតទុំគុំដល់បាទព្រះគម្ពីរបានអាចារ្យថាខ្លួនប្រាណទុំគុំដល់គ្នាជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដូច្នេះសម័យទុំគុំដល់គ្នាបានយល់ច្បាស់ពីចំណីអាហារដែលគួរទទួលទានដែលគួរដាក់ចូលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់

0: kom dan by kom uit toe en kom dan nie op 'n plein by hier by Patrong. So 'n premier bas by Patrong, dan nou toe kom my van Swain Jules put in die knong. Premier Patrong dan by toe kom dan nie hier by aan toe by premier hier by Patrong. Kom nog nie smaak van Patrong. Kom nog nie sien nog wen kom my toe van kon so toe twa microwave getting light at drum company of Jesus Christ amen ba mien bong mne kwat su khnyom ko tha kru bong boun yeu tien phi chran taing tae leuk នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ដែលព្រះបានពន្យល់សពឲ្យពេត្រុសឃើញថាព្រះទ្រង់ដាក់ផ្ទាំងសម្ពុតមួយពីលើមេឃចុះមកមានសត្វលូនវាសត្វជើង4ស្អាតទាំងមិនស្អាតឲ្យគាត់សម្លាប់ហើយទទួលទៀតទៀតទៅប៉ុន្តែពេត្រុសប្រកែកថាគាត់មិនដែលទទួលទៀនសាច់មិនស្អាតព្រះថាអព្រះសម្បត្តិហើយនោះកុំឲ្យរត់ថាមិនស្អាតបងប្អូនយើងគ្រីស្ទានភាគច្រើនបានយកខនេះមកយោងថាយើងមិនធ្វើតាមគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេយើងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះបានបើកបង្ហាញដល់ពេត្រុសយើងអ្វីក៏ដោយទទួលទានទៅបាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះទេដែលគេយកអំណះអំណាងដែលសាវកពលនិយាយថាចូលទៅសັດអ្វីក៏ដោយទទួលទានហើយអរប្រគុណដល់ព្រះចុះនោះព្រះនឹងសម្អាតសត្វទាំងអស់នោះហើយបាទប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេងមើលទៅក្នុងចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឡើងបាទក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បាទយើងដឹងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យលេវីវិន័យគឺជាព្រះគម្ពីរដែលជាច្បាប់ដែលម៉ូសេសេទុកសម្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំនៅក្នុងនៅចំណងជើងខាងលើមុនដល់ខ1គេដាក់ចំណងជើងធំ1គេថាក្រិតវិន័យស្ដីអំពីភាពបរិសុទ្ធនិងភាពមិនបរិសុទ្ធអូខេភាពបរិសុទ្ធនិងភាពមិនបរិសុទ្ធក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានដោតអារម្មណ៍ច្បាស់លើភាពបរិសុទ្ធនិងភាពមិនបរិសុទ្ធបាទហើយចំណងជើងនៅពីលើក៏មួយគេថាក្រិតវិន័យស្ដីអំពីសត្វបរិសុទ្ធនិងសត្វមិនបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរបានញែកច្បាស់ថាសត្វបរិសុទ្ធនិងសត្វបរិសុទ្ធបាទខ្ញុំជឿថាលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយបងប្អូនពូមីងដែលជាគ្រីស្ទានសង្ឃឹមថាគ្រប់និកាយនៅក្នុងចម្រៀងសិភើទំនុកកើភាសាខ្មែរមានចម្រៀងមួយថាយើងជា ពួកសាសនាឋានសួគ៌បានរាប់ជាគួរនឹងទទួលសេរីល្អយើងជាពួកសាសនាបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរក៏បាននិយាយថាយើងត្រូវបានរើសបាទជាសង្ឃបរិសុទ្ធជារិទ្ធបរិសុទ្ធញែកបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះប្រាប់នគរឋានសួគ៌ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីបាននិយាយច្បាស់អំពីសត្វដែលយើងទទួលទានទៅធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធស្អាតស្អំទៅតាមការបង្រៀនក្នុងការខ្លួនជាបរិសុទ្ធជារាជរបស់ព្រះសត្វដែលទទួលទានទៅធ្វើឲ្យយើងមិនបរិសុទ្ធស្អំនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលីវវណីលេវីវណីចំពុក11ទាំងមូលបងប្អូនអាចអានបានហើយបើសិនជាមានសំណួរត្រង់ណាទៀតអាចសួរខ្ញុំបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងដឹងថានេះគឺជាឫសគល់នៃការញែកចំណីអាហារសត្វស្អាតនិងមិនស្អាតសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទានអ្នកដែលដើរតាមព្រះទទួលទានបរិភោគប៉ុន្តែគ្រីស្ទានពីបានកាន់ខ្ជាប់រហូតមកដល់សម័យព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ទើបគាត់បានទទួលថាព្រះបានអនុញ្ញាតព្រះបានសម្អាតសត្វដែលមិនបរិសុទ្ធនោះឲ្យទទួលទានហើយសូមយើងក្រឡេកទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10នេះនិយាយអំពីការសម្អាតសត្វមិនបរិសុទ្ធនោះពិតគាត់ឬយ៉ាងបាទបាទខ្ញុំសូមអានជូតពីខ9បាទដៃឡើងកំដែលពួកអ្នកទាំងនោះដើរជិតដល់ទីក្រុងហើយនោះពេត្រុសក៏ឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះដើម្បីនឹងស្ថានក្នុងពេលប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយគាត់នឹកឃ្លានជាខ្លាំងចង់បរិភោគតែកំពុងដែលគេចាត់ចែងនោះគាត់លង់ស្មារតីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយអំពីនៅពេលដែលលោកពេត្រុសបាទទៅផ្សាយដំណឹងយើងដឹងពីជំពូក10ខ1និយាយទៅពួកគាត់បានផ្សាយដំណឹងដល់លោកកូនីលៀសបានប្រែចិត្តជឿព្រះហើយបាននៅដល់ពេលនេះគឺពេលថ្ងៃត្រង់លោកពេត្រុសនិងសាវកដែលទៅជាមួយគាត់នោះបាទទីបានឃ្លានអញ្ចឹងពេលត្រូវបានឡើងទៅកែដំបូលផ្ទះដើម្បីនឹងអតិថិជននេះដល់ហ្នឹងបាទយើងមើលសំបីតែរឿងដានញែលក៏គាត់ឡើងទៅទីខ្ពស់ទីដែលស្ងាត់ដែលគាត់អាចនិយាយទៅកាន់ព្រះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ឃ្លានហើយគាត់ក៏អតិថិជនគាត់ចង់បរិភោគតែនៅពេលដែលគេកំពុងតែចាត់ចែងម្ហូបអាហារគាត់ có lung smart đầy tử những đăng ấy không smart đấy rồi có plug plug đôi chi mình đang luôn và dùng thua lưu bóng bóng dùng khá đã bóng bóng plug buôn đọc ngay dân cổ miến và chấn dân hạ thả bạc để hạ chấn lúc bê tốt plug smart đầy tử muối này không được bị cái bụng đỏ bật đá ba này dễ thá có hơi mê chồng ho hơi miên pro đáp đô chia sầm phút cầm rá và được sầm phút cầm rá tộc ninh giấc và sầm phút cầm rá giang thùm và chấn dừng cực bí ban này dây thay dạng thúc nhưng mình đang thật thông một bản này đấy bạn cho một cho tiền buôn trúng chẳng buôn trúng chóng cực bút cực ra lúc thông đang thông bản này đấy bạn ta cho tiền buôn trúng rồi xâm rốt một đỏ đầy nếu không xâm bút lúc miền sát trường buôn sát bưởi sát luôn việc đèn nửa lửa đây nâng sát hơ lửa đại lưu xâm lên miên bè bần tù thà bê trọ ơi chô khóc lăng sát hơi bò rì phụ tư bà cả lăng đi hơi đèn bông phía trên kết thả bệ áo xâm lạp hỏi bộ đồ phụ tử và khó đọc bốn bàn dây tiết thả bệ trô bộ cách thả tê bệ áo chả thủ bật tu bằng cung mình tổ tu tiên ở vầy đàn mình xa mình bỏ rì sọt nổ sọt chứng bệ trô bộ cách chỉ mùi bệ áo nóng nu miền sạt sạt nâng sạt mình sạt mình tái Petro tỏ từ bọn thằng bọn ấy tu bằng cung mình đấy từ tu tiến sạt mình sạt nu về và chấm rồi từ sầm lên nu một đồng tiệt thả có vây đẹp đẹp sầm hạt hạt nước cũng ao nè rọp thai chia mình sạt lại cả nước miên một cục bầy đồng ruồi bàn lược pro đạp nước là từ mẹ vịnh và chẳng nhìn khởi nhé Petro lực khởi vận tải đẹp bàn pháp thái cũng ao rốt robot đại bệ sầm át hơi tha mình sát nổ lời và chấn vận tải không nông đi ban bị che sấm ba tha sầm put nút đường sát tăng hơn nút ban lược lang từ từ mệt vĩnh hơi khó đập mũi khó đập bạn prap tha nẹp tia nút kia cầm bung tại chặt chai mà hồ bài chấm nẹp bê đây kia cầm chặt chai mà hồ bài hà nút bê trô lung mà đầy chấm xua tha bà kê bàn chặt chai mà hồ bài hà nè nó hay ta bê trô bước chữ tu tiên sát đẹp bê ឲ្យ នៅ ក្នុង សម្បត្តិនិមិត្ត នោះ នៅ ពេល ដែល គាត់ ភ្លើក នោះ ឬ អត់ ប៉ុន្តែ បើសិន ជា ឲ្យ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ បាន ប្រាប់ ថា ព្រះ លើក ទៅ វិញ បាទ ប៉ុន្តែ យើង សូម កលេច មើល កន្លែង នេះ ទាំង អស់ គ្នា តើ ព្រះ ពិត ជា ឲ្យ ពេត្រុស ទទួលទានសាបរិសុទ្ធនោះយ៉ាងណាបើសិនជាព្រះធ្វើបែបនោះតើព្រះជាព្រះដែលរកសាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬក៏ព្រះក្លាយក្លោចដែលគ្មានសមត្ថភាពមកដល់ពេលនេះអត់មានសមត្ថភាពរមហោមល្អឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គចឹងឲ្យទទួលទានអ្វីទទួលទៅឬយ៉ាងណាបាទខ្ញុំសូមឲ្យយើងក៏លេខមើលទាំងអស់គ្នាចម្លើយនៅខទី17ទៅកំពុងដែលនៅងោកក្នុងខ្លួនពីការតែងដែលបានឃើញនៅឡើយនោះមនុស្ស3នាក់ដែលកូននេះចាត់ឲ្យមកបានសួររកព្រះស៊ីម៉ូនក៏ឈរទៅមាត់ទ្វារហើយបាទអញ្ចឹងប្រាប់ច្បាស់កូននេលៀសតែយើងដឹងទៀតតើកូននេលៀសជាណាយើងមើលទៀតខ18គេកំពុងតែហៅសួរបើមានឈ្មោះស៊ីម៉ូនដែលហៅថាពេត្រុសនៅផ្ទះនេះឬទេបាទអញ្ចឹងគេមើលពេត្រុសបន្ទាប់ពីពេត្រុសកំពុងតែភ្លឹកគម្ពីរថាគាត់នៅងុយងុយកំពុងតែស្វែងយល់ពីនៃនោះតើពុទ្ធជាចង់ឲ្យគាត់ទទួលទានសត្វមិនស្អាតមែនឬអត់បាទដូច្នេះកំពីត្រោះគិតរំពឹងគិតពីការចាស់ស្ដាយនោះព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលមកគាត់ថាមើលមនុស្ស3នាក់នេះមករកអ្នកចូលក្រោកឡើងចុះទៅហើយទៅជាមួយនឹងគេចុះកុំប្រកាន់ឡើយពីគឺខ្ញុំហើយដែលចាត់ឲ្យគេមកដូច្នេះពេត្រុសក៏ចុះទៅទទួលគេដោយពាក្យថាគឺខ្ញុំហើយដែលអ្នករត់ទីរកតើមានការអ្វីគេឆ្លើយថាលោកមេតបគូនេះដែលជាមនុស្សសុចរិតហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះមានយូដាទាំងអស់ធ្វើបន្ទាល់ល្អឲ្យលោកបានទទួលបង្គាប់នៃព្រះទៅសាទេវបរិសុទ្ធឲ្យចាត់អញ្ជើញលោកគ្រូទៅឯផ្ទះលោកដើម្បីនឹងបានស្ដាប់លោកគ្រូអធិប្បាយខ្លះដូច្នេះពេត្រុសក៏អញ្ជើញគេចូលមកស្នាក់នៅសិនលូហើយគាត់ក្រោកឡើងទៅជាមួយនឹងគេហើយមានពួកបងប្អូននៅយប់ពេលក៏ទៅជាមួយដែរដល់ស្អែកឡើងគេចូលទៅក្នុងសេសារាឯកូននីលៀសក៏ទន្ទឹងមើលផ្លូវគេបានទាំងប្រមោញាតសណ្ដាននឹងលាញ់ស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកមកផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដឹងក្នុងកូពីបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រាប់ពីត្រុស3ដងបង្ហាញឲ្យពីត្រុសដឹងថាសត្វមិនស្អាត3ដងហើយព្រះលើកទៅអញ្ចឹងពេត្រុសកំពុងតែឆ្ងល់នៃថាតើព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់ទទួលទានសត្វមិនស្អាតនោះហើយក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាគូនេលីបានចាត់អ្នកបម្រើរបស់លោកមក3នាក់3ដង3នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់វិញបាទនៅក្នុងសម័យសាយូដាសម័យបុរាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជនអ៊ីស្រាអែល សាសយូដាសាសហេប្រឺគិតថាខ្លួនឯងគឺជារាជបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអញ្ចឹងអ្នកនិយាយរាប់ថាជាមនុស្សមិនស្អាតរាជដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងនេះមិនមែនព្រះបង្ហាញពន្យល់សពពេត្រុសឲ្យទៅទទួលទានសត្វមិនប៉ុន្តែព្រះចង់ប្រាប់ពេត្រុសថាចូលជាមួយមនុស្សទាំង3នាក់នេះនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលមកគាត់ថាមនុស្ស3នាក់នេះមករកអ្នកចូលក្រោកឡើងទៅចុះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកប្រាប់ដល់ថាកាយយុសនោះគឺបង្ហាញឲ្យពេត្រុសព្រមទៅជំនុំទុះ3នាក់នេះដែលសាសរបស់គាត់ដែលគាត់គិតបរិសុទ្ធដែលអ៊ីស្រាអែលយូដាគិតថាសាសដតីមិនបរិសុទ្ធពីព្រោះគុណវេលាជាមេតបសាសដតីមិនមែនជាជនជាតិយូដាទេបាទអញ្ចឹងគាត់ព្រមទៅហើយក្នុងវិបានប្រាប់ថាគូនេលៀបានរៀបចំរងចាំស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះគូនេលៀជាបុគ្គលដែលសុចរិតដែលថ្វាយបង្គំយើងមើលនៅក្នុងពីដើមចម្ពោះមកប្រាប់ជាច្បាស់ថាគូនេលៀជាបុគ្គលដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកយូដាទៅក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីបង្គំព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងគាត់សាសដតេប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែយើងដឹងហើយណាដំណឹងពីដើមគឺមិនចេញក្រៅពីសាសយូដាទេដំណឹងនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះដំណឹងនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះមេស៊ីគឺនៅតែក្នុងពួកយូដាអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ពេត្រុសថាកុំឲ្យរាប់មនុស្សទាំងអស់ថាមិនស្អាតត្បិតមនុស្សទាំងអស់មានបាបហើយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវព្រះនាំដំណឹងល្អបងព្រះទៅដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងសាសដូច្នេះហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិដទៃបើសិនជាសាវករបស់ព្រះមិនយល់ពីកន្លែងនេះដែលថាព្រះទ្រង់ចង់សម្អាតឲ្យព្រះអាចមានអំណាចសម្អាតសាសដតីបានដោយសារដំណឹងល្អរបស់ព្រះនោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនបានទទួលដំណឹងល្អដែរបាទអញ្ចឹងរឿងសាច់ស្អាតមិនស្អាតអាចមើលទៀតបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកបាទចំពុក7ពីខ2បាទនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំពោះខ2បងប្អូនអាននៅក្នុងចំនួនលោកណូអេបាទក្នុងចំនួនលោកណូអេព្រះបានបន្ទូលទៅលោកណូអេយ៉ាងបាទថាជោយកសត្វបាទក្នុងខ2បាននិយាយថាខាងឯសត្វជើង4ដែលស្អាតនោះឲ្យឯងត្រូវយក7គូខាងឯ ហើយសត្វជើង4ដែលមនុស្សឲ្យយកតែមួយគូវិញគឺទាំងឈ្មោះទាំងញីផងអូខេបាទអញ្ចឹងសត្វដែលស្អាតក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក7ខ2ព្រះប្រាប់ឲ្យអេនាំចូលទូក7គូហើយសត្វមិនស្អាតនាំតែមួយគូហើយអ្វីយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីទឹកចំនួនមកអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារណូអេទទួលទានប៉ុន្តែសម្រាប់យ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ9ខ4ព្រះបានហាមផ្ដាច់ថាកុំឲ្យទទួលទានឈាមអញ្ចឹងបើយើងមើលសម្បិតតែបងប្អូនជនជាតិមូស្លីមបាទម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាបើគាត់ទិញសាច់គាត់បងប្អូនជនជាតិមូស្លីមពីព្រោះគាត់សម្រាប់ស្អាតសម្រាប់ហើយគេភួរជើងឡើងលើគួយគេក៏ដោយដើម្បីឲ្យឈាមហូរចេញពីសត្វនោះអញ្ចឹងយើងថ្ងៃការទទួលទានសត្វក៏យើងមិនទាន់បានទទួលទានបានត្រឹមត្រូវតាមនៅក្នុងកូពីដែរបើសិនជាយើងទៅយើងឃើញឈាមកកនៅក្នុងសាច់ពីព្រោះព្រះមិនឲ្យយើងទទួលទានឈាមជាដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ7ខ2វិញហេតុអ្វីបានជាសត្វស្អាត7គូសត្វមិនស្អាតតែមួយគូបាទក្នុងសត្វមិនស្អាតខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះពួតពីភាសាអង់គ្លេសបន្តិចបាទសត្វពពួកសត្វមិនស្អាតភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា scavenger scavenger គឺជាពពួកសត្វដែលស៊ីបំណែកសពរបស់សត្វដទៃដែលក្នុងទឹកឬនៅគោកនៅអីពពួកសត្វដែលស៊ីសាច់ឬស៊ីកាសំណល់ច្រើនជាហ่ะបាទដូចជាឧទាហរណ៍លើគោកអញ្ចឹងសត្វជ្រូកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពេលខ្ញុំសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសថៃមេរបស់ខ្ញុំទៅជាងយើងតែងតែចុះទៅដើម្បីជួយសង្គមគុណដល់ភូមិក្រីក្រសង្គមសាលាឬសង្គមអីយ៉ាងគាត់ទៅបន្ទូបង់នៅក្នុងប្រទេសហើយនៅខេត្តមួយចំនួននៅស្រុកខេត្តបន្ទុំគេចិញ្ចឹមជ្រូកជ្រូកស្រុកជ្រូកអីក៏លែងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែជាស្រុករបស់គេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅបន្ទូបង់ស្រាប់តែនៅក្រៅគាត់មានអីមកប៉ះពីក្រៅគាត់គាត់ងាកមើលទៅគឺជ្រូកនឹងបានកំពុងតែមកស៊ីកាសំណល់តែគេមិនបានខ្លួនមកបាទអញ្ចឹងអានោះគឺគេហៅថាពួក scavenger ពួកសត្វដើម្បីសម្អាតពីព្រោះអញ្ចឹងព្រះឲ្យយកសត្វទាំងអស់នោះពីព្រោះដើម្បីឲ្យគេបន្តសម្អាតកាកសំណល់របស់នោះបាទហើយពួកក្នុងទឹកជាត្រីអាត្រីណ្ដែងទៅពួកតុងពួកត្រីខ្លាំងត្រីអីហ្នឹងយើងឃើញតែត្រោះត្រីមានការវាស៊ីដូចជាតគូនដូចជាស្រីនឹងលើហើយបាត់ជើងទៅម្លាក់ខាងក្រោមសាខាងក្រោមនោះស៊ីលីមួករបស់សត្វដែលស៊ីមួយនៅខាងលើនោះដើម្បីសម្អាតផ្ទៃទឹកបាទហើយពាក្យថា scavenger នេះខ្ញុំចង់ស្វែងរកជាភាសាខ្មែរតាម Google Translation តើយើងដឹងគេហៅថាម៉េចទេគេហៅថាអ្នករើចាយអញ្ចឹងអ្នករើចាយឬអីឬសម្រាមបាទស្អាតបាទបើយើងដឹងណាសូម្បីតែឡានសម្រាមមុខឯងម្ដងៗទៅពីគេមកដឹងសម្រាមម្ដងៗហើយយើងមានអារម្មណ៍ទៅមិនជប់ទម្រាំដែលយើងទទួលទានឧទាហរណ៍បាទតោះវាជាសម្រាប់វិយប្រាក់ទៅក្នុងតើយើងផ្ទះសពហាតៃឲ្យឬបងទទួលទានសម្រាប់ឬណាអញ្ចឹងកាន់នេះវាច្បាស់ពីផនលោកនោះអីមកព្រះបាទញែកឲ្យច្បាស់អំពីបាទសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតបាទអញ្ចឹងមួយទៀតសត្វស្អាតបាទយឹកបងប្អូនទានចំនួនថាអញ្ចឹងគាត់ថាព្រះឲ្យស្អាតស្អាតហើយណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេសម្រាប់បងប្អូនបាននិយាយថាអ្វីដែលគ្រាន់តែទទួលទានដោយឋាននោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្អាតហើយតែខ្លៃបងប្អូនមានចំនួនយកឡើងមកនិយាយមិនមែនជាអ្វីដែលពោលថាសត្វមិនស្អាតដោយឋានទៅព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទទួលទាននោះមិនមែនទេយើងដឹងហើយនៅសម័យសាវៈរបស់ព្រះអង្គសាយាគឺគេប្រកាន់បាទគេសួរពោលដេញដោចើរឿងមហោបសែនឬមិនសែនរឿងបាទហើយយើងដឹងនៅពេលនោះគឺសាវៈចាប់បានទៅសាយដំណឹងដល់ថាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំមានទម្លាប់មួយដែរហាងមួយចំនួនដែលចូលទៅយើងដឹងហើយសម័យយើងគឺគេមានតូបអាគេ phong được hàng hai trong mặt châu hàng mùi luôn là về đẹp chúng ta đa cho con tới kỷ niên thân đẹp ta cái nửa lúc đây cũng có diệt nhưng chốt châu hàng lúc đã sang hình gọn đa nửa cỏ rõng hơn ta bỏ kỳ chân bóng phong đã chỉ xa vẽ bóng rèn dùng ngon lúc nửa bế quạt từ phát năng nửa bế quạt bố tài hàng nam bên bầy tính ngày hạ bị sát được tây tù tiền với đẹp quạt cơ hình kỳ miên hơn đẹp ta miền hướng chung la đại kỳ phai cũng quạt một tù tiền tiếp tục quạt kết tha rồi này hạ trong hàng lúc tưởng ốc bàn thoái tờ đó tuy nhiên là hạ và tại phố đáp tha mình bèn tỷ ở đây kết phai nước kết phai chỉ được kể chưa chưa kết tài dương tự tế ha kết vừa ở dương mấy mấy tôi dương rồi ông quân bằng mà ra nước hai nước mình bèn chia sẻ nán rõ về học kỳ dương ở dương hậu tỷ xong mà dương trái lại đáy hay dương dương lại đáy ông vì lai mùi là sở vết phố rừng tầm lai được nông phần kết ca phục đọc ní đẹp đẹp bàn bằng chia ở Petro chẳng sau này không nghiêm dương Christian chẳng cứ bọn phần nghiêm dương Christian trả tại tại dây chẳng thảo với thầm ạ thạp từ tôi tiên tầng còn tay nơi bê chư phía dương từ thàn ong hai cùng mình tụng tụng tệ và sân chiều như ở đầu tiên là ở nam bài phần qua yên nhà đất cỏ cỏ rộp có chư có thai luôn có tôi thì mình giúp từ thàn xong một ong chưa ba côn bởi vì còn đại ong trong ao dương chặt từ khối tư nông cam thai côn bởi vì đang hai chấm đây hai nuôi và hai rụng thăm một chút con mình lo xâm ra bị cắt côn bởi vì tại dương tua phía yên một chút côn dương bị nhằm sọc phía yên mình cho bài cốt rồi có dương cơ tham ấy tế bệnh năng phía ba côn bạn chẳng xong dương rồi đây mới cái này nè bệnh cho ai dương luôn đâu đại sống lo kriên sắp ngày và chậm nay lui chia rắn từ phương bài từ hơi khai lạp từ rộng đọc từ cả hai cái đại tận thái bất sinh chỉ dường nhắm tam với đẹp đẹp bàn pháp chậm đây là bồ đề sốt nên chậm đây là mình bồ đề sốt bài tháp từ rộng tòa nhằm mua nhằm về chia rắn thế tại trong những lời bồ nơi khả năng National Geography tu tăng bị phô bằng phố an sang lên đạp sang lấy bàn đã long line gravity và tu tăng bị phô lô bàn svay nhu lực hình thà miền khó môi để luôn nơi ở UN chỉ tiếp đọc đến đọc tham sản từ Christian Seven Day Adventist và sau đó mình đang đọc trong trong ủng Christian Seven Day Adventist và tại anh cha xoay nhốt rộng bóng nếu là vị trí xa bị phục đại khí sát nạ trong xung dây thẳng nếu là vị trí xa bị phục chỉ nếu miền sát nạ chưa lưu vị trí xa thì bạn xa xa khơi tha nếu miền ở dây chân kia cư chỉ Christian Seven Day Adventist để luôn nơi tốt tiên trong này là tạm ca bổ riêng đọc đẹp hợp lý trong này là đông bị kèm gò cá đòi mất tư tiên sạch sạch sạch đó hay bởi kỳ tư tiên sạch sát kỳ tư tiên sạch sạch đại sát tạm đẹp hợp lý kỳ rút nữ ở dưới bên những cái bị đọc được làm cho nắm hỏi mình sẽ chữ và em xong được tin tôi thích bút bóc nhau được nhé những hộp phát thành phát còn bạn chia được sai những chút hộp sạch ai không mà dụ chết sạch ra thái và khi mà đai châu phê được sai những người thế và anh chắc xong bài định được nông bèo kinh mà thay dùng bụng buôn có xam sắp sợp rõ bàn mình tụt á chụp rốt miên ra bằng tay nhẹ châu đúc miên tệ nhưng bà xanh chỉ chữ Christian sẽ làm bệnh bà xanh chỉ dùng nghĩa chữ miên phê vì trong con đã bị làm ra cả rồi còn ta những từ tiếp theo này là so với dương mình trôi rồi dương miên bê liên hay ngay trong cả một rào ông thân ông cả trôi trong đâu ở bàn sẽ ra phải rồi dương đang thả group bê liên group này ngay group đồng bằng nè đã bỏ ra phần mít tinh à ai bỏ sân chỉ đã bỏ ra phần mít tinh hay nè bỏ ra bê mình khoác mai vì chúng ta đã dương tiền được tại dương bê liên trong ra tế được bê liên chúng ta bê liên group group chúng mua năng bê chia sẻ chúng mua năng cam ra bè và chẳng anh ấy miền bắc nắng chim sừng cầm tha bóng bồn đỏ nia ai cắt dừa bán hai ba sân chim miền sừng đua na đem mình tuân chim ba tiệt tung nâng chim lại ngay đi xôm tiệt tung một tạm comment rư tụm nè tụm đông một phụ dưỡng đảm bây phụ dưỡng ai bọn to chlai nơi xùm nua ni chỉ bọn to tiết đảm bây ở dưỡng ọc ni bàn dô chú bà vì bọn nông bà tây bè đảm bây ở dưỡng bàn đăng chú bà thà dưỡng chỉ riêng bò sốt bọc bè của tài rút nợ đảm ca tự tù tiên bạp na đảm bây ở bàn bò sốt sát xóm tạm nông bà trúng và xong ổ cún xong bóng bà tiền bố xong xong rùm chất đặc tư thàn mùi chung Phô vệ đá lì cung nôn cổ thàn xú cún xong ổ cún trúng chung bố Sẽ gây xa lạnh bà cún bà bóng đá bóng trúng nhạy tùm cung đọc nhạy chân chì bò sốt bóng trúng miên vì nây xong rạp chì vứt tùm cung đọc nhạy xong mòi tùm cung đọc nhạy tùm vì nây cúi chấp bắp bắp răng nằm bay tung gom nước nia bàn bồi sốt sát âm nâng chân bàn sít ao bên hiệp trung tam nằm hạ thế trung sung mai tung gom nước nia nâng chân krom mui ដែលនៅពេលព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងដោយសារទូលបង្គំដល់គ្នាប្រព្រឹត្តរំលងច្បាប់ណាមួយមិនថាច្បាប់សុខភាពច្បាប់សិលធម៌ច្បាប់ផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណនិងច្បាប់សង្គមនោះឡើយសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់ដូចជាក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាទោះបីជាស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាធ្វើដើម្បីចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំធ្វើដើម្បីបង្ហាញភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដល់លោកីយ៍ដែលគេបានស្គាល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទូលបង្គំដល់គ្នាតាមនាមព្រះតេជទ្រង់គុណសម្បងទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមជម្រាបលាសូមព្រះអង្គប្រទានពរយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណ
1: Good morning everyone អរគុណសួស្តីអ្នកនរគ្នា My name is Andrew and I'm from Toronto, Canada and you know who willDeliver this message in your language.
2: Look, look, small look, pastor Andrew, what my PT Krong Toronto, but they Canada. I look, look, sorry about pray. Chang some pay top, but then you look, look, look, look, come out, they sat and my flame, flame, and third, man,
1: it's nice to be here. And so thankful I was asked by Mr. Tim to be here with you.
2: ក៏សប្បាយចិត្តរីមែនតើដែលបានមកទីនេះហើយក៏អរគុណជើទីមដែលគាត់បានអញ្ជើញគ្រូគាត់បានមកធ្វើនៅការបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះ
1: So wherever we go I'm a missionary.So wherever I go,
2: man than tae ti na ka dao trong niem kwat chi missionary,
1: we always have a week of prayer.
2: Yeung taeng tae mien ne sapada muoy kyeu chi sapada samrap ka atithan
1: with our own students.
2: Chi muoy nang saksan ne sa bok kwat.
1: And also wherever I go
2: hi kalaina dai ko tau dai
1: we always have a day it's always a Sunday a day for the children
2: hi yeung mien thngai muoy keu thngai atit samrap puma kmeik kmeik
1: and we always call that day feeding the children
2: ហើយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងថា feed the children មានថាគុតគងសម្រាប់ក្មេង
1: ៗ so if there are 10 or that's so low that 50 and these children if there are 50
2: បសិនជាមានក្មេងៗ Adventist ចំនួន50នាក
1: ់ So we ask the local church or churches
2: យើងតែងតែក៏ហៅជាមួយនឹងព្រះវិហារឬព្រះវិហារនៅក្នុងតំបន់ក៏ព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងទៀត
1: to bring at least 5 from children from the community
2: ហើយគាត់នឹងហៅក្មេងៗមកពីភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតមកចំនួន5នាក់អញ្ចឹងទៅ
1: So from the 50 Adventist children
2: មកពីក្មេងៗចំនួន50នាក់ហ្នឹង
1: we end up like 500
2: ហើយសរុបបូករួមតែយើងហៅមកពីព្រះវិហារផ្សេងៗទៀតហ្មងប្រហែលជា500នាក់ជាង
1: so you can tell that the whole day it's a whole day event
2: ហើយវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកម្មវិធីដែលយើងធ្វើពេញមួយថ្ងៃ
1: just for the children
2: សម្រាប់តែក្មេងៗប៉ុណ្ណោះ
1: in the Philippines where we came the lastcountry we did this
2: ព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់ធ្វើសម្រាប់ក្មេងៗហ្នឹងកាលមុនគឺធ្វើនៅហ្វីលីពីនហ្នឹង
1: we were sponsored by Magnolia and Johnson's and Johnson's
2: គាត់ធ្វើបានឧបត្ថម្ភដោយ What is the name again?
1: Johnson's and Johnson.
2: អបឋមដោយ Johnson and Johnson លោកគ្រូអត់ដឹងអីគេទេបាទ
1: Yeah, so we had fed almost 500 children and we have lunch during noon
2: ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគាត់មានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេង activity ច្រើនហើយចំនួន50ដល់ក្មេងចំនួន500នាក់ហ្នឹងគឺពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងគឺសប្បាយសប្បាយ
1: And we has in the afternoon
2: ហើយក៏មាន vacation Bible school នៅពេលល្ងាចបាទ
1: In the afternoon and then at around 5 o'clock we have dinner for the children before we let them go home
2: ក្នុងប្រហែលម៉ោងបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង5គាត់មានអាហារពេលល្ងាចជាមួយក្មេងៗហើយបន្ទាប់មកទៀតក្មេងៗក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមគេហដ្ឋានរៀងខ្លួន
1: But today I'm here
2: ថ្ងៃនេះគាត់មកទីនេះ
1: to handle the week of prayer for this school
2: គាត់នឹងមកមានតួនាទីជាអ្នកបកស្រាយនៅ week of prayer នៅក្នុងសាលារបស់យើង
1: So there will be highlights of this activity of or today
2: យើងនឹងមានការសង្ខេបត្រួសត្រាសទាក់ទងទៅនឹង activity ដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសាលារបស់យើង
1: So if you are a bigger child or maybe above 12 you can take notes
2: បើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានអាយុពី12ឆ្នាំឡើងឬក៏ adult ហើយអាច take note ឬក៏កត់ទុកនៅអ្វីដែលគាត់និយាយក្នុងថ្ងៃនេះបាទ
1: Okay we'll start
2: យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះបាទ
1: So I need you to respond to me
2: ក៏ចង់ឲ្យអ្នកនរជួយឆ្លើយនៅសំណួររបស់គាត
1: ់ How many of you have friends
2: តើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកមានមិត្តភក្តិបាទ
1: Raise your hand
2: សូមមេត្តាលើកដៃឡើង
1: How many of you have friends? Raise your hand.
2: ណាមានមិត្តភ័ក្តិលើកដៃបាទ
1: See and you notice that we need to communicate to our friends.
2: យើងអាចក៏សង្កត់បានថាយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងការនិយាយគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបាទ
1: So if we do not communicate to our friends,
2: បើសិនជាយើងអត់មានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទេ
1: we end up disconnecting the friendship.
2: ចឹងមានន័យថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិច
1: Our very best friend
2: មិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់យើង
1: is God
2: គឺព្រះ
1: The God
2: គឺជាព្រះដែល
1: that created us
2: ដែលបង្កើតរូបយើងទាំងអស់គ្នា
1: The God
2: ជាព្រះ
1: supplied everything what we need in life
2: ជាព្រះដែលផ្គត់ផ្គង់រាល់អ្វីដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: like our parents
2: ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើង
1: like our school
2: ដូចជាសាលារបស់យើង
1: like our teachers
2: លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
1: like our snacks
2: ដូចជាចំណីអាហារផ្សេងផ្សេង
1: and like what we are doing today
2: ហើយនឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរ
1: yes very good yeah so that's number 2 number 3 if we do not connect to our friends
2: បើសិនជាយើងអត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទេ
1: We end up losing them.
2: យើងនឹងបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជាមិនខាន.
1: So through prayers,
2: តាមរយៈការអធិដ្ឋាន,
1: we are able to communicate to our God.
2: យើងអាចធ្វើការតាក់ទងប្រសើរតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះរបស់យើង.
1: And in this communication with God,
2: នៅក្នុងការសន្ទនាមួយនេះផងដែរ,
1: we can tell him what we need.
2: យើងអាចប្រាប់ទៅព្រះនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើង.
1: We can also tell to God our hardship of the day
2: យើងអាចប្រាប់ត្រង់រាល់ការលំបាកសេចក្តីលំបាកដែលកើតឡើងចំពោះយើងនៅក្នុងថ្ងៃ
1: And we can also tell God
2: យើងអាចប្រាប់ព្រះផង
1: ដែរ Or ask question
2: ឬក៏យើងអាចសួរសំណួរទៅកាន់ព្រះ
1: Or hear his whispers to us
2: ហើយយើងក៏អាចស្ដាប់នៅចម្លើយរបស់ត្រង់ដែលត្រង់បានខ្សឹបដាក់នឹងត្រចៀកយើងផងដែរ
1: So it's exactly the same as what we have a friend
2: កិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងពីប្រៀបដូចជាការដែលយើងនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតែងតែធ្វើជាមួយគ្នាផងដែរ
1: When I were who raise your hand who is here age 8
2: look
1: 8 years old
2: លើកដៃទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានអាយុ8ឆ្នាំ
1: 8 years old
2: 8ឆ្នាំ8ឆ្នាំលើកដៃមួយមកអ្នកអាយុ8ឆ្នាំ
1: No there's no 8 years old here
2: I believe that
1: they are there okayWhen I was 8 years old I have best friend I have a lot of best friends
2: នៅពេលដែលគាត់អាយុ8ឆ្នាំគឺគាត់មានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធច្រើនខ្លាំងមែនទែន
1: Up to now I have so many best friends
2: រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏នៅតែមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធយ៉ាងច្រើនដដែល
1: Even though I'm here in Cambodia at the moment
2: ទោះបីជាគាត់នៅកាប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវក៏ដោយ
1: I communicate with them through internet
2: តែគាត់នៅតែអាចតាក់ទងទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតបានដូចគ្នា
1: Now that I'm here in Cambodia
2: ឥឡូវគាត់ក៏បន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹង
1: I created so many friends
2: គាត់បង្កើតមិត្តភក្តិគាត់ make friends ច្រើនខ្លាំងមែនទែន
1: And I know very well
2: ហើយគាត់ដឹងច្បាស់ថា
1: that at the end of this day
2: ដែលកម្មវិធីនេះចប់ទៅ
1: I'll be adding more friends
2: គាត់នឹងមានមិត្តភក្តិបន្ថែមទៀត
1: And they come from this school
2: ហើយមិត្តភក្តិហ្នឹងគឺចេញពីសាលារបស់យើងហ្នឹងឯង
1: So the Holy Scripture says that we pray to God because we need guidance
2: យើងត្រូវការសេចក្តីនាំផ្លូវរបស់យើង
1: especially for us students
2: ជាពិសេសគឺសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យ
1: don't forget
2: យើងអត់គ្នាកុំភ្លេចថា
1: that
2: we
1: need to allow the Holy Spirit to dwell in our heart
2: យើងត្រូវតែបើកទ្វារឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកគង់ស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើង
1: we need to make our hearts the dwelling place of the Holy Spirit
2: អញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្អាតបេះដូងឬចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យជ្រះស្អាតដើម្បីជាកន្លែងសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ស្ថិត
1: So if we have the Holy Spirit in our heart you take note of this there will be six things that would happen to our lives six
2: បើសិនជាក្នុងបេះដូងរបស់យើងឬក្នុងចិត្តរបស់យើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយនឹងមានរឿង6កើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឬកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងសូមមេត្តាកត់តុកតាអា6ចំណុចហ្នឹងមានអ្នកគេខ្លះ
1: and you can start writing notes
2: យើងអាចចាប់ផ្ដើមសរសេរបាន
1: number 1
2: ទី1គឺ
1: the holy spirit
2: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: will guide us
2: នឹងនាំផ្លូវយើង
1: number 1 is guide
2: ទី1គឺដឹកនាំផ្លូវយើង
1: Number 2 The Holy Spirit will direct us
2: ទី2គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវយើង
1: Number 3 lead us
2: ទី3គឺនឹងដឹកនាំយើងទៅតែម្ដង
1: And Number 4 The Holy Spirit will protect
2: ទី4ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងការពារនិងគុំក្រងយើង
1: And number 5 the Holy Spirit will provide
2: ទី5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងផ្គត់ផ្គង់មកកាន់ជីវិតរបស់យើង
1: And the last one the Holy Spirit will equip
2: ចឹងទី6តត្រង់នឹងតែងតែផ្គត់ផ្គង់យើងរាល់អ្វីដែលយើងត្រូវការបា
1: ទ Before the Holy Spirit can do all the six things that I will review we need to communicate with God number 1 number 2 we need to allow the Holy Spirit to live in our heart
2: មុននឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចមកធ្វើការទាំង6របស់ដែលគ្រូគាត់បាននិយាយមិញទី1គឺយើងត្រូវតែធ្វើការទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទី2តើតើយើងអនុញ្ញាតដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនអនុញ្ញាតដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងទេការទាំង6ដែលគ្រូបាននិយាយវានឹងមិនកាត់ឡើងនោះទេ
1: So if we have the two then we will be able to the Holy Spirit or God will be able
3: the six that we I have to review with you.
2: បើសិនជាយើងអាចធ្វើអាការទាំងពីររបស់លោកគ្រូបាក់យេមិនបានអញ្ចឹងតែវាបសុតនឹងធ្វើការតែ6ដែលបានឡើងមកនេះមិញដូចគ្នា
3: So number 1 again the Holy Spirit will guide So the guiding will guide you I saw you guys coming in that building to come here. This guy, the Holy Spirit guided you to be here.
2: Mỗi cái can, giờ từng mình đi mình chẳng biết bao giờ nó lại được nó rộng.
3: Holy number two,

0: รกตีกันไล่ตรำตรำเตนยืนให้ตายนะ
1: โอเค what number one
0: get
1: number two a very good. And the third is the spirit or God so he needs you to be away from danger. For example, the spirit who is the rest guiding
0: chẳng phải vì nó dưỡng hay nó dưỡng để trăm
1: and lead you not to
0: ដឹកនាំយើងឲ្យយើងទៅឆ្លងផ្លូវ
1: we lead you to look to the right the left before crossing the street
0: ព្រះសរនឹងយើងឲ្យពេកមើលពេញនឹងកលមួយស្ដាំមុននឹងយើងឆ្លងផ្លូវ
1: good number one again number two for Holy Spirit
0: bốn គឺព្រះវិញ្ញាណបាទនឹងការងារក្នុងយើង
1: ហើយ his things the relationship now he will protect
0: អញ្ចឹងត្រង់បានធ្វើការទាំង3ដែលយើងនិយាយរួចមកហើយបន្តមកត្រង់នឹងធ្វើការការពារដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: just like the mother bird
0: វាដូចជាមេសត្វបក្សីមួយ
1: when it rains
0: នៅពេលមានមេឃភ្លៀង
1: the mother will open wings
0: សត្វណានឹងប្រដាងផ្លាប់របស់គាត់
1: and all the baby birds under the wings so that they don't get
0: កូនសត្វទាំងអស់ហ្នឹងនៅមកជ្រោមស្លាប់របស់មេវាដើម្បីនឹងមិនឲ្យទៅទឹកភ្លៀងទេ
1: see now you understand right that we need to communicate through prayers in order for God to now protect us
0: ចឹងដើម្បីឲ្យបានព្រះវិញ្ញាណបសុទ្ធមកការពាររបស់យើងយើងត្រូវធ្វើការតំណតំណជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋាន
1: so

ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់រំឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទះប្រទៀងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្លាចខាងអសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលក្រុងកត់ចិត្តនោះធ្វើរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មេះតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទបាត់កាលណាខ្ញុំសោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យអានឡើងឯកាលអគ្រប់ចម្ពោះអរព្រះចាដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសានទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នកគ្នាបានសេចក្តីសុខសានគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមអរព្រះអម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នកគ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចមានសេចក្តីភ័យព្រោះចំគេឡើយគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះឯងដែលជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយជួបបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឯលោកនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិ

0: សៀងហើយមកធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឲ្យហ្នឹងធ្វើហើយ
1: អីអីថាធ្វើស្អីស្អីទេ
0: ចុះបញ្ញាឲ្យមើលមេរៀនណោ
1: ះមិនបានមើលអី
2: មេរៀនចាំជំរាបសួរចុងកូនញ៉ាំផងនេះយើងរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាការទស្សនៈកាពិតញ៉ាបញ្ញាតើថាការទស្សនៈកាពិតអ្វី
1: បង
2: តើអ្នកកំរៀនផង
1: ចា
2: ទេជុំគ្រូនៅយកដល់ទីកាទុតណាផងពកាពិតគឺការមុខដែលយើងកំរូសល់ព្រៃដែលយើងធ្វើពីមុនបានល្អឬអាក្រក់ហើយនរណាម្នាក់ដែលនៅបាយយើងយល់ពីយើងកាន់បានដូចអាចបានថាយើងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកយល់អត់អេយល់អត
1: ់ចា
2: ទេយើងត្រូវការចង់ចិត្តក្នុងការរៀនបន្ថែមទៀតណាព្រោះថាយើងមាននឹងកំពេញទាំងវាអត់ទេយើងត្រូវមើលគាត់យើងឆ្ងាយអូខេ Right.

ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺពន្លឺខ្លីៗជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលតើការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់រាងកាយរបស់យើងទី1ការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់គឺជាការផ្ដល់រាងកាយស្ថាបនាខ្លួនឯងឡើងវិញការសម្រាកនៅក្នុងរាងកាយត្រូវបានបញ្ចេញចោលនឹងជួយជួយរាងកាយឲ្យមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញទី2ការសម្រាកជួយក្នុងការព្យាបាលរបួសជំងឺនិងការឈឺចាប់ផ្សេងៗនៅលើរាងកាយប្រពំបញ្ចូលទាំងការខ្វល់ខ្វាយនិងការប៉ះទង្គិចខាងផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរទី3ការសម្រាកពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកដោយជួយអ្នកពីជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការសម្រាកត្រឹមត្រូវអាចបន្ថែមអាយុដល់ជីវិតរបស់អ្នកតើខ្ញុំត្រូវការសម្រាកប៉ុន្មានទៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការសិក្សាអំពីប្រជាពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងទម្លាប់សុខភាពគេបានរកឃើញថាមនុស្សដែលទទួលទានដំណេកចាប់ពី7ទៅ8ម៉ោងយ៉ាងទៀងទាត់ជារៀងរាល់យប់មានអត្រានៃការស្លាប់ទៀតជាងអ្នកមិនទទួលទានដំណេកតិចជាង7ម៉ោងឬអ្នកដែលមិនទទួលទានដំណេកលើសពី7ទៅ8ម៉ោងមនុស្សត្រូវការសម្រាកច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាទារកដែលទើបនឹងកើតត្រូវការគេងចាប់ពី16ម៉ោងទៅ20ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កុមារតូចៗត្រូវការគេងចាប់ពី10ទៅ12ម៉ោងចំណែកឯមនុស្សពេញវ័យត្រូវការគេងដល់បំផុតចាប់ពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេងលក់ស្រួលសូមសម្រាប់បានញឹកញាប់នៅពេលដែលធ្វើការនៅពេលថ្ងៃសូមដើរចុះឡើងចុះឡើងពិសារទឹកនិងដកដង្ហើមវែងៗធ្វើការហាត់ប្រាណដោយធ្វើចលនាឲ្យបាន30ទៅ60នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃការហាត់ប្រាណឲ្យសម្រាប់ពីការងារបង្កើនកម្លាំងឡើងវិញជួយដកចេញដំណើរស្លាក់ទឹកចិត្តនិងប្រយុទ្ធតតល់ជាមួយនឹងការភ្ញាក់រៀបចំពេលវេលាចូលសម្រាកក្រោយពីសម្រាកបរិភោគអាហារនិងហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់បំផុតរាងកាយនឹងលូតលាស់ល្អទៅតាមកាលភាពចាំថ្ងៃទៀងទាត់បរិភោគអាហារពេលល្ងាចបានយ៉ាងតិច4ម៉ោងមុនចូលសម្រាកក្រពះទទេសម្រាកដល់មានការសម្រាកដល់មានគុណភាពល្អសូមព្យាយាមមួយទឹកក្តៅអូននេះគឺជាបច្ចេកទេសនៃការសម្រាកមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ

សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយដែលនឹងយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះដែលមានឈ្មោះថាសម្លសណ្ដែកហើយសណ្ដែកនេះគឺយើងយកសណ្ដែកបែបនេះយកមកធ្វើជាសម្លដាក់ខៀវហើយនឹងសណ្ដែកអង្គុយឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីក៏គេយកសណ្ដែកបែបនេះមកធ្វើជាម្ហូបបានព្រោះថាជនជាតិខ្មែររបស់យើងគឺតែងតែយកសណ្ដែកនេះមកធ្វើជាបង្អែមដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានដឹងថាថ្ងៃនេះសណ្ដែកនេះក៏អាចយកមកធ្វើជាម្ហូបដើម្បីនឹងមកពិសាជាមួយនឹងបាយបានដែរហើយគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាការ៉ុតដំឡូងជ្វាឬក៏យើងអាចយកដំឡូងបារាំងមកជំនួសក៏បានប៉េងប៉ោះខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយនិងខ្ញីអញ្ចឹងខ្ញុំបាទកាត់បន្លែទាំងអស់នេះហើយគឺយើងកាត់ការ៉ុតគឺជាចំណិតតូចៗបែបនេះហើយនៅដំឡូងជ្វាហើយប៉េងប៉ោះគឺយើងកាត់ដូចគ្នាដែរខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសហើយខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងខ្ញីគឺយើងចិញ្ច្រាំវាឲ្យតូចៗអញ្ចឹងមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវតែស្ងោរសណ្ដែកមុនសិនចេះយើងត្រូវតែស្ងោរសណ្ដែក

Selamat

mình một lấy cứ miên chi vịt chi

សង្ឃឹមថាពុក

0: សស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងមួយគឺសៀវភៅរបស់លោកណូអេតាពីយូរលំណាស់មកហើយក្រោយពីបាបបានរៀបបាបមកលើផែនដីមកហើយមនុស្សក៏ចេះតែកាន់ឡើងអំពើបាបក៏កាន់តែកាន់ឡើងដូចគ្នានៅក្នុងនោះមានអ្នកគ្រូសាលោកណូអេមួយប៉ុណ្ណោះដែលកោតខ្លាចព្រះនិងដើរតាមព្រះថ្ងៃមួយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលនឹងលោកណូអេថា
1: ណូអេអើយចូលឯងសាងសង់ទូកមួយយ៉ាងធំហើយនាំគ្រូសារបស់ឯងចូលទៅក្នុងទូកធំនោះចុះត្បិតមើលអញបំផ្លាញផែនដីទាំងមូលដោយដាក់ជំនន់ពីព្រោះពួកគេបានធ្វើបាបតែឯងក្រុមសារបស់ឯងនឹងបានគ្រប់វិញ
0: លោកណូអេក៏ធ្វើដូចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់លោកណូអេបានសាងសង់ទូកធំអស់រយៈពេល120ឆ្នាំហើយកំឡុងពេលដែលលោកកំពុងតែសាងសង់ទូកលោកណូអេក៏បានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សដូចនេះថា
2: ទូកកែប្រែចិត្តតែបែបមករោគព្រះវិញ្ចោត្បិតមើលព្រះយេហូវ៉ាត្រង់នឹងបំផ្លាញនេះដោយទឹកជំនន
0: ់ប៉ុន្តែមនុស្សទីមកនេះសាច់ចំអកទៅដល់លោកនៅអេតវិញក្រោយមកក៏មានសត្វជើង4សត្វហើយអាកាសនៅច្រើនទៀតបាននោះគេដាក់ទីទូជាទូទៅទៅក្នុងទូកនោះតែមនុស្សនៅសាច់ចំអកដល់លោកនៅអេព្រះយេហូវ៉ាបានឲ្យលោកណូអេនៅគ្រប់គាត់ទៅក្នុងទូកធំហើយទេវតាក៏បានបិទទ្វារបន្ទាប់មកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់និងចំបងបានគ្រប់ដណ្ដប់លើផែនទីហើយនោះដែលបានសាច់ចំអកដល់លោកណូអេក៏ស្លាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនអស់ទៅទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់មកលើផែនដីអស់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃមនុស្សតាមទូកបស់លោកណូអេបានទៅលើភ្នំមួយហើយទេវតាបានបើកទ្វារទូកហើយក្រុមគ្រួសារលោកណូអេក៏ជិះទូកមកលោកនិងគ្រួសារលោកបានធ្វើអាសនៈមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីសម្ដែងពីការអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះក៏តាំងសញ្ញានឹងគាត់ដោយតាំងឲ្យមានអធិមនុសម្គាល់និងជំលេចផែនដីទៀតក្រោយពីបានសម្រេចនឹងហើយតើបងប្អូនយកយ៉ាងណាដែរបើសិនជាបងប្អូនតើបងក៏ព្រះនឹងបានសង្គ្រោះដោយជាលោកណូអេដូចគ្នានឹងដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះបង្កើនចំពុក123ខ1បានសម្ដែងថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលគោរពដល់ព្រះយេហូវ៉ាពួកអ្នកដែលផ្លូវរបស់បាយបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ

រូវថែសុខភាពដោយសារព្រះបង្កើតយើងហើយព្រះចង់គង់នៅជាមួយយើងតើភាគេធ្វើបទពិសាក30ឆ្នាំមុន40ឆ្នាំមុនអានឹងគេឃើញអ្នកកាន់7 day គេមានអាយុវែងជាងសម្រាប់មនុស្សប្រុសវែងជាង57ឆ្នាំវែងជាងអ្នកតតេអ្នកណាក្រៅពីកាន់សាសនា7 day ហើយសម្រាប់ស្ត្រីអាយុ4ឆ្នាំវែងជាងអ្នកតតេហើយគេឃើញអេផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឆ្នាំមុនឬក៏ពីរឆ្នាំមុនគេធ្វើបទពិសោធន៍មួយទៀតគេ search គេចង់ស្វែងរក time ទៀតអំពីសុខភាពរបស់អ្នកណាកាន់សាសនា7 day ហើយគេសួរសំណួរច្រើនឬគេថាមាន50សន្លឹកអ្នកណាចូលរួមនៅក្នុង research ហ្នឹងគេត្រូវបំពេញទៅឆ្លើយសំណួរ50សន្លឹកដូចសិភៅធំមួយសម្រាប់ឲ្យគេយល់អំពីយើងហូបអីយើងហូបមួយអាទិត្យប្រមាណដងឬក៏មួយខែប្រមាណដងហើយដូចបើយើងហូបសាច់យើងហូបសាច់រាល់ថ្ងៃឬក៏យើងហូបសាច់យូរយូរម្ដងអាហ្នឹងសំណួរដូចអញ្ចឹងអំពីហាត់ប្រាណអំពីយើងទៅថ្វាយបង្គំយើងមានមិត្តភក្តិច្រើនឬក៏យើងនៅតែឯងសួរសំណួរច្រើនច្រើនសម្រាប់ឯគេយល់តើអ្វីគេយល់មួយសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យពិចារណាថ្ងៃនេះជាអំពីញ៉ាំទឹកដោះគោនៅក្នុងអាស៊ីយើងមានអាហារខុសគ្នាពីនៅយូរ៉ុបហេយូរ៉ុបអានឹងប្រប្រកេតទឹកដោះគោនៅក្នុងខ្វៃគេដាក់ទឹកដោះគោជាមួយអាហារពេលប្រឹកធម្មជាតិធម្មតាច្រើនបន្តបន្តនៅអាស៊ីយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងហូបបាយយើងហូបមីយើងហូបអីពេលប្រឹកបន្តសប្តាហ៍នេះខ្ញុំឃើញនៅផ្សារនៅផ្សារស៊ីហើយនៅហាងគេលក់ទឹកដោះគោច្រើនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពិចារណាពីព្រោះនៅក្នុង research គេធ្វើជាមួយអ្នកណាកាន់7 day នៅអាមេរិកគេឃើញថាអ្នកណាញ៉ាំដោះគោរាល់ថ្ងៃមួយមែនតែមួយលីត្រមែនតែច្រើនមានតែ

0: Pero ahí, Maopi,
1: chẳng

Okay.

មេតរឿងនឹងនោះឯងបន្តែរឿងទឹកដោះកោញ៉ាំទឹកដោះកោយើងអាចវត្តចោលហើយយូយូម្ដងពីមិនស្អុយតែបន្តែបារត់ថ្ងៃមកកែវអានាងហាន់ពេកកាន់ឡើងលឿនសុំពិចារណាសុំឈប់ញ៉ាំទឹកដោះកោបាសសិនអាយញ៉ាំបន្លែពោះបាយតងញ៉ាំដោញ៉ាំទីយងចេកសម្រាប់មានកោសៀមហើយញ៉ាំអាហាមកពីបន្លែរកជាតិសម្រាប់ឲ្យសុខភាពល្អ

បងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាចាញ់បុជារស់ឲ្យបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោររួចខ្ញុំឬសូសៀងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអញនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យតោងតើអ្នកណានឹងតោងឲ្យអញនោះខ្ញុំទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំនៅឯណេះហើយសូមចាត់ទូលបង្គំចុះដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករត់នេះបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករត់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះបិតានៃអ្នករត់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ពួកកូនតូចតូចអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមួតប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញដូច្នេះបើគេមិនជឿធ្វើដោយម្ដេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានហើយបើគេមិនបានលើនិយាយនោះធ្វើដោយម្ដេចឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានហើយធ្វើដោយម្ដេចឲ្យគេលើនិយាយបានបើគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះគឺដោយខំបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណាចទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកដូចជាអ្នកចែកចាយយ៉ាងល្អនៃព្រះគុណដល់បែកជាច្រើនផ្លូវវិញបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអត់រង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជប់គុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើចុះកុំឲ្យអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយព្រោះនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើជាគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធដូច្នេះចូលតបបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកអោយដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះឯអ្នកគ្នាដែលនៅក្មេងនោះត្រូវចោះចូលនឹងពួកចាស់ទុំដែរហើយត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាមានចិត្តសុភាពដល់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះទ្រង់តែងតតាំងនឹងមនុស្សអួតអាងតែផ្ដល់ព្រះគុណដល់ពួករៀបសាវិញក្មេងរាល់គ្នាអើយពួកស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងចូលអោយកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់រូបឡើយអោយស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះបាត់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចែងពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហួរដល់ពួកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅវេលាកំណត់ចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវាមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់ឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អត់បណ្ដោយតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដែលអ្នករត់គ្នាមានពីការនៅងងពីដើមនោះឡើយតែ
ជួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិរិយាទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅត្រង់ដែរអពុករាល់គ្នាអើយកុំអោយចាក់រោគកូនរបស់ខ្លួនឡើយជួយបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មានក្តីដឹងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរណែកូនអើយទោះស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំឲ្យកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយបាត់សេចក្តីនោះនឹងបាត់ជាគុណនៅក្បាលឯងទូកជាគ្រឿងលំអហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅកឯង

0: ្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសម្រស់ធម្មជាតិល្អត្រកាលរួមជាមួយនឹងដំណាំសត្វស្លាបសត្វពាហនៈរុក្ខជាតិនិងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទព្រៃឈើត្រូវបានរក្សាទុកធ្វើជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសថៃព្រៃឈើមានប្រយោជន៍ណាស់ព្រៃឈើមិនមែនត្រឹមតែជាដើមឈើសម្រាប់កាប់ធ្វើអុសដុតប៉ុណ្ណោះនោះទេខ្យល់បរិសុទ្ធត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារព្រៃឈើហើយបកផាត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងសម្រាប់បំពេញតម្រូវការដល់មនុស្សដល់ដង្ហើមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញដើមថ្នាំដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលដោះពីពេញប្រៃសម្រាប់នឹងសារៈប្រយោជន៍គឺរួមបញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងពិភពធម្មជាតិរបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងព្រៃឈើក៏មានពោពេញទៅដោយស្លាបនិងសត្វពាហនៈយ៉ាងមានក្តីសុខនិងមានតុល្យភាពល្អបំផុតយើងទាំងអស់គ្នារីករាយដែលបានឃើញសត្វដំរីសត្វខ្លាសត្វស្លាបហើយនិងសត្វផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សានោះចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺសម្បូរទៅដោយប្រភពទឹកមានទឹកស្ទឹងបឹងបួរហូរចុះមកពីលើភ្នំមានទំនប់ទឹកតូចធំសម្រាប់ទប់ទឹកដើម្បីទប់ប្រើពេញមួយឆ្នាំហើយហូរចាក់ទៅក្នុងប្រឡាយសម្រាប់ធ្វើស្រែដែលផ្ដល់ផល2ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំទប់3ជាទឹកជំនន់មកយាយីលេចផ្ទះសំបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនឹងថាទឹកជំនន់នេះនាំដីល្បាប់ដែលមានជីវជាតិហើយទឹកលិចចូលស្រែនេះគឺជាជីវិតសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរទឹកក៏ហូរចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រហើយក៏ហួតទៅក្នុងអាកាសហើយធ្លាក់មកវិញទៅជាភ្លៀងដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ភាពផ្សេងគ្នានិងស្មើគ្នានៃព្រៃព្រឹក្សាគឺអស្ចារ្យណាស់សារៈប្រយោជន៍នៃទឹកគឺអស្ចារ្យណាស់ដែរតែមានអ្វីមួយទៀតដែលនៅចិត្តយើងក្រោយដែលយើងអាចមានសូត្រសម្រាប់ជីវិតហើយរៀនមិនចេះអស់ពីអកំបាំងនិងផលប្រយោជន៍របស់វាឡើយវាគឺជារូបកាយរបស់មនុស្សភ្នែករបស់យើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងម៉ាស៊ីនថតណាណាទាំងអស់ភ្នែកទាំងគូនេះអាចបបែកមិនថាជិតឆ្ងាយឆ្វេងស្ដាំប៉ុននេះឬក៏ប៉ុននោះឬក៏មានត្រង់ទ្រាយណានោះទេចំណែកឯត្រចៀកយើងវិញស្ដាប់ឮសំឡេងដែលនៅជិតបំផុតដោយមិនអោយរំខានពីសំឡេងដែលនៅកន្លែងឆ្ងាយឬពីកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយរីឯអណ្ដាតយើងវិញមានកន្លែងពិសេសសម្រាប់ដឹងពីរសជាតិផ្អែមជូរប្រៃនិងល្វីងជូរចត់នឹងធ្វើយើងដឹងពីចំណីអាហារណាដែលផ្អែមឬខូចដើម្បីឲ្យយើងអាចរីករាយជាមួយនឹងអាហាររបស់យើងបានស្បែកការពីរូបរាងកាយរបស់យើងពីជំងឺនានានឹងធ្វើឲ្យទីរួមមានអារម្មណ៍ដឹងពីភាពកក់ដៅពីការថើបរបស់ម្ដាយរបស់ពួកគេបាន
1: រូបរាងកាយរបស់យើងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ធម្មជាតិក៏អស្ចារ្យដែរតើអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរឬទេចំពោះការចលនាទឹកប៉ុន្មានដែលយើងឃើញក្នុងធម្មជាតិនោះតើអ្នកគិតថាមានអ្នកណាម្នាក់បង្ក វាឡើងដែរឬទេតើអ្នកចង់អរគុណដល់អ្នកនោះដែរឬទេវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយនិងយាយតារបស់យើងជាងជាពាក្យគុណគាត់ធំធេងណាស់ជាធម្មតាយើងទៅសួរសុខទុក្ខពួកគាត់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ទូរស័ព្ទដល់គាត់នៅពេលថ្ងៃទំនេរនេះគឺជាទូនាទីរបស់យើងដែលត្រូវថែរក្សាពួកគាត់នៅពេលពួកគាត់ចាស់ទៅយើងតែនិយាយថាការដឹងគុណគឺជាទង្វើដ៏ល្អត្រឹមត្រូវចុះបើសិនជាមានព្រះមួយអង្គដែលជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកនេះមែនតើអ្នកចង់ដឹងពីទ្រង់និងចង់អរគុណដល់ទ្រង់ដែរឬទេ
2: ចាខ្ញុំចង់ដឹងអំពីព្រះដែលបានបង្កើតពិភពលោកយើងនេះ
1: អញ្ចឹងចូលយើងមកបន្តទៀតពីការបកស្រាយដែលទាក់ទងទៅនឹងព្រះដែលបានបង្កើតពិភពលោកនេះ
0: ទីក្រុងទី1របស់ប្រទេសថៃគឺទីក្រុងសុខាវតីដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងបាងកកប្រហែលជា450គីឡូម៉ែត្រវាមានអាយុកាលជាង800ឆ្នាំមកហើយបើសិនជាអ្នកធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តអ្នកនឹងឃើញទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ91កន្លែងរាប់បញ្ចូលទាំងកសិនខ្លោងទ្វារប្រាសាទនិងស្រះនៅក្នុងបរិវេណដី5គីឡូម៉ែត្រមានប្រាសាទមួយឈ្មោះថាប្រាសាទវត្តឆាងលំមានអក្សរចារឹកសរសេរថាវាសាងសង់ដោយព្រះបាទរាមខំហែងនៅចន្លោះឆ្នាំ1285និង1291តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណទាំងនេះរំលឹកយើងថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានអ្នករចនានិងអ្នកសាងសង់ជានិច្ចមិនថាខ្ទមឫស្សីឬព្រះរាជវាំងក៏ត្រូវតែមានអ្នកសាងសង់វាឡើងដែរមិនថាបិចក្តារឈ្នួនឬក៏កុំព្យូទ័រក៏ត្រូវតែមានអ្នកផលិតឬក៏រោងចក្រជាអ្នកផលិតវាឡើងដែរចុះចំពោះការរចនាឆ្អឹងរបស់សត្វស្លាបឲ្យមានភាពរឹងមាំតែស្រាលល្មមអាចនឹងហោះហើរបានវិញនោះតើមានអ្នកផលិតដែរឬទេចុះគ្រាប់អលឹកពណ៌ខ្មៅដែលដាំនៅក្នុងដីខ្មៅដោះចេញមកជាដើមខៀវស្រងាត់ហើយបង្កើតបានជាផ្លែដែលមានសាច់ក្រហមឆ្អៅហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់វិញនោះតើយ៉ាងម៉េចដែរចោះបេះដូងសួតនិងសរីរាង្គនីមួយៗដែលធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយដឹងពីទួលនទីរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការបង្រៀនវិញនោះតើអ្នកណាជាអ្នកផលិតឡើងដែរតើលោកកៃនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមានអ្នករចនាវាឡើងឬក៏វាកើតឡើងដោយឯងមានវិស្វករជាច្រើនអ្នកបានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរចនាចំណតអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិដ៏ធំល្វឹងល្វើយឡើងគេត្រូវចំណាយលុយកាក់អស់2ទៅ3កោដុល្លារហើយចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីសង់វាឡើងមានមនុស្សប្រហែលជា45លាននាក់នឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនោះរាប់ពាន់គ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំមានណាម្នាក់និយាយថាចំណតអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិត្រូវបានកើតឡើងដោយឯងឯងនោះយើងអាចជឿជាក់បានថាការរចនាត្រូវការអ្នករចនាមានមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះឲ្យតម្លៃទៅលើបទកម្ពីបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរមនុស្សបានបកប្រែព្រះគម្ពីរទៅជាច្រើនភាសាជាង2000ភាសាឯណោះមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញចំណេះប្រាជ្ញានិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលពួកគេបានអានទន្ទឹងនិងគិតទៅលើសំណេរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបទគម្ពីរទាំងនេះបាននិយាយពីព្រះម្ចាស់មួយអង្គដែលហៅថាបិតានៃច ជីវិតពួកគេពិពណ៌នាបិតានៃជីវិតថាជាព្រះមួយអង្គគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់អកលជានិច្ចមិនដូចជាជីវិតនៅលើផែនដីយើងនេះទេត្រង់ត្រូវបានពន្យល់ថាជាព្រះតែដឹងសពគ្រប់អីទាំងអស់មានព្រះតីមេត្តាករុណាទៀតផងមនុស្សជាច្រើនបានដឹងពីព្រះជាស្តារបស់ត្រង់ក្នុងការព្យាបាលផ្នែករូបកាយនិងកែប្រែចិត្តទៅខាងក្នុងរបស់មនុស្សព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថានៅដើមបំងអស់ពិភពលោកយើងនេះគឺជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់ទេវាគ្មានសង្គ្រាមឬជំងឺដែរនៅទីនោះមានកំហឹងមានការស្អប់ខ្ពើមឬក៏អំពើហិង្សាណាឡើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងតទៅទៀតថាបិតានៃជីវិតគឺជាអ្នកដែលបានរចនានៅបង្កើតផែនដីយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនោះឡើងឲ្យមានភាពស្មើគ្នានិងមានសេចក្តីសុខសាន្តចូលយើងស្ដាប់រឿងអំពីការបង្កើតផែនដីហើយនឹងចាំមើលថាយើងរៀនបានអ្វីខ្លះអំពីមេរៀននេះតែជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថា
1: ការដាំដំបងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយផែនដីបានខូចហើយនៅទទេសុទ្ធតែងងឹតនៅក្របត្រូវទឹកហើយក៏រេរៀននៅពីលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះញែកទឹកដែលនៅក្នុងប្រឡោះចេញពីទឹកទៅលើប្រឡោះមានដូចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះជាមេឃនោះនឹងមានព្រឹកឡើងថ្ងៃ
0: អង្គសិទ្ធិអង្គធិដ្ឋខណ្ឌដែលយើងសម្រាប់ជីវិតពុទ្ធរាទូនៅឧបករណ៍រុករកទៅលើអវកាសអន្តរធិដ្ឋផ្សំនៃអង្គនេះនៅក្នុងទឹកបានទីឧស្ម័ក២យ៉ាងរួមគឺអូស៊ីសែននិងអូស្មានត្រូសេមានភ្ជាប់បញ្ចូលគ្នាទៅជាតាដើម្បីឲ្យបានហើយវាក៏ហួតជាចំហកាត់ពុកឲ្យយើងចំណាយគឺកើតឡើងដោយសន្តិចូលគ្នានីត្រូសែន 9% អុកស៊ីសែន 20% ស្មានថាបនិចទៅជា 1% តែសមខ្ញុំទៅក្នុងរបស់រាងកាយរបស់យើងណាម្នាក់ណាទៅលើទីថាបកាសដល់វាធំសែនទៅមួយនឹងពួកគេនោះទេតែនៅលើផែនដីនេះវិញសែនអាចប្រើប្រាស់ដោយឥតខ្លាយនឹងសំលមទៅនឹងតម្រូវទៀងទៅការពីពីកន្លែងថ្ងៃនឹងការពីបានលើទៀងលៀនដំជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ

បន្ទាប់ព្រះទ្រង់មានទូលថាចូលឲ្យទឹកនៅក្នុងមេឃប្រមូលគ្នានៅកន្លែងតែមួយហើយពីគោកដល់ទឹកចូលឲ្យដល់ទឹកជាតិឡើងហើយក្រពនឹងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះ

0: ង់ក៏ហៅរបស់ទាំងនោះតាមឈ្មោះរៀងរាល់តួដែលប្រទេសដាដល់ធំរបស់ទ្រង់ហើយគ្មានណាមួយខាងឡើយ
1: បើសិនជាព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចបង្កើតលោកកីនិងផ្កាយទាំងអស់បាននោះទ្រង់ក៏អាចស្គាល់ឈ្មោះកាយទាំងអស់នោះបានដែរគំនិតនេះនាំឲ្យស្ដេចដាវីតនិយាយថា
0: កាលណាទូលបង្គំចាត់ណាមើលផ្ទៃមេឃជាការដែលព្រះហស្តទ្រង់បានគឺខែនិងផ្កាយដែលទ្រង់បានប្រឋានទុកនោះតាមមនុស្សជាអ្វីដែលទ្រង់នឹករដល់គេមនុស្សផងដែលទ្រង់តាមឆ្នាំ
1: ស្ដេចដាវីតពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលទ្រង់ចេះបន្ទាបខ្លួនដោយទទួលស្គាល់ថានគររបស់ទ្រង់តូចណាស់ពេលដែលប្រៀបធៀបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានប្រជាស្នុកអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះតីកោតែងតែទទួលស្គាល់ពីភាពដាច់របស់ខ្លួនតម្រេះរបស់ព្រះម្ចាស់ជួយឲ្យពួកគេចេះបន្ទាបខ្លួនដែលជាលក្ខណៈចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងល្អស្របគ្នានោះដែរការបន្ទាបខ្លួនត្រូវតែមានតុល្យភាពជាមួយនឹងសន្តិភាពភាពជឿជាក់និងសេចក្តីក្លាហានដើម្បីឲ្យយើងអាចចេះក្រោកឈរធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវការទទួលស្គាល់ព្រះអតិថិកអាចជួយដល់យើងបានខ្លាំងណាស់ដែរម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់បន្ទូលថា
0: តើគេមិនលូកចា5ថ្លែងពីលុយទេឬអីតែគ្មានចាប់ណាមួយដែលព្រះទ្រង់លេចទេសូម្បីទាំងសុបារបស់អ្នករកគ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចហើយអ្នករកគ្នាមានថ្លៃជាងចាប់ជាច្រើន
1: ពាក្យស្លោកនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបិដានជីវិតទ្រង់ស្គាល់យើងអ្នកអ្នកច្បាស់ណាស់ទ្រង់ថែមទាំងដឹងចំនួនស្ដេចសក់ដែលយើងមានទៀតបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់អាចទ្រោបកាយរួចនោះយើងក៏អាចជឿជាក់ថាក្តីមេត្តាអសូររំទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់ដែលយើងជួបប្រទះផងដែរប្រហែលនេះហើយជាហេតុផលដែលហោរាមួយទៀតឈ្មោះថាយេរេមៀបានសរសេរថា
0: អោព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយមើលទ្រង់បានមកតែមេឃនឹងផែនដីដោយសារព្រះចេស្តាដ៏ធំរបស់ទ្រង់និងព្រះពាហុដ៏លើកសម្រាប់គ្មានអ្វីដែលផាកពេកដល់ទ្រង់ទេ
1: ចូលគិតអំពីរឿងនេះបើសិនជាព្រះមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតពិភពលោកនេះតើមានអ្វីដែលពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ទ្រង់ទេមានមនុស្សជាច្រើនបានអធិដ្ឋានទៅឯព្រះពរបិតាដើម្បីសុំជំនួយពីទ្រង់ពួកគេក៏ទទួលបានការឆ្លើយតបពីទ្រង់ហើយម្ដងទៀតដែរសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការគិតអំពីព្រះអកគឺជាគំនិតថ្មីមួយអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយមនុស្សជាច្រើនបានអរគុណដល់ព្រះអាទិត្យសម្រាប់កម្ដៅថ្ងៃនិងអរគុណសម្រាប់ផឹកប៉ុន្តែពួកគេភ្លេចអរគុណដល់ព្រះអាទិត្យក៏សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនគិតតាមពីវិជាសាសដោយភ្លេច

0: មានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែករបស់យើងផ្ទាល់នោះទេពួកគេក៏ផ្លេចអរគុណដល់ព្រះបិតានៃជីវិតអ្វីអ្វីដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យពួកគេដែរប្រហែលជាអ្នកបានឮពីការបង្រៀនខុសៗគ្នាអំពីមនុស្សនិងសត្វនៅក្នុងលោកីត្រូវបានកើតឡើងមកពីណាហើយមានទ្រឹស្ដីច្រើនផ្សេងពីគ្នាមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាពិភពលោកនេះកើតឡើងដោយឯងឯងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែច្រើនទៀតបាននិន្នាការថាជីវិតវាសាមញ្ញណាស់សម្បីតែកោសកាដល់ពីគេនោះក៏ត្រូវការអ្នករចនាឆ្លាតវាងវៃដើម្បីបង្កើតវាឡើងដែរបើសិនជាអ្នកមានចំណល់ព្រះអតិកោស្វែងរកឲ្យបានស៊ីជ្រៅថែមទៀតថាតើអ្វីដែលបាននិយាយមុនហ្នឹងពិតដែរទេការរៀនបន្ថែមទៀតពួកអ្នកនឹងអាចជំនួយមួយយ៉ាងទៅមុខនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានហើយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអាបូបេខើគឺជាក្មេងដែលមានការខ្លាចខ្លាំងណាស់ពេលនោះជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2បែកបានធ្លាក់មកបំផ្លាញភូមិរបស់គាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌាអពរបស់អាបូបេខើបានបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមនោះអាបូបានកាន់ដៃម្ដាយរបស់គាត់ណែនដោយតាំងចិត្តថាមិនឲ្យបែកពីម្ដាយនោះទេគាត់នឹកដល់ឪពុកគាត់ខាងណាឪពុករបស់គាត់គឺល្អចំពោះគាត់ណាស់ជួយបង្រៀនគាត់និងជួយឲ្យគាត់ចេះបង្ហោះខ្លែងប្រជាជនបាននិយាយថាឪពុករបស់គាត់ច្បាស់ជាបានស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមហើយប៉ុន្តែអាបូបេខើមិនចង់ជឿរឿងនោះទេអាបូបេខើនឹងម្ដាយបាត់ផ្លាស់ទីលំនៅទៅក្នុងភូមិភ្នំឆ្ងាយគ្នាថ្ងៃមួយអាបូបេខើកាត់អគារមួយជាកន្លែងដែលបានឃើញមនុស្សកំពុងតែអតិថិដ្ឋានក៏ធន់នៅមាត់ទ្វារហើយលឺពួកគេនិយាយថាព្រះអតិកោមួយអង្គដែលពីបដូចជាឪពុកនឹងស្ដាប់ឮសេចក្តីអតិថិដ្ឋានហើយឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអតិថិដ្ឋាននោះអាបូបេខើមានការផ្ញើផ្អើលជាខ្លាំងហើយក៏ថាតើព្រះស្ដាប់ពួកគេលឺដោយរបៀបណាទៅប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយគាត់ឲ្យរកប៉ាគាត់ឃើញវិញអាបូបេខើក៏បន្តគិតទៀតថាខ្ញុំអត់ចេះអតិថានផងហ្នឹងតែគាត់ក៏បានលន់មកថាខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីហើយខ្ញុំនឹងញ៉ាំសេចក្តីអតិថានរបស់ខ្ញុំទៅតាមខ្លែងបានយល់ទេថាបិតានៃជីវិតអាចស្ដាប់ឮមនុស្សនិយាយពីគ្រប់ទីកន្លែងបានគាត់ក៏បានធ្វើខ្លែងមួយយ៉ាងមាំបន្ទាប់មកក៏សរសេរសេចក្តីអតិថិដ្ឋាននៅលើក្រដាសថាអោព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំឈ្មោះអាបូបេខើខ្ញុំចង់រកខ្ញុំគិតថាព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ឃើញខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនៅលើភ្នំកំពង់តែបង្ហោះខ្លែងតាមទីវាលខ្លែងរបស់អាបូបេខើចេះតែហោះទៅលើអាកាសទៅពេលនោះស្រាប់តែមានខ្យល់ខ្លាំងបកកាត់ដាច់ខ្សែខ្លែងរបស់គាត់ខ្លែងក៏ធ្លាក់ចុះប៉ាទៅ บูเบเคอร์เคาะจัดหน้าแต่ก็สังคมหาคลายนุกอาจต้องเลิกเมย์ยูลมอบนักแรกจิมจ้าอาจเมื่อวิเคยเก็ต้องมันดังถาบอกก็มันเล็กดังรถแต่เติงแต่ทุกคราวยืดยืดชุดการตากตาเตะนักจุ่มนอตรถแต่เพลินออกเวินพวกเราบอกอาบิกเกอร์กับปงแต่จำจะเรียนรถง่ายเราสังคมถานานชูปนนังก้นเพราะเราบอกปอดนอกจำนวนในเวอร์ดมหาตราคลายแต่บ่อรถเวอร์ดมหนุ่มบานทั่วไอ้กว่าจับอารมณ์นั้นคือที่ไว้มาอย่างแต่บุคคลโจจัดเลยพิมพ์หมอกด่างปุ๊บบ่อหาบุคคลบานช่วงให้จัดไหลให้สร้างเช่นปีแต่เพลิงไปตลอดคลายล่างกอดเนี่ยเปิดบานคืนปิดหาเอาเปรียบเชียมจ้าเอ้ยขยมชุมหาบูเบคเตอร์กอดกอบประยับรถเตอร์รถไหลลูกสมบอกดอยตึกในโฮรอหามแล้วนี่กอดบานดังปิดตีกันไล่ได้กอดเตอร์เตอร์รถกลงกลัวสาระบอกกอดหาบูเบคเตอร์นังทางปัจจิมีแรบบิดาจิปตับลืมชลอตอบแต่นังกาตึทานระบบกอดจิมันแข็งนังเป็นจิมเคยมีการออกจากแบบนี้ยื่นนังมีการชื่อเจ้าทางการรัชนาตรานเนรนายื่นก็อาจสไฟโรคจมนุ่ยปีแรกนึกการอธิษฐานระบอบยิงบานได้
1: เลยยังบ้านเคยหาจึงเอาคนดอกเปรย์ดอกในเย็ดกันตรงเด็กทำประโยชน์การอธิษฐานจึงไอ้ในเย็ดกันตรงบ้านกรอบเปรย์จึงไอ้ปรับสมัยนึกไอ้ปรับตรงเปรย์ได้ระบอบยิงแต่ยังต้องแต่บรรทุนนึกเชื่อจะดอกตรงเราเป็นช่องในเย็ดการตรงสุดดับในช่วงในตะวันตกได้สบายด้วยเชิงขึ้นประมาณในช่องบางคนในแต่ในช่องออกคนออกในช่องรุ่นในตามแบบเดตรงช่องยืดในได้รู้เต็ม
2: จัง
1: บริษัทในเชิงเรื่องทั่วไปละได้ของในนี
2: ้สำหรับខ្ញុំនៅអំពីព្រះចិមចាដែលបានបង្កើតពិភពលោកនេះឡើងខ្ញុំនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះតាដែលបានបង្កើតពិភពលោកនិងប្រទានជីវិតឲ្យខ្ញុំ
3: ជួយខ្ញុំរស់សានជាមួយគ្នាដោយមើលអង្គគ្នាឡើយខ្ញុំជួយធម៌នៅទីកន្លែងមកវិញរូបប្រាប់ព្រះបញ្ហារបស់ខ្ញុំហើយសូមរញ្ញានឹងត្រង់ខ្ញុំនឹងចូលរួមធ្វើជាចំណែកនោះតាមព្រះជាម្ចាស
1: ់អ្នកជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនឹងដែរឥឡូវសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណដល់ព្រះអធិការរបស់យើងជួយព្រះក្រៃតាដែលត្រង់មានសម្រាប់យើងកន្លងមកអព្ភពបៃតាសូមអរគុណទាំងដែលបានបង្កើតពិភពលោកនិងរបស់កូនគ្រប់គ្នាគុណសូមអរគុណត្រង់ដែលតែងតែថែទាំគ្រប់គ្រងដល់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមត្រង់កូនស្រឡាញ់គ្នានិងជួយថែរក្សាទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់សូមអរគុណនៅក្នុងព្រះ

0: ឯពួកចាស់ទុំពួកអ្នករាល់គ្នាអ្នកខ្ញុំដែលជាអ្នកចាស់ទុំដែរហើយជាស្មោះបន្ទល់ពីការរត់របស់ព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកមានចំណែកក្នុងសេចក្តីល្អដែលត្រូវលេចមកខ្ញុំសូមទូលមានថាចូលខ្វងជាមរបស់ព្រះដែលនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាចុះទីគ្រប់គ្រងដោយស្ម័គ្រពីចិត្តមិនមែនដោយបង្ខំទេក៏មិនមែនចង់បានកំរៃដែរគឺដោយគប់ចិត្តវិញមិនមែនបែបដូចមានអំណាចលើរបស់ទេគឺដើម្បីឲ្យធ្វើជាគូអលវងជាមវិញប៉ុណ្ណោះតាណាមានពួកអ្នកកងបានលេចមកនឹងទទួលភួងជ័យដែលមិនចេះពូនឡើយចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើទៀតនៅមុខមនុស្សឲ្យតែឃើញឡើយធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានពូននៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលក្នុងឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទៀតនោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដូចពួកមានពូនដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួនមនុស្សឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរងវង្គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀតនោះកុំឲ្យដៃជួយវិញដឹងការដែលដៃស្លាប់ហើយកាលណាអធិនោះកុំឲ្យពលពាកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយពួកសាសដតីឡើយបើគេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពលពាកជាចិត្តចេះកុំឲ្យអ្នករត់គ្នាធ្វើដោយគេឡើយបើរវល់តាណៃនេះត្រូវជ្រាបនៅរបស់វិញដែលអ្នកតកាមុនដែលអ្នកសូមផងដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាអរព្រះបបបៃតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើសូមអរឲ្យព្រះនាមរួងបានបរិសុទ្ធសូមអរពេជ្រមកដល់សុខតៃទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារហើយខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់ខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសអស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំប្រកាសសេចក្តីល្បងនេះឲ្យយើងរួចពីសេចក្តីវិញត្បិតរៀបព្រះស្ដាប់និងសេចក្តីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអកាលជានិច្ច
1: តើយើងនឹងជ្រើសរើសដើរទៅណាតើយើងនឹងនៅរឿងទៅទាំងដូចយូណាឬក៏យើងនឹងកែប្រែចិត្តដូចពេត្រុសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំឡើងព្រះវិហារនេះអធិប្បាយចូល4ខែឡើងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងជាមួយនឹងមេរីមួយចេញពីព្រះគម្ពីរយូហានហើយពីយូណាអ្វីដែលកើតឡើងស្រៀងគ្នារវាងលោកពេត្រុសហើយយូណាអ្នកអាចសួរខ្ញុំថាដូចយូណាហើយលោកពេត្រុសមានអីត្រូវគ្នាតើលោកយូណាក៏កើតនៅពេលណាលោកយូណាកើតនៅសម័យស្ដេចនៅសាអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនីនីវេព្រះសុហៅពេត្រុសកើតនៅសម័យទីក្រុងនីនីវេដូចលីអស់ហើយចឹងហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាយើងឃើញរឿងតកតងជាមួយនឹងយូណាយើងឃើញដំបូងពីពុបមួយដល់ខបដែលកាត់ហៅលោកយូណាសដំ គេយើងថាចំណុចទី1គឺយើងឃើញថាលោកយូណាសហើយនឹងលោកពេត្រុសមានការត្រាស់ហៅអំពីព្រះមានការងារដែលព្រះបានតល់ឲ្យហើយលោកទាំងពីរអ្នកបានប្រជ័យចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងមើលចំណុចដំបូងនឹងឯងព្រះគម្ពីរយូណាសចំពុក1ខ1ដល់ខ3រីឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាសជាកូនអាមីហាយថាចូលក្រោកឡើងទៅអានីវេជាតិក្រខបហើយស្រាប្រកាសទាស់នឹងក្រុងនោះពីព្រោះអំពើក្រក់របស់គេបានសាយឡើងនៅចំពោះមុខអញហើយប៉ុន្តែយូណាសលោកក្រោកឡើងរត់ទៅឯក្រុងតាស៊ីវិញដើម្បីឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះគឺលោកចោះទៅដល់ក្រុងយ៉ូប្បេបានប្រទះនឹងនាវាមួយដែលរៀបចេញទៅឯក្រុងតាស៊ីលោកពេញប្រាជ្ញាតម្លៃជីក៏ចោះនាវានោះដើម្បីទៅឯតាស៊ីជាមួយនឹងគេឲ្យរួចពីភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមកដល់លោកយូណាសគាត់បានលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើតាមអ្វីព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គាត់ទេគឺគាត់បែរទៅជារត់ហើយនៅក្នុងការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា2ឆ្នាំមកហើយយើងបានសិក្សាពីយូណាសបានដិតដល់យើងឃើញថានៅក្នុងខ3លោកយូណាសគាត់បានចោះ3ដងគាត់បានរត់ទៅដោយសារពេលគាត់នៅកន្លែងទីក្រុងដែលគាត់នៅគឺគាត់ចោះគាត់ចោះទៅទីក្រុងយ៉ូប៉េអានេះឃើញនៅក្នុងខ3ចំណុច1រួចក៏ចោះទៅដល់កងពេពេគាត់ប្រទះឃើញនេះហើយគាត់បានចោះទៅនាវានោះបានអូនចឹងក៏លើកទី2ហើយគាត់បានចូលទៅក្នុងពីកោមនាវាទៅកន្លែងដែលអីដែលក្រោមគេបំផុតនៃនាវាចាំចំណុចទី2ដល់ពេលគាត់បរាជ័យខាងជាងគេបំផុតទាំងក៏ចោះដល់ណាគាត់ចោះដល់បាតសមុទ្រទៀតមិនចោះធម្មតាទេចោះរហូតដល់បាតហ្មងអញ្ចឹងនៅឃើញយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះគឺលោកយូណាសគាត់បរាជ័យ3ដងគាត់បានចោះទៀតរហូតដល់គាត់ចោះចូលទៅក្នុងពួកអីលោកលើអ្នកអាចចូលខ្ញុំលោកពេត្រុសគាត់បរាជ័យគាត់បរាជ័យដូចត្រង់ណាខ្ញុំឡើងលេខមើលលោកពេត្រុសម្ដងការប្រះហៅដំបងគេរបស់លោកពេត្រុសគឺនៅកពីណាតាមការសិក្សារបស់អ្នកដែលសិក្សាពីគេឃើញថាការប្រះហៅរបស់ពេត្រុសគឺមាន3ដងទី1នៅក្នុងពីយូហានលើកទី2នៅក្នុងពីម៉ាថាយហើយលើកទី3គឺលើកបន្ទប់ដែលព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅសាសវៈទាំង12តែម្ដងយើងក៏លើកទី1ខ្ញុំបើកទៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក1ខ42នៅក្នុងចំណុចនេះគឺលោកអាន់ដ្រេហើយនិងលោកហានក៏ដើរតាមពីទូទៅមើលកន្លែងដែលត្រង់ស្នាក់នៅគេបានចំណាយពេលជា មួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃហើយលោកអន្ត្រេគាត់ក៏ទៅហៅបងរបស់គាត់តែឈ្មោះថាស៊ីម៉ូននេះឃើញនៅក្នុងខ41ហើយប្រាប់ថាយើងមិនឃើញព្រះមេស៊ីហើយនៅខ42យើងឃើញថាគាត់បាននាំបងរបស់គាត់ទៅឯព្រះយេស៊ូវឯទ្រង់ទៅមើលគាត់មានមនុស្សថាអ្នកឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាកូនបុណាតែត្រូវហៅថាកេផាសវិញក្រែជាថ្មចឹងនៅត្រង់ឡើយនេះយើងអាចចំណងជើងនៃការអធិប្បាយថាពេត្រុសគុណយូណានៅត្រង់ព្រះថាពេត្រុសគឺប្រែជាពេផាថាថ្មចឹងព្រះទ្រង់មកត្រាស់ហៅលោកពេត្រុសទ្រង់ថាលោកពេត្រុសនឹងជាថ្មជាអ្នកដឹកមួយដ៏រឹងមាំដែលនោះព្រះវិហារនៃគ្រីស្ទាននៃព្រះវិហាររបស់គ្រីស្ទឲ្យកាន់តែដំណើរការទៅបន្តឃើញលោកត្រុសក៏ជោគជ័យយ៉ាងត្រង់ចំណុចនេះផងគឺយើងឃើញថាបញ្ហាដូចលោកយូណាស់ដែរដែលយើងឃើញថាត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងគឺមកនៅយូណាស់ចោះទៅក្នុងបាតសមុទ្រដំណើរហ្នឹងគឺឈ្មោះចោះទៅ3ដងដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពោះ8ខ5ដល់ខ27ហើយត្រង់ព្រះហានចំពោះ18ខ25ខ27គឺយើងឃើញពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងពេត្រុសគាត់ស្រឡាញ់យេស៊ូវខ្លាំងគាត់មិនឲ្យព្រះយេស៊ូវស្បែកនេះប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគាត់ជួបជាមួយបញ្ហាដែលគាត់ត្រូវជួបគឺគាត់បែរទៅជាបដិសេធហើយរត់វិញចឹងលោកត្រុសគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវបងយើងថាលោកយូណាក៏បដិសេធផងដូចគ្នាក្នុងការរត់គាត់ចឹងយើងឃើញចំណុចទី2គឺទាំងពីរនេះលោកយូណាត្រាស់បានប្រាជ័យនៅក្នុងការត្រាស់ដែលព្រះទ្រង់បានដល់ឲ្យការត្រាស់ហៅគឺដូចយើងព្រះក៏ផ្ដល់ត្រាស់ការត្រាស់ហៅយើងដូចគ្នានៅចំណុចទី2យើងឃើញថាបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះមិនចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលគេមិនចូលចិត្តឬអ្វីគេភ័យខ្លាចឃើញថាលោកយូណាគាត់ក៏រត់ចេញពីការធ្វើបម្រើព្រះគាត់ទៅទីក្រុងនីនេគាត់ទៅទីក្រុងតាស៊ីសវិញហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីយើងឃើញចំណុចនេះគឺយើងត្រូវមើលព្រះគម្ពីរយូណាស់ចំពុក4ខ1ដល់ខ3នៅក្នុងគម្ពីរយូណាស់ចំពុក3ទីអ្នកនៅទីក្រុងនីនីវេបានកែប្រែចិត្តព្រះបានលើកលែងឲ្យពួកគេមានឱកាសរស់នៅតទៅទៀតព្រះទ្រង់មិនបានសម្លាប់ពួកទីក្រុងនីនីវេទេហើយយើងឃើញនៅដើមខដើមជំពូក4ខ1តែការនោះជាទីទំនាស់ចិត្តដល់យូណាស់យ៉ាងក្រៃលែងហើយលោកក៏ខឹងរួចលោកក៏ទិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយ តើមិនមែនជាសេចក្តីនេះឯងដែលទូបង្គំបានថាក្នុងកាលតែទូបង្គំនៅឯស្រុករបស់ទូបង្គំនៅឡើយទេឬអីគឺតែហេតុនោះបានជាទូបង្គំរត់ទៅឯទីក្រុងតាស៊ីវិញពីព្រោះទូបង្គំបានដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយគុករណាគុណក៏មានព្រះទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែប្រែគំនិតចេញពីការក្រក់ផងដូច្នេះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូបង្គំសូមបង្វល់ដល់ទ្រង់សូមយកដកយកជីវមពួកបង្គំស្លាប់ទៅជាជាងរស់នៅវិញលោកយូណាសគាត់ខឹងដោយសារអីគាត់អត់ចង់ឲ្យសាសនីនីវេកែប្រែចិត្តឡើយគាត់តែចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលនៅព្រះពរដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេចឹងគាត់ខឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលខុសពីចិត្តរបស់គាត់ដោយសារលោកយូណាសគាត់ស្អប់ពួកសាសនីនីវេរពោសាសតិរីដែលសាគេបានធ្វើទុកគេបានធ្វើបាបរីអ៊ីស្រាអែលចឹងគាត់អត់ចង់ជួយគេទេហើយលោកពេត្រុសក៏គាត់មិនចង់ឲ្យមានការក្រក់ឬក៏ភាពវេទនាណាមួយកើតឡើងចំពោះព្រះយេស៊ូវដែរគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកយូណាសគាត់អត់ចង់ទៅជួយដល់អ្នកដតីនៅត្រង់ចំណុចរបស់លោកពេត្រុសវិញគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយនឹងការលំបាកហើយយើងឃើញខយោងសម្រាប់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក16ខ22នៅត្រង់ចំណុចរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ21ថាទ្រង់នឹងត្រូវយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវរងទុក្ខជាច្រើននៅដៃពួកចាស់ទុំពួកសង្គ្រាចពួកអាចារ្យហើយត្រូវធ្វើគេធ្វើគុតផងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកទ្រង់នឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែពេត្រុសគាត់ពេញចិត្តនឹងចំណុចនេះទេពេត្រុសគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឡើងគ្រងរាជនៅសាអ៊ីស្រាអែលហើយឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងនៅផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាទ្រង់ត្រូវតែស្លាប់ហើយនៅក្នុងខ22ពេត្រុសក៏នាំទ្រង់មកចិត្តចាប់តាំងទូលទំទាស់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រណីអង្គទ្រង់វិញការនោះមិនត្រូវមកដល់ទ្រង់ឡើយហើយនៅក្នុងខ23ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានគម្រាមទៅពេត្រុសថាឲ្យសាតអោសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅឯងជាសេចក្តីបង្អាក់ដល់ចិត្តអញព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតរបស់ព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែជួបជាមួយនឹងវិបាកទ្រង់ត្រូវតែសុគតក៏ប៉ុន្តែពេត្រុសក៏ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគតចឹងក៏ដឹងថាបើព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលបែបហ្នឹងហើយគឺការនោះនឹងត្រូវកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែគាត់ចិត្តរបស់គាត់មិនចង់ឲ្យរឿងនោះកើតឡើងដូច្នេះហើយបានគាត់នៅតែបដិសេធគាត់នៅតែមិនចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងកើតឡើងហើយយើងឃើញថាគាត់បរាជ័យដោយសារចំណុចនឹងឯងគឺចិត្តរបស់គាត់រឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយលោកយូណាសក៏ដូចគ្នាក៏រឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយគាត់បែរទៅជាប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះវិញ ចំណុចទី3គឺយើងឃើញយើងបាននិយាយបាត់ខ្លះហើយគឺបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះទៅសពសារដំណឹងល្អអំពីព្រះទៅកាន់សាធារណីលោកយូណាសក៏ទៅទីក្រុងនីនីវេនឹងយើងឃើញនៅក្នុងយូណាសជំពូក1ខ1ដល់3ហើយនឹងជំពូក3ខ1ដល់ខ3អញ្ចឹងលោកយូណាសយើងដឹងហើយគាត់ត្រូវតែទៅទីក្រុងនីនីវេតើគាត់ទៅអត់ចុងចប់គាត់ទៅមែនបន្ទាប់ពីការត្រាស់ហៅលើកទី2ហើយលោកពេត្រុសក៏ដូចគ្នាលោកពេត្រុសក៏បានបង្រៀនដល់សាធារណីដែរដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះវិកិច្ចការជំពូក10គឺលោកពេត្រុសបានទទួលការត្រាស់ហៅពីសាធារណីឲ្យមកបង្រៀនអំពីព្រះទី4បរោះទីនេះបានពុតប្រទេសជាមួយនឹងការអស្ចារតទៅជាមួយនឹងសត្វចម្លែកគឺសត្វចម្លែកពីដងលោកយូណាសដោយយើងនិយាយពីដំបងគាត់បានជួយប្រទេសជាមួយនឹងត្រីមួយដ៏ធំដែលបានលេបគាត់ហើយគាត់បានទៅនៅក្នុងពោះត្រីនោះទៅបាត់សមុទ្រនឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសពុក1ខ17ហើយដល់2ខ10គឺលោកយូណាសបាននៅក្នុងពោះរបស់សត្វរបស់ត្រីមួយបានរហូត3ថ្ងៃអញ្ចឹង3ថ្ងៃណាហើយសត្វមួយទៀតដែលលោកយូណាសគាត់បានប្រទេសជាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសចំពុក4ខ7គឺលោកយូណាសបានជួបជាមួយនឹងដង្កូវមួយដង្កូវនេះសាហាវណាស់ស៊ីដាំដើមហើយមកដើមហ្នឹងគឺទីត្រងាប់ហ្មងដើមលោកយូណាសជួបជាមួយតាទីនៅក្នុងរឿងជីវិតរបស់គាត់ហើយលោកត្រោក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងសត្វពីរដែរនៅក្នុងដំណើររឿងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរគឺសត្វដែលធំបំផុតលោកពេត្រោក៏ជួបគឺជាសុបិននិមិត្តដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងពីពុក10ខ9ដល់ខ16តើតោងជាមួយនឹងសត្វមិនស្អាតដែលព្រះទ្រង់បានទម្លាក់មកចុះ3ដងឲ្យលោកពេត្រុសគាត់ឃើញហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចចូលស៊ីចុះយកទៅបរិភោគចោះប៉ុន្តែតើសត្វនេះតំណាងឲ្យអ្វីយើងនឹងឃើញនៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់ប៉ុន្តែមានសត្វមួយទៀតដែលលោកពេត្រុសគាត់បានជួបដែរតើសត្វនោះគឺជាសត្វអីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ24ដល់ខ27នៅត្រង់រឿងនេះគឺយើងឃើញថាអ្នកយកពុនព្រះវិហារបានមកសួរពេត្រុសថាតើគ្រូអ្នកមិនបងពុនព្រះវិហារទេឬអីហើយគាត់ឆ្លើយថាបងតើពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងគាត់គឺត្រង់បានឲ្យពេត្រុសទៅណាក្នុងខ27ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសឲ្យទៅចូលអ្នកទៅឯសមុទ្រហើយបោះសន្ទូចចាប់យក ត្រីដែលជាប់ដំបងមកបើកមាត់វានោះអ្នកនឹងឃើញប្រាក់មួយរៀលឲ្យយកប្រាក់នោះទៅបង់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងបានជាទីអអន់ទៅទេធ្លាប់ស្ទូចត្រីបានកាក់ក្នុងត្រីក្នុងមាត់ត្រីទេចឹងនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយលោកយូណាសក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងត្រីជាការអស្ចារ្យលោកពេត្រុសក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងត្រីជាការអស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងរបស់គាត់ទាំងពីរនេះគឺស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញនៅចុងបញ្ចប់ជំនឿរបស់គាត់ខុសយ៉ាចំណុចទី5គឺយើងឃើញថាអ្នកសាសនាដទៃគឺបានទទួលទុកព្រះនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់គេលោកយូណាសបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេអស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយបាត់ទីក្រុងទាំងមូលបានទទួលយកហើយកាត់ប្រែចិត្តហើយចំណុចនេះគឺឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក3ហើយនៅក្នុងគេដកលោកពេត្រុសគាត់បានទៅផ្ទះរបស់អ្នកណាផ្ទះរបស់ពុននីឡាហើយតែគាត់ផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងគាត់គឺគ្រួសារមិត្តភក្តិនីឡាទាំងមូលទទួលយកព្រះគឺព្រះដែរយើងឃើញថាការព្រះទ្រង់បានផ្ដល់តាមរយៈការតែនឹងអគឺម្នាក់បានមួយទីក្រប់ម្នាក់ទៀតបានមួយគ្រួសារពូលសត្វតាចាដល់ទីទាំងអចាងាររបស់រកទាំងពីរគឺស្រដៀងគ្នាហើយតាចាងាររបស់ពេត្រុសក្នុងសាគឺគាត់បើទៅនៅក្នុងព្រះវិហារដែលគឺស្ទានដំបងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់សាសនាដទៃដែលយើងឃើញថាការងារបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងលោកប៉ូលហើយនឹងការរបស់គាត់ទៅទីក្រុងរ៉ូមចំណុចទី6ទីក្រុងយ៉ូប៉េយ៉ូប៉េគឺជាក្រុងមួយដែលបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះបានទៅនៅក្នុងកពីយុណាចំពុក1ខ3យើងឃើញថាលោកយូណាសបានទៅទីក្រុងយ៉ូប៉េហើយនៅកិច្ចការចំពុក10ខ5និងខ6យើងឃើញនេះគឺលោកត្រោះគាត់បានទៅទីយុណាសដូចគ្នាអញ្ចឹងម្ដងទាំងពីរនេះបានស្នាក់នៅទីក្រុងតែមួយក្រុងយុបេនេះគឺជាដើមចំដើម្បីការងារអស់ចាយនៅទី7បន្ទាប់ពីបរទាំងពីរបានចាយលោកយូណាសចៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ3គឺគាត់ព្រះទ្រង់បានប្រទានគាត់មកសាទីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក3ខ6ឬក៏3ហើយខ្ញុំអានជូនចំណេះមកព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាសម្ដងទៀតថាចូលក្រោកឡើងទៅឯនីវេជាក្រុងហើយប៉ាវប្រាប់ប្រកាសដល់គេតាមសេចក្តីដែលអាននឹងបង្គាប់ដូច្នេះយូណាសក៏ក្រោកឡើងទៅឯក្រុងនីនីវេតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាទីឯនីនីវេជាទីក្រុងដ៏ធំក្រៃលែងដែលដើរអស់ចំនួន3ថ្ងៃទើបបានសពចានេះគឺជាចំណុចដែលលោកយូណាសគាត់បានធ្វើតាមការប្រតិយរបស់ព្រះម្ដងព្រះយេឃើញនៅក្នុងជំពូក4ដែលយើងអានមុនមកលោកយូណាសបរាជ័យម្សាលទៀតព្រះទ្រង់ដល់ឱកាសឲ្យលោកយូណាស ាម្ដងទៀតលោកយូណាសបានទៅដល់ទីក្រុងនីនីវេបង្រៀនគេពីព្រះគេកែប្រែចិត្តប៉ុន្តែលោកយូណាសខ្លួនឯងគាត់បរាជ័យដោយសារគាត់មិនពេញចិត្តលើអ្វីព្រះទ្រង់នឹងធ្វើចុះជើងមើលលោកបេត្រុសវិញតើលោកបេត្រុសបន្ទាប់ពីគាត់បរាជ័យហើយតើមានកើតឡើងចឹងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកជំពូក14ខ72បន្ទាប់ពីលោកបេត្រុសគាត់បានបរិច្ឆេទ3ដងនោះមន់ក៏រងាវឡើងជាគម្រប2ដងបេត្រុសក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវបានគាត់ថាមុននឹងមន់រងា2ដងនោះនឹងប្រកែក3ដងណាស្គាល់ខ្ញុំកាលគាត់បានគិតពីសេចក្តីនោះហើយនោះក៏ជុំលោកត្រោះគាត់បដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងគាត់ទុំពីនឹងវិបត្តិដល់1ហើយគាត់ជុំការយំរបស់គាត់នេះតំណាងឲ្យអ្វីគឺគាត់មានទុក្ខសោកចំពោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺខុសហើយគាត់ចង់កែប្រែចិត្តគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែចិត្តរបស់គាត់ពីពេលនោះមករហូតយើងទៅដល់យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ាងជំពូក1គឺគាត់បានកែចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ទទួលនៅការលើកលែងទោសជាសាធារណៈទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកលែងទោសឲ្យបេត្រុសតែពេលគាត់បដិសេធទ្រង់ទៀតប៉ុន្តែលោកបេត្រុសត្រូវទទួលនៅការលើកលែងទោសជាសាធារណៈដើម្បីគាត់ការងារដែលដើមមកគាត់ដែលជាតំណែងនៃការនៃអ្នកជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហាររបស់ក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21យើងឃើញថាគាត់តែជាអែលដឹកនាំសាវកឡើយគាត់ប្របួលសាវកទៅរោត្រីនៅមាត់សមុទ្រសាទៀតការរោត្រីនេះគឺអាយចំណុចសំខាន់នៅត្រង់ការហៅរបស់ដែលការត្រហៅលើកទី2ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានដើរនៅមាត់សមុទ្រហើយហៅបេត្រុសអង់ត្រេយូហាននិងយ៉ាកូបថាចូលក្លាយទៅជាអ្នករកនោះវិញអ្នកនៃសត្វមនុស្សវិញអញ្ចឹងទៅបេត្រុសទៅនៃសត្វវិញមានន័យថាម៉េចនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានដើររោគគាត់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះឥឡូវនេះគាត់លែងមានអីគាត់លែងមានកម្លាំងដើម្បីនេសាទមនុស្សតទៀតអញ្ចឹងគាត់ចោះមកការងារទៅបងគាត់វិញហើយគាត់បានទៅត្រីអស់រយៈពេលមួយយប់ពីយ៉ូហានជំពូក21ខ3គឺមិនបានអ្វីសោះនៅក្នុងខ10ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅឆ្នេរសមុទ្រតែសិស្សមិនដឹងជាព្រះយេស៊ូវទេទ្រង់មានទូលទៅគេថាកូនរាល់គ្នាអើយតើមានបរិភោគឬនេះគេទូលថាគាត់ត្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅអ្នកឧបទៅស្ដាំទូកនោះទៅបានដូច្នេះគេក៏ទម្លាក់អួនទៅតែទាញមកវិញរួចព្រោះតបត្រីសន្ធឹកណាស់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចយើងឃើញថាបើគ្មានព្រះទៅក្នុងការងាររបស់យើងទេគឺយើងនឹងបរាជ័យទោះជាខំយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខំមិនតភ្លឺក៏ដោយយើងនឹងបរាជ័យគឺតតែនៅក្នុងទូរបស់យើងតមានព្រះនៅក្នុងការ របស់យើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបយើងអាចជោគជ័យបានហើយត្រង់ខ7គឺពេត្រុសគាត់បានឃើញគឺជាព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ក៏បានចោះទៅរកព្រះយេស៊ូវចិត្តរបស់ពេត្រុសនៅតែស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដូចដើមទោះជាគាត់មានអារម្មណ៍អាម៉ាស់ម៉ាស់ណាក៏ដោយចិត្តរបស់គាត់ក៏នៅចង់ទៅគៀកព្រះយេស៊ូវហើយយើងដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែទៅគៀកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទោះបីជាមានកំហុសទោះបីជាយើងបានធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីតែយើងបដិសេធព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតយើងក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែអត់ទោសយើងហើយទ្រង់នៅតែហៅយើងឲ្យមកទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ខ15គឺបន្ទាប់ពីគេបានបរិភោគជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីបានប្រកបអាហារនិយាយពិភាក្សាគ្នាលើកគ្នាគឺដល់ពេលដែលលោកពេត្រុសត្រូវទទួលការដំឡើងទៅជាទៅផ្នែកវិញជាថ្មជាត្រាស់ដំបូងរបស់ព្រះសម្រាប់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានទទួលទៅនឹងស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាសូនកូនយូណាសអើយតើស្រងខ្ញុំជាជាងរបស់ទាំងនេះឬអីគាត់ឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជឿថាទូបង្គោលពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយមានបន្ទូលថាចូលឲ្យចំណៃដល់កូនជំទុំស្ទីផងហើយនៅត្រង់ខទី15នេះឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរថាតើស្រឡាញ់ខ្ញុំលើសជាងឬអីស្រឡាញ់គឺជាពាក្យមួយដែលមិនមែនស្រឡាញ់ធម្មតាភក្តិឬក៏ការពេញចិត្តទេគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនមានការរៀបថយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្រឡាញ់ជានិច្ចព្រះយេស៊ូវទូលពេត្រុសថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំលើសអ្វីទាំងអស់ឬអីហើយពេត្រុសគាត់លែងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយកាលពីមុនបើសិនជាព្រះយេស៊ូវសួរបែបនេះគឺគាត់និយាយដោយអួតហ្មងដោយយើងឃើញពីមុនព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងគឺគាត់នឹងនិយាយដោយអួតថាបើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គទោះជារត់ចោលក៏ដោយតែនៅត្រង់ចំណុចនេះរបស់ព្រះត្រង់បានបាក់បានទុនបានជ្រាយហើយបានខ្លាយទៅជាចិត្តដែលនឹងទទួលនៅអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បានឆ្លើយទូលគុំពេញចិត្តនឹងត្រង់ហើយគាត់ហ៊ាននិយាយទាំងនិយាយពាក្យស្រឡាញ់ដោយសារគាត់ខ្លាយគាត់ធ្វើបានគាត់លែងទុកចិត្តខ្លួនឯងហើយគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើមិនបានអញ្ចឹងគាត់និយាយថាសង្ឃឹមថាទូង្គមនឹងអាចគ្រាន់តែពេញចិត្តនឹងទ្រង់បានហើយគាត់ទ្រង់ក៏ទូង្គមអស់ចិត្តដែរហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺពេលព្រះយេស៊ូវដំឡើងឋានៈរបស់ពេត្រុសឡើងវិញឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដែលនឹងឲ្យចំណៃដល់ខ្លួនជាមជាអ្នកដែលនឹងនាំព្រះទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវមានទូលមសាទៀតទៅពេត្រុសស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីក៏ទូលថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយនៅត្រង់នេះគាត់នៅតែមិនហ៊ាននិយាយថាស្រលាញ់ព្រះឯងគាត់ខ្លាចហ ហើយព្រះសូត្រង់ត្រូវតែមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសឲ្យដូចទៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគាត់ចោះ3ដង3ដងគាត់ក្រើឡើងវិញ3ដងដូចគេត្រង់ចំណុចនេះលោកយូណាសចោះ3ដងក៏ត្រូវឡើងមកវិញ3ដងទាំងឡើងណាទាំងពីបាតសមុទ្រពីពោះត្រីលើកវិញតបមកក៏ដល់គោកគាត់ដាក់ទៅកាន់ទីនីវេហើយក៏ទូលទៅក្រុងនីវេចឹងស្មានគាត់ឡើង3ដងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចពីអំពើឲ្យរួចពីការអ្វីដែលបើដើម្បីទទួលការលើកលែងទោសគឺយើងត្រូវតែលាងសម្អាតនៅគ្រប់កំហុសដែលយើងបានធ្វើពេត្រុសក៏បានសរសើរ2ដងព្រះទូលត្រូវតែលុបលាង3ដងនឹងចេញប្រើ3ដងដូចគ្នាបើយើងដើរចេញណាយើងក៏ត្រូវមកកាត់ទ្រង់វិញហើយវានឹងអាចចំណាយពេលជាយូរអញ្ចឹងសូត្រទ្រង់មានបន្ទូលគម្រប់3ដងថាក្នុងខ17ស៊ីម៉ូនកូនណាអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនទេពេត្រុសមានចិត្តព្រួយដោយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាតើពេញចិត្តនឹងឬអីនេះតាមជាគាត់ទូលថ្លែងឲ្យថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ទ្រង់ជ្រាបថាគូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយព្រះសូមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឲ្យចំណីដល់វងជាខ្ញុំស៊ីផងអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណីយើងឃើញថាព្រះសូត្រូវតែចំណាយ3ដងត្រង់ពេលគាត់លឺយើងនិយាយថាគាត់នឹងចាំអីគាត់កំពុងតែចាំអំពីអ្វីដែលគាត់បានបាត់ហើយនៅពេលគាត់លឺចំណុចទី3នេះគឺគាត់បាក់ចិត្តពេញផងទូសុខចិត្តទម្លាក់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អស់ក្រាន់តែចិត្តលក្ខណៈថារបៀបថាអរគុណរត់តូចជាងគេបំផុតអូខេបើក្រន់ពេញចិត្តខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរមិនបាច់ផលស្រឡាញ់បានស៊ូនឹងខំជំរុញចិត្តដល់យើងឲ្យយើងបាញ់ត្រង់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមិនអាចស្មើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើបានមកត្រង់អស់ចិត្តដែរហើយលោកពេត្រុសគាត់មានចិត្តពុយដែលសារគាត់នឹងថានេះគឺជាការលើកលែងទោសសម្រាប់អ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ទៅតែទទួលនៅលើកលែងទោសនេះដើម្បីគាត់អាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រីស្ទចឹងហើយយើងឃើញថាលោកពេត្រុសគាត់ទទួលយកលើកលែងគាត់កែប្រែក៏បានកែប្រែគាត់ទៅលោកយូណាសវិញតើយូណាសបានទទួលនៅការលើកលែងទោសពីព្រះហើយបានធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគាត់ធ្វើអត់នៅក្នុងគម្ពីរយូណាសចំពុក4យើងឃើញថាណាស់តបដោយសនួរប៉ុន្តែពីខ្មែរយើងដាក់ជាខណ្ឌប៉ុន្តែប៉ុតនេះគឺជាសនួរទេពីយន្តចំពុក4ខ11អានថាដូចេះតើមិនគួរឲ្យអាញ់អាឡ័យចំពោះក្រុងនីនីវេជាត្រង់ធំនេះដែលមានមនុស្សជាង12000នាក់ជាពួកអ្នកមិនស្គាល់ស្ដាមមិនស្គាល់ឆ្វេងស្ដាំទាំងវងសាទយ៉ាងច្រើនផងទេឬអី

ដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងអ្នកជ្រើសរើសតើយើងនឹងជ្រើសរើសតាមផ្លូវណាតើយើងនឹងរឿងទៅតឹងដូចយូណាឬក៏យើងនឹងកែប្រែចិត្តដូចពេត្រុសរឿងនេះរឿងទាំងពីរនេះបោះលោកពេត្រុសហើយលោកណាយើងឃើញថាដំណើរគឺរឿងរឿងនេះព្រះគម្ពីរបានកំណត់រឿងពីរនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងឃើញអំពីផ្លូវដើម្បីដើរហើយជម្រើសដែលយើងគួរជ្រើសរើសហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសលោកត្រុសតែយើងមិនដឹងទេថាព្រះទ្រង់មានការងារសម្រាប់យើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ហៅអ្នកហើយហើយអ្នកបាក់ទឹកត្រង់ហើយអ្នកបានទទួលការបាជីសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយសូមវិលត្រឡប់ឯទៅវិញដើមមកកាន់រងសិក្សាពីព្រះព្រះព្រះចំណាយពេលរៀបចំដំណាក់ដំណងរបស់អ្នកជាមួយត្រង់វិញត្រង់នឹងលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដោយលោកពេត្រុសក៏ទទួលបានលើកលែងទោសដែរព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកអស់ពីចិត្តដូច្នេះហើយបានត្រង់បានប្រទានព្រះជោត្រារបស់ត្រង់ដើម្បីនៅលើជាឆ្កែដូចនោះនេះបើសិនជាថ្ងៃអ្នកនឹងទទួលយកត្រង់អ្នកនឹងស្ដាប់នៅពេញរបស់ត្រង់គឺត្រង់កំពុងតែហៅអ្នកមកវិញត្រង់កំពុងតែហៅមកក្នុងដៃរបស់ត្រង់ព្រះខ្វះរបស់ត្រង់ដើម្បីអ្នកអាចធ្វើការបម្រើត្រង់តទៅមុខទៀតបានយើងក៏គួរតែអំពីដល់នៅក្នុងចំណុចដែររឿងនេះបង្ហាញយើងអំពីអ្នកដតីបង្ហាញយើងអំពីកាត់ឡើងពេលដែលរៀបរបស់ព្រះគិតតែខ្លួនឯងល្អជាងអ្នកដទៃហើយបែរជាមិនសុខស្រួលដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃយើងត្រូវតែក្រឡេកមើលអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងលោកគ្រូធីមក៏ដឹកពីមាញ់តតុងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងម្នាក់ក្នុងអុយនេះគឺគ្រីស្ទៀនមកម្នាក់ក្នុង100នាក់គ្រីស្ទៀនអញ្ចឹងយើងដើរមួយថ្ងៃយើងគ្រីស្ទៀនម្នាក់ទៀតផងចុះខ្មែរយើងវិញតើភាគរាប់ប៉ុណ្ណាតើអ្នកនៅជុំវិញយើងប្រមាណនាក់ក៏ធ្លាប់ឮអំពីបន្ទូលរបស់តើអ្នកនៅក្នុងក្រុមដែលយើងដើររៀងថ្ងៃតើប្រមាណនាក់ក៏ធ្លាប់ឮពីព្រះនៅវេលាឆ្នាំនេះតើអ្នកណាខ្លះនឹងរិលឬក៏បញ្ចាំងបបញ្ចាំងពីព្រះសុខទៅកាន់អ្នកដតីនៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងមូលយើងដឹងថាអត្រោយនឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកហើយជាអាចដល់សែនមកក្រុងសៀមរាបតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីនាំមនុស្សនេះមកកាន់ព្រះចឹងនេះគឺជាការអ្វីដែលយើងត្រូវគិតដោយខ្លួនឯងផែនការព្រះទ្រង់អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកបានខ្ញុំមិនដល់ឲ្យបានទេខ្ញុំមិនដឹងទេតែព្រះទ្រង់មានផែនការទ្រង់មានផ្លូវសម្រាប់អ្នកដើម្បីអ្នកអាចជួបមួយនឹងគេលើកទឹកចិត្តគេឲ្យបង្ហាញព្រះទៅកាន់ចឹងថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់ដោយការលើកទឹកចិត្តសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពេលដែលលើកលែងតែកុំបំបត្តិសម្លេងនោះឡើយចូលធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះបានប្រហៅអ្នកចូលខ្លាយទៅជាកម្លាំងមួយដើម្បីដល់អ្នកតៃតាមរយៈអំណាចរបស់ព្រះ

ប្រមាណទៅតែនឹងប្រមាណខែតទៅមុខសូមគុំគិតឆ្ងាយពីព្រះសូមដើរជាមួយនឹងទ្រង់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាយើងល្វល់យ៉ាងណាទោះបីជាយើងជួបបញ្ហាអីយើងត្រូវតែជួបជាមួយបាត់មួយក៏ដោយសូមដើរឲ្យជាប់

គ្រប់ជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាដូចជាកំពុងតែមើលជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខភាពក៏សូមស្វាគមន៍ទៅដល់វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ការទស្សនានៅថ្ងៃនេះហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺមហោបថ្មីដែលជាមុខមហោបដែលសំសាមញ្ញងាយងាយសម្រាប់ជាសុខភាពរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មុខមហោបថ្មីគឺមានឈ្មោះថាឆាមីលឿងជាមួយនឹងបន្លែចម្រុះពណ៌បាទអញ្ចឹងនេះគឺមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបមេរៀនមហោបថ្មីតោងជួយនឹងសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមជំនហូបណាគឺអ្នកអស់គ្នាមានគ្រឿងផ្សំគឺដូចជាមីលឿងតាមខាត់ណាមួយនឹងស្លឹករបស់វាការ៉ុតទឹកស៊ីអ៊ីវបើខ្លាញ់ខ្ទឹមសពេកដោបនឹងប្រជាគឺត្រូវបានការបន្លែទាំងអស់មកគឺសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនអស់គ្នាក៏ដូចជាជួយដល់សរសៃឈាមក៏ដូចជាការផ្ដល់ជំនួយជាវីតាមីនឬជំនួយនឹងការផ្ដល់នៅបីផ្សេងសម្រាប់ជួយក្នុងការរបស់ពុកម៉ែបាទចង់ថាមុខមហោបងាយងាយនេះធ្វើរបៀបណាសម្រាប់ទីតាមដល់ទេសទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបូងអ្វីដែលយើងបង្ហាញដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទេសនាទាំងអស់គ្នានោះគឺយើងអស់គ្នានឹងចាប់ដើមភ្លើងឲ្យអស់គ្នានឹងចាប់ដើមដាក់ខ្លាញ់អស់គ្នានឹងចាប់ដើមបងខ្ទឹម

ដំបូងខ្ញុំអាចទុកផ្ទះឲ្យវាបាយបន្តិចតែមកទឹកយើងចាក់ចូលហើយនៅពេលដែលខ្លាញ់យើងចាប់ដើមរៀងក្តៅគ្រប់គ្រាន់គឺយើងដាក់ខ្ទះចាប់ដើមដាក់ខ្ទះតែម្ដងជាធម្មមហោមហោមកនេះពុកម៉ែធ្វើតាមគេថាឬមួយក៏ធ្លាប់ញ៉ាំតាមគប់ឬមួយក៏ញ៉ាំនៅតាមហាងតែថែមយើងលើកជូនក្នុងមុខមហោបួនវិញម្ដងព្រោះវាពិបាកយល់រហូតអាគ្រីត្រូវការចំណាយលុយច្រើនបាទហើយអ្វីដែលបន្ទាប់

ខ្ញុំសររបស់យើងគឺការឆាវជាមួយនឹងអរិយានគាត់ឡើងរៀនជើងក្រងបន្តិចវាមានឈ្មោះខ្លះខ្លួនឈ្មោះឲ្យហើយវាគាត់ជើងតមកពីដាក់តែរឹងទេគឺយើងដាក់ករត់មុនគេករត់រៀងរងទៅត្រូវការថយបន្តិចក្នុងការឆាំរបស់យើងយើងត្រូវភ្លើងឲ្យក្តៅល្មមកុំឲ្យខ្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងវាឆាប់បាត់នៅទីហើយរបស់ស្បតទីគេយើងដាក់អំបិលបន្តិចនៅពេលដែលយើងដាក់អំបិលវាជួយឲ្យបន្លែរបស់យើងចាប់បានជាងទឹកបាទនេះជាដើមខាត់ណាដែលយើងអស់គ្នាបានឃើញបានដងរយហាំពីគ្រឿងផ្សំរបស់វាដើមខាត់ណានេះគឺយើងដាក់ឲ្យវាច្រើនល្មមតិចដើម្បីវាចូលជាមួយសាច់នេះរបស់យើងបាទនៅដើមខាត់ណានេះគឺយើងស្រុះវាវិញដើម្បីឲ្យវាខាប់សុនពីព្រោះដើមខាត់ណាគឺបន្លែមួយដែលមានអដាក់ត្រឹមដែរអញ្ចឹងការស្រុះវាឆ្អិនល្មមមកយើងដាក់

ហើយយើងខំប្រមាណតិចជុំខ្ញុំយើងហាន់វាទៅវាឆាប់លួយទៅវាឆាប់លួយវាអត់សមនឹងប្រែផ្សេងៗទៀតដែលវា

ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងតែមកទេគឺមានផ្អែមនិងវាធ្វើឲ្យ

យ៉ាងឆាន់ជារៀងឡើងពណ៌ដែលគួរឆាញ់មែនទេហើយនៅពេលដែលយើងគិតថាបន្លែរៀងទន់លំហើយវាចូលជាមួយនឹងសាច់មីនោះគឺជាការរកស្រ័យបាទខ្ញុំមកមហោបដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើរាល់ហើយគឺឆាមានជាមួយនឹងបន្លែជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើមហោបទៅទីនជាមួយនឹងក្រុមសិក្សារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរមកជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ជាចូលដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមលំអរកាយជំរាបលាគុណនិងក៏សូមព្រះ

Yeah.

ที่เจ็ดในขยมน้ำมันเราสักพลอย

0: kiến điện cùng quay cái năng
1: cùng coi ăn thả lên nha áo lan mà lấy bò
0: điện anh gặp bông ăn ra lấy kiến năng
1: bông ăn thôi sau gặp hiệp
0: នេះគឺជាមុខមហោបនឹងថាសេចក្តីចម្លែកហើយពេលក្នុងសេចក្តីចម្លែកនោះដែរយើងមានសេចក្តីដប់ទាំងមូលម្ដងតែម្ដងអង្គរដំណើរមួយកំប៉ងហើយសម្ដែងក្លាកំប៉ងទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាប់ព្រាបាយអំបិលមួយស្លាប់នឹងក្រដុកក្លាស់មើមមីអឺក៏ដំយើងយកកំប៉ងហ្នឹងយើងបាយវាឆ្អិនអាប់ហើយសណ្ដែកហើយយើងដាំវាដូចគ្នាដែរហើយស្បៃក្ដោបដំស្បៃគឺយើងហើយវាទាំងមូលហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់តាមបកវាហើយដាក់មូវវាហើយយើងចាប់តាមធ្វើវាតែម្ដងគឺជាបាយដំណើបដែលយើងបានដាំវារួចហើយនេះជាសដែកដែលយើងបានដាំវាដែរឥឡូវនេះឯងចាំមើលបងនឹងនិយាយបន្តមកទៀតគឺមូវវា
1: តែអីគេចូលខ្លះ
0: ហើយនេះយើងដាំដាំទៅហើយបន្តមកយើងសដែកលីវាចូលគ្នា
1: ណាទាំងអស់ហ
0: ្នឹងហើយដាក់វាទាំងអស់តែម្ដងបន្តមកទៀតយើងដាក់ក្រដុសនេះដែរក៏ទូម
1: កអត់ដែរ
0: នឹងឯងដាក់មួយកំណាត់មើមគឺយើងដាក់អស់ត្រង់បន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់អំបិល
1: នេះ
0: បាទនឹងមួយស្លាបព្រាបាយតែបើដូចជាអ្នកមានសាចានគឺគេត្រូវដាក់ចានដែរគេអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តញ៉ាំប្រាក់អ្នកខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំសាតែបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជាងញ៉ាំប្រៃអញ
1: ្ចឹងបើខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃ
0: យើងដាក់អើយស្អ៊ីវមកស្អ៊ីវមានចំនួន1ស្លាបបាយដែរដូចជាបាយដែរដាក់គ្រឿងវាចូលគ្នាហើយកូរវាឲ្យសព្វ

là ai? Đặt nông sản nó bán á. Chụp bật ở hội bò. Chị mất bằng dây.

0: xem bạn nó bạn ở về chứ
1: người ta

0: ទៀត
1: ហ่าយទៅការវាបន្តិចផ្លេចឲ្យមិនដាក់មកនឹង
0: ខ្ញុំហងសុខដែរ
1: ប៉ណ្ណឹងស្លោកនេះនេះឯងដឹងគេបក
0: ទៅលុកតា
1: ណងយកសបកហ្នឹងមួយលើកមួយសន្លឹកគេជលក់ហើយបន្តមកគេយកតែដាក់នៅលើដូចតាហ៊ូនេះតាមកដាមួយយក
0: បានហើយមក
1: បានហើយអើមកនេះ
0: អើយតែហៅវិញហើយណៃច្រាមទៀតអាមួយសាច់មន់វាអតិចទេសាច់វាស្ដា
1: ហើយតែ
0: វិញមែន
1: វិញមកយ៉ាងច្រើនខ្ញុំនៅផ្ទះបើថាមកអាចប្រើឲ្យតិចត្រីអីមកឲ្យខ្ញុំដូចតើវាអត់ស្អាតទេយើងគ្រាន់តែបោះរំតាមទៅពេលជិះហើយដល់ឡើយយើងបានហើយមកបកណាមកជិះលុយវិញចាំមួយ
0: អត់ដាក់កាត់នេះបើដែរ
1: ចូលមកនៅយើងបានហើយយើងហើយដាក់អនុខិតមកហើយយើងដាក់នេះទៅខាងព្រោះអីវាងាយស្រួលនឹងមានកន្លែងទ្រាយមែនណានេះហើយយើងហុចបាយជាបន្លែដាក់ខិតឆាបន្តិចបន្តួចនេះតែកាត់មកណាហើយយកចាប់តាមជ្រក់ទឹកវាជ្រក់ដូចតែបើយកឯដាក់ជាមួយដងគឺយើងដាក់ឆ្លាក់មុនក្នុងហ្នឹងហើយដាក់ចំណិតសក់អឺតោះអាចចាប់ជ្រក់ប្រភេទជិតដូចរបៀបឆាមើលយើងជិតជាចង្វាក់បានដែរអំអើយចាំមានអាយច្វាមីអស់នឹងអឺជាងវ៉ាដូចជាយើងឡាត់ដាក់សក់ដាក់អស់ជីរួយហើយគឺយើងណោតៅ
0: ហើយដាក់ណាមុនទៅណោ
1: ហ្នឹងហើយដាក់ណាមុនបានហើយវាជាដូចនេះទេត
0: ែមិនដាក់មុនណា
1: ហ្នឹងអាចបន្ទាប់គឺយើងមូលនេះ
0: តើលុយធំអត់ណាយទៅ
1: មិនទីចឹងឯងដៃមួយហើយសានដៃហត់ចានអត់តិច
0: ចានណា
1: ហ្នឹងឯងបានមែនឬណាយវាគឺអតិបតិហើយបើយើងប្រាប់ណាយអំពីយើងតាមដាក់លៀបឆានៅពីលើវាឲ្យវាអត់ជាប់ទេកាលណាយយើងអត់ដាក់ប្រេងឆាក៏មានស្រួលជាមួយបើស្អាតវាជាប់ស្លើជញ្ញអាចវានៅលើទឹកដូចថាយកជុំដាក់លើវាលើសបកវាទៅវាស្រួលនេះជីបធីប្រើយើងធ្វើម្ហូបដល់មិនចាំប្រើប្រេងព្រោះប្រេងវាអត់មានសុខភាពសម្រាប់នេះ
0: តែអត់សេះមូសហ្នឹងថតដាក់ប្រេងអត់ប
1: ពេលមុននឹងពេលមុនទៀតប្រើច្រើនហ
0: ្នឹងប្រែងឲ្យពួកមើលទៅវិញសួរដែរទៅអូទៅវិញ
1: ហាក់ជំនឿឯងនេះជាលើកទី1បងនេះតាមូណែមហ៊ូមូណែមសាច់ចាតែមូណែមដែរហ៊ូចឹងដូចដូចវាអាចស្នូលហ៊ូវានឹងដែរហើយយើងអត់សូវស្ទាត់ពេលយើងគ្រប់តែប្រាក់ជាមួយប្រែង
0: អាភ្លៀងកុំញ៉ាំមកបងខ្ញុំអាយយើងទៅតែដូចណែមធម្មតា
1: ហ្នឹងឯងធ្វើដូចនេះ
0: ហើយខ្ញុំយកហើយខ្ញុំចូលគ្នាឥ
1: ឡូវយើងអាចវាអញ្ចឹងហើយយើងឥឡូវចាប់ធ្វើត្រីម្ដងទឹកត្រីដាក់ចំនួនវាមួយកាសបានមួយស្លាបព្រះក្រូចឆ្មា2តែមានបរិបទសដាច់ដី2ខាំហើយស្លឹកខ្ទឹមឥឡូវឯងសូមជួយហាន់ស្លឹកខ្ទឹមមកបងបន្តិចមកអីស្លឹកខ្ទឹមយើងហាន់ធម្មតាមែនគឺចាំបាច់ដាក់កូនខ្មែរអាយហាត់ទឹកខ្មាត់ចឹង
0: ទៀតអស់ប្រា
1: ណាសូមអ្នកជួយហុកចាក់បងតិចមកដើម្បីលីទឹកត្រីតង
0: អាន
1: េះបាទ
0: ហាន់ប្រព័ន្ធនេះ
1: ងាយតែតាក់តាក់វិកាតែនេះមិនថាសម្រាប់វល់ទឹកគេយើងអាចមានតាមអីតូចមួយទៀតហើយយើងដាក់ក្តៅដាក់ហើយអញ្ចឹងដាក់ដាច់ដាច់ដាច់ដាច់នេះគឺមានចំនួន2ខា
0: ចូលអញអត់ដាក់ទេ
1: ធ្វើតែយើងមិនបាច់ប្រតិកម្មតែទឹកគេស្លងតែម្ដងគឺយើងប្រតិកម្មជាមួយដូចតែគ្នានេះយើងដាក់ទឹកហើយយើងប្រើបិលយើងប្រើសហើយយើងប្រើក្រូចឆ្មាគឺដូចគ្នាគឺវាអត់បាច់ប្រតិកម្មបើយើងប្រើត្រីគឺគេប្រើសហើយគេដាក់ទឹកត្រីយកមកពួកឲ្យត្រីអាចសាប់យើងដាក់អំបិលហើយគឺយើងដាក់ឆ្មាក៏ឆ្មាបើភាសាថោគឺគេដាក់ក្រូចឆ្មាអាច14ផ្លែឬ15ផ្លែតែយើងមកតែ2នាក់យើងអាចទៅ2ផ្លែបានដែរដាក់ជូ
0: អាហ្នឹងទីសងយើងជុតអត់ទេណា
1: ហ្នឹងឯង
0: តែយើងអត់ទៅជុតទេក៏ជុំចឹង
1: បន្ទាប់មកមានដុំបោហមដុំបោហមយើងដាក់ជាមួយម្ដងអញ្ចឹងគេអាចជួយហានឲ្យបងតិចមកហើយដាក់ស្ករសមួយចុងស្លាបព្រៃបាយហ្នឹងឯងជុតដំណងទៅជុតញ៉ាំផ្អែមហ្មង
0: ចិត្ត
1: ចិត្តតែខ្ញុំមកជុតញ៉ាំផ្អែមព្រោះអីញ៉ាំផ្អែមអត់អត់ស្ករអ
0: ញ្ចឹងអានេះកាត់មកទៅកាត
1: ់ចែកមួយចុងស្លាបព្រៃប៉ុណ្ណឹងគឺយើងជារៀចិត្តនំមួយចឹងបែរប្រដេញចឹងយើងហាន់ស្ដាងស្ដាងហើយដៃដៃមិនបាច់ចាំប្រើអីចេញទេកាលណាស្រចេញគឺយើងឈឺក្បាលយើងហូចេញទៅវាអាចឆ្អឹងឬក្បាលហើយយើងគិតអីអត់ឃើញទេ
0: មិនហាន់ទៅហ
1: ្នឹងឯងយកមួយចំណុចអស់ហើយត្រៃបាយបាយយើងចឹងហើយចាប់ដាក់លើខ្ទឹមពេលលើខ្ទឹមឆាយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមតែឯងចឹងតែម្ដង
0: ណាស់ទាំងអស់ណា
1: ហ្នឹងឯងទៅពេលហើយយើងមើលវាទៅយកជាមួយណែមម្ដងនេះគឺការស្រាច់នៅមុខទី2យើង
0: ហើយ
1: អញ្ចឹង
0: បានត្រៀមធ្វើវាមុនណា
1: ស់ហ្នឹងឯងឥឡូវសម្រាប់ជួយលើនោះអាឲ្យយើងមូមក
0: ច្រើនឯងធ្វើវិញកា
1: ពូមិនមានឯងមកណាសម្រាប់បង្ហាញឲ្យនរឯងតែខ្លួន
0: តោះធ្វើទៀតមើលតើចង់ញ៉ាំណា
1: ហើយនៅមុខហូបរបស់យើងគឺមានឆ្នាំងចង្កាក់ទៅនឹងចង្កាក់ទៅនោះវាមានការអីពិបាកទេនេះវាងាយស្រួលមែនតើគឺវាថាយើងគ្រាន់តែហាន់ឡែចំចំទៅមកនៅដាក់កាក់ចង្កាក់នៅស្រុកខ្មែរយើងអាចប្រើជំនួសគឺគុលឡីយើងមិនចាំដោតចិត្តឈើទេគឺយើងយកគុលឡីយើងវាស្រួលបន្តមកយើងដោតតាមមក
0: អូយគុលលកៃហ្នឹងធំ
1: គុលលកៃវាធំខាងគុលវាក៏មិនដែរនៅខាងចុងវាបន្តិចមែនអត់ហ្នឹងចិត្តដែលខាងខ្លួនដល់វាពីចុងមកវិញហើយផ្ដាប់ពើអ្នកគ្នា

ជម្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍កម្មវិធី អំពីរកំពី ដែលរៀបរាប់ អំពី ជីវប្រវត្តិ របស់ ព្រះយេស៊ូវ ដែលដកស្រង់ ចេញ ពី ព្រះគម្ពីរ លូកា ខ្ញុំ បាទ នឹង អាន ពី ជីវិត របស់ ព្រះយេស៊ូវ ជីវៈខ្លីៗ ដូច្នេះ នៅ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ បាទ សូម អាន ជាបន្ត នៅ វគ្គ 42 ពុទ្ធិដា

0: មជម្រាបសួរបងប្អូននិងបងប្អូនសាស្ត្រជាទីរង្គាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី17ដែលមានចំណងជើងថាការជំនុំជម្រះដាច់ប្រតនៅសម័យដើមមានទីក្រុងឈ្មោះសូដុំជាកន្លែងដែលមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចជាស្ផឹកកាប់សម្លាប់លួចប្លន់សាហាយស្មន់មានសន្តិធម៌ក្នុងក្រុងដំណេកដែរពិសេសនៅគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះក្លែងក្លែងតូតឃើញសភាពការបែបនេះព្រះបានយាងកាន់ក្រុងនោះដើម្បីឲ្យមនុស្សកែប្រែចិត្តបានចូលទស្សនៈនៅផ្ទះបុរសមោះឡុតគុណទីទីបានទៅក្រុងឡុតដើម្បីអ្នកដំណាក់នៅផ្ទះគាត់ព្រះបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះបានជាងងឹតភ្នែកទាំងអស់លុះដោះភ្លើងទៅព្រះបានប្រាប់លោកឡុតនាំគ្រួសារពីទីក្រុងព្រះនឹងផ្លាយនេះនឹងស្ពនពោលុតនាំដឹងនេះទៅប្រាប់ដល់កូសានឹងភាពរបស់គាត់តែគេមិនប្រជឿគាត់ឡើយថែមទាំងបានចំអកលោកលើឲ្យគាត់ទៀតផងព្រះបានដៃលុតនឹងប្រពន្ធកូនចៃហាមិនឲ្យងាកក្រោយឡើយបានងាយទីក្រុងបន្តិចមានលឺសោសន្ធឹកឆេះទីយ៉ាងខ្លាំងប្អូនលោកឡុតបានទឹកទៅដល់អាចជីវិតអមប្រសានិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏មើលទៅទីក្រុងហើយឆេះសន្ធោសទៅហើយក៏បានបង្គប់អំនៅទីទៅមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទៅស្លាប់ឡើយទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យមនុស្សចេញពីអំពើបាបដោយដាក់ដៃមនុស្សចេញផងនិងងាកក្រោយស្ដាប់ស្រុកអំពើបាបឡើយតែព្រះមិនបានមកខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យទទួលសក្តិសង្គ្រោះពីត្រង់ដែរឡុតនិងកូនស្រីកតពីនេះបានរួចជីវិតដោយសារការទុកព្រះធ្វើថាត្រង់ប្រពន្ធកតដែលមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលក៏ត្រូវបានស្លាប់បាល់នៅក្នុងមេរៀនយើងពិនិត្យមើលនឹងរង្វាន់ដាច់ជាកោឋានសួគ៌ហើយនឹងទៅអ្នកអាចទុកចិត្តលើព្រះហើយកាន់ខ្ជាប់នៅព្រះបន្ទូលត្រង់រហូតផុតនឹងត្រណកម្មគឺសក្តិស្លាប់នឹងបាដល់អ្នកដែលបដិសេធនៅសក្តីស្រឡាញ់និងសក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់សូមលោកអ្នកសុខតែងមើលថារង្វាន់និងបុណ្យកម្មនេះតើលោកអ្នកត្រូវបានទទួលមួយណា
1: មួយផលិតផលនៃការជំនុំជម្រះនៃអ្នកជឿព្រះ
0: យើងបានសិក្សារួចមកហើយនៅកើតឡើងនៃនេះការកើតឡើងអំបាទាំងគ្រោះណាហើយនាំមកចាប់ព្រឹកទីបានទ ូទីណានឹងមានជំនួយដល់ការហៅគ្រូធម្មជាតិនិងស្រីមកាន់តែវិជ្ជាដាល់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមុនពេលស៊ូយិងមកពេលក្រងនឹងកោះទាំងឡាយទៅបំផ្លាញមិនតែប៉ុណ្ណេះមុនការនោះមកដល់មនុស្សជាច្រើននៅលើលោកកៃនេះកាន់តែស្អប់ពីពិតប្រកបខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយនឹងខំប្រែងបៀតបៀនខ្លាំងដើម្បីគេបោះបង់ជំនឿទៅព្រះចៅនោះព្រះសូនឹងយាងមកក្នុងគ្រោះវិហាយពេលនោះលោកកៃទាំងមូលនឹងដូចជាងងឹតរួចក៏មានពន្លឺទាំងពីថាទៅអ្នកដែលតាមត្រង់ព្រមទាំងមានឬសំឡេងរបស់ពួកអស់ជាយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអស់អ្នកដែលបានធ្វើអស់អ្នកដែលជឿត្រង់ក៏ត្រូវឈប់ព្រមទាំងកំហុសរបស់ពួកគេផងពេលនោះយើងឃើញពពពកខ្មៅមួយដុំខាងកើតដាររស័ព្ទមកកាន់តែចិត្តឡើងចិត្តឡើងតែធំឡើងធំឡើងនឹងមានពន្លឺភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងរហូតយើងមើលឃើញជាដុំពោកយ៉ាងធំដែលមានពន្លឺដូចអន្តនុនៅលើក្បាលយើងនេះហើយជាសញ្ញាដែលបានសន្យានឹងយើងគឺស្ដេចលើអស់ទាំងដាច់ហើយហុំដោយពួកទេវតាគ្រប់លានអង្គទ្រង់បានយាងមកលើដុំពុបនោះស្លាប់អស់របស់ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលរំជួលមនុស្សក្ររត់រកលាញ់ពួនទាំងសម្រាប់ខ្លាចទឹកខ្ញុំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គទុកទៅបាត់នៅពីក្រៅអស់កោជាមត្បិតថុបឯសេចក្តីក្រោតបានដល់ថាណាអាចនឹងឈប់នៅបានគេហាក់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក្នុងចិត្តគេជានិច្ចថាជោបាយចាញ់ពីអំពើបាបទោះអ្នកមិនត្រូវស្លាប់ទេគេមិនយកត្រជាស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងដោះបងអាប់មើងាយមើថោកថែមទៀតអោបបានធ្វើតាមប្រតិទីពេលមកគេមិនវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃនោះតែពេលនេះហួសពេលហើយតើគេមានការស្ដាយក្រោយបោះបង់ជីវិតចោលហើយមកទទួលសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងនេះក្រោយមកសម្រាប់ពោពេញអំណាចរបស់ទ្រង់ក៏លើឡើងជោគកោកឡើងជោគកោកឡើងអ្នកដែលដេកនៅក្នុងធូលីអើយជោគក្រោកឡើងអ្នកដែលស្លាប់បានទុកចិត្តលើការអត់ទោសពីបាបរបស់ព្រះទូហើយដែលបានស្លាប់ទៅដឹកនឹងរស់ឡើងដោយមានល្អអ្នកដែលបានស្លាប់ ៅដោយពិការនិងរស់ឡើងវិញដោយគញ្ជ្រោងទាំងអស់នេះនឹងស្រែកដោយអំណរសរសើរដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវដែលប្រទានជីវិតថ្មីដល់គេយ៉ាងមាននៅហើយមានអំណរដោយពួកដែរអ្នកម្ដាយនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវនឹងទៅឲ្យក៏រំទេវតានឹងបីទៀតដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវមកដាក់លើដៃម្ដាយទាំងព្រះភ័ក្រខ្ញុំមិត្តភ័ក្រស្លាប់ជាយូរមហានឹងជួបមុខគ្នាវិញរួចភ្នែកមនុស្សអស់នោះផ្ដោតលើភ័ក្រដល់ភ្លឺចិញ្ចាចរបស់យេស៊ូវដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យគេតែស្វែងត្រង់ខាងថែមទៀតនៅព្រះត្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យហោះចេញពីផែនដីដែលពុបពេញដោយសេចក្តីទុក្ខសោកនេះគឺនៅជាមត្រងនៅឯនគរឋានសុខនឹងបំពាក់មកកត់ជ័យជំនះទឹកក្បាលយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយព្រះសុខនឹងមានព្រះបន្ទូលថាអពុអ្នកដែលព្រះវិបដាយើងបានអើយចូលមកទទួលមរតកចោះគឺជានគរដែលបានៀបចំសម្រាប់អ្នកគ្រីស្ទពីកំណើតលោកីមកទីហើយដែលយើងនឹងឃើញនូវអ្វីៗប្រកាសគ្មានទុកសោកដោយអំពើបាបគ្មានការបាក់គ្នាការរៀងស្ងួតទឹកជំនន់និងគ្មានធូលីដីហើយពលឡើយបីក្រាំងប្រណិតនឹងល្អខ្ចោះព្រមមានផ្លែឈើគ្រប់មុខអាចទូទាត់បានដោយមិនដោផងគ្មានអ្នកណាឃ្លីទៀតឡើយការឈឺឈឺកែសាកាជួរោះដកស្ទងឬឈឺកាត់ទៀតឡើយម្នាក់មិននឹងមិនទៅពីអត់ការងារទៀតទេលើពីនេះទៅទៀតជឿនឹងអាចបរិភោគតែវិតដែលព្រះយកសួនច្បារដែរទៅដោយមិនត្រូវស្លាប់ទៀតផងមនុស្សខ្មែរនឹងមិនខ្លាចចាក់ជូលីទ្រត់រោមឬមានស្បាច់ជ្រួញទៀតឡើយយើងនឹងឃើញលើពីពេចកំប្រើឆ្លុះផ្កាយឬកំធៀមក៏ហាញទៀតដែរទីនោះនឹងមានតែសក្តិសុខសាសក្តិសុបបរោះសក្តិស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរពីវរណៈចំពោះ7ខ16ដល់ខ17បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពេលនឹងមិនឃ្លានឬស្រេកទីក៏ត្រូវថ្ងៃខាងមកលើគេឬចំណាយណាទៀតឡើយពីព្រោះពលជាមដែលនៅដាបាល់ត្រង់នឹងខ្វៀលហើយគេទៅដល់ទឹកនៃហើយព្រះត្រង់នឹងជូតអស់ទាំងភ្នែកពីគេចាញ់យើងនឹងបានទូការស្វាគមន៍ដោយអំណរពីអ្នកដែលយើងបាននាំឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអ្នកដែលបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដោយអ្នកគេថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកខាងក្រៃលែងដល់បានបង្ហាញផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់គេតែបើយើងក្រឡេកមើលស្នាមដែលគោល នៅលើរបស់អ្នកត្រង់នឹងមកគ្នានឹងក្រាក់នៅចំពោះត្រង់ទាំងនេះនិយាយថាទេអរគុណឡាយត្រូវថ្វាយទៅទីត្រង់បានបងអ្វីទាំងអស់ដើមបីយើងតើមិនមែនជាកន្លែងដ៏សម្រាប់លោកអ្នកឬអីទំនុកអ្នកទទួលជឿព្រះសូរឥឡូវនេះដើម្បីកុំបោយបាត់បងស្ថានទូនោះឡើយតើយើងត្រូវមានអំណរយ៉ាងណាបានឃើញព្រះតបនឹងភ្នែកនៅកោឋានសួគ៌នោះយើងនឹងឃើញព្រះវរបិតាព្រះរាជានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងសិរីល្អរបស់ព្រមទាំងស្គាល់ត្រង់តាមតែច្បាស់ទៀតផងនៅនគរឋានសួគ៌យើងនឹងមានការងារមួយនៅក្នុងក្នុងពេល1000ឆ្នាំចូលពិនិត្យឡើងនៅកំហេតុក្នុងផៅបញ្ជីជីវិតនៅនគរឋានសួគ៌ដរាបដល់ព្រះមានប្រជញ្ញពីបុរាណបានយើងមកនោះការវិនិច្ឆ័យបានប្រគល់ដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះខ្ពស់បំផុតហើយកំណត់ពំមកដល់ដែលពួកបរិសុទ្ធត្រូវបានរៀបជារបស់ផងខ្លួនទាំងត្រូវមើលជុំវិញខ្លួនយើងដោយងើយឆ្ងល់ព្រោះមិត្តភក្តិយើងខ្លះយើងស្គាល់ថាជាមនុស្សមានមុខនៅឋានសួគ៌តែព្រះទ្រង់នឹងប្រទានបញ្ជីជីវិតដែលបានកត់ត្រាដោយទេវតាមកឲ្យយើងមើលពេលនោះយើងនឹងឃើញអំពើបាបរបស់ភក្តិយើងបងប្អូនយើងខ្លះដែលធ្វើឲ្យគេឃ្លាតពីព្រះនាំគេមកព្រះទ្រង់វិញតែត្រូវបានគេតែបាក់ពីបាក់ខើដូច្នោះមកនោះទើបព្រះបានសម្រេចដោយយុត្តិធម៌និងត្រូវទៅបំផុសក្នុងធម៌មកកាន់ឋានសួគ៌និងបន្សល់ទុកឲ្យនៅលើផែនដីនេះត្រឹមតែអំពើបាបរបស់ទេដែលកត់ត្រាតរណកម្មដែលទទួលនៅជាមួយផងដែរយើងមានការស្ដាយនិងសោកតែព្រះទ្រង់ជួយទឹកចិត្តពីភ្នែកយើងហើយយើងនឹងថាអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើនោះពិតជាត្រឹមត្រូវព្រះនឹងឲ្យយើងនៅជុំជម្រះជាមួយត្រង់នៅកំហុសរបស់មនុស្សឡាយព្រមទាំងសាតាំងនិងទេវតារបស់ព្រះផងលោកប្រាជ្ញានឹងសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកដែលបៀតបៀននិងពុតទុកដល់លោកអ្នកអ្នកផែជីនឹកសួរទេវតាតើហេតុអ្វីបានជាបាត់ដល់ទីដែរពួកគាត់ជាមនុស្សក្រាស់ហើយព្រះបានរៀនថាមានតែអ្នកដែលបាន

0: ប្រែចិត្តរហូតខ្លាចខ្លួនជាមនុស្សហើយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីដូច្នេះពេលលោកអ្នកនឹងមានអំណរជាយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះក្តីមេត្តាករណាធំធេងរបស់ព្រះ
1: ជំរះក្រោយពាន់ឆ្នាំ
0: នៅឋានសួគ៌គឺជាលីដែលអ្នកបានទទួលការព្យាបាលពីព្រះព្រោះនៅលើលោកីយ៍នេះលោកអ្នកប្រហែលជាចង់ថាក្រោយពីលោកអ្នកបានជឿព្រះហើយហេតុអ្វីនៅប្រតិយភាពក្រីក្រការប្រព្រឹត្តក្នុងគ្រួសារនិងការទប់រួយព្រះដោយសុភាពអំពីហេតុផលដែលត្រង់ដោយឲ្យទាំងនោះកើតឡើងដល់លោកអ្នកលោកអ្នកនឹងនិតហេតុទាំងនេះដោយនិយាយថាប្រទានឋានសួគ៌ដល់ខ្ញុំដែលគិតថ្លៃគឺគ្មានជីវិតណាសារជាងនេះទៀតឡើយតោះហើយជីវិតព្រះសុទុកពេលក្រមកដល់នេះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះដាមួយក្នុងឈ្មោះលុយស៊ីមានចិត្តលោភលន់ចង់បានអំណាចពីព្រះដោយប្រកាសប្រាប់ទេវតាឯទៀតថាផ្លូវរបស់ព្រះមិនគួរឲ្យចិត្តទេតឹងណាស់ថាបោះយើងគឺថាអំបាបនោះនេះក៏ចាប់ដើមប្រឆាំងជាមួយព្រះបាននាំទាំងទេវតាមួយចំនួនឲ្យប្រឆាំងព្រះដែរពួកនេះហើយដែលយើងហៅថាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលតែងតែយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបហើយគ្រប់ថ្ងៃពួកសាតាំងនេះក៏នៅតែរៀនមនុស្សថាព្រះអយុធធរនឹងគួព្រះមេត្តាអត់មុតជានិច្ចចំពោះហេតុការណ៍នេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបង្កើតផលច្រើនប៉ុន្តែព្រះបញ្ជាពួកអាទាំងនេះនឹងសកម្មព្រះបងវានៅពេលដែលត្រង់នឹងជាងមកលើកទី2ហើយនឹងអស់ស្វ័យថាត្រង់យុទ្ធធរទៅលើជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយនៅពេលដែលមនុស្សអោបានទៅនៅឋានសុគហើយមនុស្សក្រត្រូវស្លាប់ហើយមានផ្លាស់លើលោកក្នុងកន្លងពេល 1,000 ឆ្នាំបន្តពីមនុស្សមកត្រូវបានការនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកជួបដែលនឹងមហន្តរាយធំធំជាច្រើនធ្វើឲ្យដីនេះទៅជាកន្លែងជាទីកន្លែងតែគួរប្រភ័យខ្លាចពុំផៃខំដល់ខ3បាទពីពរនេះរឿងផៃអាចនេះខ្ញុំឃើញទេពីឋានលើមកទាំងកាន់ចុងហុកធំនិងច្រវាក់មួយខាងធំទេវតាចាត់នេះចងវាទុក1000

0: cư chỉ bùa bí bá bùa đàn đà chi mẹo chú mô thả xà tàm có bó vi cháu từ khăn trong hộp thổng tiếng khắp hơi bất ra bì lỡ với công vi nâng ớt xa ớt vùng tỉ ớt tài bí mưu bọn nám tỉ tờ cơ rõ nhìn trời tài sài viên lên bình tỉnh tang tiêu đa cọ trở ban chấp lơ lơ cây ở phan đây thì phụ ba chỉ ba này học thông mùi anh ngon ngật nâng phọ rải lệ không biết menu nà nơi ao viên uống kiệt là phụ viên tải lợ buồn nó nu cùng về anh bọn chân làm nụ, việc không biết nó vội nhưng thơ lại. Bụ ban xâm lăng được nơi sẽ đầy slap vì nó không nụ rộ. Đại bệnh nâng bọn nhìn bọn bọn chân ra ơn đại bàn phay khó chung vì nhìn ạ cỏ tại bên nụ bụ nâng phây khai bụi bệnh vinh. Các bạn bè mươi bọn chân nằm nụ màu. Tí cổ đọc thông nên nụ cổ thang sổ đẹp bệnh vi hai thả thịnh rô lâm hỏi. Đại nhạc bọt sọt nâng tê vết đa rô bọc bệnh rô nâu tì nụ. Nâng cơ lơ mê mọc cả hàn đại nì chỉ mùi nâng bệnh rồi tập trung nâng bỏ nó cỏ ở rù làng vệ tại kê mân mên rù làng đòi miên rù riêng cài thông mây đôi nẹ bỏ rì xôn nụ tê cứ kê rù làng tiếng miên chung ngư đồng cát nâng phiếp cha chú rì hơi chất rù bỏ kê còn nơi tài răng tốt tân nâng bỏ rì chẳng nâng đôi mượn đài kê khmiên ọ ca bởi pháp đồ trân tự tân lại tu bây chìa bỏ tiên ọ ca đo kê có đào lúc nẹ bằng khơi nụ miên bạp hai miên tê rứ kê tăng thả bớt rô kê cứ chỉ cả chót ngủ nụ chư chạp kê tài bỏ có sao ông bà đỏ đài rong bàn khơi thả thật có bọt nó ông miền cả chư chạp bọt nó rô xả tai mình bàn bài chỉnh sấy mình nè bà khơi cả chư chạp đai bọn đá mau bì không nét ăn cỏ nè bì bì khô khởi tai nơi tai propert tiệt phụ nẹ tổ hai ơi đập cho mình ạ cọ Rê-xu bà vô tí cơ rong Jerusalem mới một tăng nơ lập hôm đàm ô liều chân lại đẹp ông ban dương chân đầy ní tư can tham xu hình bê nụ xa tăng nâng rốt chắc ra không cho nó mình nụ quả cỏ làm bấy bóng khóm ở chỗ rùm dưới mùi nâng vỉa bởi giúp tốt nâng dì xù chỉ khi trong cõi bóng ổ đã mê bí kì kà rõ vỉa và thông nàn chùm nâng đất nằm bởi thô nâng cao vi nê chất rộ bộ bật đẻ nâng sạc đầy chất rộ bộ trộn đòi khơi thả miếm mưu tam vì chỉ cho ra dân tức dân thọp tại không biết thơm thả nâng chơi nhé lợp bè bàn ở lại tốc viên nông khní làm vốn tì krong Jerusalem mấy rôm bếch nụ bếch dụ trông លាំងយ៉ាងខ្ពស់ផុតនៃទីក្រុងដើម្បីទៅមើលពួកវានៅជុំវិញមានពួកបរិស័ទត្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរជីវរបស់ពួកគេដោយសារអំណាចនៃសក្តិសិទ្ធិក្នុងក្រុមរ៉ូមសារដំណាក់នឹងធ្វើបង្គំត្រង់ដែរគ្មាននាមអ្នកអាចពរនេះអំពីការបានឡើយខ្ញុំក៏ឃើញបលាសរមួយយ៉ាងធំអ្នកដែលខាងលើអាចបានដីនឹងផ្ទៃមេឃរត់ពីចំពោះក្នុងចាញ់ក៏ឲ្យនៅឆ្លើយនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងថប់ទាំងអ្នកតូចគេឈប់នៅចំពោះជីក៏បាត់ហើយបញ្ជីទៀតគឺជីជីវិតបានបើកឡើងរួមមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំពីសក្តិដែលគាត់ទុកក្នុងទាំងនោះអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញអំពើបាបគេគ្រប់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងអំពើនិងគុណរបស់គេត្រូវបានគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីនោះគេបានឃើញច្បាស់តែបានបែកព្រះយេស៊ូវគេនឹងបានឃើញច្បាស់នៅប្រវត្តិនៃលោកីនេះតាំងពីដើមដល់ចប់គឺតាំងពីលោកីយើងមានបាបដោយអាដាមនិងអេវ៉ាហើយអំពើបាបនេះបានធ្លាក់ទៅលើការប្រសិទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវដល់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះការរហូតចាប់ទ្រង់យកទៅកាត់ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌និងទុកគត់ទ្រង់គឺចាប់បំផុតយើងបានខកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដោយសារសេរីល្អពេលពួកព្រះស្រីណាត្រង់សុគតជំនួសខ្ញុំហើយមនុស្សអកយុត់ដោយការអស់សង្ឃឹមថាតើហេតុអីបានជាខ្ញុំបោះបង់ចោលនៃសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងកិត្តិយសហើយទទួលភាពទូរគុណភាពទុរយុនៃការអស់ខំដូចដូចតែកំពីភីលីបចំពុះ2ខ9ដល់ខ11បានទាយជាមុនថាដោយហេតុបានជាព្រះបានលើកឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដល់ប្រសើរលើជាងទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាលើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះអគ្រប់ទាំងជង្គង់ឋានពូទៅផាត់ទីហើយក្រោមផែនដីលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាអម្ចាស់ជាត្រៃល្អដល់ព្រះដល់ជាពុទ្ធបិតាអីលើទាំងអស់នេះដឹងថាតែព្រះមកតាមអ្នកបាទឬមនុស្សអក្រក់តែមិនព្រមឲ្យត្រង់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនោះការត្រឹមត្រូវហើយទោះបីព្រះអង្គមិនចង់ធ្វើការនោះក៏ដោយព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានទូលសួរថាតើអាចមានសេចក្តីអំណរមនុស្សត្រត់ស្លាប់ឬតើមិនមែនអរដោយគេពីផ្លូវរ បស់ខ្លួនវិញមកឲ្យបានរស់នៅវិញទៅអី
1: បួនលោកស្គាល់ចរិត
0: បានខំបង្វែរគំនិតមនុស្សឲ្យដើរតាមវាតែដល់បានឃើញនៅមូលហេតុនៃសេចក្តីស្លាប់និងការអស់សង្ឃឹមរបស់គេដែលបានកើតឡើងពីពីនេះកាន់ពីពួកវាទាំងកំហឹងឆាឈួលពេលនោះហើយដែលមានព្រឹងជាពឹកធ្លាក់មកពីឋានសួគ៌បំផ្លាញលោកីយ៍នេះដោយកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងពេកត្រង់នឹងបងអល់អត់ភ្លៀងជាតាក់មកលុបមនុស្សអក្រក់គឺជាភ្លើងឆេះស្ទឹងធរខ្យល់ក្តៅក្រហាយមនុស្សនឹងបានជាចំណាយក្នុងពេលពេញអ្នកខ្លះត្រូវស្លាប់មួយបុចហើយខ្លះទៀតចាប់ជាច្រើនមនុស្សអក្រក់នឹងទទួលទរនកម្មយ៉ាងលំបាកទៅតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តសាតាំងមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានការជឿចាប់ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងព្រះប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានបំផ្លាញមនុស្សជាច្រើនឲ្យប្រព្រឹត្តទៀតផងប្រសិនបើលោកអ្នកដាក់បាត់ដៃរបស់លោកអ្នកទៅលើភើងទៀនមួយអាដៅយ៉ាងណាចុះទំរំភ្លើងដែលធ្លាក់ពីលើមេឃដូចជាទឹកភ្លៀងនោះតើត្រូវវិញយ៉ាងណាទៅទៀតនេះគឺជាកាសសម្ចាត់តែមនុស្សអក្រក់ជ្រើសរើសគេត្រូវស្លាប់រហូតពេលសង្ឃឹមថានឹងរួចបានវិញឡើយនេះហើយដែលពីហៅថាសេចក្តីស្លាប់លើកទី2ថ្ងៃនោះបានដូចថ្ងៃនៃទីក្រុងសូដុំនិងកូមូរ៉ាអស់អ្នកដែលបានរួចពីថ្ងៃនោះគឺអ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះប៉ុន្តែនៅទីក្រុងសូដុំកូមារាអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានស្លាប់ហើយអ្នកដែលព្រះបាននាំចេញមកខាងក្រៅទីក្រុងនោះបានជីវិតចំណែកឯតែចុងក្រោយបំផុតវិញអ្នកក្រៅទីក្រុងនឹងត្រូវស្លាប់តែមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានព្រះការពារវិញប្រទ្រង់បានបញ្ឆេះអស់ទាំងអំពីបាបនៅក្នុងចិត្តពួកគេហើយព្រះអង្គគង់នៅនោះវិញរួចនៅពេលដែលទាំងនោះបានចប់សុខគ្រប់ហើយនោះនឹងមានមនុស្សអក្រក់ទៀតឡើយយើងនឹងមើលព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីដោយផ្ទាល់ភ្នែកយើងនឹងឃើញទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យកើតមានដើមឈើនិងផ្កាភ្ញីល្អក្នុងពេលមួយស្របប៉ុណ្ណោះយើងឃើញបាសាបាសាសត្វពីហនៈទាំងឡាយកើតឡើងបន្តក្នុងពេលតែមួយភ្លែតដែរហើយដែលត្រង់បង្កើតថ្មីរស់នៅជាមួយយើងរហូតដូចជាការដែលយើងនៅឯឋានសួគ៌កាលពី 1,000 ឆ្នាំមុនដែរហើយដែលផែនដីនោះនឹងផ្លាស់ទៅជាឋានសុខថ្មីដែលព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយរហូតតទៅរួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយតាំងនេះ ជាការអស្ចារ្យទេឬអីដែលលោកដល់ពុះពេញទៅអង្គបាបទុកធានាបានខាត់ជាព្រះរាជតំណាក់របស់ព្រះដ៏គង់ពុះបំផុតនោះតើនេះមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករណាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះទេអីអង្គបាបនឹងមិនមានទៀតឡើយទីនោះល្អគ្រប់លក្ខនឹងជាថាបរមសុខរៀបរៀបដរាបតទៅនេះមនុស្សល្អនឹងអាក្រក់កំពុងរស់នៅលីលំគ្នាតែកំពីបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាដល់ចម្រោតគេនឹងច្រោតប្រងាដល់សំសោះក្នុងផ្ទះដែលពងលុតមិនបានអាចទៅប្រមោដាក់ចង្រោពុតគឺមនុស្សសេចក្តីត្រូវទៅរស់នៅឯឋានសួគ៌1000ឆ្នាំបន្តមកព្រះនឹងនាំពីក្រុងពីឋានសួគ៌នោះមកកាន់ផែនដីហើយនៅជួយគេរហូតតទៅព្រះពីវិវរៈចំហើយមានខុសពីហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មងថ្មីតែខ្លួនទទួលប្តីរីឯអ្នកដែលជឿត្រង់នឹងត្រូវដុតបំផ្លាញដូចគេដុតឆ្កែចោលដូចនោះដែរតើលោកអ្នកជ្រើសយកមួយណាលោកអ្នកពិតជាចង់ស្លាប់នៅក្នុងទឹកហើយតើលោកនឹងសប្បាយយ៉ាងណានៅពេលបានរស់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនគ្រីស្ទានដទៃទៀតនៅឋានសួគ៌រហូតហើយចុះតើគួរឲ្យព្រមក្រំយ៉ាងណានៅពេលដែរត្រូវបំផ្លាញបើដឹងថាអំពើបាបនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកត្រូវវិនាសលោកអ្នកគួរនៅអោបក្រសោបវាដល់ណាទៀតទេប៉ុន្តែវាមិនចាញ់ពីលោកអ្នកទេប្រសិនបើគ្មានព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយលោកអ្នកដូច្នេះសូមលោកអ្នកយាងព្រះយេស៊ូវចាប់ជាមួយលោកអ្នកហើយសូមលោកអ្នកធ្វើតាមគ្រប់ទាំងព្រះអរតីព្រះចប់ចុះចំណាយលោកអ្នកតែមិនតន់បានទទួលទ្រង់តើគួររងចាំតទៅទៀតឬគួរទទួលភ្លាមអីឡូវនេះយល់អលោកអ្នកគួរទៅត្រង់ទាំងស្រុងឲ្យថ្វាយគ្រប់អ្វីទាំងអស់ដល់ត្រង់ព្រោះត្រង់នឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះហើយដោយមានទាំងអំណាចនិងស្រីល្អដ៏មហិមាផងសូមលោកអ្នករំពឹងគិតដល់ពេលដែលត្រង់លើកលោកអ្នកឡើងលើពុកលោកអ្នកសប្បាយយ៉ាងណាសូមអ្នកទុកចិត្តយ៉ាងមុំថាព្រះយេស៊ូវពិតជាអាចលោកអ្នកឯនគរឋានសួគ៌បានហើយក្រៅត្រង់គ្មានអ្នកណាឡើយអាចជំនុំជម្រះផ្ដាច់ប្រត់ជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកបើលោកទទួលយេស៊ូវខ្ញុំបាទសូមអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការសិក្សាជាមួយបាទប្រទានពរ

ប្រធានបានថ្ងៃនេះគឺការបរិភពអាហារច្រើនតែទម្ងន់ខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការបរិភពច្រើនតែនៅតែទម្ងន់តិចដែរមុននឹងដឹងពីចម្លើយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសាច់ធាតុដែលធ្វើឲ្យជំនន់សិន

ដូច្នេះការថតវាស្ថិតលើការទទួលទានអាហារដែលមានការលើកច្រើនទោះញ៉ាំតិចក៏ដោយមិនមានសារការញ៉ាំច្រើននោះទេចុះតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចុះទម្ងន់ឬមានទម្ងន់តិចទោះញ៉ាំច្រើនក៏ដោយនោះសូមពិសារបានតិចបំផុតនៅខាងចំណាញ់អាហារកែច្នៃនិងអាហារបង្ខំគឺមានកាឡូរីខ្ពស់ពិសារបានតិចបំផុតនៅក្របធម្មជាតិនិងផលិតមានជាតិទឹកដោះគោច្រើនតា

0: ស្រស់ទីគឺគ្រប់ជាតិអានអង្គការសម្រោគរំប៉ាំងឬមីសាច់ធ្វើសំខាន់ជាតិចំណែកអធិប្បាយនោះគឺញ៉ាំមើលនៅបន្លែផ្សេងៗដូចជាលំអាំងដំឡូងជ្វាត្រាំបបរនៅស្ដាយគ្រប់មុខឬទឹកសតហាត់តែដែលពុពេញទៅដោយសាច់ជាតិចំមានតម្លៃថោកនិងកាឡូរីតិចចាសសូមអរគុណ
1: បាទជម្រាបសួរសួស្ដីមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាប្រចាំទូព្រះជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពី1ឬប្រាក់ពីអេពីសូតចំពោះ1ពីខ15ដល់ខ23ហើយមុនយើងសិក្សាប្រាក់ទូសូមអញ្ជើញសូមខ្ញុំចាត់អតិថិជនប្រវេដាទីកូនកោឋានទូសូមប្រងពុំជាមួយទូកុំជាបានស្គាល់មនងប្រតិភងច្បាស់តាមព្រះទ្រង់សូមប្រងសម្អាតគុំសម្អាតគុំជាបានទៀបខ្លួននៅព្រះបាទទ្រង់ដើម្បីឲ្យប្រងទ្រង់ជាអ្នកទ្រង់គុំនេះឡើងសូមសិទ្ធិរងរឿងរបស់ទ្រង់បាននំកាលឡើងក្នុងជីវិតរបស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ទ្រង់គុំរបស់គ្នាសារនេះទ្រង់គុំរបស់គ្នានឹងគ្រលេចមើលពិតដែលព្រះអង្គបានឲ្យលោកសាវពូលបានកត់ណត់ទុកក្នុងអំពីសម្រាប់ជាស្គីដេសសង្ឃឹមនៅទូងគុំរបស់គ្នាសម្រាប់ទូងគុំរបស់គ្នាស្វែងយល់និងមានដំណរជាមួយទ្រង់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូងសម្រាប់ទូងគុំរបស់គ្នាបានចែកដំណើរពលឺនៃស្គីដេសសង្ឃឹមរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សជាមួយទូងគុំរបស់គ្នាគុណសម្បត្តិរបស់ទ្រង់គុណជានំនៅបាទគុណមកគុណសន្ទូគ្រូប្រាំឡៃត្រង់ក្នុងនេះជាពីសុគ្រីអាមែនបងប្អូនអ្នកអរគុណព្រះគម្ពីរសូមបើកព្រះគម្ពីរទៅព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1យើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីខ15ខ23នៅក្នុងនេះបើសិនជាគម្ពីររបស់បងប្អូនជាគម្ពីរខ្ញុំនៅលើពីខ15គេដាក់ថា

សូមយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ5ដល់ខ8បាទខ្ញុំសូមដោយហេតុនោះការខ្ញុំលើនិយាយពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានដល់ពួកបុត្រទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំលែងអរព្រះគុណព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញបីនឹងសូមឲ្យព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគឺព្រះវរបិតាដ៏មានសេរីល្អបានប្រទានឲ្យរាល់គ្នាព្រះវិញ្ញាណប្រោះឲ្យមានបញ្ញាហើយក៏បញ្ញឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់ដើម្បីភ្នែកចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានដឹងថាតែត្រង់អ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណាហើយថាសេរីល្អដល់ភាសាកិលែងនៃមរតកត្រង់ក្នុងបរិយាជាយ៉ាងណាដែរបាទលោកពលបានចាប់ផ្ដើមដោយពីថាការខ្ញុំលើនិយាយពីក្តីជំនឿដែលអ្នកមានដល់ព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំហើយនឹងពីសេចក្តីថ្លែងដែលមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំដែលលែងអរប្រគុណឲ្យព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ថាពលធ្វើបាទពលនិយាយថាខ្ញុំដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាដំណើរទៅអ្នកណាតាមរយៈការឋានពលតែងតែរៀបរាប់ពីឈ្មោះពីក្រុមជំនុំពីបុគ្គលទាំងឡាយដែលគាត់ស្គាល់ដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងនៅពេលដែលគាត់ឮពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេមានចំពោះព្រះគាត់បានដំណើរឈ្មោះគេបាទទិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះហើយទិដ្ឋានសូមឯងពីព្រះបាទតើលោកអតិថា

ម៉ាញនៅក្នុងសង្គមតាមថ្ងៃដើម្បីគេមានងារក្រុមជំនុំឬយ៉ាងណាយើងមើលនៅក្នុងនេះបន្តទៀតខ17ថាដើម្បីនឹងសូមឲ្យព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះវរបិតាដែលមានរិទ្ធិល្អបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានវិញ្ញាណដែលប្រោសឲ្យមានបញ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់បាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលពោលបានថ្វាយទៅដល់ព្រះព្រះវរបិតាព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គឺពោលសុំឲ្យព្រះវរបិតាដែលជាព្រះដ៏មានសិរីអរប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យក្រុមរួមទាំងឡាយបុគ្គលដែលគាត់បានផ្សាយដឹងដែលស្គាល់ព្រះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះហើយនោះមានអ្វីបាទឲ្យបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រោសឲ្យមានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងដំបូងពោលសូមព្រះប្រទានព្រះវិញ្ញាណបុរសដើម្បីឲ្យគេបានប្រាជ្ញាហើយនៅពេលដែលគេមានប្រាជ្ញានោះនឹងអាចយល់ឃើញបាទសេចក្តីពិតនិងការត្រូវរបស់ព្រះនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាប្រោសឲ្យមានប្រាជ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់អញ្ចឹងពលបានសុំប្រាជ្ញាយើងដឹងនៅក្នុងពីចាស់តាណាដែលសុំប្រាជ្ញាសមូនបានសុំព្រះមួយយ៉ាងគឺសុំប្រាជ្ញាដើម្បីដឹកនាំព្រះរបស់ព្រះគាត់ព្រះនៅកន្លែងនេះដូចគ្នាពលបានសុំប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យគេដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់បាទសេចក្តីអធិដ្ឋានតែមួយរបស់ពលសម្រាប់ក្រុមជំនុំសម្រាប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់រូបគាត់គឺឲ្យមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ព្រះបាទអញ្ចឹងហើយយើងមានសេចក្តីអធិដ្ឋានបែបណាថ្ងៃតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងជាការរអ៊ូរទោសពីភាពខ្វះខាតតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងជាការរអ៊ូរទោសពីភាពផ្លាច់ដោយសារជំងឺដោយសារកង្វះចំណេះហាដោយសារភាពខ្វះខាតនៃសេដ្ឋកិច្ចឬយ៉ាងណាតើយើងគិតថាពលនិងក្រុមជំនុំសំនោះមិនមានភាពខ្វះខាតមិនមានសេចក្តីត្រូវការដូចជាយើងរាល់គ្នាសពថ្ងៃនេះទេឬអីប្រកបណាគ្រប់គ្នាគ្រប់ស្ម័យបុគ្គលគ្រប់ស្ម័យរស់នៅឆ្លងកាត់ខ្វះខាតឆ្លងនៅរាល់បញ្ហាការបៀតបៀនគេមើលងាយថាគ្រីស្ទៀនក្រឬគ្រីស្ទៀនមានបញ្ហាអ្នកខ្លះសពតែតែគេមើលងាយគ្រីស្ទៀនមានមែនអ្វីក្រអ្វីគ្រីស្ទៀនជួបបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងដាច់ចេញពីព្រះប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចបាទនៅសម័យពុកគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ធ្លាប់ទាំងគេវិញណាគាត់ធ្លាប់ទាំងគេធ្វើបាបណាសាសគេដែលជំនឿគាត់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានដូចគាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីគាត់អតិថានតើគាត់អតិថានសុំព្រះកុំឲ្យក្រុមជំនុំមានភាពជាចាប់ឬកថាបាដោយគាត់ឬណាអត់ទេសេចក្តីអធិដ្ឋានតែសំខាន់បំផុតគឺពោលសូមព្រះប្រវោបិតាបានប្រទានព្រះញាណ
ปัญญาดำไปเอาครุขณีบันดังปีดำนาสวัสดิ์แปรปัญญาได้ครุมีเปลี่ยนดาวซาครุขณีมันสวัสดิ์แปรขณีตั้งที่มันคลายเปลี่ยนทุกลมบ้านนะคือเป็นมันทนอนุบาลครุขณีมันสวัสดิ์แปรมันแมนุสเตียนมันมีตุกลมบาเป็นปัญหาบาสันจิคริสเตียนทั้งหมดบาสันจิโกนของสกอร์พระองค์นู่ชื่อหนึ่งมีสิ่งสุดอุทิศบาโกนรบกันยมกวาดเพื่อไปมวยเขานะกวาดเล่นกับบัตรกับบัตรย่อมเป็นหนึ่งก็ดังที่ย่อมสลายก่อนก็ถือไม่ก็หนึ่งหาวิธีช่วยก็สกอร์ย่อมจังดูนี่บาสันยังจะคริสเตียนนะแล้วเพื่อที่ย่อมช่วยกงย่อมก็อย่างหายจากย่อมรวมได้ย่อมได้ทนามได้ยากก็พายดีก็บัดบัดก็สังคมในชื่อทางได้รับความเชื่อเองโดยนี้ยื่นชื่อคริสเตียนบัสันชื่อยื่นมีนปัญญายื่นดังยื่นสกอร์เพื่อเปิดนู่นปัญญาทั้งอ่ะ

0: นูมีสิ่งสังคมเจียงนาหายท่าเสรีละอดโปรสักใครมีมดตรงน้องปุ๊บบริษัทเจียงนาพองจักรายที่ปูบานใหญ่ท่าสุ่มปองปากสมได้เอาคิสกวลปองหายเอาคิสกวลท่าเอาพเนจรบุกีบานคืนท่าบานพลื้อล่างท่าปล่อยย้อยเอาบานดังท่าแต่ตรงหางในรอบคเนียนุมีนสิกได้สังคมเจียงนะหายท่าเสร็จละอดรอบประสาใครในมรดตรงขนมปุ๊บสดเจียงนะบ่าจังโป้จังเอาเจียงจังอ้อสวายยุลบาสกวายมุดได้เปรี้ยจังเอากรุบขณีเมียนตาเอาไว้เยี่ยมมุดได้ปูจังเอาเปรี้ยบาพเนชัดคริสเตียนต่างอบานเลยแต่ต้องเปรี้ยงปีมาไทยปริสุเมียนบรรทุธรรมะตรอบสมบัติเนี่ยนะเอ๋ยนะนุชัดบันเนี่ยในตีนุบาชื่อท่านี่ปัญหาระบบคริสเตียนกรุ๊ปสมัยยิ่งแต่จองบันสมบัติยิ่งแต่เผยบรมสำหรับอนาคตกงชักยิ่งแต่เผยบรมสำหรับไงสักยิ่งมีระบบเมียระบบเสียเป็นแต่เปรี้ยวตุ้ดที่ก็มาก่อความปิดทิศไอหายบรมมันตู้โดยเฉพาะในเย็นเหมือนท่าชัดระบบสมบัติบางอย่างนะชัดระบบอย่างนั้นติดช่ำเชื่อท่าปูดังโดยขณีนะอีกข้อตามปูท่าหนึ่งเป็ดได้ช่ำลืดดมนาลในเชื่อปิสิกได้ช่ำเนื้อแต่เนี่ยรอขณีมันดอกเรียมชายสู้หันนึงสิกได้สกลายแต่ปูเนี่ยบริสุทธิ์แต่ออกขณีนุกช่ำมันได้เลยเพราะประกันดับรุ่นเนี่ยเราคณีลายหายใต้ขยมดับน้ำเนี่ยเราคณีขนมสกิดเดติดานเราบอกขยมไว้โปดดับน้ำปีปีคริสตีกรมชนมเนี่ยขนมสกิดเดติดานเราบอกกว่าได้ใบไว้โปดดับน้ำต้มอ่อนเนี่ยบ้าบ้าไม่ได้เจ็ดบอกกี้เอาบานคืนรถดอกเราบอกเปรี้ยได้ฝึกคิมชื่อทางไอ้นุโดยจิตสมัยยังได้คริสเตียนมีนสกิดได้สลายผู้เปรียสู้คริสเตียนมีนชัดจังช่วยขณีปนแต่คริสเตียนก่อสึงคมอันตรอบสมบัติก็ได้โยชน์ล้อถ้าตรอบสมบัติลูกก็สอบงานที่เชียร์ประปุบอกเปรียปนแต่เอาไว้คือวิจิตรปุ๊บแต่เปิดประกาศออกไปแปรชนุนในปุ๊บคือจิตได้สลับไอ้ชีพอำนาจเตียนในแปรนุคือจิตประกาศยิ่งมือในขนมชีวะปวดประบาดสับปูปวดบาดเกี่ยเนี่ยกลายกดเตอร์กลายนากระดับกดมีตรวจสอบเอาไว้ในปีเด็กกวดพลับโดยจุ่มเนื้อปีมีเรื่องรวมภาษีบางชนิดอัปราเปรียกวดมีนรวมหนึ่งคลุ้นได้กลายนาเด็กกวดเตอร์ดอยดักหนึ่งปีบอกว่ากวดทุกกาดำใบจุ่มในห้าดำใบกาเนื้อบอกว่าหายดำใบกาสายดำน้องอ๋อยิ่งดังในของปีนี้ยี่บาทลูกโป้คือจีเนียเออตองตัวแบบจังไลค์คือกอดดังถากการรหัสบอกคริสเตียนคือขนมกาบซาดำนังละอนุตตุบานในสิ่งสังครูหาในเพศเด็กคนเคยมนุษย์ชรามาตตุสกอเปรตามรียบซาดำนังอ๋อกอดมิสเกรมนอปนใต้ไว้ได้กอดไปรู้ไว้ได้กอดบารมีพอดักใต้ได้ติดทันสบายจะดอกเปรี้ยสุกุมเอาไปยูจุลลอมท่าอมน้อยยัน និងប្រពោមកព្រះគឺជាជីវិតរស់នៅសពស្កល់ក្នុងផែនដីប៉ុន្តែគឺការស្វែងយល់សេចក្តីពិតស្គាល់ពីមរតករបស់ព្រះគឺមរតកក្នុងពួកបុត្រដែលព្រះអង្គទ្រង់ហៅគ្រប់គ្នាឲ្យមកក្លាយជារាជរបស់ទ្រង់ដែលជាមរតករបស់ព្រះកបគឺជាព្រះសន្យាគឺនោះសួរបាទនឹងជីវិតអស់កលបាទខ19ឲ្យតាដល់ក្លាលលន់របស់ទ្រង់ដល់យើងរកទៀតដែលជាយ៉ាងណាដែរតាមដែលកំឡុងទ្រង់មានអត្រិតបានពូកាធ្វើព្រះស្ដាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចេញដោយប្រោះព្រះគ្រឹះឲ្យមានប្រជជនរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងតាំងឲ្យគង់ស្ដាប់ទ្រង់នៅស្ថានខ្ពស់បាទនេះគឺជាមរតកដែលពពចង់ឲ្យគ្រីស្ទៀននឹងចង់ឲ្យគ្រីស្ទមានសង្ឃឹមនឹងទទួលជឿថាព្រះដែលមានព្រះជាស្ដាខ្លាំងលឿនផុតទ្រង់ជាព្រះយើងរាល់គ្នាដែលជឿដល់តាមដែលកំឡុងមានអត្រិតបានពូកែនឹងធ្វើអង្គមានអត្រិតពូកែនឹងធ្វើអ្វីបាទយើងដឹងថាមនុស្សទាំងអស់ហើយខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់មិនថាអ្នកជាសិទ្ធិមិនថាអ្នកជាអ្នកក្រគ្រប់គ្នាស្លាប់នឹងខ្លាចទៅផេះនឹងខ្លាចទៅជាទូលីដដែលផេះនោះមិនមែនជាមរតករបស់ព្រះហើយព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងថាអ្វីដែលជាមរតករបស់ទ្រង់នៅក្នុងខំផៃបាននិយាយថាព្រះស្ដាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចេញដោយព្រះគ្រឹះឲ្យមានព្រះជន្មរស់សម្រាប់ឡើងវិញព្រមទាំងតាំងឲ្យគង់ស្ដាំទ្រង់នៅឋានរបស់ខ្ពស់នេះគឺជាសេចក្ដីអតិថានដែលពូលចង់ឲ្យរាជរបស់អង្គនៅសម័យគាត់បានដឹងថានេះគឺជាមរតករបស់ព្រះដំណើរនៃជីវិតព្រះអរគ្រប់គ្នាជឿជាក់លើអំណាចដែលព្រះអង្គអាចប្រោសព្រះគ្រឹះឡើងវិញព្រះអង្គអាចប្រោសយើងគ្នាអ្នកសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគង់នៅខាងស្ដាំអង្គុយនៅខាងស្ដាំរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះគិតដូចជាព្រះអង្គបានឲ្យគ្រឹះគង់នៅខាងស្ដាំព្រះអង្គនៅនគរឋានសួគ៌យើងគឺជាផលផ្លែរបស់ព្រះគ្រឹះយើងនឹងបានអង្គុយនៅក្បែរព្រះគ្រឹះខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌បាទខ21ឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានរិទ្ធបារមីនឹងពួកមេទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះដែលបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅក្នុងអនាគតមុខបាទត្រាប់ថាគ្រីស្ទមិនតែតែអហើយបាទបងប្អូននៅក្នុងស្គនដោយសារព្រះយើងឲ្យមានមុខនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែចង់យើងពោះអស់ទាំងមិននៅបែបនៅថ្ងៃណាគាត់ឲ្យមុខពីកូនព្រះជានិច្ចនោះគឺជាមរតកព្រះបានសន្យាសម្រាប់បុរសតខំ2បាននិយាយថាហើយបានគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះទាំងគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពួកជំនុំ ជារូបកាយត្រង់គឺជាពុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលពេញគ្រប់ទាំងក្នុងអញ្ចឹងអតិថានរបស់ពុទ្ធនៅក្នុងនេះបានបញ្ជាក់និងបានលើកទាំងច្បាស់ថាមរតករបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយើងក៏ព្រះយើងដឹងថាព្រះអង្គក្រាបទាំងអស់បាទទ្រង់បង្ក្រាបគ្រប់នៅព្រះបាទរាជបត្រាទ្រង់ទាំងប្រទានមកធ្វើជាសេរីសាលើគ្រប់ទាំងអស់បាទដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមហើយដើម្បីពីពលនេះនឹងថាថ្វាយទៅដល់ព្រះរដ្ឋឋានរបស់គាត់ពីអ្នកដែលផ្សាយនឹងស្គាល់ព្រះគឺព្រះគឺគាត់ឲ្យព្រះបានបើកភ្នែករបស់គេបានឃើញថាជាគ្រប់គ្នារបស់ព្រះតាមព្រះយេស៊ូវគឺជាលើទាំងអស់ហើយអពីទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចនៃព្រះបាទទ្រង់មិនថាយើងមានយើងក្រយើងភ័យខ្លាចទេហើយជាចាំពីទាំងអស់នៅព្រះបាទទ្រង់ប្រអមថានឹងបាលយើងឲ្យយើងបាត់ជីវិតបាត់បងនៅវិញយើងមានប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចដល់ឲ្យពឹងផ្អែកទ្រព្យសម្បត្តិលោកិយសូមកុំឲ្យយើងដោយរត់ទៅរកចំនួនដែលមកពីសេចក្តីមិនមកពីព្រះចឹងក្នុងនេះបាននិយាយទៀតថាព្រះបានទៀនត្រង់មកធ្វើជាណាខ22បានទាំងប្រទៀនត្រង់មកធ្វើជាសេរសាដល់ជំនុំដែលជារូបកាយត្រង់គឺជាពូរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងទាំងអស់បាទហើយយើងជាគ្រីស្ទានបាទយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជាសេរីសាលើជើងលើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតយើងលើគ្រប់ទាំងបញ្ហាលើគ្រប់ទាំងដង្ហើមចេញចូលហើយភ័យខ្លាចទុក្ខលំបាកកង្វល់ទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតយើងនោះយើងនឹងជាខ្លាយជារូបកាយដែលអ្វីរូបកាយដែលមានពុពពេញទៅដោយសេចក្តីពុពពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់បានន័យថាម៉េចរាល់បញ្ហារាល់ភាពខ្វះខាតរាល់ការភ័យខ្លាចជីវិតដែលបាត់បង់នឹងបាត់ទូវិញបាទព្រះអង្គស្ដីពុពដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយដ៏ខ្លីរបស់តាមប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំអានសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រីស្ទានអស់ក៏តែមានឋានដូចពោលសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគួរតែមានសេចក្តីឋានដោយពោលសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យជឿនអ្នកគ្នាមានទុកចិត្តដើម្បីឲ្យជឿនអ្នកគ្នាដឹងថាអ្វីជាមរតករបស់យើងសូមឲ្យព្រះអង្គបានគង់ជាមួយប្រទានពរដល់បងប្អូនលោកពូអ្នកមីងអំប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះដូចជាពោលបានទីតានថាសូមឲ្យអ្នករស់គ្នាបានមានប្រាជ្ញាហើយបើកសំដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់ សូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យអំប្រសរីពូមីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនគួយទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះនាមរបស់ព្រះហើយសពពីមរតករបស់ទ្រង់ហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឲ្យយើងបានមរតកនោះជាមរតកប្រកាសរបស់យើងសូមឲ្យយើងចាញ់បោកសេចក្តីបួងដែលយើងស្វែងរកមរតកដែលជាការបោកបញ្ឆោតនៅក្នុងផែនដីសពថ្ងៃនេះសូមប្រទានពរសូមយើងសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតាដែលគង់នៅកថាសួរសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរឲ្យទូគុំអ្នកនេះមានដំណោះសូមសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទូគុំជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពរដែលឲ្យទូគុំអ្នកនេះស្វែងរកមរតកនៃសេចក្តីពិតជីវិតអស់កលសូមឲ្យទូគុំអ្នកនេះចាំពីគ្រប់គ្នាជារៀងត្រង់តាមរយៈការរបស់ទូគុំគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគ្នាមានស្កប់ចិត្តជាមួយទ្រង់មាននឹងទៅពុទ្ធពរសូមឲ្យបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលគ្រប់អស់ពីទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទុំគុំតាមនេះហើយវិញនៅក្នុងចាំថ្ងៃដើម្បីនោះគ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ទ្រង់គុណសូមឲ្យទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់ទ្រង់ទ្រង់គង់ជាមួយគ្រប់គ្នាឲ្យមានក្តីអំណរវត្តមានរបស់ទ្រង់សូមអរគុណទ្រង់សូមស្វាគមន៍ពីការតម្លៃទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះទីពរជម្រាបលា
1: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលនិយាយទាក់ទងអំពីខ្សែជីវិតរបស់លោកម៉ូសេមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយរួមសម្ដែងដូចតទៅការពីដំណឹងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺជា

0: ជាសកលហើយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពិតមានការងឿហត់និងវេទនាជាខ្លាំងក្នុងការធ្វើជាទីសកលរបស់ប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែកំណើននៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យស្ដេចអេរ៉ុនមានការព្រួយប្រតិយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់បានគិតថាបើសិនជាកាលណាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើននោះពួកគេនឹងអាចបំលែងរាជសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ដោយរាជជំនួសទ្រង់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បញ្ជាទីហានរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅសម្លាប់ទារកប្រុសដែលកើតចេញពីស្ត្រីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដូច្នេះផារ៉ុនមានបន្ទូលថានេះគឺជាវិសោបាយតែមួយគត់ដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងកំណើននៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលមានទីកើតមកទីហានតែងតែពួកគេទៅបោះចោលក្នុងទន្លេថ្ងៃមួយមានស្ត្រីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានសម្រាលបានកូនប្រុសមួយហើយបានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងការពារកូននេះដោយលាក់កូននេះប៉ុន្តែដូចដែលយើងបានដឹងហើយអាចលេរក់មិនមានជាការងាយស្រួលនោះទេដូច្នេះគាត់ក៏បានយកទេរក់នោះទៅដាក់ក្នុងកន្ត្រកហើយបានយកកន្ត្រកនោះទៅបណ្ដែតនៅក្នុងទន្លេហើយនឹងបានសុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់តាមថែរក្សាកូនរបស់នេះផងចំណែកអេមីរៀមដែលទៅជាបងស្រីរបស់ទេរក់នោះក៏នៅតាមខ្លួនមិនឲ្យដាច់ប្រសែថ្មីហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានបន្លែងកូនស្រីរបស់ស្ដេចកំពុងមុតទឹកនៅពេលដែលបានឃើញកន្ត្រកនោះព្រះនាងក៏បានបញ្ជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅយកកន្ត្រកនោះមកនៅពេលដែលអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់បានយកកន្ត្រកនោះមកព្រះនាងទ្រង់បានឃើញកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់និងជក់ចិត្តកូនប្រុសនោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកបម្រើបាននិយាយថាបើសិនជាព្រះនាងលួចចិញ្ចឹមកូននេះហើយបើសិនជាកាលណាព្រះបិតារបស់ព្រះនាងបានដឹងនោះទ្រង់នឹងមានការខ្ញាល់នឹងទ្រង់ជាពុកខាងព្រះនាងក៏តបវិញថាប៉ុន្តែយើងមិនអាចបោះក្មេងដែលបានដឹងអំពីសោះចូលទៅក្នុងទន្លេនោះឡើយចាប់ពីពេលនេះទៅយើងនឹងចិញ្ចឹមកូននេះព្រៀបជាកូនបង្កើតរបស់យើងអញ្ចឹងហើយព្រះនាងក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យទេរកនេះថាម៉ូសេក្រឡេកមកមើលមីរៀមដែលត្រូវជាបងរបស់ទេរកដែលកំពុងតែលួចមើលក៏បានចេញមកហើយនិយាយទៅព្រះនាងថាតើព្រះនាងត្រូវការអ្នកមើលថែទេរកនេះដែរឬទេព្រះនាងក៏តបថាប្រកបណាស់យើងត្រូវការអ្នកដែលចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែកូននេះនៅពេលបានឮដូច្នោះមេរៀមពិតជាស្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានទៅទៅផ្ទះប្រាប់ដល់ម្ដាយរបស់នាងដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ទេរកឲ្យមកជួបនឹងកូនរបស់ស្ដេចហើយកូនរបស់ស្ដេចក៏បានប្រគល់ទេរកឲ្យទៅស្ត្រីម្នាក់នោះព្រមទាំងនិយាយថានាងនឹងផ្ដល់ប្រាក់កាក់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះមើលថែនិងចិញ្ចឹមបីបាច់កូននោះរហូតដល់ធំនៅពេលដែលសេមានអាយុធំគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ត្រីនោះក៏បានប្រគល់ម៉ូសេទៅឲ្យព្រះនាងវិញហើយព្រះនាងបានមើលថែនឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ម៉ូសេដូចជាកូនបង្កើតរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងម៉ូសេបានរស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងយ៉ាងមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តែឯកតារបស់ម៉ូសេពួកគេបានអស់ព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រោះនឹងថែរក្សាដល់ម៉ូសេដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរគឺចង់អប់រំយើងនឹងថាមិនថាជីវិតយើងស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែមានវង្ការនិងផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជានិច្ចដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពទៅ
1: សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងមុខមួយដើម្បីបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំបាយចាពុកម៉ែបងប្អូនខាងខ្ញុំបាយរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាបាយគឺខ្ញុំបានដាំជាស្រេច

ចាខ្ញុំនឹងច្បាច់វាចូលជាមួយបន្លែបាយហើយខ្ញុំដាក់ទឹកស្អាតដើម្បីវាមានទឹកជាទឹកច្បាច់ស្រួល

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាសនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអ្វីប្លែកមួយមកបង្ហាញជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរចាសខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគឺចូលចិត្តនំបញ្ចុកនេះខ្លាំងណាស់ចាសដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅវិធីធ្វើសម្លខ្មែរតាមបែបបួសវិញម្ដងចាសដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការគឺមានដូចជាគ្រឿងនេះគឺជាគ្រឿងដែលមានដូចជាស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសដែលគេបាក់បុករួចហើយហើយនឹងរមៀតផងដែរចាហើយនឹងរុំជាមួយនឹងខ្ជាយផងដែរហើយផ្សិតតៅហ៊ូខ្ទិះដូងស្ករអំពិលអំបិលនិងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយមួយទៀតនោះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺនំបញ្ចុកហើយនឹងលបោយលបោយគឺយើងអាចជ្រើសរើសមកតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺមាននេះខ្ញុំបានលើកមកដូចជាមានត្រសក់ស្លឹកផ្លូវដង្កែបសណ្តែកគួរត្រកួនហើយនៅស្លឹកកន្ធំថេបចា៎ហើយដើម្បីធ្វើវាគឺនឹងខ្ញុំសូមចាប់ដើមតែម្ដងចា៎យើងត្រូវការត្បាល់នឹងខ្ញុំមកដបងគឺនឹងខ្ញុំត្រូវការបុកគ្រឿងនេះបន្តិចមិនឲ្យវារៀងមកជាមួយបន្តិចយើងចាក់ចូលវាទាំងអស់ហើយគឺយើងបុកវាជាមួយនឹងខ្ជិលសម្លនេះសិនជាមានខ្ជិលច្រើនគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរចាំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ពុះខ្ញុំបានពីមុនបានចាស់ហើយចាបន្តមកទៀតនោះគឺ

ចា៎ហើយយើងក៏អាចបន្ថែមគ្រឿងក្រៅរបស់យើងចា៎នេះខ្ញុំសូមដាក់បើបន្តិចនឹងទឹកស្អាតចានេះគឺតាមចំណងចំណោទចិត្តរបស់បងប្អូនមិនសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តលក្ខណៈថា

យើងអាចរងចាំវារហូតដល់វាសិតរបស់តាមបន្តិចចាឃើញថាសិតរបស់យើងបានឆ្អិនហើយហើយទឹកសម្លរបស់យើងគឺបានពុះដែរដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើជាបន្តទៀតនោះគឺយើងដាក់ទឹកសម្លរបស់យើងចូលទៅក្នុងចាននំបញ្ចុករបស់យើងចាននេះគឺជានំបញ្ចុកដែលខ្ញុំបានរៀបរួចហើយ

ល់ហើយនោះមិនចប់សំឡងខ្មែរតែគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងការធ្វើវិញនៅឯផ្ទះចា៎ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរគុណអ្នកបងប្អូននឹងយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងយកអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនៅថ្ងៃនេះយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនផងដែរចាសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនា

0: ជូនអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែផ្ទុកនូវសេចក្តីវោនិងសីផឹងហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោកថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករាល់គ្នាលាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាតែនាំឲ្យប្រយ័ត្នចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញអេស្រាទំពាំងបាត់ជូជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឹះស្រវឹងបង្កើតការដុល្លារអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចោត្បិតក្រោយតែយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាងបុជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស្ទីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈាននេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចាត់ធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរត់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមាថពួកខ្មាស់ដៀលពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនោះជាមរតកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមាថស៊ីផឹកត្រូវនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រប់នគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬក្រេះស្រវឹងណាឡើយក៏កុំឲ្យបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដឹកក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសិង្ហដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របបាក់លេបានអេសក្តីសុចរិតបោះអញសេចក្តីស្គាល់របស់អញបានផ្សាយចេញទៅហើយដើមដៃអញនឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងសាហើយបណ្ដាកោះទាំងប៉ុន្មានគេនឹងសង្ឃឹមដល់អញហើយនឹងទុកចិត្តនឹងដៃអញដែរចូលភ្នែកមើលទៅលើមេឃហើយមើលចុះមកខាងឯខាងក្រោះទៀតអត់ផ្ទៃមេឃនឹងសូន្យបាត់ទៅដូចជាផ្សេងហើយផ្ទៃដីនឹងចាស់ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ពួកអ្នកដែលនៅខាងនេះនឹងស្លាប់ទៅបែបឆ្នោតដែរតែសេចក្តីសង្រួរបស់អញនៅដរាបហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អញនឹងមិនត្រូវលើកឡើយព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលដូចថាទរិស័កយុត្តិធម៌ហើយប្រតាមសេចក្តីសុចរិតចុះពីព្រោះសេចក្តីសង្រួររបស់អញបានជិតដល់ហើយអេសដីសុចរិតរបស់អញទៀតនឹងស្រែងឲ្យពេញដែរមានពោហើយនោះណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះទាំងកូននោះណាដែលកាន់ក្តីនេះអត់គន់ផងគឺជាអ្នកដែលហេរិតាការឈប់សម្រាប់អេតបងអាចរិះសាដៃមិនអត់ធ្វើការអក្រក់នៅឡើយបាត់សេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងក្នុងដំណឹងល្អនោះឲ្យសាសសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនឡើងផងដូចមានសេចក្តីចែងទុកថាមនុស្សសុចរិតនឹងនឹងអាចសេចក្តីជំនឿអេតសាវនណាលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទោះនឹងឯងឡើយអត់យ៉ាងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទោះនឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបំរើរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមកដកសេចក្តីសិទ្ធិរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលព្រះយេហូវ៉ាគឺជាសេចក្តីព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់ដែលបានពីគ្នាទេបាទព្រះគ្រីស្ទជាបំផុតនៃក្រិតវិញសម្រាប់ជាសុចរិត
1: ជំរាបសួរពុកនេះដែរអញលើកប្រធានអំពីអាក់ស្លេសជាសារធាតុស្អាតមិនដាច់មកពីការរលាកក្រពះនិងបរង្គផ្នែកខាងក្នុងស្លេសផ្ដល់ផលដកដង្ហើមធ្វើឲ្យយើងតឹងច្រមុះនេះនឹងធ្វើឲ្យពិបាកដាក់បើកភ្នែកផង ដែរនឹងមានអារម្មណ៍ថារបស់បងកអញ្ចឹងមូលហេតុចំដែលបណ្ដាលឲ្យយើងស្លេះគឺការញ៉ាំអាហារព្រោះអាគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានស្លេះហើយអានេះផងដែរធ្វើឲ្យមានអាការៈរលាកក្រពះនឹងបងកប្រភេទអាដែលបង្កឲ្យយើងកស្លេះដូចជាផលិតផលទឹកដកគោអាហារអាប់ដូចជាផ្អកប្រហុកជាដើមទឹកសណ្ដែកសៀងអាហារដែលមានជាតិស្រូវសាលីអាចគេកែច្នៃនឹងក្រហមច្រើនពេកមានទីចានអាតុបស្នឹងជាបាល់ស្លេះទី1បញ្ឈប់ការបង្ហូបអាហារដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អមញ្ញការបង្ខកឲ្យស្លេះច្រើនការខ្ពស់មាត់នឹងទឹកអ៊ុនអ៊ុនឬកំបិលនឹងអាចទឹកដៅអ៊ុនអ៊ុនផងការធ្វើសែងភឹមអាចជួយបំផ្លាញស្លេះឲ្យមានរួមក្នុងបង្ករបស់បានអុកលែងសរមុខដើម្បីការលេះរបស់អ្នកអ្នកគួរលេះស្លេះរបស់អ្នកចូលទឹកក្នុងពោះទេព្រោះថាស្លេះអ្នកលេបនឹងនៅជាប់បង្ករបស់អ្នកដែរអ្នកអាចជួយដបទឹកដៅអ៊ុនអ៊ុនមកដាក់ត្រឹមបង្ករបស់អ្នកការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យស្លេះរលីនិងជំរុញស្លេះឲ្យចេញមកបានក្រោយនេះអ្នកទទួលជាដែលពេញចិត្តស្លេះឬថ្នាំពេទ្យផងនេះចាដល់ពេលការចម្លែករបស់ខ្ញុំអមស្លេះក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ជួបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនេះតែនេះរឿងផ្លៃបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំមិនបានលើរឿងនៅព្រឹកកំពីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេគឺខ្ញុំសម្រេចថានឹងយករឿងដែលគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយនៅព្រះវិហារមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមរួមស្ដាប់នៅរឿងជីវិតខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកាលពីអានរឿងរបស់យើងគឺមរស់ពីរនាក់មរស់ទីនេះគាត់ឈ្មោះថាកោមរស់ទី2ឈ្មោះថាខមរស់ទី2នេះគឺគាត់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយពួកទាំងពីរស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាមរស់កោគាត់បានស្នាក់នៅក្រៅដែលជាប់នឹងបងអ៊ុតប៉ុន្តែមរស់ខគាត់បានស្នាក់នៅក្រៅមួយទៀតដែលនៅជាប់នឹងមរស់កោដែរហើយជារឿងរ៉ាវទឹកមរស់កោគាត់តែងតែនិយាយជាមួយនឹងមរស់ខថានៅខាងក្រៅបងអ៊ុតគឺមានទេសភាពយ៉ាងស្អាតស្អាតមានផ្កាមានកន្លែងសម្រាប់ម៉េងលេងមានគូសង្សារថ្មីថ្មងដែលទៅតែរៀបការហើយដាសាសងគ្នាក្នុងច្បារគាត់ឯងតែនេះបាននេះទៅកាន់បរិខោជិះរងព្រឹកនៅពេលគាត់និយាយទៅកាន់បរិខោជិះរងព្រឹកទៅធ្វើឲ្យបរិខោមានចិត្តណាស់នឹងបរិខោគាត់មានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏បរិខោមានសំណាងដែរទាំងជាងគាត់ឯងមើលឃើញពីខាងក្រៅចំណែកឯគាត់វិញមានមើលឃើញយុវតីក្រាពីអនុនរបស់ទីពេទ្យហើយនឹងជាគាត់អារម្មណ៍ថាគាត់ផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅឯមកវិញគាត់ចង់ឃើញទេសភាពខាងបរិខោបាននិយាយប្រាប់គាត់ហើយឡងផុតទៅថ្ងៃបរិខោគាត់បានជាខ្លាំងទៅពេលគាត់កំពុងគេងនៅយប់ហើយបរិខោគាត់បានដឹងដែរថាកំពុងអោហើយគាត់ក៏អោគ្នាដែរប៉ុន្តែបរិខោធ្វើជាមិនដឹងគាត់ធ្វើជាកំពុងតែលក់អត់របស់ទាំងអស់ចំណែកបរិខោវិញគាត់ក៏តែអោយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ក៏អោកាន់តែខ្លាំងបរិខោគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ស្លាប់មិនខាសិនជាបរិខោមិនងើមកហើយគាត់នោះទេចំណែកឯបរិខោគាត់កំពុងតែអោយ៉ាងខ្លាំងហាប់ដឹងគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនបាននៅពេលដែលគាត់កំពុងក្អកស្លេះនៅក្នុងអង្គការរបស់គាត់ទៅគាត់អត់ដឹងភ្លេចចឹងពេលនោះគឺគាត់ឯងក្អកទៅហើយតែថាគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយបរិខោគាត់ក៏បានដឹងដែរថាបង្កបានស្លាប់ដោយសារតែគឺបរិខោក្អកទៀតហើយក្នុងនោះបើមិនជាបរិខោបានងើបឡើងគឺស្រួលទៅដល់បរិខោតែការគប់បេតុងតិចដែលខាងស្ដាយគាត់នោះមន្ទីរពេទ្យនឹងមកហើយជួយគាត់បរិខោហើយបរិខោគាត់ក៏អាចនឹងមានជីវិតរស់នៅពេលបរិខោក៏បានប្រយ័ត្នមិនជួយបីតែសតែគាត់មានចំណែននឹងបរិខោតែគាត់ចិត្តចំណែនតែសតែបរិខោបានពេញនៅក្រេតបង្អួចហើយគំតែនិយាយដល់បរិខោអំពីអ្វីដែលបានឃើញនៅក្រៅបង្អួចតែនិយាយបរិខោជារឿងទឹកជារឿងល្ងាចនេះហើយធ្វើអរខោពេញចិត្តថាចំណែនបរិខោខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ពេលព្រឹកតែក៏បានចូលមកមើលអ្នកមើលទាំងអស់នោះពេលបានឃើញថាបរិខោបានបង់ជីវិតបាត់ទៅហើយពេលទាំងអស់ក៏បានរៀបចំរោគអាសន្នរបស់បរិខោហើយបញ្ជូនទៅឲ្យសេចក្ដីធ្វើបុណ្យពេលនោះបរិខោគាត់ក៏បានសួរទៅទៅតាតើខ្ញុំអាចដូរក្រេរបស់ខ្ញុំទៅគេនៅជាមួយបានឬទេពេលបានស្អីថាប្រកាសថាអាចគេក្រេរជាមួយបានបន្ទាប់ពីបរិខោបានទូទៅដល់គ្រូពេទ្យហើយគាត់បានផ្លាស់ក្រេររបស់គាត់ទៅក្រេរជាមួយវិញដែលជាក្រេររបស់បរិខោបានស្រាប់ហើយគាត់មានសបិខ្លាំងមែនតែសារតែគាត់ថាគាត់អាចឃើញវិញដែលបរិខោបានឃើញហើយតែងប្រាប់គាត់ហើយនេះជាដឹងទេថានៅពេលដែលបរិខោគាត់បានផ្លាស់ក្រេររបស់គាត់ទៅនៅក្រេរជាមួយគាត់អាចឃើញវិញតែគាត់បានឃើញវិញដែលបរិខោតែប្រាប់គាត់ដែរដូចជាសួរច្បាស់កន្លែងមេញហើយជីកកងសួរច្បាស់គូស្រកថ្មីថ្មោទៅពីការរបស់ទេចាគឺគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បរិខោគឺគាត់មិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់គឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលជាមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញថាបរិខោតែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តមានការតស៊ូទៅមុខបន្តទៀតកុំឲ្យគាត់មានការគិតខ្លីគាត់តែបរិខោគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់បរិខោជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចគាត់តែងតែនិយាយអ្វីដែលគាត់មិនអាចមើលឃើញ នៅក្រៅបង្អួចប្រាប់ទៅដល់បុរសខគាត់បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅបុរសខថាគាត់បានឃើញអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅខាងក្រៅបង្អួចរបស់គាត់ទាំងដែលការពិតទៅគឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែជញ្ជាំងរបស់មន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះរឿងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានលើកពីលោកគ្រូរបស់ដែលគាត់ចែកក្នុងព្រះវិហារហើយនៅក្នុងរឿងនេះបងបញ្យលលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសូមយើងកុំរៀននេះយើងចិត្តដល់ណែនឹងអ្នកដទៃគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងយើងធ្វើអ្វីមួយបើសិនជាយើងគិតខុសគឺភាពសោកស្ដាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺវានឹងរត់មករកយើងជាមិនខានខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

សួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី10នៅក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី10នេះនឹងរៀបរាប់អំពីវិធីដែលព្រះបន្តប្រាប់មនុស្សឲ្យនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើការយាងមកប្រសូតទៅលើផែនដីរបស់ព្រះនៅពេលកំណត់មកដល់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានជួបវិព្រឹត្តិការនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី10នេះដោយតទៅវគ្គទី10នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាក្រៅពីពួកអ៊ីស្រាអែលមានមនុស្សមួយចំនួនបានទស្សន៍ទាយអំពីការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែរពួកគេទាំងនោះបានស្វះស្វែងរកសេចក្តីពិតដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បានបណ្ដោះបណ្ដាលចិត្តរបស់ពួកគេគ្រូទាំងនេះបានងើបឡើងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដូចជាផ្កាយរះនៅក្នុងផ្ទៃមេឃដ៏ងងឹតដូច្នោះដែរបទទំនាយរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមឆេះឈួរឡើងនៅក្នុងចិត្តមនុស្សរាប់ពាន់នាក់អស់រាប់រយឆ្នាំមកហើយបទកម្ពីត្រូវបានបកប្រែជាភាសាក្រិចដូច្នេះបទកម្ពីទាំងនោះត្រូវបានគេយកមកនិយាយតៗគ្នាពេញចក្រភពរ៉ូមពួកអ៊ីស្រាអែលបានរសាត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយការរំពឹងគិតអំពីដំណើរយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវបានសាសរតីយកមកនិយាយតៗគ្នាក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដែលពួកជូហៅថាអ្នកកាន់សាសនារតីនោះគឺពួកគេមួយចំនួនយល់បទទំនាយព្រះគម្ពីរស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះជាងពួកគ្រូប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅទៀតពួកអ្នកដែលកាន់សាសនារតីមួយចំនួននោះបានសង្ឃឹមចាំការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីសង្គ្រោះពួកគេឲ្យរួចពីអំពើបាបពួកទស្សនវិទូបានព្យាយាមសិក្សាអំពីអកំបាំងនៃផែនការសង្គ្រោះរបស់ព្រះតាមរយៈពួកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែការមិនចូលចិត្តគំនិតអ្នករតីមកលូកលាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលបានខាត់ខាំងពលឺមិនឲ្យចាំងជះបានឡើយពួកអ៊ីស្រាអែលមានរំងងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសាសនារតីម្ល៉ោះហើយបានជាពួកគេមិនព្រមចែកចាយចំណេះដឹងអំពីនិមិត្តរូបនៃវិធីយ៉ាញ់បូជាដែលខ្លួនមាននោះឡើយព្រះអង្គដែលនិមិត្តរូបទាំងអស់បានតំណាងអស់ត្រូវតែយាងមកដើម្បីបញ្យល់អត្តន័យរបស់និមិត្តរូបទាំងអស់នោះឲ្យបានច្បាស់ដូច្នោះហើយព្រះបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈធម្មជាតិតាមរយៈនិមិត្តសញ្ញានិងនិមិត្តរូបតាមរយៈអច្ឆកោនិងតាមរយៈពួកហោរាផងដែរមេរៀនអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យមនុស្សជាតិជាពិសេសមនុស្សជាតិអ្នកនាំសារអំពីសេចក្តីព្រមព្រៀងត្រូវតែនិយាយឲ្យឮសោះសាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រូវតែឮសោះសាយក្នុងព្រះវិជារបស់ទ្រង់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែយាងមកដើម្បីមានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សដើម្បីឲ្យពួកគេបានជួយច្បាស់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាអ្នកនិពន្ធសេចក្តីពិតត្រូវតែញែកសេចក្តីពិតចេញពីពាក្យនិយាយលេងសើចរបស់មនុស្សដែលពួកគេបានធ្វើឲ្យសក្តិនោះខ្លាចទៅជាលែងមានប្រសិទ្ធភាពអស់គោលការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះនិងផែនការសង្គ្រោះមនុស្សត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់មេរៀនទាំងប៉ុន្មានអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ត្រូវតែបង្ហាញដល់មនុស្សជាតិឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងចំណោមពួកអ៊ីស្រាអែលគឺនៅមានអ្នកជឿខ្ជួនដែលជាដំណោះពូជចេញពីខ្សែស្រឡាយដ៏បរិសុទ្ធដែលបានរក្សាចំណេះដឹងអំពីព្រះពួកគេបានពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនដោយតោងជាប់ទៅនឹងការសន្យារបស់ព្រះដែលព្រះបានប្រទានដល់លោកម៉ូសេថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃរាជរដ្ឋគ្នាទ្រង់នឹងបង្កើតហោរាម្នាក់ពីបងប្អូននៃរដ្ឋគ្នាមកឲ្យដូចខ្ញុំត្រូវឲ្យ
អ្នករកគ្នាស្ដាប់ហោរានោះទាំងការទាំងអស់ដែលលោកបានប្រាប់មកចោះការសន្យាមួយទៀតដែលពួកគេបានអានចំគឺអំពីរបៀបដែលព្រះយេហូវ៉ាបានតែងតាំងព្រះមួយអង្គឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រឲ្យប្រុសមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រែងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលួសដល់ពួកឆ្លើយព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យដែរពួកគេក៏បានអានចំសេចក្តីសន្យាមួយទៀតដែលថាព្រះនឹងតាំងសេចក្តីយុត្តិធម៌ឡើងនៅផែនដីហើយកោះទាំងប្រមាណនឹងសង្ឃឹមដល់ច្បាប់របស់ទ្រង់សាសដតីនឹងមកឯពន្លឺរបស់ទ្រង់ហើយស្ដេចទាំងប្រមាណនឹងមកឯរស្មីដែលភ្លឺចែងពីទ្រង់ពាក្យចុងក្រោយរបស់លោកយ៉ាកុបបានធ្វើឲ្យពួកគេមានពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមពាក្យនោះបាននិយាយថាដំបងរាជនឹងមិនឃ្លាតពីយូដាឬអំណាចគ្រប់គ្រងពីជើងវាឡើយដល់រ៉ាដល់ស៊ីឡូបានមកដល់អំណាចចុះខ្សោយរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានពុតមិនតតលេចឃើញថាដំណើរយាងមករបស់ព្រះអង្គសរុបចិត្តមកដល់ហើយបំនីរបស់លោកពេញញ៉ែលបានវិពរនីអំពីសក្តីរុងរឿងនៃការសោយរាជរបស់ព្រះនៅលើនគរមួយដែលនឹងមានជ័យជំនះលើនគរទាំងប្រមាណនៅផែនដីហើយហោរាដែលញ៉ែលប្រសាសន៍ថានគរព្រះនោះស្ថិតស្ថេរនៅអកលជានិច្ចមានមនុស្សតិចតួចណាស់បានចូលច្បាស់អំពីគោលគ្រឹះនៃបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែបើជាមានមនុស្សជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថានឹងមានស្ដេចដ៏មានឫទ្ធិមួយអង្គនឹងយាងមកបង្កើតនគរទ្រង់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងយាងមកធ្វើជាអ្នករំដោះដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនទៅវិញដូច្នេះវគ្គទី10នេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងច្បាស់អំពីវិធីដែលព្រះបានបន្តប្រាប់មនុស្សឲ្យនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើការយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីរបស់ព្រះនៅពេលកំណត់មកដល់នៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីវិធីដែលសាតាំងបានព្យាយាមបិទបាំងចំណេះដឹងអំពីព្រះដែលនឹងត្រូវយាងមកនៅពេលកំណត់មកដល់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ลเนี่ยน่าได้ทบลุยเราชอบลุยเต่าสุอ้อยเนี่ยนุ่มตรมเนื้อหอดจีจีงจึงทุกการอ่อโดยได้ขลุ่นเวงดำใบอ้อยเมียนเวงดึงใจดอลเนี่ยนาได้เรากาพองบัดเปรตตรงมันแม่นเชี่ยเปรียในสิกได้บึกโบเตคือตรงเจ็บเปรียในเส้นสุขสันเวงโดยขนังอัดเตียงปวดจุ่มนมรบบปวดบริสุทธิ์แดงโอนเอ้ยกุมอ้อยพระเจ้าวัดอันเลยกูอ้อยจัดเองการตั้งมันดำรบบอันเตียงบนมัน
1: จัดสอบบรอคือเจเรื่องสำคัญดอทอมมอมพอดจมปูเปรียตรงมันได้เกิดจังบานหรืออ่อยยังดอเลยไอ้นั่งรบบอบอนเตะตรงจังอ่อยยังมีนแบบตรงได้สร้างหนึ่งใจรุมเลยโดยตรงบานทุกព្រះទ្រង់ផ្ទាល់គឺជាអ្នកផ្ដល់ដល់សប្បុរសបំផុតទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់យើងហើយទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចពីបាបចូលគិតអំពីទឹកទន្លេបើសិនជាទឹកហូរចូលប៉ុន្តែមិនបានហូរចេញទេទឹកនោះនឹងប្រែទៅស្អុយប៉ុន្តែបើវានៅតែហូរតងទឹកនោះនឹងស្រស់ថ្លាព្រមទាំងមានក្លិនល្អហើយទឹកនោះទៅដល់ទីណានឹងនាំឲ្យមានជីវិតនៅទីនោះព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតបែបនោះដោយពេលវេលាការលើកទឹកចិត្តនិងចិត្តសប្បុរសរបស់យើងតើហេតុអ្វីចិត្តសប្បុរសសំខាន់ព្រោះចិត្តសប្បុរសអនបង្ហាញថាយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីផ្ដល់នូវអ្វីដែលយើងត្រូវការវាបានឆ្លកបញ្ចាំងពីចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើងទ្រង់ផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃហើយនាំយើងមកនៅសេចក្តីអំណរតើព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងណាចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលប្រាច់ក្នុងចិត្តមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយខកហើយព្រះទ្រង់បាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចធ្វើឲ្យគ្រប់ពុតបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចបីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធាបានបូហើយអ្នកដែលស្រោចដល់គេគេស្រោចខ្លួនដែរឲ្យទៅគេនោះបានមានអ្នកដែរគេនឹងវល់អស់នេះយ៉ាងល្អងើបទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមុខដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងបាត់គេវល់ឲ្យអ្នកតាម ដែលអ្នកវល់ឲ្យគេខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់អ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលអើយនោះបានពោជាជាងទទួល

lưu hờn có tập rắp qua thì chúc ca từng này. Rồi du hàn hàng xa.

នឹងល្អមានពរហើយអ្នកណាដែលមិនរវិតចិត្តដោយព្រោះខ្ញុំកាលសិស្សដែលយូហានចាត់ឲ្យមកបានចេញទៅហើយនោះទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលនឹងបណ្ដាមនុស្សពីយូហានថាតើអ្នករាល់គ្នាបានទៅមើលអ្វីនៅទីរហោស្ថានបានទៅមើលដើមត្រែងនឹងជួយនឹងខ្យល់ឬអីតើអ្នករាល់គ្នាបានទៅមើលអ្វីបានទៅមើលមនុស្សស្លៀកពាក់អាវទន់ភ្លន់ឬអីមើលពួកអ្នកដែលស្លៀកពាក់ល្អប្រសើរហើយរស់នៅដោយរុងរឿងនោះសុទ្ធតែនៅក្នុងដំណាក់ស្ដេចទេចុះអ្នករាល់គ្នាបានទៅមើលអ្វីមើលហោរាឬអីមែនហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគាត់ក៏លើសជាងហោរាផងត្បិតគឺពីអ្នកនេះហើយដែលមានសេចក្តីចាញ់ຕົកមកថាមើលអញចាប់ទូតអញទៅមុនឯងទូតនោះនឹងរៀបចំផ្លូវនៅមុខឯងត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក្នុងពួកមនុស្សដែលពីទៅនោះមានហោរាណាបានធំជាងយូហានបាបទីទេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលទូចជាងគេក្នុងនគរព្រះនោះក៏ធំជាងគាត់ហើយអាយបណ្ដាជននិងពួកអ្នកយកពុនទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដាប់យូហានគេក៏រាប់ព្រះថាជាសច្ចរិតដែលបានទទួលជ្រុំជ្រុះពីគាត់តែពួកផារីស៊ីនិងពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់គេបានលើកព្រះតម្រេះដែលតម្រូវដល់គេចោលចេញដល់បានទទួលបុណ្យជ្រុំមួយពីគាត់វិញនៅព្រះអង្គម្ចាស់ទូតែខ្ញុំដំណមនុស្សអូគេអូគេដូចគួយសាដែលទៅគ្នាថាខ្ញុំបានព្រមខ្លួនអាចតែមិនបានរំយើងបានទួញឲ្យឯងតែឯងបានយំសោកទុកទីមកមិនបរិបាយឬណាទំពីម្លាយតែអ្នក

នោះនឹងស្គាល់ត្រីដែលពាត់ខ្លួនហើយដឹងថាជាមនុស្សយ៉ាងព្រោះជាមនុស្សបាបព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់ថាខ្ញុំចង់អ្នកគាត់ក៏ចាំរូបប្រសាចុះមានប្របិនមានអ្នកជំពាក់អ្នកចង់អ្នកមួយអ្នកទៀតទៀតព្រោះគេបានជីលេងពីអ្នកពីទៅឆ្នេះក្នុងអ្នកតែណាស្រឡាញ់ទៀតបានថាជាអ្នកមួយដែលច្រើនជាងនោះត្រង់មានប្រាប់តបអ្នកត្រូវរួចត្រង់ឯទៅអាស្ត្រៃនោះតែមានប្រាប់បន្ទូលនោះស៊ីម៉ូនថាអ្នកឃើញស្ត្រៃនេះឬទេខ្ញុំបានចូលមកក្នុងផ្ទះអ្នកអ្នកបានឲ្យទឹកសម្រាប់លាងជើងខ្ញុំទេតែនាងបានសម្រក់ទឹកភ្នែកទៅទឹកនោះហើយយកសក់ជូតផងអ្នកបានថាសោះតែតាំងពីខ្ញុំចូលមកនាងតែថើបជើងខ្ញុំដោយស្រឡាញ់អ្នកមិនបានយកប្រេងលាបក្បាលខ្ញុំសោះតែនាងយកប្រេងក្រអូបមកពីខ្ញុំវិញបែរហេតុនោះបានជាប្រាប់អ្នកថាបាបនាងដែលមានច្រើនទាំងម្ល៉េះបានអត់ទោសឲ្យនាងហើយបើនាងមានសេចក្តីស្រឡាញ់

ព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ប្រកបត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយ

ងនឹងសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដល់ទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្គាល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃើញវិញបើសិនជាអញរលគ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមគាត់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រះអនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយបាត់ព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមឲ្យមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបំបែកតោងឯឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញគឺគ្រប់ទាំងសាសដែលផ្លេចបងត្បិតមនុស្សកំសត់មិនត្រូវគេផ្លេចជាដរាបទេហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទល់ក្រក៏មិនត្រូវវិនាសបាត់នេះដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់តានឡើងសូមកុំអោយមនុស្សឈ្នះឡើយសូមអោយសាសដតៃទាំងប៉ុន្មានត្រង់ជំនុំជម្រះនៅចំពោះទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបណ្ដាលអោយគេតក់ស្លុតកុំអោយកឹបសាសបានដឹងខ្លួនថាគេជាមនុស្សទេពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់ដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចិត្តរីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដល់បរិបូរតែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនជាមគេនឹងត្រូវសូនបាត់តោងគេនឹងឆេះតោងជាផ្សែងអស់រលីងពួកមនុស្សមានអត់នៅក្រុងស៊ីយូនគេភ័យខ្លាចសេចក្តីញប់ញ័របានចាប់ពួកមនុស្សគ្រោះហើយតើមានអ្នកណាក្នុងពួកយើងអាចនឹងនៅចំពោះភ្លើងដល់ឆេះបន្តនេះបានក្នុងពួកយើងតើមានអ្នកណាអាចនឹងនៅចំពោះការដល់ឆេះនៅអស់កាលជានិច្ចបានតើអ្នកណាដែលដើរដោយសុចរិតហើយពោលសេចក្តីទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលស្អប់កំរៃដែលបានមកដោយសង្កត់សង្កិនហើយដៃមិនព្រមទទួលសំណូកក៏ចោកត្រចៀកមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលធ្មេចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់ទីពំនាក់របស់អ្នកនោះនឹងនៅលើថ្មដាដ៏មុំមួនអេអាហានឹងបានប្រទានមកអ្នកនោះហើយទឹករបស់អ្នកនោះនឹងចេះតែមាននៅចូលស្ដាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលអើយនៅថ្ងៃនេះអញរលគ្នាចូលទៅតបយុទ្ធនឹងខ្មាំងសត្រូវដូច្នេះកុំឲ្យមានចិត្តតក់ស្លុតឡើយ
ក៏កុំឲ្យខ្លាចឬញ័ររន្ធន់ឬភ្ញាក់ផ្អើលនៅមុខគេឲ្យសោះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាថ្មដានៃទូលបង្គំបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលបង្ហាត់បង្វឹកដៃទូលបង្គំឲ្យចេះច្បាំងហើយម្រាមដៃរបស់ទូលបង្គំឲ្យធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដានេះហើយទ្វារឋានគុំប្រលឹងនោះស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានចិត្តជំនះក្នុងព្រះគ្រីហើយក៏ផ្សាយផ្លន់ពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសរសើរទូទៅគ្រប់កន្លែងផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោះប្រទានអំអ្នករាល់គ្នាបានព្រះជាស្ដាចម្រើនកម្លាំងឲ្យមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណព្រះតាមសេរីល្អនៃទ្រង់ប្រសើរក្រៃលែងចូលខំប្រឹងតស៊ូការតយល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតង់ចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យជួបដែលព្រះបានហាមអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទោយ៉ាងល្អនៅមុខសាស័យជាច្រើនដែរដូច្នេះជួយឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រលំបាកដូចទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលប្រតិទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេគឺដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលគេខ្លួនតនោះវិញអពុកគ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរខ្ញុំមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡោះរាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរខ្ញុំមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះមានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណាច់ហើយពួកស្ងួនភ្ញាអើយកំពុងដល់ខ្ញុំមកគ្មានសរសេរពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមានសេចក្តីបង្គំនឹងសរសេរខ្ញុំមកអ្នករាល់គ្នាទាំងទូមានឲ្យខំតយុទ្ធដើម្បីការពារសេចក្តីជំនឿដែលបានប្រគល់មកពួកបរិសុទ្ធមួយដងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំចង់រំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាដែលបានជឿសេចក្តីទាំងនេះម្ដងហើយថាក្រោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានជួយសង្គ្រោះរះទ្រង់ឲ្យរួចពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទ្រង់បានបំផ្លាញពួកអ្នកដែលជឿវិញ

0: មនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពោជាបរិបូរណ៍តែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជានិរមាននោះនឹងមិនរួចចាប់ពីទោសឡើយអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការទូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍ទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដល់ទុកនឹងអ្នករាល់គ្នាបានហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីជារបស់ផងអ្នកបានបើយើងលន់តួបាបវិញនោះត្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងទៅបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះក្នុងកោឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅក្នុងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់បាត់ដោយគង់តែត្រង់ស្មោះត្រង់ដល់ដែរត្រង់ជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គត្រង់មិនបានទេត្រង់នឹងក្រងឯងដោយស្លាប់ហើយឯងនឹងជ្រោកនៅក្រមចំឯងស្លាប់របស់ត្រង់សេចក្តីរបស់ត្រង់ជាខែលហើយជាអោក្រោះបាត់គ្មានសេចក្តីលបួងក៏ដល់ក្រៅពីសេចក្តីបួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរាជត្រង់ក៏សម្បោះត្រង់ដែរត្រង់មិនអីកើតមានសេចក្តីលោកកំឡាំងរល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាដែលត្រូវបួងនោះត្រង់ក៏រៀបផ្លូវពីដើម្បីអ្នករល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានទៅឲ្យរល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវីត្បិតព្រះដែលបានសន្និនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលទទួលតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះនោះត្រូវផ្ញើប្រលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដ៏បង្កបង្កើតដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តកាលអស់ចុះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់នៅទូលបង្គំទូលបង្គំលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើកាយយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដសំបីសក់ក្បាលរបស់អ្នករល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករល់គ្នាមានតម្លៃលើជាងចាប់ជាច្រើនចូលអត់កិរិយាដែលអ្នករល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់មកដែរឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយបំណោះត្បិតព្រមមានបន្ទូលថាអាយនឹងចាក់ចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយហើយដឹងថាទ្រង់បានលួសអ្នករល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាអត់ប្រយោជន៍ដែលបានតបពីឯងយកមកនោះមិនដោះបោះពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏ពិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាឈាមអត់អត់ស្លាខ្ញុំបងហើយអ្នករត់នេះដល់គ្រប់ការទាំងអស់ថាពួកឯងខំមើលការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកតនឹកព្រះបន្ទូល nơi Đức Cha Giêsu, đệ tử miền Tân Thà, đệ ơi, nụ bàn po chi chiêng tổ tu, ai ai Đức Trung, sấm đất đại sơ lai bờ tổ, đòi dân khnì, khẩn chư bà, đệ kri, bàn sấm chum nô dân đòi khnì, nụ kỳ khnông bạp nô lời phong cũng ốc vơ vầy đòi tốt tế nìa từ xích ông vượt ăn bởi dội lời tè chỗ lập an kỳ ôi liên luôn đòi chất hiệu vượt bởi cả hát tốt bạp nụ miền bởi dội bằng tế tè xích đáy cô rộp bởi tế bạc đọc nụ tờ miên bài dọc chung phố quên có miên sẽ cái đầy sẽ là ở ban chút nói chuôn ai lâu nì hãy nâu khang nghề phòng bật ở bề dễ hoa ơ biết xong đầy mình tuần miên nâu ở nát tuôn bồm đồ lời nụ ruộng có chiếc rút chung phố hai chỗ bí chà rà vì sát sạp nó lựa ạ cả vì mình sắp bố mình chốt cắt rưu bà mô đã không chung rụp hòng tại vì bố bây đa này nè đã không nó than xùa trông chung chèm vì ả nè rồi khỉ đã khuyên đông lại lưu chung sát tiền nô tê rửa mỗi chó lòm lại vì bố bố mạ cổ tại những bóng khối kệ rì dạ lạ ồ một nốt việc về kê xa bố sẽ đáy tốt tình khỉa hãy nhớ bé bùi có nôm ôi tiếng mệt sổ lạnh dàng chất sân bạc bạc khỉa đài nhẹ nà đã đá chê mùi nâng mô nốt bạc nhà nô nâng miếng bạc nhà đài tại nhẹ nà đã bỏ sắp nâng mô nâng ngờ nụ nâng trao khuôn bằng quên mết xong lành rồi mến xong lành khỉa nâu khớp về lìa ẹ bóng bồn có cát mốc xong rắp khỉa lùm bà đà tè nẹ nà đã kết sức đầy xong lành nụ mừng sức khỏe bề huynh bì bó bề trường chia sức đầy xong lành nụ anh chạy vì một nốt nghe lưng ở cho bận đừng có nhớ chồng này nó bọc bố một về một bàn còn tôi ơi chỗ cầm ói nhẹ nà nổ mẹ rồi khi ói mong về lại nhẹ nà để bỏ bất xích đại sức chứ rật nụ chú mô thả sức chứ rật hơi đủ chỉ trông có sức chứ rật đầy em nhẹ nà đại bộ bất âm bơ bảo bình nụ cử mốc bị ả rẻ tê bị bố ả rẻ bán phở bạp chạp tăng bị đâm riêng mộc đòi hết nụ bán chìa bê rít bố trà nay bê bán lệnh mộc đầm bấy nâng bóng thành cà rộ bó ả rẻ chanh một nụ sơ chờ rật chỉ nẹ chăng phlâu đó nẹ chết khang tại pháo rộ bóng mô nụ ạ cọ rộ mấy nấm oi bồng vệnh vệnh rộ bút đai mê xong lành phớ đòi dương nụ tình phớ đòi xa mọt trọng tê tại ai ca thập rộ bóng mang sạch trọng nụ chia sạch đáy bằng chọt vệnh trọ cho tôi chết bệnh nụ tuồng nâng chọt mốc chết nhẹ rộ khỉa đài ở bút miên bạp ơi chú liếng đáy ở xa cho ở bút niệm miên chật bì ơi chú xóm át chật lăng hời bờ đáy xa đâm niệm nuồm ôi rô việt chật nụ chú cát chật bò chật tông bờ đáy thẳng trâu niệm nụ miên rò dội chỉ chân ôi rô cài tiếng mùl trâu bò thẳng ruột
1: chấm rịp xôi. រីករាយថ្ងៃប្រសូតថ្ងៃនេះយើងចង់មើលរឿងមួយពីសុបានប្រាប់សាវេនិងណាជាមួយអំពីកាត់គូម៉ាណេព្រោះស្រលអបន្តែមានកំងសត្រូវមកព្រោះស្រងអាយនៅក្រោយបន្តែមុនយើងចាប់ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិដាយើងអព្រះគុណព្រះយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់សិក្សានិងរៀនអំពីនគររបស់ទ្រង់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់មនុស្សសូមខំណាស់ជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវពេលយើងសិក្សាពីម៉ាថាយជំពូក13និងរឿងពីសឺបន្ទូលអំពីកាត់សកោស្រោសូមអរគុណសម្រាប់ជំនាញខ្ញុំអាមែនសូមបាក់ព្រឹកពីជាមួយខ្ញុំនឹងទៅម៉ាថាយជំពូក13នឹងយើងដាប់រឿងមួយខ្ញុំចង់អានរឿងនេះទាំងមូលពីខ24រហូតដល់ខ30នឹងពេលយើងអានហើយយើងបានចាប់រំអំពី Hideaway ព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេរឿងនេះខ24ព្រមមានបន្ទូលដែលពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតថាណកសតានសួរពាក្យប្រដូចជាចៅកាយម្នាក់ដែលព្រោះពួកល្អនៅត្រៃខ្លួនបន្តែកៅមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែដេកលូតនោះសត្រូវរបស់ចៅកាយនោះក៏មកព្រួយស្រងាយនៅក្នុងស្រូវសាលីដែររួចចេញបាត់ទៅលះបន្លោឡើងហើយស្រូវចេញនោះស្រងាយក៏លិចមកឲ្យស្គាល់ដែរពួកកោររបស់ចៅកាយនោះគេមកជំរាបតាម្ចាស់ដាលោកមិនបានព្រោះពួកអអឲ្យស្រីរបស់លោកតៃរួអីដូច្នេះតាសងអាយនេះកាពីណាមកកតក៏ឆ្លើយថានោះគឺជាកំពង់ស្រត្រូវហើយដល់ពួកកានោះរួចពួកប៉ាល់សូតាដូច្នេះតាលោកចង់ឲ្យយើងទៅជោគទៅដកចេញរួចទៅក៏ឆ្លើយថាអំក្រែងកាលណាទៅស្រងាយចេញនោះស្រូវសីក៏ឡើងទៅដែរទុកឲ្យវាដកជាមួយគ្នាទរាប់ដល់ពេលជ្រចោះចំដល់រដូវច្រើននោះអែងនឹងប្រាពួកចម្រើថាចូលច្រើត្រងៃសិនហើយចង់ជាកណ្ដាប់ទុកសម្រាប់ដកអាយស្រើសលីអាយប្រមូលដាក់ក្នុងចង្រឹកអានវិញ Chim no នោះរបស់ព្រះមនុស្សជាសម្រាប់ឲ្យត្រង់ធ្វើជាម្ចាស់គេបាយនឹកឃើញរឿងរបស់លោកណូអេនៅសម័យណូអេពីមកសេសសេប្រកចំពោះលោកកបាត់ចំពោះ6អំពីសម័យណូអេបោះទៅប្រាប់យើងមានពួកនោះទីក្រុងកូនរបស់ព្រះនិងកូនរបស់មនុស្សបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងនេះអង្គត្រៃយើងមានស្រីល្អកូនរបស់ព្រះក្នុងរឿងនេះយើងមានStrong eye. Strong eye ដូចជាស្រីដែរប៉ុន្តែវាមិនល្អគមានណាព្រោះ strong eye ពីព្រោះគេអត់មានពពផ្លាយល្អពីនោះប៉ុន្តែនៅសម័យមកសៃយើងមានមនុស្សអាកុំមនុស្សជាអ្នកធ្វើអាក្រក់ជីវិតគេអត់ប្រយោជន៍អនុប្រៀបធៀបជាមួយស្រីស្រងាយជាយើងឃើញព្រះថាមានមនុស្សពីរក្រុមនៅផែនដីនេះពីព្រះស៊ូនីយ៉ាក្នុងម៉ាថាយចំពុក25ព្រះសុថាមានពីក្រុមដែរពេលកាលនោះព្រះអត់និយាយអំពីស្រីល្អនិងស្រងាយព្រះសុនិយាយអំពីសត្វជាមនិងសត្វប្រផេះសត្វជាមជាកូនរបស់ព្រះសត្វប្រផេះជាកូនមនុស្សមួយសត្វជាមសគ្រោះមួយសត្វប្រផេះបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរឿងនេះស្រីល្អបានចូលគេប្រមូលនិងដាក់ក្នុងចង្រិតរបស់ព្រះស្រងាយគេប្រមូលនឹងគេដកពីមករឿងនេះនឹងដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងឃើញនៅផែនដីយើងមានមនុស្សពីរក្រុមមនុស្សមួយក្រុមអាយពេជ្រសឺតាក់ដូចគេមកក្រុមទៀតគេទៅតាមចិត្តគេគេទៅតាមសត្វតាំងមកក្រុមសង្គ្រោះមកក្រុមត្រូវទៅសេកដីស្លាប់ទី2យើងអានបន្ត

بيتشير بقى. تترم مين سنكم باك نجي مرتم كالاي كالاي براي يان ساك سداي اي ساك من كاي براي تاي نجي ماي باس يان نيا سبيرا جي ដែលបតិជ្ជរបស់គេមិនដូចមួយដែរយើងឃើញច្រើនពេលយើងអានកិច្ចការយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនគេចូលក្នុងក្រុមរបស់គេគេជាមនុស្សសត្វទាំងដាក់ក្នុងសម្រាប់ធ្វើកុំអើយនេះធ្វើបាបចិត្តអ្នកកុំអើយបាបចិត្តអើយសារមនុស្សនេះក្នុងក្រុមនេះពីស៊ីដាក់អត់ធ្វើស្រលល្អសម្រាប់នៅសម័យក្រោយព្រះអាយច្រើនយើងពេលគីណូកសតានសួរដូចណូកសតានសួរដូចព្រះព្រះសួរជាមនុស្សល្អធ្វើល្អនោះគឺស្ថានសួគ៌ជួយឲ្យយើងឃើញព្រះគំស្វែងរកផលផ្លែសម្រាប់នោះគឺរបស់ត្រង់ផលផ្លែត្រង់ចំបានជាមនុស្សជាមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះនឹងស្រឡាញ់គ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះយើងឃើញក្នុងរឿងនេះព្រះធ្វើជាល្អសម្រាប់សង្គមនោះយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់ផែនដីយើងនិងព្រះមានសិទ្ធិសម្រេចអំពីអ្នកល្អនិងអ្នកណាអាក្រក់ពេលខ្ញុំមើលរឿងនេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរពីព្រោះខ្ញុំឃើញAway praise to virtue law. Saks and I am P.O.A. Satan to virtue crop. But I praise to away praise to some right group thing or some right I mean profile or some right of curb of prayer.ស្មៃក្រៃស្រងាយតាមស្រងាយ cross សម្រាប់ស្រងាយចាស់បាក្រប់ចេះអត់មិនដោះទៀតទេអានេះជាដំណឹងអូពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានកម្រងពេលត្រង់មកផែនដីនេះយកពួកសច្ចរិតទៅឋានសួគ៌ត្រង់មានកម្រងមកបំផ្លាញពួកទុច្ចរិតនឹងក្នុងនគររបស់ព្រះ

0: ្មានបញ្ហាដូចនេះទៀតទេក្នុងរឿងនេះយើងអត់បានលើតំណងអំពីកម្លាំងស្ត្រីប៉ុន្តែក្នុងវិវរណៈចំពោះមកផៃព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងកម្លាំងស្ត្រីសាតានត្រូវចេះជាមួយស្រីស្រងាយជាពួកទុច្ចរិតបាទយើងគិតពួកស្រងាយជាអស់កម្លាំងស្ត្រីជាអស់ដែរនៅកសិដ្ឋានលែងមានបញ្ហាទៀតដែលយើងអាចនៅជាមួយព្រះអកកលជនិកសប្បាយពីព្រោះយើងមានម្ចាស់ជាល្អខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ចង់ធ្វើក្របស្រលល្អចង់មានពពផ្លៃច្រើនសម្រាប់តកោរបស់ព្រះបើដឹងក្នុងចិត្តឥឡូវនេះអ្នកជាស្រងាយយើងអត់តន់ដល់កាយច្រើនរដូវច្រើនតែអាចកាយប្រៃបាននឹងបើយើងអាយព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងចិត្តយើងនឹងធ្វើម្ចាស់ចិត្តយើងយើងកាត់ជាស្រលល្អវិញអគុណព្រះព្រះមានកម្រងយកគៀងទៅចង្រិតរបស់ព្រះទៅនៅទៅឋានសួគ៌នៅនៅជាមួយព្រះខ្ញុំមានសង្ឃឹមថ្ងៃនោះចាប់មកដល់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងនេះយើងឃើញអ្វីត្រង់ធ្វើជាល្អយើងឃើញផែនដីនេះជារបស់ត្រង់ដែរយើងឃើញត្រង់ចង់សង្គ្រោះមនុស្សច្រើនត្រង់មិនចង់បាក់បងម្នាក់ទេតែយើងឃើញត្រង់ត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាកំងសត្រូវរបស់ត្រង់ធ្វើអនុជាបញ្ហាមនុស្សខ្លះជាមនុស្សធ្វើប្រព្រឹត្តទាំងច្បាប់បើយើងជាមនុស្សនោះសូមត្រង់ជួយយើងខៃប្រាយនឹងឲ្យយើងជាមនុស្សគ្រប់នឹងប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់របស់ត្រង់វិញពីព្រោះយើងឃើញត្រង់ជាម្ចាស់ល្អត្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងយើងសង្ឃឹមពីទូចាប់យើងមកវិញយើងឃើញសង្ឃឹមកាយជ្រើចាប់មកដល់ពីព្រោះយើងចង់ទៅនៅក្នុងចង្រឹករបស់ត្រង់នៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់សូមអរគុណសូមធ្វើការអាចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យើងខ្ញុំ มีพอพายชรานสำหรับนอกกระบาดตรงตูบังคุมสมนิทิงออกนองนิมพระเยซูอาเมนสมพระอมเทียบังยังจูบกนิยติยนอยคราย
1: Lúc nâng bông về, chặt bú ốc một ai côn, nâng chất côn, một ai ốc bục huynh, rãnh ảnh, một viết hèn đầy, đói xích đầy bằng đá xa. Hậu bốc rốt nế ơi, cũng đúc đàn côn chào lời, rãnh về, rồi sai chặt chành. Côn chào, chỉ mà có đoàn môn nuôi chả chặt, hai ốc bục chỉ tí ôm nuôn, rụt bó bộ côn. Nếu rốt nế, ពើតាមតែឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះគេទូលថាយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាកូនសហាយទេយើងមានព្រះវរបិតាតែមួយគឺជាព្រះឪពុកនៃមនុស្សសច្ចរិតនឹងមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលបង្កើតកូនមានប្រាជ្ញានោះនឹងមានសេចក្តីអំណរដោយសារកូននោះណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូងមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយអ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសម្លាញ់នឹងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយត្បិតអ្វីបើអ្នករាល់គ្នាមានគ្រូទាំងមិនក្នុងព្រះគ្រីស្ទតែគ្មានឪពុកជាច្រើនទេមានតែខ្ញុំមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទអញនឹងធ្វើជាឪពុកដល់អញរាល់គ្នាហើយអញរាល់គ្នានឹងធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីដល់អញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតខ្ញុំបានចេញព្រះវរបិតាមុខមែនហើយបានមកក្នុងលោកីអរនឹកចាញ់ពីលោកីទៅឯព្រះវរបិតាវិញទៀតមើលប្រលឹងទាំងអស់ជារបស់ផងអញទោះទាំងប្រលឹងនៃឪពុកនិងប្រលឹងនៃកូនផងជារបស់ផងអញដូចគ្នាឯប្រលឹងណាដែលធ្វើបាបគឺប្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់វិញក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទៀងស្តេចដីសន្យាផងកូនទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់ដំបូងមានរបស់ម្នាក់ដែលជាឪពុកហើយចូលចង់ចិត្តឲ្យបានស្គាល់យោបល់

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all the lovely people តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវខ្លាចក្នុងការប្រាប់អំពីសេចក្តីពិតឬ Do you think that Jesus was afraid to tell the truth តើព្រះយេស៊ូវខ្លាចនឹងប្រាប់ថាទ្រង់ជាបុត្រារបស់ព្រះហើយនឹងត្រូវស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញឬ Was Jesus afraid to tellThat he's the Son of God who would die and be resurrected. ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago, when Jesus was on earth,
0: នៅត្រង់កំពង់តែស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកសង្ឃរាជពួកចាស់ទុំហើយនិងពួកក្រុមជំនុំ
1: When Jesus was in the hands of the chief priests, the elders, and all the council,
0: ពួកគេបានស្វែងរកសេចក្តីបន្ទាល់ខ្លាញ់ទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្លាប់ទ្រង
1: ់ They sought false testimonies against Jesus to put him to death.
0: តែទោះបើមានស្មោកតល់ខ្លាញ់ខ្លាយមកជាច្រើនអ្នកក៏ដោយគង់តែរកមិនបានសោះ
1: But found and even though many false witnesses came forward they found none
0: តែក្រោយមានស្មោកតល់ពីរអ្នកមកចោទថា
1: But at last two false witnesses came forward and said
0: អានេះបាននិយាយថាខ្ញុំអាចនឹងបំផ្លាញព្រះវិហារចេញហើយនឹងសង់ឡើងវិញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបាន
1: This fellow said I am about to destroy the temples of God and to build it in 3 days
0: នោះសម្ដេចសង់ក៏ក្រោកឡើងដណ្ដឹងសួរទ្រង់ថា
1: andThe high priest arose and said to him,
0: តើឯងមិនព្រមឆ្លើយស្មោះឬអី?សេចក្តីដែលគេចោទប្រកាន់ឯងទាំងប៉ុន្មាននេះតើយ៉ាងដូចម្តេច?
1: Do you answer nothing? What is it this man testifies against you?
0: ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែស្ងៀមរួចសម្ដេចសង្ឃបង្គាប់ទ្រង់ថា
1: But Jesus kept silent, and the high priest answered and said to him,
0: Joseph, nâng prét đau miên prét chun rùa cho, bà anh chìa prét kri, chìa prét rích bọt ra nây prét mên, nụ cho prắp dường mô.
1: I put you under oath by the living God. Tell us if you are the Christ.The sons of God.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកថា
1: Jesus said to him
0: ត្រូវលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថា
1: It is as you said. Nevertheless, I say to you
0: អំណះទៅមកអ្នករកគ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានចេស្ដា
1: Hereafter you will see the sons of men sitting at the right hands of the power
0: ហើយទាំងមកលើពពកនៅលើមេឃផង
1: and coming on the clouds of heaven
0: នោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហាច់អើខ្លួនហើយនិយាយឡើងថា
1: Then the highThe priest turned his clothes, saying,
0: We ban pol piek pramat dol preah. Doch neh, tae yeung cham baich trau ka nang ti bontuan na thaem tiet.
1: He has spoken blasphemy. What further need do we have of witnesses?
0: Meul, neak rok khnea teup nang lue piek dai viep pramat nu srap hai
1: Look, now you have heard his blasphemy.
0: តើយ៉ាងដូចម្តេច?អ្នកទាំងនោះឆ្លើយឡើងថា"វាគួរស្លាប់ហើយ"
1: do you think? They answered and said, he is deserving of that.
0: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចក្នុងការប្រាប់អំពីសេចក្តីពិតនោះទេ
1: So Jesus was not afraid to tell the truth.
0: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចនឹងប្រាប់ថាទ្រង់ជាបុត្រារបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញនោះទេ
1: Jesus was not afraid to say he is the Son of God who would die and be resurrected.
0: ទុបីទ្រង់ដឹងថាទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារពាក្យពិតនោះក៏ដោយ
1: Even though he knew that he will die for the truth.
0: ដូច្នេះចូលយើងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដូចព្រះយេស៊ូវចោះ
1: So let us proclaim the truth as Jesus did.
0: គ្មានអ្នកណាជៀសផុតពីការស្លាប់ទេ
1: No one can escape death.
0: តែអ្នកណាដែលទទួលសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនឹងត្រូវរស់ឡើងវិញជារៀងរហូតដោយព្រះយេស៊ូវដែរ
1: But whoever accepts God's truth will rise up from death and live forever as Jesus does.
0: សូមគុណ
1: Thank you.

0: បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបើដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អែតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីកាលនៅលងងពីដើមនោះឡើយត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់បង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគល្អនៃស្រុកដែរហើយទោះបីយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ដោយក៏តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរត់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់អេសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានលើតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងពួកបាវបំអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានសម្បត្តិនឹងប្អូនយកអញថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញទ្រង់ប្រទានអោយសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើ
1: លោកនឹងបងវែចិត្តពួកអពុកមកឯកូននឹងចាត់មកអែឪពុកវិញក្រែងអញមកវាយផែនដីដោយសេចក្តីបណ្ដាសាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវាប្រសាយចិត្តចាញ់កូនចៅជាមកតដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមតែឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះគេទូលថាយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាកូនសហាយទេយើងមានព្រះវរបិតាតែមួយគឺជាព្រះឪពុកនៃមនុស្សជាតិរិទ្ធនឹងមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលបង្កើតកូនមានប្រាជ្ញានោះនឹងមានសេចក្តីអំណរដោយសារគុណនោះណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យពេនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូងមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយអ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសម្លាញ់នឹងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាមានគ្រូទាំងមិនក្នុងព្រះគ្រីស្ទតែគ្មានឪពុកជាច្រើនទេមានតែខ្ញុំមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទ anh nâng thơ chế ở bụng đó anh rồi khỉa hãy anh rồi khỉa đừng thơ chế con bỏ con sai đó anh nế chế bệ bần tù nay bệ ông mà chả đó miên bệ chế sạc mầm phật nhóm ban chênh vì bệ vô bây đa một mền hãy ban một nông lục cây còn đừng tránh bí lục cây tàu ai bệ vô bây đa bình tiền mơ bỏ lưng tên ổ chỉ là bỏ phòng anh tù tiếng bỏ lưng này ở bụng nâng bỏ lưng này còn phòng chỉ là bỏ phòng anh được khỉa hãy bỏ lưng nà đã thơ bạp cứ bỏ lưng nô anh nâng trao sạp vinh khuyên như rô khỉa ơi chỗ sạp bằng cuộc miệt đá bạch đá luôn không bỏ ông mà chả tự bật vượt đôi chân nó tơ bàn trông chỗ cô rụp bỏ tự bật đó miết đá bây đá khuôn. Nếu chế bánh nhật, mô nằm bồn, để chốt miên tiếng sức đầy sân nhà phòng. Côn tiếng lại ơi, chú sắp đâm bồn miên, rô bó mân nịa đá chế ở bụng, hay chốt băng chất, hỏi bán sức dụ bò lòng.

Jakob, Bohnen, Kopi und Kopi. Rokni ya. Songwat Chongban Taimen Bante. Net Rokni ya. Som Lapke Hai Yen ai nang ban lai ko mo prai prakai hai te yut khnia tai men ban away sa pi pru men song ne ro khnia ko som dai tai men ban tai te pet sekdai som nom nu bai akra som rap nang dai pom peng sekdai som ra som rap robah ne rok nia veng គបតាយើងអត់ពីព្រួយយើងអត់សមនឹងយើងអត់មានព្រួយយើងសមខោះយើងសមអ្វីអាចជួយអាយគីសសាយើងសយើងកត់អំពីឈ្មោះរបស់យើងជាឈ្មោះរបស់ព្រះយើងសូមតិចបែកទៅខ្ញុំនេះឯមែនយើងសូមខុសពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបាទបងប្អូនថាខ្ញុំមកស្គាល់ច្បាស់ប្រហែលទៅរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីប្រហែលទៅរបស់ព្រះតែពិតកាសស្វែងរកត្រង់យើងត្រូវការរិទ្ធសាពីសិក្សាពីព្រះបន្ទូលអំពីប្រហារដែលរបស់ត្រង់យើងត្រូវការស្ពីលអតិថាននឹងស្ដាប់ព្រះសម្រាប់យូទូបអំពីប្រហារដែលរបស់ព្រះបន្តពេលខ្លះយើងអត់ដឹងយើងធ្វើអស់ពីចិត្តបាទយើងនៅតែអត់តាំងច្បាស់អំពីប្រែប្រែអ្វីខ្ញុំខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគិតថាអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើតើត្រប់សម្បត្តិខ្ញុំចង់ចាយខ្ញុំចង់ចាយសម្រាប់អាយសូសាខ្ញុំអាយជីវិតខ្ញុំស្រុកឬខ្ញុំចង់ចាយពីព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញមនុស្សគ្រូខ្ញុំចង់ឃើញគីសូសាព្រះបខ្ញុំបណ្ឌិតខ្ញុំអង្គឃើញខ្ញុំចង់ចាយលួយនោះឬធ្វើនេះឬធ្វើនោះពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេសរសើរខ្ញុំឬពីព្រោះខ្ញុំចង់មានជីវិតស្រួលខ្ញុំដឹងអនុមន្ត្រីតាមរហ័សទី
Preta. Khi ông bạch là xong Preta. Bị bố khi ông xong hò hà. Bọn tay bà khi ông xong bị bố khi ông cho ai ghê sổ xa pre. Bị bố khi ông cho ai bình nô sổ. Nên tự tu pre sư chú pre xong cửa bọc kê. Kim tang hai away kim tu pre ban tu tu bi pro kim tu sam ra pre yum ot phu of chet sam ra tang kang la ni mro patra kim ot tar ka song sa ปรูคิมเมนกะซานิอาร์บะเปรฮายบัจเจตรบะคิมตรอยจิมุยปะฮาร์เตเปรคิมอทรกะซองไซเตบอปออนอทรกะซองไซดายิงกะซานิอาร์บะเปรฮายนันตุงทัวทา Yohan Timoy chung bay Po ma pay bay nang ma pay bay How do a young some away pitrong kodai Kwang tay nang ba samrat Pipruwa yung kantam panyatrong Hai ko prut ka dao kap pre harate doltrong dai. Makyubit rabaya smarong chumoy pre. Yung atra kasa. Pre ban pretty

សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរកម្ពីដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានពីបន្ទាត់នៅវគ្គ24ចំពុក

0: ប្រជុំគ្នាតាន់ពីខ្លាំងបន្ទូថាអាក្រក់ទំគាត់តែគ្មានបានប្រទានមកគេក្រៅបោះរាហើយព្រោះដូចជាលោកនឹងវិញយ៉ាងណានោះក៏នឹងដំណរនេះយ៉ាងដូច្នោះដែរចាត្រឹមបងហូឡាព្រះមនុស្សណរនេះហើយឲ្យពីព្រោះព្រះនេះបានយាងមកពីចុងផែនដីដើម្បីស្ដាប់ចំណេះលោកសាឡូមោនហើយមើលនៅនេះមានមួយអង្គដ៏វិសេសលើជាងលោកសាឡូមោនទៅទៀតនៅក្នុងជំនុំជម្រះមនុស្សក្រុងនីនីវេនឹងឈរឡើងជំនុំជម្រះមនុស្សដំណរនេះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផងពីព្រោះគេប្រឆាំងដោយសារពាក្យលោកយូណាសប្រដៅហើយមើលនៅទីនេះមានអង្គដ៏វិសេសលើជាងលោកយូណាសទៅទៀតគ្មានអ្នកណាដែលជំនាញយកទៅដាក់នៅទីកំបាំងឬក៏នៅខាងឡើយគេតែងដាក់លើជើងជំនាញវិញដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលចូលបានឃើញពន្លឺភ្លឺអាយជំនាញរូបកាយគឺជាផ្នែកណែបានពេជ្រអ្នកល្អនោះរូបកាយទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញណែជួបប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់ងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដូចការជំនាញបំភ្លឺអ្នកដែរការត្រង់កំពុងតែមានប្រពន្ធទូនឡើយនោះមានពួកផារីស៊ីម្នាក់ទូសុំត្រង់ឲ្យយើងទៅសោយជាមួយត្រង់ក៏យើងចូលទៅគង់នៅតុកកាលនេះស៊ីមិនឃើញក៏នឹកផ្លៃណាស់ដែលត្រង់បានលៀមមុននឹងសោយតែព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាឯអ្នករកគ្នាជាពួកផារីស៊ីអ្នករកគ្នាលៀងចាន់លៀងថាតែខាងក្រៅទេតែចំណែកក្នុងបោះអ្នករកគ្នាមានពេញតែការឆោស៊ីនិងអំពើអាក្រក់វិញអមនុស្សងាយលឹងងើអើយបង្កើតខាងក្រៅតើមិនបានបង្កើតខាងក្នុងដែរទេឬអីត្រូវឲ្យទៀនរូបបោះដែលនៅខាងក្នុងវិញនោះគ្រប់ទាំងអស់នឹងស្អាតដល់អ្នករកគ្នាតែវេទនាដល់អ្នករកគ្នាពួកផារីស៊ីអើយបើអ្នករកគ្នាតែខ្វះភាពក្នុងដល់ទាំងជាអង្គតាមលិញលាក់នឹងបំលែងគប់មកតែលះចោលសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះវិញគួរឲ្យអ្នករកគ្នាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីទាំងនេះវិញហើយឥតចោលការខំដើមនោះផងវេទនាដល់អ្នករកគ្នាពួកផារីស៊ីអើយត្បិតអ្នករកគ្នាចូលចិត្តនឹងកន្លែងមកគេក្នុងសាលាប្រជុំហើយឲ្យគេគំនិតខ្លួនទៅទីផ្សារវេទនាអ្នករកគ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាអ្នកពុតបុតអើយត្បិតអ្នករកគ្នាដូចភ្នោខ្មោចដែលមើលមិនឃើញហើយមនុស្សដែលជាន់ឥតដឹងទេមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឆ្លៃថា rù. Đại lúc mình rất xa giang này, nếu chúng mua thác mắt tế điều đó phụ yên kinh nhóm hời. Tụi mình rất bắn tu cho lại thà. Với tên nhạc đó nẹ rõ kinh nghĩa, đại chế nẹ bạc chậm đài. Bật nẹ rõ kinh nghĩa đậm tộc ngùn. Đại bị bạc tuồn từ lớn mân đủ. Tại lúc nẹ rõ kinh nghĩa, mình bồn tên dốc đại mùi chắc bắn tộc nụ phòng. Nhiệt đỏ nét rock nề, bật nét rock nề từ mông áp bụng hào ràng. Đại bụng ái cao nét rock nề bắn xâm lạc bòng. Đối chân này, bật nét rock nề từ bắn tòa tà. Nét rock nề giúp prom tam cà, đại bụng ái cao bắn thơ hơi nụ. Bật bụng ái cao bắn xâm lạc kề mềm. Mong ao đài. Đại hát nụ ban chì bà nhà này bà bán xâm đại nhà. Anh chát bụ hào ra hỏi bụ sao vẹn tư ảnh kì. Kê nâng xong lạp khla. Đại khla đầm bầy ở chiếm rô bọc bụ hào ra tiền ọ. Đại bán chài tăng bì cầm nạn cây riêng một nụ. Bạn tư tìa khi mình nụ đầm nó nè vùng. Khi chắc tăng bị chìm rụt bỏ ế bờ. Thực đó chìm rụt bỏ Sakari. Đại kế xâm lạp nước cận đào Asana nâng vị hiệp hòn. Khi nhóm bắp thà. Chìm tên nụ nâng tư tìa khi mình nụ đầm nó nè vùng. Với tình nghĩa, đó nẹ rọc nìa.
1: Dan juga dengan rapi pada bangka.

0: លែកហ្នឹងវាចាប់ដើមរួចហើយឆ្អិនហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ដូងវិញគឺសាច់ដូងយើងចង់ប្រើកបិតមុខ2ចិតវាស្ដាងស្ដាង
1: អ
0: ូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចចង់ចិតនៅកបិតមុខ2ហើយចិតនៅកបិតធំណាជួយទាំងរាងកាយរបស់យើងហើយជំនួយទាំង

0: ែងនិយាយយើងត្រាំទឹកវាឆាប់រីកតែបើសិនយើងអត់ត្រាំទឹកស្មានហ្នឹងវាអត់តាន់រីកទេស្គូចាំលើយើងថយភ្លើង
1: ហើយបើអញគិតទៅប្រអាហ្នឹងចេះមកពីណាទៅ
0: អូប្រអាហ្នឹងចេះមកពីដកថ្មិញចេញថ្មិញធ្គាមទៅទៅមកវិញញ៉ាំអី

0: ឥឡូវយើងអាចដាក់ខ្ទិះដូងបានឥឡូវយើងចាក់ចូលឥឡូវឈ្ងុយទៅចាក់ខ្ទិះចូលទៅកាន់តែឈ្ងុយជាងនឹងវា
1: យើងមានអីបន្ថែមផ្សេងទៀតទេមានតែប៉ុណ្ណឹង
0: មានតែប៉ុណ្ណឹង
1: ស្រួលមែនតើណាយើងទៅផ្ទះវិញច្បាស់ធ្វើហូបឡើង
0: ស្រួលហើយមានអីបើបើសិនជាយើងត្រាំទៅគូទុកគាត់អត់ចំណាយពេលយូរទេតំផ្លែទេរួយហើយនិយាយទៅទៅដងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរស្រួលរយហើយគេនិយាយគេថាដូងគឺជាផ្លែឈើមួយដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់យ៉ាងតាមពីសាច់វាតាមពីខ្ទិះតាមពីទឹកដូងអញ្ចឹងវាជំនួយយើងគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងបើសិនយើងស្របបញ្ចូលទៅវាអាចជួយអជួយដល់យើងនឹងស្រកទម្ងន់ដូងវាអាចជួយឲ្យយើងស្រកទម្ងន់ហើយអាចជួយការពារឲ្យខ្លួនឲ្យយើងមានឱកាសអាចជំងឺបេះដូងយ៉ាងបេះដូងណាថ្ងៃហើយមួយទៀតវាអាចជួយការពារយើងពីជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតហើយទឹកដូងដែលយើងញ៉ាំទៅវាអាចផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដោយបិសិនយើងពេលភីចានអត់តអ្នកឈឺគេជួយចិត្តញ៉ាំទឹកដូងមែនណាពួកឯងដូងនឹងវាដូចសារធាតុបិសិនណាឧទាហរណ៍តាអ្នកខ្លះគេបាក់រលួយជួសរមអញ្ចឹងញ៉ាំទឹកដូងគឺសរមណាអាចវាព្យាបាលហើយអាចវាមាននៅក្នុងទឹកដូងនោះវាមានជាតិស្ករដែរតែស្ករធម្មជាតិចាហ្នឹងវាឲ្យកម្លាំងឲ្យយើងមានកម្លាំងដោយការដែលយើងជួយសរុបស្ងាយ
1: ពិតជាល្អមែនអានណាចាំដល់ឈ្ងុយទៀតហើយនេះ
0: ឈ្ងុយទៀតណាអញ្ចឹងយើងសាកោវាដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់បាក់ឆ្នាំទៅខៃបោកអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញថារួយរាល់ហើយបងអាមយើង
1: ឆ្អិនហើយណា
0: អឺណៃ
1: លឿនតែ
0: តែយើងអាចបិទភ្លើងបានចារួយសម្រាប់ញ៉ាំចង់ញ៉ាំពេលណាក៏បានពុកហូបដែររួយរាល់ហើយ
1: អូអាយធ្វើទុកទៀតណា
0: ចេះនេះ
1: វ៉ាវស្អាតមែនតើមានតុបតែងគីនេះទៀត
0: ចឹងគឺជាបង្អែមសាគូដងខ្ចីរបស់យើងមើលតើតុបតែងចឹងស្អាតហើយរសជាតិឈ្ងុយខ្ទិះដងឈ្ងុយទឹកដងហើយមើលសាច់ដងគួរចង់ញ៉ាំទៀត
1: មិនត្រឹមមកនិយាយទៅយើងបើយើងតែងទៅធ្វើយើងគួរចង់ញ៉ាំ
0: ណែហើយ
1: ញ៉ាំទៀតញ៉ាំរងល្អ
0: រសជាតិក៏មើលទៅរសជាតិក៏បើសិនជាយើងដាក់សផ្អែមតិចតិចអាហ្នឹងក៏យ៉ាងប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ដាក់ក៏វាឈ្ងុយខ្ទិះដូងអញ្ចឹងយើងចាំញ៉ាំអាមក៏បានដែរវាជួយទឹកដូងឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងតែទៀតនេះឯងតាមមើលដាក់ទាំងអត់ស្ករដាក់ទាំងមានតរសមើលវារសនេះមិននេះឯងគាត់ធ្វើបង្អែមនឹងឲ្យបងប្អូននេះឯងសាកគ
1: ិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមើលផ្សេងពីឡាយទេបានណា
0: ានបានកន្លែងមានទៀតអាចចង់រៀនអីក៏បានដែរកន្លែងនឹងចំណាយដើម្បីរៀន
1: អរគុណណាស់ចឹង
0: អត់អី

មានពេលមួយមានសត្វស្វាមួយក្បាលរត់នៅលើដើមស្វាយថ្ងៃមួយសត្វស្វាបានឃើញក្រពើដែលកំពុងឃ្លានហើយហត់នឿយនៅក្រដើមស្វាយមើលទៅគួរឲ្យអាណិតពន់ពេកស្វាក៏បានសួរទៅសត្វក្រពើថាណែបងក្រពើហេតុអ្វីបងដេកនៅទីនេះខ្ញុំហែលទឹកពីត្រើយមកខាងដើម្បីព្រមណៃនៅទីនេះតែខ្ញុំអស់កម្លាំងពេកទើបសម្រាកក្រោមដើមស្វាយនេះសត្វស្វានោះក៏បានឲ្យផ្លែស្វាយទៅសត្វក្រពើមួយផ្លែក្រពើនោះសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបានអរគុណសត្វស្វាខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយខ្ញុំតែតែបងក្រពើជួយគ្នានៅគ្រាខ្សត់ជាការល្អថ្ងៃមួយស្វាថែមផ្លែស្វាយឲ្យក្រពើមួយផ្លែទៀតដើម្បីយកទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់ក្រពើផ្លែស្វាយផ្អែមខ្លាំងណាស់តែថ្ងៃមួយក្រពើជាប្រពន្ធបានប្រាប់ប្តីថាខ្លួនចង់ស៊ីបេះដូងរបស់ស្វាក្រពើជាប្តីទូចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្រពើជាប្តីនោះនៅតែសម្រេចចិត្តធ្វើតាមចិត្តប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដដែលដើម្បីប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្ញុំត្រូវតែដាច់ចិត្តធ្វើរឿងនេះលុះថ្ងៃបន្ទាប់ក្រពើបានទៅរកសត្វស្វាដែលជាមិត្តរបស់ខ្លួនហើយនិយាយថាសំឡាញ់អើយប្រពន្ធរបស់គ្នាឲ្យហៅសំឡាញ់ឯងមកហូបបាយល្ងាចជុំគ្នាប្រពន្ធរបស់សំឡាញ់ពិតជាមានចិត្តល្អណាស់ក្រពើបានឲ្យសត្វស្វាពីលើខ្នងរបស់ខ្លួនហើយក៏ហែលត្រង់កាត់ទន្លេទៅលុះដល់ពាក្យកណ្ដាលទន្លេក្រពើក៏បានប្រាប់សំឡាញ់អំពីផែនការរបស់ប្រពន្ធខ្លួនថាសំឡាញ់អើយប្រពន្ធគ្នាចង់ឲ្យបេះដូងរបស់សំឡាញ់ឯងសត្វស្វាបានគិតមួយសន្ទុះហើយក៏តបយ៉ាងលឿនទៅក្រពើដែលជាមិត្តថាអសំឡាញ់អើយអ្នកភ្លេចយកបេះដូងមកតាមខ្លួនបាត់ទៅហើយបើអញចង់បានបេះដូងតែជួបគ្នាទៅយកនៅអេដាមស្វាយវិញអូខេមិនអីទេសំឡាញ់ចាំគ្នាជូនឯងទៅយក

0: ពេលទៅស្វាបានដើមឈើយ៉ាងលឿនហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនចុះពីដើមស្វាយនេះទេនេះបានក្បត់ការទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនោះមានន័យថាមិត្តភាពរបស់យើងបានបញ្ចប់ហើយអូណូកុំធ្វើចឹងអីសម្លាញ់កុំអោយនរណាម្នាក់ដែលទុកចិត្តអ្នកខាងអំផុតឲ្យសោះហើយចូលជ្រើសរើសមិត្តរបស់អ្នកដោយប្រាជ្ញាចុះដូច្នេះមិនចង់អោយយើងក្បត់អ្នកណាម្នាក់ដោយលោភចង់បានរបស់គេមកបំពេញចិត្តយើងឡើយដោយដែលព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក22ខ24ដល់25បានសម្ដែងថាកុំអោយចង់ជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងអាចទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេប្រឡប់ជាអន្តិដល់ប្រលឹងឯង
1: តើយើងត្រូវការគិតតើយើងត្រូវការជាអីខ្ញុំពេលអត់ប្រកំពីខ្ញុំឃើញអ្វីយើងត្រូវការជាជាយើងពីព្រោះអ្វីយើងចង់បានពីខុសពីអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើង
2: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអំណោយពេលយ៉ាងពេលចង់ឲ្យយើងពេលយើងបើកសៀវភៅវិវរណៈយើងឃើញនៅចំពោះពេញនឹងជំពូក3សម្បត្តិ7សម្បត្តិ7នោះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនិយាយឲ្យលោកយូហានសរសេរនឹងអាចគាត់ផ្ញើសម្បត្តិ7នោះដល់ព្រះគីពលនៅអេសីខាងលិចនឹងក្នុងសម្បត្តិ7នោះមានសេចក្តីប្រកាសល្អនិងអត់ល្អតាមចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់មើលអ្វីជាល្អជារង្វាន់ព្រះចង់ឲ្យយើងដូចយ៉ាងតាមមុនមានរង្វាន់7មុខនិងសម្បត្តិយូហានសរសេរបានប្រាប់យើងអ្នកណាមានប្រជាតឲ្យគេស្ដាប់សច្ចបាសម្បត្តិនេះមិនសម្រាប់តែព្រះវិហារនៅអេសីខាងលិចវាសម្រាប់អ្នកណាមានប្រជាតអណាងយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រជាតសសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសេចក្តីប្រកាសថាអ្នកណាឈ្នះបានទទួលរង្វាន់យើងត្រូវការគិតតើយើងត្រូវការឈ្នះអីខ្ញុំពេលអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំឃើញអ្វីយើងត្រូវការឈ្នះជាយើងពីព្រោះអ្វីយើងចង់បានខុសពីអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើងយើងចង់បានលើសអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងពេលយើងលើនោះយើងប្រហែលជាគិតអូព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់តែប្លែកគិតអពីអ៊ីវ៉ាព្រះឲ្យគាត់ជាអ្វីនៅក្នុងសួនអេដានគាត់មានអីមានប្តីល្អមានដើមឈើក្រមកមានសត្វស្លូតទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់គាត់ចង់បានគាត់មានបណ្ដាយក្នុងលោកបាទចម្ពោះបាយយើងឃើញសត្វតាំងមកល្បងគាត់
1: ai kot chong ban away pre ot ban ai kot mien krop teng oh lo hai pon tae satang ai kot chong ban away men lo da pi pru satang lebung kot ai pai che pi dam dang kha nang trai away lo nang lo nang eva kot mien away lo oh hai pon tae kot khoeng away kot mien away men lo nang kot chong ban no da dai pre at chong ao hai the way pre at chong ao away men lo pi pru pe yeung we men away men lo yeung men vetania da nang pre at chong ao yeung men vetania so pe pre su pra pre hie from pal net na ban chne pre ni ye om pi chne rung yeung chong away men lo da bang on you lot da bang on chong away men lo at tengai ni yeung at mien me rian sakapiep ban dai thomada yeung mien me rian sakapiep nang khnyom get thngai kla away ke bong rian yeung at chong sadap prove we call the away yeung chong ba ba ne bong rian sok kapiep tha ham nyam sko chong sadap se kmeng kmeng chong sadap haja a chong sadap tay prove yeung church it away I'm ham nyam coca cola han nyam cafe we prove me and chick in nam yin na khnong yeung ang sdap prove yeung cho chat so yeung panha we prove yeung doy va yeung chung ban away man lo praise to the na chne net no I to tu rombon rombon ai ba yin ba kompe mo vivrana chumpuk pe call from bell vivrana chumpuk pe call from bell ai nang ai bor pok phai ro dam jivit da na satan promasak របស់ព្រះរង្វាន់ទី1ហបៃរឿងនេះអាចារ្យរង្វាន់មួយទៀតតំជាមួយអេអវ័យយើងជិតជិតជាងគេមហោបមហោបនេះអ៊ីវ៉ាបាត់បងពីកចងបានលើអវ័យព្រះចងអាយបានហើយអវ័យមហោបនេះជារង្វាន់ពិសេសគេព្រះហៅដាំអីដាំជីវិតព្រោះខ្លះយើងហូបពីព្រោះយើងចង់បានជីវិតប៉ុន្តែយើងហូបខោះអានឹងយើងបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងវិញប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងមានជីវិតជីវិតខ្លីឬជីវិតវិញឬជីវិតអកលព្រះចង់ឲ្យយើងរស់អកលនឹងអ្នកណាហូបពីដើមជីវិតអាចរស់អកលប៉ុន្តែក្នុងរបស់មានសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតដើមនោះនៅណាដើមនោះនៅស្ថានព្រមសរបស់ព្រះបើយើងត្រូវហូបពីដើមនោះយើងត្រូវកាន់នៅណាយើងត្រូវការនៅស្ថានបរមសក្តិរបស់ព្រះពីព្រោះដើមឈើដើមជីវិតនៅស្ថានបរមសក្តិរបស់ព្រះសពេលព្រះ សថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងហូបផ្លែពីដើមជីវិតព្រះបានថាខ្ញុំឲ្យនៅស្ថានបរមសពជាមួយខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនៅអរកលជានិច្ចអរគុណព្រះគំរងរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតយើងជាល្អនឹងព្រះបង្កើតយើងសម្រាប់ជីវិតមហោបហើយនឹងព្រះចង់ឲ្យយើងមានមហោបអស្ចារ្យល្អជាងគេសម្រាប់ហោបនៅក្នុងសព្រមសត្វនៅវិវរណៈចម្ពោះពីមានរងបនមួយទៀតយើងខ្ញុំកាយខ្លះតើអ្វីយើងត្រូវពីព្រោះវិនិយាបន្តែអ្វីខ្ញុំចង់អានពីពួកក៏ដល់នោះឯងនឹងឲ្យមកកត់នៃជីវិតដល់អឯងគេយើងមានset hope fly be damn chivet nang alive rechang ayang atiet makat chivet makat chivet lap lua makat chivet copy makat tamada yang me yam ta ne na pe makat no chi ne ru ha ru aka ne na chang makat chivet look the បាយើងចង់បានគេទៅអត់ខោបាយើងចង់បានពីព្រោះអានេះរងបានព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រីស្ទានៃទីដបតាកំលប់ចង់បានរបស់គេប៉ុន្តែអានេះខោគ្រីស្ទានៃពីព្រោះអានេះរបស់យើងព្រះចង់ឲ្យបាយើងឈ្នះ some goodបើយើងមានមកកតយើងជាអ្នកណានៅទីនេះអ្នកណាមានមកកតហើយអត់ខេនអពមកប្រវិជាហើយបើយើងអត់មានពីព្រោះយើងអត់បងប្អូនស្ដែកយើងមិនបងស្ដែកនឹងយើងជាអ្នកក្រដាបើមានមកកតយើងត្រូវកម្មមានលុយដែរធម្មតាមកធ្វើពីអីធ្វើពីមីមិនមានទេមានច្រើនព្រះចង់ឲ្យយើងមកកាត់ជីវិតហើយអីពីព្រោះព្រះរកយើងជាកូនរបស់ទ្រង់យើងជាកូនស្ដាយនឹងក្នុងវិវរណៈពីដងហើយជាបាយដងព្រះប្រាប់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរៀបដូចស្ដាយទីទៀតយើងដល់រំវន់មួយទៀតឲ្យយើងឃើញអំណាចព្រះជាប្រកលឲ្យយើងសូមអរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងញោមផ្លៃពីដើមជីវិតនៅក្នុងសត្វានបរមសត្វរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងពាក់មកតជីវិតសយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងរង្វង់ទី3ទៅតង់ជាមួយរឿងជីវិតអកលដែរ We were not ចំពោះពីកោដប1 I need not all ឈ្នះអូសេចក្តីស្លាប់ទី2នឹងធ្វើទុកដល់អ្នកនោះមិនបានឡើយសេចក្តីស្លាប់ទី2សេចក្តីស្លាប់ទី2ជាអីនៅខាងក្រៅនេះមានមនុស្សច្រើនដែលទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី1ហើយក្រៅព្រះវិហារមនុស្សជាទៀតបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី1ហើយប៉ុន្តែគេអត់បានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2សេចក្តីស្លាប់ទី2និងសេចក្តីស្លាប់ទី1ក៏គ្នាយ៉ាង មេឃសេចក្តីស្លាប់ទី1និងទី2បើយើងមានទី2យើងយូរយ៉ាងម៉េចអត់ទី1អំពីសេចក្តីស្លាប់ទី1អ្នកនៅខាងនោះតើគេអាចស្លាប់ម្ដងទៀតបានអត់គេស្លាប់ហើយគេតើគេអាចស្លាប់ម្ដងទៀតបានអត់បានប៉ុន្តែគេត្រូវការរួលឡើងវិញមុនយល់ឡើយបើយើងស្លាប់ហើយយើងមិនអាចស្លាប់ម្ដងទៀតដល់យើងរួលឡើងវិញហើយបើយើងរួលឡើងវិញតែយើងអាចស្លាប់ម្ដងទៀតបានប៉ុន្តែបើរួលឡើងវិញមិនអាចស្លាប់ទៀតទេព្រោះយើងស្លាប់ហើយសេចក្ដីស្លាប់ទី2នេះយាយអំពីមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយឬស្លាប់ពីព្រះយេមកវិញនឹងនៅមកពួនឆ្នាំក្រោយពីព្រះយេមកផែនដីយើងវិញត្រង់ឲ្យពួកគេរួលឡើងវិញមករយៈនឹងត្រង់ឲ្យគេឃើញមូលហេតុគេអត់បានទូជីវិតអកលនឹងខ្ញុំមកសួរហើយទៅគេអត់បានទទួលជីវិតអកលមកពីគេអត់បានជ្នះយើងអាចប្រហែលជាដាក់ច្បាស់ជាងមកពីគេអត់បានអាយព្រះជួយគេជ្នះអ្នកនោះត្រូវការទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ប៉ុន្តែបើយើងជ្នះយើងអត់បានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2បើយើងអត់បានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2យើងរស់យូរប្រមាណអកលនឹងយើងដឹងពីព្រះយមលោកទី2ព្រះអើយអ្នកពួកបរិសុទ្ធអ្នកជ្នះត្រង់ឲ្យគេរស់ឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់អ្នកនោះជាមកគេនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះគេអត់ស្លាប់ទៀតទេរងវងទីមួយទៅក្នុងជីមួយតាមជីវិតព្រះចង់ឲ្យយើងរស់អកលរងវងទីពីរនេះអំពីមកតជីវិតព្រះចង់ឲ្យយើងរស់អកលរងវងទីបីនេះអំពីយើងអត់បានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ព្រះចង់ឲ្យយើងរស់អកលអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើងជាល្អទាំងអស់ត្រង់ឲ្យយើងហូបផ្លែល្អមែនទែនត្រង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់អកលព្រះវន្តីបុណ្យ We were not ចំពោះពេកក៏ដល់ប្រពល I need not that ឈ្នះ No I នឹងឲ្យបរិពុកនុមមណាដល់លេកំបាំងហើយនឹងឲ្យគ្រួសារមួយដល់អ្នកនោះនៅគ្រឹះសួននោះមានឆ្លាក់ជាឈ្មោះថ្មីដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយស្គាល់បានតែអ្នកដែលទទួលប៉ុណ្ណោះនេះរង្វាន់ពីររង្វាន់ទី1នេះយាយអំពីម៉ែណាម៉ែណាជាអីជាម្ហូបម៉ែណាជាម្ហូបរបស់ទេវតាបាយនៅឃើញពីពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងពីអេជីបដល់ដីកាណានព្រះឲ្យគេញ៉ាំណារាល់ថ្ងៃនឹងព្រះប្រាប់ម៉ូសេឲ្យអារ៉ុនបងរបស់ម៉ូសេយកណាមួយចាននឹងដាក់ក្នុងហាប់របស់ព្រះជាមួយគ្រឹបនៃដល់ប្រកាសអនុមានតែកំបានអ អត់មានអ្នកណាឃើញទេហើយដោយគេអត់ឃើញពីព្រោះអ្នកណាបាហាប្របស់ព្រះគេត្រូវស្លាប់បាត់អត់បានអរគុណព្រះព្រះនៅតែកើតដល់ពីមកចង់ហើយយើងហូបមិនណាបន្តែមកពីម៉ាណានីគេមកណាគេលេកណងហាប់របស់ព្រះយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងខ្វងក្បាច់ចិត្តណាលាហាប់នោះមានពលឺរបស់ព្រះពីព្រោះវត្តមានរបស់ព្រះនៅជាមួយមនុស្សទៅពេលព្រះតាត្រង់ចង់ឲ្យយើងយ៉ាងមែនណាលេកគំនិតត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះមិនតាព្រះឲ្យយើងទៅនៅសួនស្អាតនៅស្ថានសួគ៌អនុព្រះឲ្យបន្តែលោកអរជាងនោះទៀតព្រះឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះនិងឲ្យយើងថ្មសួរអ្នកណាចង់បានថ្មសួរបើឲ្យយើងគិតថ្មសួរវាអត់ប្រយោជន៍ទេនៅផែនដីនេះឯងរើសថ្មសួរបានប៉ុន្តែថ្មសួរខុសពីថ្មនៅផែនដីនេះថ្មសួរនោះនេះមានឈ្មោះឆ្លាក់នៅលើវានឹងឈ្មោះនោះជាឈ្មោះពិសេសថាអើយើងអត់មានអ្នកណាទៀតស្គាល់ឈ្មោះនោះទេគេសំសួរក្រុងគ្រូសាររបស់អ្នកមានឈ្មោះអ្នកប្រើទៅជាមួយគ្នាបន្តែអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ឈ្មោះនោះហើយជាប្តីប្រពន្ធមានឈ្មោះគេប្រាបន្តែអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ឈ្មោះនោះពីព្រះតាត្រឲ្យឈ្មោះមួយសូមានឈ្មោះអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ចង់តាត្រង់មានកាដមេតនងពិសេសជាមួយយើងនឹងត្រង់ឲ្យយើងមានឈ្មោះពិសេសសម្រាប់ត្រង់ប្រាជាមួយយើងសូមទីបបាខ្ញុំជាព្រះនឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំប្រាឈ្មោះមួយពេលយើងឮឈ្មោះនោះយើងដឹងព្រះនិយាយជាមួយយើងបន្តែអ្នកណាផ្សេងអត់ដឹងតើព្រះនិយាយជាមួយអ្នកណាពីព្រោះអនុជាតិឈ្មោះពិសេសព្រះអើយសម្រាប់ទៅអ្នកទំនងជាមួយយើងនៅអ្នកផ្សេងអត់ខោអនុជារងបានល្អនៅអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសគេថាគេមានទូរស័ព្ទសូអតិហោបាដូណាល់ត្រាំតំនីយេជាមួយពូទិននៅរុស្ស៊ីគេអាចលើកទូរស័ព្ទមួយបាននិយាយជាមួយពូទិនបានគេដូចជាទូរស័ព្ទពិសេសអាយទីងពីនេះឯងជាមួយគ្នាដែលណាប់សែងស្ដាប់បានខ្ញុំអត់ដឹងថាដល់នោះជីវិតបន្តែខ្ញុំធ្លាប់លឺពីពេលខ្ញុំក្មេងទូព្រះចង់ឲ្យយើងខាតទំនាក់ទំនងជាមួយត្រង់ដូចនោះពិសេសពិសេសចូលអរគុណព្រះបន្តែឈ្មោះនេះខ្ញុំលឺពីអ្នកគ្រូអេលិនជីវ៉ៃមានប្រយាយមួយយ៉ាងទៀតពីយើងទៅឋានសួគ៌យើងត្រូវការរៀបការជប់លៀងធំ ឈ្មោះនោះជាសេចក្តីអញ្ជើញបើយើងមានឈ្មោះសូមានឈ្មោះសេះបើយើងមានកៅអីនៅលើនៅក្បែរថតពិសេសពិសេសសម្រាប់ចូលជលេងរបស់ព្រះអត់មានចូលអត់បានបើហើយជាឈ្មោះនោះមានតម្លៃជាងហើយចាប់រំបាស្រេចយើងនៅកម្ពុជាធ្វើជប់លៀងធំសម្រាប់មនុស្សពិសេសពិសេសមានតែអ្នកមានសេចក្តីអញ្ជើញចូលបាននៅយើងបានទទួលសប្បាយអត់សប្បាយអត់មានតែអ្នកពិសេសចូលបាននៅយើងមានសេចក្តីអញ្ជើញហើយយើងជប់ជាគេបានសប្បាយអត់ហើយជាខ្មាស់គេពីព្រោះយើងគិតយើងជាមនុស្សពិសេសយើងគិតអអ្នកមានជាមនុស្សពិសេសអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយបើតែយើងជាមនុស្សធម្មតាហើយយើងខ្មាស់ចោលបន្តែបើយើងមានសេចក្តីអញ្ជើញនោះពីយើងដល់ទ្វារយើងជាអ្នកយានទៅទ្វារយើងអើយគឺគឹងសេចក្តីអញ្ជើញខ្ញុំចង់មានខ្លាំងណាស់មួយយើងញ៉ាំបានឈ្មោះសូនីអាយើងមានខ្លាំងណាស់ណាស់របស់ព្រះអរគុណព្រះវារណាត់ចំពោះពីកុំមកពីប្រមួយយើងដល់រំពីប្រមាណហើយដូចជាទីប្រមវារណាត់ចំពោះពីកុំមកពីប្រមួយនោះអាយនឹងអោយមានអំណាចលើពួកសាសដតៃអ្នកណាចង់មានអំណាចលើពួកសាសដតៃហើយយើងថាខ្ញុំអត់ចង់មានដែរសាសដតៃគេចង់មានអំណាចលើនៅលើយើងណាស់ម៉ាយចង់ក្រោយយើងដឹងគេចង់ចាប់យើងចង់បៀតបៀនយើងចង់សម្លាប់យើងព្រោះដាក់មកជាមួយព្រះដែលព្រះខ្ញុំអោយមានអំណាចលើគេខ្ញុំចង់អានខ້ອຍទីទេតងជាមួយនេះវាណាត់ជំពៃកពុនវាណាត់ជំពុពេកពុនខ្ញុំក៏ឃើញឡើងជាពូកដាក់គួយហើយមានប្រកបដល់អ្នកទាំងនោះហើយជំនុំជម្រះអូខេរំបានយើងអានយ៉ាងម៉េចយើងអានថានោះអាយនអាយមានអំណាចលើពួកសាសន៍ទីនឹងនៅពីរណណាត់ចំពោះមកពេកក៏បួនព្រះបានយូលថែមយើងមានអំណាចកាត់ទោសគេគិតធ្វើបាបយើងព្រះកាត់ទោសគេហើយបន្តែព្រះឲ្យយើងមានអំណាចជាមួយត្រង់សម្រាប់កាត់ទោសគេអរគុណព្រះយើងអត់មានអំណាចឡើយប៉ុន្តែអានេះជារង្វាន់ព្រះអើយពេលយើងឈ្នះនឹងព្រះយើងមកវិញពីរណាត់ជំពូក២ក៏មកពេល8ហើយផ្លាច់ដែរអាយនឹងអើយផ្កាយព្រឹកដល់អ្នកនោះបានឈ្នះបានទទួលផ្កាយព្រឹកទីបាក់ក៏មានណាយកមកប្រវិជាទាំងនេះកាន់ទេវៈគិតកុំឃ្លីនោះពិសេសអ្នកចង់បានកាយប្រជាកាយណណាសម្ដែងពីកាយប្រជាពីកាយអង្គប្រិកប្រឡំចង់មានអត់បើមានពីកាយប្រិកធ្វើអីប្រាវិជាសម្រាប់ធ្វើអីគឺយើងអត់យល់ ហើយវៃព្រះចង់ឲ្យយើងកាយព្រឹកមួយសំមើវិវរណៈចពុមកពេលពីគាត់ដល់ព្រមួយបាយងឹតកាយព្រឹកមិនសើមិនដំណ ্লাই តែបន្តែចាំដល់យើងមើលវិវរណៈចពុមកពេលពីគាត់ដល់ព្រមួយអាញ់ឈ្មោះយេស៊ូបានចាត់ទេវតារបស់អាញ់មកធ្វើបន្ទូលប្រាប់ឲ្យអាញ់រកគ្នាទាំងពីសេចក្តីទាំងនោះនេះនៅក្នុងពួកជំនុំទាំងប្រមាណអាញ់ជារួចហើយជាពួកឡងដាវីតជាប្រកាយព្រឹកដល់ភ្លឺអូខេអឡៃប្រកាយព្រឹកជាអេឬអ្នកណាកាយព្រឹកជាព្រះយេស៊ូអ្នកណាចង់បានព្រះយេស៊ូអត់គិតដល់ច្រើនពេលនៅក្រុមវិវរណៈជាពីកុំមកប្រមាណព្រះយេស៊ូអាញ់នឹងអាយប្រកាយព្រឹកដល់អ្នកនោះតាខ្ញុំអើយខ្ញុំដល់អ្នកនោះនៅក្នុងកបាត់ចម្ពោះ5នឹងខមមួយប្រាប់អាប្រាហាំខ្ញុំជារំវងដល់អររបស់អ្នកដូចគ្នាខ្ញុំជារំវងល្អរបស់អ្នកព្រះចង់ឲ្យយើងរំវាន់ដល់ល្អច្រើនប៉ុន្តែពិសេសជាងគេត្រង់ជារំវាន់របស់យើងអរគុណព្រះបើហើយយើងអត់យល់ត្រង់ជារំវាន់របស់យើងប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយព្រះអរជាវិរណាចម្ពោះ3ខ5នេះឯងពីរំបានមួយទៀតនេះល្អសម្រាប់ស្រីស្រីគឹងស្រីស្រីជួយចិត្តមហោបទី2ជួយចិត្តខោអោវិរណាចម្ពោះ3ខ5នោះនឹងបានស្លៀកពេលសូហើយអាញ់មិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអាញ់នឹងថ្លែងប្រាប់ឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរអាញ់នឹងចំពោះពួកទេវតាត្រង់ដែរត្រង់ចង់ឲ្យយើងអាសូរចុះត្រង់ចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធទុតិយមានសេចក្តីសុចរិតត្រង់បានទៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់យើងទៅនៅឋានសួគ៌នឹងត្រង់ចង់ចង់ប្រាឈ្មោះរបស់យើងនៅចំពោះមុខរបស់ព្រះបវេដាតាអ្នកព្រះចង់ប្រាប់ព្រះបិតាខ្ញុំនឹងរកគេតាពេលណាឈ្នះព្រះខ្មាស់គេទេព្រះទូស្គាល់យើងបងប្អូនរបស់ត្រង់ចង់ឲ្យនៅជាមួយព្រះអាចជំពូបៃកោដបពីបហើយយើងអបអចាំនេះទេសំរណជំពូបៃកោបអាញ់យកណែនោះវើជាសសុត្រង់គិនវិហៀរបស់ព្រានអាញ់ពេលសានវិហៀរនេះយើងអត់បានដាក់សូ នៅយ៉ាងធ្វើដោយកាគីកម្ពុជាកម្ពុជាប្រវីជាកម្ពុជាពីសុខទៅបោះអត់ទៅបោះស្រាលសម្រាប់យើងកាបាបាយានសិស្សទៅណោះចេកបានអត់បាយានទៅទៅវត្តអានយ៉ាងសុខក្នុងវត្តនោះចេកណោះលោកប្រុសពេលមានកាត់ឡើងតំបោរលំលើយើងសុខក្នុងព្រះគៀសំខាន់មិនអាចដកចេញបាននឹងពីបាត់អញនឹងយើងធ្វើជាសសរចង់តាក្នុងនោះក៏អ្នកមនុស្សខាន់ស្ដាប់ពេតកានឹងយើងនៅជាមួយព្រះពីព្រះយើងនៅក្នុងព្រះគៀយើងកាជាសសរថ្មបន្តែព្រះរាប់យើងសំខាន់ក្នុងរបស់ត្រង់សំអានបន្តទីចំពោះបាទពីរួចអ្នកនោះនឹងមិនជាទីនោះទីឡើយហើយក៏ព្រេអីព្រះវបិតាអែងជាមួយក្រុងរបស់ព្រះណែងនៅលើអ្នកនោះគឺជាជាមួយក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះណែងអែងហើយនឹងកត់ជាមួយថ្មថ្មីរបស់អែងដែរព្រះថាក្រុងកត់ឈ្មោះព្រះកត់ឈ្មោះទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនិងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងមានឈ្មោះបៃណូយើងរបស់នេះណាទៅទីខ្លះយើងឃើញនៅក្បែរទ្វារគេកត់ឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះពេលយើងឃើញឈ្មោះយើងសូមម្ចាស់នឹងរំវន់ចាក់ព្រះជាម្ចាស់យើងគ្មានអ្នកណាអាចដកយើងពីព្រះតែពីព្រោះយើងមានឈ្មោះរបស់ព្រះហើយយើងសកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអរគុណព្រះបាទសាតាំងក្នុងរឿងព្រះតាមើលឈ្មោះអ្នកនេះរបស់ខ្ញុំហើយគ្រប់ទាំងអស់ព្រះចង់ឲ្យយើងជាល្អរង្វាន់ចង់ក្រោយគេរង្វាន់ទី7ពីវរណៈជំពូក3ខ21នោះអញនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងអញដោយជាអញបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាលើបល្ល័ង្កត្រង់ដែរពេលយើងបានមានឈ្មោះរបស់ព្រះហើយឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានបង្កើតជីវិតហើយព្រះចង់ឲ្យយើងអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយត្រង់ហើយបើយើងអានមើលខនេះច្បាស់ព្រះយេស៊ូវអង្គុយលើបល្ល័ង្កណាព្រះយេស៊ូវអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់អ្នកណាព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបិតាបើយើងអង្គុយលើបល្ល ឡើងជាមួយព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្វែងណៃណាជាមួយព្រះបព្វតាអង្គុយធ្វើអីគួយលេងអង្គុយសំសាយរៀជាមួយព្រះរំវន់ប្រពលនេះលោកទាំងអស់តាយើងចង់បានអត់អ្នកណាចង់បានរំវន់ប្រពលសំលើកដៃអរគុណអរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យបន្តែព្រះសំយើងធ្វើអីសម្រាប់ទទួលជំនះជំនះអ្វីយើងចង់បានខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះសម្រាប់យើងនៅខោយើងអានចុងក្រោយគេព្រះយេស៊ូវថានោះអែងនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងអែងដូចជាអែងបានជំនះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះបវេដាលើបល្ល័ង្កត្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីត្រង់ជាត្រង់ទទួលសេចក្តីល្បួងដូចយេហើយដើម្បីព្រះធម្មទទួលសេចក្តីដូចល្បួងដូចយើងត្រូវទទួលសម្រាប់មានបបពិសាដូចយើងត្រង់ជាឆ្នេះ

ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកជូននៅអាហារមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាត្រប់ស្រោបខ្ទិះដូងចាត្រប់ស្រោបខ្ទិះដូងនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាត្រប់វែងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមទឹកក្រហមខ្ទិះដូងអំបិលរមួយកូនឆាហើយនឹងទឹកស៊ីចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានភាពងាយក្នុងមានណាទេ

្រាប់ដែលយើងពុះរួចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងលាយគ្រឿងដើម្បីទុកក្នុងត្រប់ហើយខ្ញុំនឹងលាយគ្រឿងឲ្យពុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញគ្រឿងរបស់វាទី1គឺយើងដាក់ពេញប៉ោះ

អំបិលបន្តិចនឹងដាក់ស៊ីអ៊ីវទឹកស៊ីអ៊ីវ

ជាចុងក្រោយនេះគឺយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើប៉ុន្តែចំពោះចំណូលចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចង់លាយស្លឹកខ្ទឹមជាមួយគ្នាបានតាមចំណូលចិត្ត

ឆ្នាំងភ្លើងអគ្គិសនីពុកបងប្អូនគ្នាអាចដាក់ក្នុងឆ្នាំងទឹក

0: យេហូវ៉ាទ្រង់យើងនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាកណាណាជាបរិបូរណ៍ទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលោភតែមិនមែនគ្រប់មនុស្សមានពោះទុកជាគ្មាននោះឡើយគឺទ្រង់តែងធ្វើទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅទាំង3ណោះហើយដំណោះហើយយើងទោះបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយទុច្ចរិតប្រយោជន៍និងអត់ទោសបាបយើងនឹងស្ដាប់យើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងព្រះមានសេចក្តីមេត្តាមនុស្សក៏អត់ទោសសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងអំពើបាបតែទ្រង់រាប់មនុស្សទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះទុច្ចរិតរបស់អពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណោះផងអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតតែតែឈ្នះទូបង្គំឯការរំលងរំលងខ្ញុំទ្រង់នឹងជំរះចូលចិត្តខ្ញុំធ្វើតាមបង្គប់ឡើយក៏មិនពីអស់ទាំងអស្ចារដែលទ្រង់បានធ្វើកណ្ដាលពួកគេផងគឺគេបានធ្វើរឿងវិញក្នុងគ្រាបាសបន់នោះគេបានតម្រូវអ្នកឲ្យធ្វើជាមេដើម្បីនឹងនាំវិលតោឯសន្តានជាបាបំរើវិញតែទ្រង់ជាព្រះដែលត្រង់អត់ទោសទ្រង់ក៏សន្តោសហើយមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍បានជាទ្រង់មិនបោះចោលគេឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអើទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលនឹងអ្នកទ្រង់ជាព្រះអត់ទោសគេទោះបើទ្រង់បានធ្វើទោសរបស់គេក៏ដោយបើអពព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់មានចរិតអត់ទោសវិញហើយឲ្យបានកោតខ្លាចដល់
1: បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកយាយក៏ដូចជាអ្នកគ្រូបងប្អូនគឺបសុខអាមៈគោរពអរគុណព្រះអង្គវិទ្យាជាតិនេះបានភ្លៀងពេលលឹងសំមាញ់មកព្រឹកជាគេងលក់ស្រួលយើងភ្លៀងយូរយើងបានបន្តិចតិចចោលតិចគេអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីនបត់នឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងដឹងថាយើងធ្វើម៉េចពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងតោងថ្ងៃនេះធានរបស់ខ្ញុំថ្ងៃខ្ញុំមានធានរបស់មួយដែលចែកជូនដែលលើកឡើងថាភាពត្រង់ទាំង10ចំណុចអញ្ចឹងមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានច្រើនតែចង់លើកតែ10ចំណុចយកមកចែកជូនហើយនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងដឹងហើយថាបងប្អូនបងប្អូនព្រមជាងខ្ញុំយើងត្រូវការត្រង់មួយនឹងបាទនេះខ្ញុំមានធានបទនេះដើម្បីចែកជូនដើម្បីនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាសម្រាប់ ឿនយើងអស់គ្នាដើម្បីអស់គ្នាដើរជាប់ជាមួយមុនផ្ដើមសម្រុំចិត្តនឹងថ្ងៃនេះនេះព្រះវិតាព្រះជបត្រាព្រះវិញ្ញាណបោះសតដែលប្រងគង់នគរឋានសួគ៌ទូមកគុំសោកសៅនឹងអបគុណព្រះអង្គនៅព្រឹកថ្ងៃបោះសតដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសទូមកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនទាំងបុរួមជ្រៀងកំកាំងព្រះអង្គក្រាបថ្វាយមកគុំព្រះអង្គនឹងសិក្សាទូរបស់ព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះទូមកគុំសូមយាងគង់នៅជាមួយទូមកគុំភារកិច្ចចែកជូនចែកចាយបទទូរបស់ប្រងប្រងនៅវេលានេះក៏សូមប្រងគុណនិងប្រទានគុណផ្ដល់បលប្រាជ្ញាដល់អ្នកគ្នាក្នុងការចែកចាយសូមកុំអោយគោនិយាយទៅតាមចិត្តដែលទូបង្គំជំនួសមានបាបឡើយសូមឲ្យទៅតាមបំណងផាតៃផងទូបង្គំសូមការនេះក្នុងនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងដឹងហើយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងជីវិតយើងគាត់ទាំងរីខ្លួនភាពស្មោះតិចឬក៏ច្រើនបាទនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាភាពស្មោះត្រង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសូមបងប្អូនជួយគិតទៅគ្នាភាពស្មោះត្រង់យើងមានបងប្អូនក៏មានខ្ញុំក៏មានបន្តិចតើតាដែលយើងធ្វើគេថាមកត្រង់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់តែមានទៀងយើងធ្លាប់លើកហើយពាក្យនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកណាណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានសង្សារចិត្តកាលពីមុនណាខ្ញុំអត់មានយាយឡើយកាលពីមុនកាលពីនៅស៊ីងហ្គលកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់សន្យាថាខ្ញុំស្មោះត្រង់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអង់គ្លេសថា I love you អូខេបងនិយាយថាបលៃខ្លះទៅអ្នកគ្រូយល់អូខេខ្ញុំគិតថាភាពជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងមានអញ្ចឹងថ្ងៃខ្ញុំនឹងជួយម្ដងតិចម្ដងតិចដើម្បីយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាយ៉ាងស្មោះត្រង់ទៅលើដៃគូភាពស្មោះលើមេភិបាលត្រង់ទៅលើគាត់ស្មោះត្រង់ទៅលើកូនឬទៅបុគ្គលណាម្នាក់ទាំងតែមានគ្រប់បាទតែគ្រប់គ្រប់

សោចាប់អរសំឡំមកតាំងអីគេយកអារម្មណ៍អីគេអារម្មណ៍ទៅលើប្រយោជន៍អារម្មណ៍ទៅលើភាពជោគ

0: ស្មានខ្លួនទៅប្រយ័ត្នប្រែងមានសេចក្តីបួងណាស់អ្នករនីប្រាប់ពីសេចក្តីលបួងដែលត្រូវខំមនុស្សលោកទេអែប្រតត្រង់ដែរឲ្យអត់មានសេចក្តីលបួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺលីណាដែលត្រូវលបួងនៅត្រង់កែផ្លូវឲ្យរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបាន
1: អរគុណអញ្ចឹងនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1 10 12 13យើងបានអានរួចម្ដងឥឡូវយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាមួយយើងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងជួបបញ្ហាសេចក្តីលំបាកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគិតឃើញថាអូការនេះដូចជាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យើងណាដូចជាយើងសត្វថ្ងៃអញ្ចឹងជួបនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រងថាម៉េចបើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនអោយយើងទទួលបន្ទុកនឹងធ្ងន់ពេកទេក្នុងខកកពីព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គនៅតែមានប្រហាររតិស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងគ្រប់ត្រួតយើងអោយយើងធ្ងន់ហួសម្លាំងយើងមិនអាចបានទេបាទយើងបន្តទៅទៀតសូមតបកលូកាចំពោះ16ខ10 12លូកាចំពោះ10ចំពោះ11ខ

0: ដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការទូចបំផុតទូក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទូចបំផុតទូក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះសម្បត្តិរបស់លោកកៃទេតើអ្នកណាហ៊ានផ្លាស់សម្បត្តិដល់ពត់ទុកដល់ពត់ទុកគ្នាហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីអាចជារបស់ផងអ្នកបាន
1: អរគុណអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតបើយើងស្មោះត្រង់នឹងការទូចនឹងការធំក៏យើងអាចស្មោះត្រង់បានដែរនោះព្រះអង្គប្រទានអ្វីឲ្យយើងកាន់គ្រប់បែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតណាយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាមានចំណុចដែលយើងត្រូវរៀនមួយព្រឹកនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងចំពោះ6 10ពីណាដែលមកក្នុងការទុយបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការថប់ហើយអ្នកណាដែលຕົកចិត្តក្នុងការទុយបំផុតនោះឈ្មោះថាຕົកចិត្តក្នុងការដល់ធំដែររឿងនៅកន្លែងនេះកន្លែងសំខាន់ឥឡូវខ្ញុំមានការងារមួយចំនួនឲ្យបុគ្គលម្នាក់ក៏ធ្វើហើយក៏ខ្ញុំដើរទៅបាត់ឬក៏ខ្ញុំទៅការផ្សេងបាត់សួរតើខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំក៏ធ្វើថ្មីខ្ញុំទុកចិត្តគាត់អ្វីរួចឬវិញនឹងបានស្អាតមកវិញនឹងបានហើយនៅអ្វីដែលយើងគិតណានៅពេលដែលខ្ញុំបាត់មកវិញឃើញគាត់រួចថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើទៀតពេលដែលគាត់ធ្វើហើយការធំទៀតថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ខ្ញុំឲ្យការធំលើនឹងណាយើងមើលនៅបុគ្គលបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគម្ពីរច្រើនដែលគាត់ដែលអ្នកទេសកលឡើងទៅជាលោកកំឡើងទៅជារដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសអីឃើញនៅសម័យនោះនៅទីអញ្ចឹងយើងឃើញធ្វើការទុយបំផុតពុតកាត់ឡើងធម្មសម័យយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានច្រើនតួអង្គបាទអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងនេះព្រះអង្គប្រាប់ទៀតបើយើងស្មោះត្រង់នឹងការទុយហើយការធំក៏យើងអាចធ្វើបានដែរបាទធម្មក៏យើងអាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងយើងសូមបន្តទៅទៀតក្នុងខ្សែជំពូក24ខ5 46បាទសូមបើកទៅមកថ្ងៃជំពូក24ខ20ខសំទោសខ45 4624 ដ
0: ូច្នេះអ្នកណាជាអ្នកបម្រើស្មោះត្រង់មានមារយាទនៅមារយាទដែលចៅហ្វាយបានតាំងឲ្យត្រួតលើពួកជាលោកនឹងឲ្យអាហារគេបរិភោគតាមផ្លូវពេលដល់កាលណាចៅហ្វាយមកដល់ឃើញអ្នកបម្រើកំពុងតែធ្វើដូច្នោះនោះមានពោហើយ
1: បាទនេះហើយជាចំណុចដែលយើងឃើញនៅក្នុងបទបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអ្នកប្រើស្មោះត្រង់មានណាមីយាទបាទបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយចាស់ចាស់មេខ្លះយកពាក្យនេះបងប្អូនមីយាទមានន័យថាម៉េចពិចារណាទៅធ្វើហ្នឹងហើយកម្មយាតនេះខ្លះគេអត់មយាតចាស់ចាស់គេថាអត់យាតយីហាអត់យាតនេះធ្លាប់ឮទេធ្លាប់ឮទេបងប្អូនធ្លាប់ឮទេពាក្យហ្នឹងធ្លាប់ឮបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងសំខាន់បានសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្បីតនៅក្នុងព្រះទូលបងប្រាប់យើងច្បាស់ថាអ្នកដែលមានមយាទនេះមានមយាទមានន័យថាចេះរៀបចំទុកដាក់ណានៅសម្ភារៈទាំងឡាយដែលជាចវាយទុកឬក៏ពេលគាត់ធ្វើឬក៏ផ្ដាំឲ្យគាត់ធ្វើណាចឹងហើយបាននៅក្នុងបទបន្ទូលផងថាម៉េចដែលមានវិយាទចឹងសូមទៅមួយទៀតចូលទៅយះថាជាកថាជំពូក5បាទជាកថាប្រាំនៅក្នុងខ32 33
0: ដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងមកបបកុំឲ្យងាកបែកចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តស្បទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអេបីបានដល់នៅដើម្បីឲ្យបានរាវឲ្យបានសុខបាយព្រមទាំងមានអាយុយូរអង្វែងទៅនៅក្នុងស្រុកដល់គ្នានឹងទទួលយក
1: អរគុណអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទុតិយកថាជំពូក5ខ31 32ថាចូលឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននឹងធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកឲ្យណាឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមទាំងសេចក្ដីអស់ទាំងសេចក្ដីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកចឹងមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលយើងជឿប្រងនៅពេលដែល យជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយយើងធ្វើអីព្រះអង្គឲ្យយើងដើរឈ្មោះទៅមុខជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ប្រាប់ព្រះអង្គទូលមកកាន់យើងនេះដោយកំពីដើមបានប្រាប់យើងកាលណាយើងជួបព្រះអង្គយើងស្ដាប់គាត់យើងធ្វើតាមគ្រប់អ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងកន្លែងនេះអញ្ចឹងឲ្យយើងឆ្វេងងាកតាមបីឃើញមកចក្រថាផ្សេងទេហេតុពីព្រោះកាលណាយើងឃើញស្ដាប់យើងឃើញហើយសប្បាយអឺមកឥឡូវនេះយើងឃើញច្រើននៅក្នុងជីវិតយើងមានរបួងចាញ់ពីព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គបានថាឲ្យយើងទៅទៅមុខជាមួយព្រះអង្គកុំឲ្យយើងងាកឆ្វេងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងធ្វើចរាចរណ៍តាមដងកំពង់ជីម៉ូតូគឺយើងកំពុងបើកយានជំនិះឲ្យមួយយើងរវល់ងាកសំងាកឆ្វេងចុះអាពីមុខមកមិនគ្នាទេអញ្ចឹងបានប្រងមានបន្ទូលចូលយើងទៅជាមួយប្រងទៅមុខកុំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំធ្វើឲ្យយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងនៅក្នុងទីណែនមិនដែលយើងថាកុំងាកឆ្វេងត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទៀងក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាភ្នែកឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យកាន់បានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុយូរអង្វែងទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះអង្គយើងមានអាយុយឺនយូរមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនយើងនិយាយផ្នែកសុខភាពនេះគឺបានលើកពីសុខភាពយើងមិនគ្រប់បើយើងមិនធ្វើបើយើងមិនលះបង់តើសុខភាពទៅជាយ៉ាងណានេះហើយជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងតមកទៀតសូមតមកទៀតក្នុងសិស្សពុក3ខ5អឺតខ5សុភិតចំពោះ3 5មកខ

ីម៉ូថេទី2ពុក2ខ11ដល់13នៅក្នុងទំព័រ1540

អធិដ្ឋានរួមគ្នាអមញ្ញមិញព្រោះយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គម្ដងតិចម្ដងតិចប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែហៅយើងមកត្រង់ជាមួយយើងយល់រ៉ាប់ឥឡូវយើងឃើញថាភាពស្មោះត្រង់របស់យើងនឹងខ្ញុំតង់លោកលោកបងប្អូនលោកគ្រូមានប៉ុន្តែត្រង់បន្តិចឬច្រើនយើងមិនបានជិលទៅបានទេមានតែព្រះទេដែលអាចចិត្តរបស់យើងយល់អំពីបញ្ហាអស់តើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គបានប្រមាណថ្ងៃបានប្រមាណខែបានប្រមាណឆ្នាំឬក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គរហូតនៅពេលដែលព្រះយាងមកគឺតាមតែប្រព័ន្ធនឹងដែលយើងគិតយើងអាចកុំខ្លួនឯងថាខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គបានខ្ញុំស្មោះត្រង់ទៅបាន2ឆ្នាំខ្ញុំស្មោះត្រង់មួយបានមួយជីវិតយើងមិនហ៊ានថាទេយើងខ្លាំងខ្លែងនៅក្នុងចិត្តជីវិតយើងទាំងអស់គ្នារៀនថាយើងនៅដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គ

ភាពគុណតម្លៃគឺជាគុណធម៌បង្ហាញអំពីភាពស្មោះត្រង់ណារបស់យើងនឹងហើយដែលគេហៅថាភាពស្មោះត្រង់មានន័យថាម៉េចគុណធម៌តម្លៃនឹងការបដិញ្ញាចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះអ្វីដែលយើងបានជឿបានទុកចិត្តឥឡូវយើងជឿព្រះបើយើងមិនទុកចិត្តព្រះយើងទុកចិត្តណាយើងទុកចិត្តព្រះយើងទុកចិត្តព្រះបានយើងដើរតាមព្រះជារៀងរាល់រាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ពេលវេលានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានលើនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវហៅយើងមកឬក៏នាំយើងមកជួបព្រះនោះព្រះអង្គមិនដែរមិនប្រែប្រួលដូចជាមនុស្សណាទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានសង្គ្រោះចង់ឲ្យយើងបានរួចពីបាបចង់ឲ្យយើងបានជីវិតអស់កលព្រះអង្គបានផ្ដល់ក្តីសំណងណាព្រះអង្គបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវសំចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរសំចុងក្រោយសូមគិតហើយពិចារណាហើយបើអាចមានចម្លើយអាចឆ្លើយបានណាសូមគិតបន្តិចតើបងប្អូនណាខ្លះខ្វះភាពស្មោះត្រង់មានណានេះមានបងប្អូនណាខ្លះដែលខ្វះភាពស្មោះត្រង់ឥឡូវបើខ្វះទេសូមបើកពីចុងក្រោយគេនៅទីម៉ូថេទី2ចំពោះ13ទេវទេទី2ចំពោះ2ខ13បើខ្វះស្មោះត្រង់សូមអានពីនឹងបានព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេទី2ចំពោះ2ខ13

0: ចឹងឃើញក្នុងខព្រឹកពីព្រឹកនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីចែកជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងស្មោះត្រង់ជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយបើសិនជាខ្វះទេសូមយើងនៅជួបជាមួយព្រះអង្គឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីនឹងព្រះអង្គនឹងប្រទានពរសេចក្តីស្មោះត្រង់សេចក្តីសង្ឃឹមណាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដូចក្នុងខព្រឹកទី2បានសិក្សាជាមួយគ្នានៅពេលព្រឹកនេះដើម្បីយើងបានមានសង្ឃឹមឬក៏អ្វីដែលយើងខ្វះខាតយើងត្រូវតែសុំព្រះអង្គបន្ថែមទៀតនៅភាពក្លាហានរបស់យើងឬក៏ខ្វះខាតត្រង់ណាសូមព្រះអង្គបានបំពេញណាភាពស្មោះត្រង់របស់យើងបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទាន
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូននឹងទេតើការបង្រៀនរបស់គ្រូសាសនាតកតងទៅនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវនឹងបទទំនីហោរារបស់ព្រះដែរឬទេនៅក្នុងសំណែនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាជាលើកដំបូងហើយដែលព្រះកុមារយេស៊ូវបានមើលឃើញព្រះវិហារទ្រង់បានឃើញពួកសង្ឃស្លៀកពាក់សធ្វើការតាមបែបបទរបស់ខ្លួនទ្រង់បានមើលឃើញកូនជាម្រងគ្រោះដែលហូរឈាមនៅលើអាសនៈបូជាទ្រង់បានអោននៅទឹកខានជាមួយនឹងអ្នកបាយវង្គំផ្សេងទៀតក្នុងពេលដែលផ្សែងនៃគ្រឿងក្រអូបណ្ដែតឡើងទៅចំពោះព្រះព្រះកុមារយេស៊ូវបានមើលឃើញការប្ររព្ធពិធីបុណ្យរំលងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទ្រង់បានឃើញអត្តន័យរបស់ពិធីនីមួយៗក្នុងបុណ្យរំលងកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងសកម្មភាពនីមួយៗហាក់ដូចជាត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់កម្លាំងជំរុញថ្មីមួយបានភ្ញាក់ឡើងក្នុងគំនិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់នៅស្ងៀមហើយផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហាក់ដូចជាទ្រង់កំពុងសិក្សាពីបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅក្នុងពេលនោះអាកំបាំងអំពីបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបើកបង្ហាញឲ្យទ្រង់មើលឃើញដោយទ្រង់ផ្ទាល់នេះហើយគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដោយឆ្លងគិតពីទិន្នភាពទាំងនេះទ្រង់បានដើរនៅក្បែរមេដាបេដារបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់បានគង់នៅម្នាក់ឯងនៅពេលដែលសកម្មភាពធ្វើពិធីនីមួយៗក្នុងបុណ្យរំលងត្រូវបានបញ្ចប់ទ្រង់នៅតែបន្តគង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនោះដដែលនៅពេលនោះអ្នកគោរពថ្វាយបង្គំទាំងអស់បានចាកចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅឡើយតែព្រះកុមារយេស៊ូវនៅតែបន្តគង់នៅទីនោះចំពោះដំណើរទៅក្រុងយេរូសាឡិមនេះឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវចង់នាំទ្រង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រូដែលមានឋានៈធំធំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែដោយសារព្រះកុមារយេស៊ូវបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រប់ចំណុចទ្រង់បានធ្វើតាមពិធីសាសនានិងសកម្មភាពតាមគ្រូសាសនានោះទេលោកយូសែបនិងម៉ារាសង្ឃឹមថានឹងបាននាំព្រះកុមារយេស៊ូវឲ្យគោរពដល់គ្រូបង្រៀនខាងសាសនាហើយយកទៅទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើតម្រូវការដែលគ្រូសាសនាចង់បានប៉ុន្តែព្រះបានបង្រៀនព្រះយេស៊ូវរួចអស់ទៅហើយកាលទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារនោះអ្វីដែលព្រះកុមារយេស៊ូវទទួលបានទ្រង់ក៏បានចាប់ផ្ដើមចែកចាយបន្តភ្លាមនៅក្នុងថ្ងៃនោះផ្ទះមួយខ្នងដែលនៅជាប់នឹងព្រះវិហារត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាសាលាសាស នាទៅតាមបែបបទសាលារបស់ពួកហោរានៅទីនោះគ្រូបង្រៀនខាងសាសនានិងសិស្សរបស់ពួកគេបានមកជួបជុំគ្នាហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមកដែរព្រះកុមារយេស៊ូវបង្គួយនៅក្បែរជើងគ្រូដែលមានចំណេះដឹងម៉ត់ចត់ទាំងនេះហើយទ្រង់ក៏បានស្ដាប់នូវការណែនាំរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកស្វែងរកចំណេះប្រាជ្ញាព្រះម៉ាយេស៊ូវបានសួរគ្រូទាំងនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងបទទំនីនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងដែលចង្អុលទៅការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវបានហៅអង្គទ្រង់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រេកឃ្លានចំណេះដឹងអំពីព្រះសម្រាប់ពួកឯពួកគ្រូតែឃើញដល់ការពិតដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយតែត្រូវបានបិទបាំងជាយូរមកហើយប៉ុន្តែវាសំខាន់ណាស់ចំពោះការសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងមនុស្សក្នុងពេលនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគ្រូចែកទាំងនោះមានចំណេះដឹងស្រួចស្ដាងនិងស្ពេចសពលណាឡើយទេរាល់សំណួរទាំងអស់ដែលបានដាក់នៅចំពោះមុខពួកគេគឺជាមេរៀនអំពីព្រះនិងអំពីការពិតនៅក្នុងទិន្នភាពថ្មីមួយពួកគ្រូទាំងនោះបាននិយាយអំពីការរីកចម្រើនរបស់ចាដល់ជនជាតិយូដានៅពេលដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីជំនាញក្នុងបទកម្ពីអេសាយហើយបានសួរពួកគេអំពីអត្តន័យនៃបទកម្ពីទាំងនោះដែលបានចង្អុលទៅការរងទុក្ខនិងការស្លាប់របស់កូនទីនៃព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកគ្រូសាសនាបានសួរត្រង់នៅសំណួរមួយចំនួនហើយពួកគេក៏បានមានការប្រាប់ផ្អើលចំពោះចម្លើយរបស់ត្រង់ដោយការបន្ទាបខ្លួនក្នុងនាមជាក្មេងម្នាក់ព្រះកុមារយេស៊ូវបាននិយាយតាមពាក្យក្នុងបទកម្ពីទៅផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអត្តន័យដ៏ស៊ីជម្រៅដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញាទាំងនោះមិនដែលបានគិតដល់ពីមុនមកទេប្រសិនបើពួកគ្រូទាំងនោះធ្វើតាមពាក្យអំពីសេចក្តីពិតដែលព្រះកុមារយេស៊ូវបានចង្អុលបង្ហាញនោះម្ល៉េះនឹងមានការកែទម្រង់ក្នុងសាសនានៅសម័យនោះរួចហើយម្ល៉េះពួកគេអាចនឹងភ្ញាក់រលឹកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវខាងវិញ្ញាណរួចទៅហើយហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់នោះម្ល៉េះមនុស្សជាច្រើននឹងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងទទួលទ្រង់រួចជាស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះពួកគ្រូសាសនាបានដឹងថាព្រះកុមារយេស៊ូវមិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសាលារបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់ទ្រង់ពីបទទំនាយនោះគឺលើសពីការយល់ដឹងរបស់ពួកគេទៅទៀតពួកគ្រូសាសនាបានយល់អំពីការសន្យាដ៏អស្ចារ្យពីមុនមកតាមរយៈព្រះកុមារយេស៊ូវដែលមកពីកាលីលេដែលប្រកបដោយការចេះដឹងនេះពួកគេប្រាថ្នាចង់បានព្រះកុមារយេស៊ូវមកធ្វើជាសិស្សរបស់ពួកគេដើម្បីត្រង់អាចក្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកគេចង់គ្រប់គ្រងទៅការរៀនសូត្ររបស់ព្រះកុមារយេស៊ូវដោយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគំនិតព្រះយេស៊ូវដែលជាគំនិតមកពីកំណើតទាំងស្រុងបែបនេះគួរតែត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ពួកគេជាមុនសិនព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេរំជើបជួលដោយមិនដែលធ្លាប់មានមនុស្សណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យពួកគេរំជើបរំជួលបែបនេះពីមុនមកទេនៅពេលនោះព្រះកំពុងតែព្យាយាមដល់ពន្លឺដើម្បីដឹកនាំក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះហើយទ្រង់បានប្រើមធ្យោបាយតែមួយគត់នេះទើបអាចចូលទៅដល់ពួកគេបានដោយមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងពួកគ្រូទាំងនោះតែងតែបដិសេធដោយមិនទទួលយកការបង្រៀនពីនរណាម្នាក់ទេប្រស sân bà bà gà mê dê xu thuở khuôn nơi phụ kê đăng thả trông gồm phung tập chứa dìm mừng riêng phụ kê nú phụ kê nâng bạc để sai đòi mình sập tập lao ý phân tài nơi khuôn bê nú phụ kru tên nú bàn lơ khuôn ai để bàn rịch riêng đời kịch thả phụ kê gồm phung tài mừng riêng bà gà mê dê xu nâng gồm phung tài xa lạ bò chùm nét đăng bò trông ông bị bọt gồm bì tài bần nọ. Cả bần tiếp khuôn đòi sẽ là thua khăn nông niềm chỉ khẩm mến, nâng đòi tất chất xa bà rõ rõ bó bè gồm mẹ Giê-xu, bàn thua ôi phụ cụ tên nút tùm lẹ cả bà càng chào. Đói bần đấng khuôn tất rõ bó cụ tên nút bàn bao chùm khó đò bè mần tù rõ bó bè. Hai bè mần nhìn bó rõ sốt của bàn này dưới tư can đuông chất rõ bó phụ kê. Phụ cụ sẽ xin ai mơ khuyên thả cả rộng phân tục chỉ muốn đổ bỏ phụ kê tệ tôn từ nâng bệ ong xương cổ mình trở tạm bỏ tùm nì nụ tê. Phần tài phụ kê nâng mình bỏ bóng trao tư đây để bàn lước tui mà hãy cho ta đổ bỏ phụ kê nụ lao ý. Phụ kê nâng mình từ tui xua thả phụ kê bàn chú khó tờ lơ bắt cầm bì để phụ kê bộ tài dục mộng riêng nụ lao ý. Phụ kê mình xua khí vì mình nhạc tâm mình nhạc tà tà dụ bà chôn đi tựa tùa bàn chùm nhạc nâng mô bình ná prù mình đài bàn riêng sâu nơi xa là phong nâng nì bàn bằng hành tha bàn lư bàn tư mô khăn ông phiếp của người thầy bàn tài phiếp của người thầy mình bàn chôn bì bàn lư nụ tê đối chân này nơi khăn ông vẹn đi dân bàn đợt thà cả bằng riêng bọc rú sát na tôn tự nâng để ổng sân rú mình trơ nâng bắt tâm ní hào ra rồi bọc kẹt nâng tê cả nâng bèo với hiếc nông thang ngài bốn nông lộn bèo bàn bằng hai bèo gồm ma Giê-xu bèo đăng cục giang thà cứ bèo xu ổng trông tốt qua lưng hai cứ chìa bèo ổng sân rú nâng bọc tâm ní đài mình mến một chuối bèo tê Israel ỏi bàn rung rương nâng tê tại nâng trơ một sức khốt đầm bây dùm nua bạm nấu hời nâng rú lăng quên đầm bây dùm cừu mân nấu cừu nì ỏi ai rú lăng quên đài nâng thang ngài nà cột chú khí nâu vẹt trời.

ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលវិវរណៈជំពូក14នឹងជួយបងប្អូនសម្រេចតើបងប្អូនចង់នៅក្នុងក្រុមពិសេសជាក្រុមដែលព្រះយេស៊ូវគ្រប់កន្លែងព្រះយេស៊ូវទៅឬទេបន្តែមិនយើងចូលមើលសំអាឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសទីសម្រាប់បាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងសិក្សាអំពីកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងមានរឿងពិសេសរឿងក្រុមមានចំនួន1,000,000 នៅក្នុងជាតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កន្លែងសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំយល់អំពីប្រហារទេរបស់ទ្រង់ពេលរៀននៅថ្ងៃនេះនឹងសូមទ្រង់ជួយបង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនគេសយើងបើកទៅវិវរណៈជំពូក14អានឹងអានេះទីជួយលើកទុកចិត្តយើងពេលយើងអាននឹងរៀនកូដបៃហើយពីព្រោះសប្តាហ៍មុនពេលយើងរៀនពីវិវរណៈជំពូកដបៃយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធនៅសម័យចុងក្រោយគេត្រូវមានវេទនារហូតដល់ខ្លះស្លាប់នៅជំពូក12ចុងជំពូក12យើងឃើញអនុដាលនឹងអនុបហាជាអាយបងប្អូនភ័យប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានកម្រងពិសេសសម្រាប់អ្នកនៅសម័យនោះនិងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមបើកទៅវិវរណៈជំពូក14និងយើងចាប់ផ្ដើមអានជាមួយគ្នាខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជាមឈើនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ុនហើយមានមនុស្ស1,400,000ដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កាត់លើថ្នាស់គេបានឈើជាមួយដែរអូខេយើងចាប់ទៅចាប់រំអំពីនោះសិនសិយើងឃើញនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ុនភ្នំស៊ីយ៉ុនមានពីកន្លែងហៅភ្នំស៊ីយ៉ុននៅឋានសួគ៌អនុជាកន្លែងព្រះគង់នៅនៅផែនដីនៅសម័យរបស់ស្ដេចដាវីតនិងសម័យព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីយើងភ្នំស៊ីយ៉ុនជាភ្នំទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅអានេះតតងជាមួយឋានសួគ៌ជាកន្លែងព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះបលាំងរបស់ព្រះនៅដែរយើងឃើញកូនជាមជាមួយកូនជាមនោះមានមនុស្ស1,400,000ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតតើកូនជាមនេះជាអ្នកណានៅក្នុងវិវរណៈជំពូក5និងខ5និង6យើងបានឃើញកូនជាមប៉ុន្តែនៅខ5នោះមានទេវតាប្រាប់លោកយ៉ូហានមើលឃើញតោសត្វតោសត្វតោមានន័យថាស្ដេចស្ដេចមានអំណាចពីព្រោះនៅផែនដីយើងក៏សត្វតោជាសត្វសហជាងគេខ្លាំងជាងគេនឹងគេហៅសត្វតោជាស្ដេចសត្វ
នៅក្នុងវិវរណៈសត្វតោជាព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ6វិវរណៈជំពូក5ខ6ពេលយ៉ូហានមើលគាត់មិនឃើញសត្វតោទេគាត់ឃើញជាមជាមនោះដូចស្លាប់បាត់ហើយប្រហែលយើងឆ្ងល់ហើយទៅវិញទេវតាថាមើលសត្វតោប៉ុន្តែឃើញកូនជាមមកពីព្រះយេស៊ូវជាស្តេចមែនប៉ុន្តែមិនជាស្តេចប្រាអំណាចសម្រាប់ធ្វើបាបនោះព្រះយេស៊ូវជាស្តេចស្លូតដូចកូនជាមនិងព្រះយេស៊ូវជាស្តេចសម្រេចលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14យើងឃើញកូនជាមពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីនេះខ្ញុំចង់នៅជាមួយកូនជាមនោះជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះខ្ញុំដឹងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំរហូតដល់ទ្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំអានេះជួយឲ្យខ្ញុំចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងខ1នោះយើងឃើញមានមនុស្សចំនួន144,000នាក់តើមនុស្សនេះជាអ្នកណាតើគេមកពីសម័យណានៅថ្ងៃនេះពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក14និងខ1ដល់ខ5យើងបានរៀនអំពីក្រុមនេះនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមពេលបងប្អូនយល់ច្បាស់អំពីក្រុមនេះបងប្អូនចង់ចូលក្នុងក្រុមនេះដែរសម្មើលវិវរណៈជំពូក14និងយើងអានខ2រួចខ្ញុំលឺសំឡេងមកពីលើមេឃដូចជាសូរទឹកច្រើនហើយដូចបកលនយ៉ាងខ្លាំងរីឯសំឡេងដែលខ្ញុំឮនោះក៏ដូចជាសូរសពរបស់ពួកតន្ត្រីដែលកំពុងតែចាប់សង់គេច្រៀងបទមួយថ្មីនៅមុខបលាំងហើយមុខតួមានជីវិតទាំងបួននិងពួកចាស់ទុំដែរគ្មានអ្នកណាឯកនឹងរៀនបទនោះបានទេមានតែមនុស្សមួយសែន44,000នាក់ដែលត្រង់លួពីផែនដីជាងប៉ុណ្ណោះសយើងឃើញពួកមួយសែន44,000នាក់គេច្រៀងបទចម្រៀងបទចម្រៀងនេះមិនបទធម្មតាបទចម្រៀងនេះអ្នកផ្សេងមិនអាចរៀនទេយើងអាចសួរតើបទអីមនុស្សផ្សេងមិនអាចរៀនទេអានេះជាបទចម្រៀងអំពីបទពិសោធន៍របស់គេមូលហេតុគេជឿជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគេមានបទពិសោធន៍ដូចព្រះយេស៊ូវនៅសម័យចុងក្រោយពេលការជំនុំជម្រះនៅស្ថានសួគ៌រួចហើយព្រះយេស៊ូវចូលឡើងនឹងព្រះយេស៊ូវរៀបចំនាំទេវតាមកផែនដីនេះគ្មានអ្នកណានៅស្ថានសួគ៌ជួយនៅកណ្ដាលពីយើងនឹងព្រះបិតាយើងត្រូវជួយម្នាក់ឯងមានតែព្រះយេស៊ូវមានបបសាទនេះពេលត្រង់នៅផែនដីយើងនឹងត្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលនោះត្រង់សួរទៅឋានសួគ៌ Hide away ព្រះវរបិតាបោះចោលត្រង់ត្រង់ដូចដែរម្នាក់ឯងនៅស្មៃចុងក្រោយ
យើងមិននៅម្នាក់ឯងទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវលែងឈរនៅកណ្ដាលសម្រាប់ជួយធ្វើជាអ្នកខ្សែជាមួយយើងនិងព្រះបិតាប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវប្រយ័ត្នប្រមទេពីព្រោះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើខ្សែមកពីយើងមានបាបប៉ុន្តែនៅសម័យនោះយើងលែងប្រព្រឹត្តបាបហើយពីព្រោះយើងបានឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះអានេះមូលហេតុយើងអាចច្រៀងបទថ្មីបទមនុស្សផ្សេងមិនអាចច្រៀងពីព្រោះគេអត់ដាល់មានបបពិសោធន៍ដូចអ្នកនៅសម័យចុងក្រោយឥឡូវសូមមើលកោបួននោះជាពួកព្រហ្មចារីយ៍ដែលមិនបានបង្ខូចខ្លួននឹងស្រីឡើយគេតាមកូនជាមទៅគ្រប់កន្លែងដែលត្រង់យាងទៅត្រង់បានលួសគេចេញពីពួកមនុស្សលោកទុកជាផ្លែដំបងថ្វាយទៅព្រះហើយនឹងកូនជាមអូខេអានេះដូចផ្លែដែរអានេះថាគេជាព្រហ្មចារីយ៍ប្រុសពីព្រោះគេអត់ដាល់នៅជាមួយស្រីណាបើយើងគិតអំពីនោះនឹងយើងជាស្រីយើងថាខ្ញុំមិនអាចចូលក្រុមគេទេឬបើយើងជាប្រុសដូចខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយយើងថាខ្ញុំមិនអាចចូលក្នុងក្រុមគេទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចអានេះជាបទតំណាយអានេះមិននិយាយច្បាស់ពិតតែគេអត់ដាល់ដូចជាមួយស្រីទេអានេះមានន័យពិសេសខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងសៀវភៅ Vivarnat កាលណាយើងឃើញសៀវភៅនោះនិយាយអំពីស្ត្រីមានន័យថាព្រះវិហារឬពុទ្ធជំនុំនឹងនៅក្នុង Vivarnat យើងឃើញមានស្ត្រីស្លៀកអាសរនៅជំពូក12យើងឃើញក៏ស្ត្រីនោះមានកូននឹងសនីតចងសីកូនរបស់គេយើងបានឃើញនៅពេលនោះស្ត្រីនោះជានិយាយអំពីពុទ្ធជំនុំរបស់ព្រះព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅក្រុង Vivarnat នឹងជំពូក17យើងឃើញស្ត្រីមួយទៀតស្ត្រីនោះស្លៀកអាក្រហមនឹងថាស្រីនោះជាស្រីសំពឹងនឹងវាមានកូនកូនដែរយើងយល់ថាស្រីនោះជាព្រះវិហាររ៉ូម៉ង់កាតូលិកនឹងស្ដេចផាបជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងកូនរបស់ស្រីនោះជាព្រះវិហារប្រូតេស្តង់ជាអ្នកគោរពថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃខាងកាតូលិកបានបដូរនឹងថាអនុជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំត្រង់ពួកមួយសែនបួនម៉ឺនបួនពាន់នាក់គេអត់គោរពអត់ទទួលស្គាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះនឹងគេអត់ទទួលស្គាល់អ្វីព្រះវិហារនោះបង្រៀនទៀតខុសពីអ្វីព្រះបន្ទូលបង្រៀន So អនុមោលហេតុថាគេជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍យើងប្រហែលជាថាបន្តែខ្ញុំធ្លាប់នៅខាងថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យតើខ្ញុំនៅតែអាចចូលជាមួយក្រុមនេះបានខ្ញុំឆ្លើយបានពីព្រោះមុនព្រះយេស៊ូវជាប់ការងារជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌បើយើងសារភាពនឹងទួអំពីកំហុសរបស់យើងព្រះលៀងកំហុសនោះចេញលុបចេញដោយអ្នកអត់ដាល់ធ្វើនឹងព្រះរាប់នេះជាអ្នកព្រហ្មចារីយ៍អរគុណព្រះព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះបើយើងមានកំហុសត្រង់ចង់លើកលែងតោះនឹងត្រង់ចង់ធ្វើចង់ញែកយើង
ធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធដូចយើងអត់ដែរប្រព្រឹត្តអំពើបាបឥឡូវសូមបើកមើលខ5មិនឃើញមានសេចក្តីពូតពោនៅក្នុងមាត់គេឡើយត្បិតគេអិតសាមងពួកមួយសែន40,000នាក់គេអត់កុហកគេជាអ្នកស្មោះត្រង់និងគេជាអ្នកសាមងអិតកចោបរិសុទ្ធមូលហេតុគេបរិសុទ្ធដោយសារគេលៀងអំពើបាបរបស់គេក្នុងជាមរបស់ព្រះហើយក្នុងព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់គេជាអ្នកដាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេគេអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេនឹងគេសម្រេចគេបានធ្វើតាមគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអាយគេធ្វើយើងបានឃើញនៅក្នុងកាឡាទីជំពូក2ខ20លោកផលគាត់ប្រាប់យើងខ្ញុំឈប់រស់ហើយព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងខ្ញុំលោកផលនៅតែរស់ខ្លួនគាត់អត់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែគាត់សម្រេចរួសម្រាប់ព្រះគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ទៀតទេគាត់បានគ្រឿងគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់គាត់និងគាត់ថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ទៅព្រះនិងអានេះមូលហេតុគាត់ថាខ្ញុំស្លាប់ហើយគាត់បានសម្រេចធ្វើតាមព្រះដើរតាមព្រះគ្រប់ពេលវេលាគាត់ចង់សាមងឯកចោះបរិសុទ្ធនឹងព្រះបានញែកគាត់ជាអ្នកបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមបងប្អូនបើកទៅពេត្រុសទី1នឹងយើងអានខ15និងខ16ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ15និងខ16តែចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិរិយាទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅអ្នករាល់គ្នាត្រង់បរិសុទ្ធដែរត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាចូលឲ្យអែងរើគ្នាបានបរិសុទ្ធត្បិតអែងជាបរិសុទ្ធបើយើងអានទៅខ15យើងថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើប្រព្រឹត្តគ្រប់ស្រេចជាបរិសុទ្ធទេដល់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបាបហើយប៉ុន្តែពេលយើងអានខ16យើងឃើញព្រះថាខ្ញុំជាអ្នកបរិសុទ្ធនិងខ្ញុំឲ្យអ្នកជាអ្នកបរិសុទ្ធដែរយើងមិនខ្លាចទៅអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីយើងធ្វើយើងខាតជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីព្រះធ្វើក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវបានលាងបាបរបស់យើងហើយនិងពេលយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងត្រង់បានញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធយើងប្រព្រឹត្តល្អសុចរិតដោយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកចង់នៅក្នុងក្រុមនេះឬទេខ្ញុំជឿយើងនៅសម័យចុងក្រោយហើយយើងនៅសម័យកាងាររបស់ព្រះកាងារជំនុំជម្រះចិត្តរួចអស់ហើយយើងនៅសម័យពួក Christian ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះត្រូវការទទួលវេទនាដោយសារជំនួយរបស់គេ
តើបងប្អូនចង់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវឬអត់តើបងប្អូនចង់តាជាមួយព្រះអកលជនិតនៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះមានអ្នកមានម្នាក់មកជួបព្រះយេស៊ូវអ្នកមាននោះគាត់ចង់សង្គ្រោះគាត់ចង់ទៅឋានសួគ៌នឹងគាត់សួរព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំត្រូវការធ្វើអីសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌នឹងសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបថាលូតអេវ៉ាន់នឹងឲ្យតអ្នកក្រនឹងដើរតាមខ្ញុំអ្នកមាននោះគាត់ស្តាយពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់ជីវិតរបស់គាត់នៅលោកនេះនឹងគាត់សម្រេចអត់ដាតាមព្រះយេស៊ូវដោយព្រះយេស៊ូវសំគាត់ធ្វើសម្រាប់យើងខ្ញុំបើយើងខ្ញុំចង់នៅក្នុងក្រុម144,000នេះយើងត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្តយើងលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ព្រះកន្លែងណាព្រះឲ្យយើងទៅយើងទៅអ្វីព្រះឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើនឹងយើងអត់ដាច់កំណត់យើងសម្រេចធ្វើអកលជនិតយើងសម្រេចដើរជាមួយព្រះអកលព្រះសូរងចាំមនុស្ស144,000នាក់រៀបចំពីព្រោះត្រង់ចង់យកគេធ្វើជាពោផ្លែតាមតំបងពោផ្លែពិសេសនឹងនាំយើងទៅឋានសួគ៌មិនទៅឋានសួគ៌ទេហើយយើងនៅជួយខាងរបស់ត្រង់អកលជនិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើជាមួយអ្នកសូមសម្រេចក្នុងចិត្តខ្ញុំសម្រេចលះបង់ទាំងអស់ខ្ញុំចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាបើអ្នកបងប្អូនសម្រេចធ្វើដូចនោះសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំឡើយនឹងថ្វាយជីវិតរបស់ព្រះនឹងសូមព្រះសាយរៀកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនឹងជួយនាំអ្នកតាមតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលានឹងបងប្អូនធ្វើថ្ងៃនេះនឹងគ្រប់ថ្ងៃដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនៅថ្វាយសម័យក្រោយអ្នកឯកនៅក្នុងក្រុមនោះនៅលើភ្នំស៊ីអនជាមួយកូនឈាមនិងច្រៀងបទចម្រៀងអ្នកផ្សេងមិនឯករៀនសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងយើងឃើញព្រះសូចងមានក្រុមពិសេសនៅសម័យចុងក្រោយក្រុមនោះមានបាត់ពិសាសដៀងព្រះយេស៊ូវមានពេលត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់នៅផែនដីនេះក្រុមនោះជាអ្នកថ្វាយចិត្តរបស់ព្រះអត់ចាប់ទៅថ្វាយចិត្តរបស់គេឲ្យព្រះបានគ្រប់គ្រងវិញថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់ថ្វាយចិត្តរបស់យើងយើងចង់ថាយើងលែងរឺរស់ទៀតទេយើងចង់ឲ្យត្រង់រស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងចង់ឲ្យត្រង់ណៃណោមយើងទៅតាមព្រះហឫទ័យព្រះនឹងយើងអត់ដាច់លក្ខណៈតែយើងឲ្យព្រះមានគ្រប់សិទ្ធិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមត្រង់ជួយញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងជាមនុស្សអន្តសាមងមនុស្សដើរតាមព្រះយេស៊ូវស្មោះត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃយើងមានសង្ឃឹមនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមក
យើងអាចនៅក្នុងក្រុមមួយសែន44,000នាក់ជាមួយព្រះយេស៊ូវសូមទ្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះចាប់មកដល់សូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងរហូតអស់កលទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះទីពេញនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតនៅយើងនិយាយអំពីនិយាយ time អំពី Vivarnach ជំពូក14ពីព្រោះយើងឃើញមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកមានតំណែងល្អបៃមុខយើងត្រូវជួយផ្សាយតំណែងនៅពេញផែនដីសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវយើងមកបានសូមអរគុណសូម

ជម្រាប សួរបងប្អូន សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្ម វិធីអានព្រះគម្ពីរ ដែលរៀបរាប់អំពី ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវ ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរ លូកា ខ្ញុំបាទនឹងអានពី ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ ជីវៈខ្លីៗ ដូច្នេះ នៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទ សូមអានជាបន្ត នៅ វគ្គទី 26 ជំពូក 12 ចាប់ពីខ 22 ដល់ខ 40 ហើយខតទី

cho là bị ảnh bất vì mình đã sắp đùa rồi chút.

0: សម្ដីមួយឃ្លានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជាម្ដាយឈឺថ្មឹងស្លុតចិត្តនិយាយអ្វីមិនចេញនាងនៅតែដឹងខ្លួនថាសកម្មភាពរបស់នាងពីថ្ងៃមុនគឺជាថ្នាំពុលដែលនាងបានផ្ដល់ឲ្យកូនដោយមិនដឹងខ្លួន
1: អូនគិតទេក្មេងប្រៀបដូចជាក្រដាសសនិងជាកញ្ចក់ឆ្លុះអញ្ចឹងអូនដើរផ្លូវណាកូនក៏ដើរតាមផ្លូវនោះដូចគ្នាអ្វីដែលយើងធ្វើវាខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើងនិយាយទៅទៀត
2: ឲ្យម៉ែសំទោសណាម៉ែពិតជាខុសមែនដែលធ្វើជាគំរូមិនអោយកូនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម៉ែនឹងកែទម្លាប់នឹងចេញ
1: ល្អហើយអូនស្អែកនេះយើងនឹងនាំកូនទៅសុំទោសនឹងសងនាឡិកាគេវិញយើងត្រូវរៀនរស់ដោយភាពស្មោះត្រង់ទើបកូនយើងធំឡើងខ្លាចជាមនុស្សខ្លាចធ្នូ
0: បងម៉ែអោកូនសុំទោសដែលកូនធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវ
1: នារីកូនត្រូវស្ដាប់ពុកណាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់កូនទាំងអស់នោះទេតែម្ដាយរបស់កូនយកលុយគេនៅពេលដែលគេមិនដឹងខ្លួននោះវាជាកំហុសមួយពិតមែនតែពុកបានទៅសុំទោសនឹងប្រកលលុយនោះទៅឲ្យម្ចាស់គេរួចរាល់ហើយអីដែរកូនត្រូវសន្យានឹងពុកមកថាកូននឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតនោះទេ
0: ចាស់ពុកបាត់ណាំងកូនស្ថិតក្នុងវ័យកំពុងវិវត្តខ្លួ

គំរូដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនកូនយកតម្រាប់តាមជីវិតធ្វើនៅទង្វើមិនកប់បីទោះបីជារឿងតូចតាចក៏ដោយព្រោះវាអាចនឹងខ្លាចជាស្រមោលអាក្រក់ដែលតាមលងបលាយអនាគតកូនកូនរបស់អ្នកជារៀងរហូតទង្វើស្មោះត្រង់របស់ឪពុកម្ដាយមិនត្រឹមតែជួយឲ្យខ្លួនឯងមានកិត្តិយសទេតែវាជារឿងដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់កូនកូនយកតម្រាប់តាមដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានពរជ័យនិងសេចក្តីព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាមនុស្សសច្ចរិតគេដើរតាមផ្លូវត្រង់របស់ខ្លួនក៏ចៅរបស់អ្នកនោះ

មិនមែនពីយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វីផ្សេងៗទេទី3ផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អវាក៏ជួយដល់ជំងឺគឺទៅអ្វីៗដែលក៏ខ្វក់ដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានស្រស់ថ្លាគឺវាជួយបំពេញប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យឆាប់ជ្រាបចូលទៅតាមខ្លួនរបស់យើងហើយវាពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ការរំលាយអាហារនៅពេលប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងមានដំណើរការល្អគឺមានន័យថាកម្លាំងរបស់យើងនឹងឡើងហើយការស្រូបជីវជាតិនៅពេលដែលយើងទទួលទានអ្វីមួយក៏ល្អតែគឺផ្លែម្នាស់គឺជួយទៅដល់អរម៉ូនរបស់មនុស្សស្រីហើយក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីគឺមានអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសផ្លែជារៀងរាល់ពេលតែពេលខ្លះមនុស្សស្រី5នាទីក៏សប្បាយចិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏សែនដូច្នេះហើយផ្លែម្នាស់គឺល្អមែនទែនបើសិនជាស្ត្រីបរិភោគវាយើងក៏បានដឹងទៅគ្នាហើយថាស្ត

0: ពីអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ប្រទេសនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិននៅម្ដង
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13សម្រាប់ពេលមាននេះគឺនឹងចំណងជើងថាស្ពេតឆ្លាញ់គឺជាការសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដែលមាននឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាបា
1: ទសូមសូមគ្រប់ចិត្តអធិដ្ឋានអព្រះវេដាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌នេះគុណអព្រះគុណត្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសដើម្បីគុណពីអាចពីភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយអានលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាដែលបង្ហាញថាព្រះទ្រង់សេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលសូមត្រង់យាងមកស្ងាត់នៅជាមួយនឹងកូននឹងទាំងអស់គ្នាវេលាពេលនេះកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះគឺស្គរអាមែនបាទខោចាំរបស់យើងប្រសពរយើងក្នុងព្រះគម្ពីរចំពុក13ខ5ចំពុកអ្វីដល់អ្នកណាឡើយជំពាក់បានតែក្តីស្រឡាញ់ដល់ទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះតបិតអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់គេនោះបានធ្វើសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យហើយ
0: នៅ15មុនយើងបានរៀនរួចទៅហើយអំពីមេរៀនដែលថាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅក្លឹកមើលអំពីរៀនថ្មីរបស់យើងគឺដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនោះអញ្ចឹងថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យបែបណាអញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងគិតវិន័យទាំង10កាគឺបានបង្ហាញអំពីព្រះទ្រង់បានធ្វើតាមសញ្ញាដើម្បីទៅជាអ្នកទំនងជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះហើយដើម្បីឲ្យព្រះរបស់ព្រះទំនងអជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់នោះផងដែរដូចយើងឃើញផងដែរថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាច្បាប់របស់ព្រះគឺច្បាប់របស់ព្រះមិនមែនជាច្បាប់លំលំមិនមែនជាច្បាប់លេងសើចឬក៏មិនមែនជាច្បាប់ដែលរញ៉េញ៉ៃទេគឺច្បាប់របស់នៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាគឺជាការបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងព្រះហើយនឹងមនុស្សរវាងមនុស្សនឹងមនុស្សគ្នាឯងនោះផងដែរ
1: កូនកាននៃក្រឹតវិន័យទាំងនេះគឺយើងពេញតាំងពីដើមកំណត់ហេតុដែរនៅច្បាប់អេដែននេះនោះតែឃើញព្រះទ្រង់បានរៀបចំទំនាក់ទំនងមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់វិញជាងព្រះស្រឡាញ់មនុស្សហើយទ្រង់បានបង្កើតនៅក្រឹតវិន័យមកឲ្យមនុស្សអាចដឹងអំពីតច្ចរិតរបស់ត្រង់ហើយឲ្យមនុស្សអាចពេញតាមនរព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់ផងដែរតបពីអ៊ីស្រាអែលបញ្ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺបានបាត់បង់លើគោលការណ៍ nâng chú bắp tùm lộp. Đại bệnh trung văn đoàn lợi đoàn Abraham, Isaac, hai nâng Jacob. Đối chân này, bệnh trung trái tài bộng hai nâng cử vi nhị. Hồi vi Israel khởi, đại vi nây nụ cư chư sành nhà. Để chúng ta tăng cho mỗi người rộng bỏ trông. Hai cơ vi này ní, cứ đối với tôi quay để chúng ta mong kiến đó lục bà hàm ý xã hay nâng giả cộng thái. Và tại nơi trong chúng ta nơi nông xí này, cứ riêng Israel trâu khơi chết lẽ chúng ta ông bị cô ca để cơ quyền này để bệ bằng tốt áo ấy.
0: Hãy dừng khởi phong đại thang nó bệ đại phía Israel bàn bù lực vật này tặng bà ca nó cứ dừng khởi thang kết vật này tặng bà ca bàn bàn chí này thay thì mỗi cứ dừng khởi chấp bì kết vật này thì mỗi hốt đặc vật này thì trong trong rìa đập viên rù viên tùm nét tùm nông rù viên bế hai viên mùn nông chế rìa bọc bế ní cứ ôi dương nọ ạc ní sà lãnh bế ông chá chế bế ông bí chất cùng ôi dương miên bế nà tiết nó chế bố mũ bọng sà kì chế tùm nét tùm nông rù viên bế hai viên mùn nông bế châm nà
1: ឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកផែនដីទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងដើម្បីឲ្យយើងឲ្យលួងយើងចេញពី ចរិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យហើយទ្រង់បានទុកនៅភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់រួមទាំងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកនោះយើងឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការមិនមែនជាអំពើបាបឡើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការបង្ហាញនៅអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងគ្មានបញ្ញត្តិ10ប្រការទេគឺយើងមិនដឹងពីអតិចរិតរបស់ព្រះហើយយើងក៏មិនដឹងថាអតិចរិតបែបណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការនៅរបស់យើងឡើយចឹងបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការបង្ហាញពីអតិចរិតល្អអត់ខ្ចោះដែលយើងគួរតែខំប្រឹងស្វែងរក
0: យើងឃើញថានៅពេលដែលខកឫកកពីបាននិយាយតកតងទៅនឹងបញ្ញត្តិហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺជាច្បាប់យ៉ាងល្អហើយនឹងសុចរិតដែរគឺយើងឃើញមានអ្នកខ្លះក៏បានថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះថាព្រះយេស៊ូវមកគឺមកបាត់ក្រឹតនៃរបស់ព្រះធ្វើរំលងនៅក្រឹតនៃរបស់ព្រះអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលអង្គទ្រង់យាងមកតែនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនមកដើម្បីបំបត្តិឬក៏លុបច្បាប់របស់ព្រះឬបញ្ញាមួយដែរគឺអង្គមកគឺដើម្បីសម្រេចគ្រប់ទាំងរបស់ដែលបានសន្យាទុកពីមុននៅក្នុងច្បាប់ហើយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបានទុកទីមកអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ18គឺយើងបានថាបើខ្ញុំប្រាប់អ្នករបស់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដល់រាប់ដល់កាមេឃនឹងផែនដីបាត់កម្លាំងបាត់ទៅគឺទួលតែសេចក្តីទាំងបានសម្រាប់សពគ្រប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះសុព្រះអង្គយមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បំពេញអស់គឺព្រះអង្គអត់ឲ្យមានក្បៀសឬបាត់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំងប្រការនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់របស់ព្រះគឺបង្ហាញឲ្យយើងបាទបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយលក្ខណៈចរិតលក្ខណៈដ៏ល្អខ្ចោះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងអំពីការពិតឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមកបំពេញនៅសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះ
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមមនៈជំពូក31ខ8យើងឃើញថាព្រះបានសរសេរដោយអង្គលីព្រះហោះទ្រង់ទៅស្ទេនៅលើថ្មប្រទាននៅទាំង10កាយមកកាន់លោកម៉ូសេយើងឃើញថាសរសេរលើថ្មគឺហាញអំពីអតិចរិតដែលមិនផ្លាស់ប្រែរបស់ព្រះដែលអតិចរិតនោះគឺ ៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានសរសេរនៅលើថ្មគឺទ្រង់បង្ហាញថាអតច្ចរិយៈរបស់ទ្រង់មិនប្រែប្រួលសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ឡើយគឺនៅតែស្រឡាញ់គេតែហេតុថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគោលគ្រឹះនៃបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ចឹងអតច្ចរិយៈរបស់ទ្រង់គឺនឹងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់រាជរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូត
0: ជាងគិតថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានសរសេរនៅលើថ្មដោយព្រះហស្ថរបស់ព្រះហើយយើងក៏ឃើញផងដែរច្បាប់របស់ព្រះគឺត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះរបស់ព្រះផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាន់ពុក37ខ30និងខ31បានចំណែងព្រះយើងថាមាត់របស់មនុស្សសុចរិតពោលចេញសត្វហើយគេក៏សម្ដែងជាសេចក្តីយុត្តិធម៌ក្តីវិន័យរបស់ព្រះនៃគេនោះគឺនៅក្នុងចិត្តឯជំហាននៃគេក៏មិនភ្លៀងភ្លឹកឡើយនេះគឺជាបតាំងដែលយើងឃើញថាទុបីក្តីវិន័យរបស់ព្រះបានសរសេរនៅដុំថ្មហើយមិនមែនត្រឹមតែលើថ្មទេតែច្បាប់របស់ព្រះក៏បានកត់ទុកក្នុងចិត្តរបស់រាជរបស់ព្រះហើយទៅជាយើងនោះគ្នានេះផងដែរ
1: ព្រះទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងទីនៅបញ្ញត្តិទាំងប្រការហើយសរសេរវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងមិនអាចគោរពនៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយទូបានសេចក្តីសង្គ្រោះបានឡើយតបគ្រប់គ្នាបានធ្វើបើបាបហើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលនៅទីឈ្នួលនៃអំពើបាបដែលជាស្ដេចខ្លាំងចាប់បើសិនជាយើងខំប្រឹងធូរដោយគុណដោយរបស់ខ្លួនឯងគឺនោះយើងមិនអាចធ្វើបានឡើយនៅពេលដែលព្រះជំនុំជម្រះកាត់ទោសដល់លោកកាយទាំងមូលយើងឃើញថាយើងការមានជំនួយហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងមកក្លាយទៅជាអ្នកលួសបាបរបស់យើងចឹងទ្រង់បានផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយព្រះគុណនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូសជំពូក2ខ8ដែលលោកពលបានអន្តរជាតិយើងមិនមែនរួចដោយកាន់តែបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឡើយគឺយើងរួចដោយព្រះគុណដែរហើយព្រះគុណរបស់ព្រះគឺជាអ្វីដែលនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនមែនបញ្ជាក់ថាយើងមិនត្រូវគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទេគឺដោយយើងបានបញ្ជាក់ពីដើមថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអត្តចរិយរបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអត្តចរិយរបស់យើងកែប្រែឲ្យបានដូចព្រះដែរអញ្ចឹងការគោរពបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមិនមែនបង្ហាញថាយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេគឺបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់នៅព្រះតែទ្រង់បានបង្កើតនៅបញ្ញត្តិនោះស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃដោយទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតាមរយៈគុណផងដែរ
0: ដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាការសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គចឹងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងក្រឹត្យវិន័យគឺយើងមិនអាចនិយាយដោយរៀបរៀបបានទេគឺយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យស៊ីជ្រៅមែនទែនរបស់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងរបស់ព្រះគឺសំខាន់ ងសម្រាប់យើងមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញឬក៏សម្រេចនៅតាមក្រមរបស់ព្រះហើយដោយលោកពលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រមចំពោះ13ខ9ថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងសំនួរថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាដែលអាចនឹងសម្រេចនៅក្នុងក្រមនៃរបស់យើងបាន
1: បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងត្រូវគិតឲ្យបានដិតដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគន់តែគោរពតាមញាតរបស់ព្រះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយទេហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនទំនងទៅក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់តែមិនមានអំពើល្អតែបានធ្វើដែលមកជំនួសនៅអំពើអាក្រក់ខ្លួនធ្លាប់ធ្វើក៏មិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញលេញដែរយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលសម្រេចនៅក្រឹតវិន័យគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធ្វើអំពើល្អដែលមានមេត្តាករណាគឺជាអត្តចរិតមនុស្សតែពោពេញទៅដោយចិត្តធម៌ដែលធ្វើនៅអ្វីៗដែលព្រះបានធ្វើហើយយើងឃើញឧទាហរណ៍នៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើលោកនេះតែទ្រង់បានទៅបង្រៀនដល់គេទ្រង់បានជួយព្យាបាលនៅគ្រប់ជំងឺដែលគេមានដែលញ៉ាំហើយទ្រង់បានវេកផ្លូវបើកដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរទៅកាន់ព្រះបានចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីបង្ហាញផ្លូវយើងទៅកាន់ព្រះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាតាចរបស់ព្រះដែលយើងគួរតែមានគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនឹងនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះផងដែរ
0: ដូចមុននេះបន្តិចគឺយើងបាននិយាយថាតើយើងធ្វើម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចគឺក្រាច់នៅក្រឹមនេះរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលធំជាងគេគឺជាការស្រឡាញ់អ្នកដទៃនោះឯងបានហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូពុពុ2ខ8ខ9គឺយើងបានឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនរើសអើងគ្នាទេហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនមែនរើសមុខអ្នកណាទេគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់យើងថាឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកតិចហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដោយខ្លួនឯងនោះផងដែរគឺថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺត្រូវទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នានេះផងដែរគឺយើងត្រូវដកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចគ្នាមិនថាបងប្អូនយើងមិនថានោះនៅក្នុងសង្គមឬថាមនុស្សនោះប្រតិកម្មទេគឺត្រូវទៅដកសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ដល់លោកគីដោយព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់លោកគីនោះអត្តចរិតរបស់យើងនឹងកាន់តែរៀបចំបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទៅតាមសួរយើងនឹងបានកែប្រែហើយដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះផងដែរនេះគឺជាការបង្ហាញមួយយ៉ាងធំធេងនៃអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទគឺនឹងឃើញការដាក់តាមព្រះគ្រឹះរបស់គេនៅក្នុងអតចរិតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេចំពោះអ្នកដទៃផងដែរយើងឃើញថាព្រះទូទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ថាចូលអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកអ្នកដែលគោរពតាមខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងឯងអ្នកដែលនឹងសម្រេចបញ្ញត្តិប្រការគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងអស់ពីចិត្តឯង
0: បាទយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ីពេត្រុសទី1ចំពុក4ខ8គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាតែមុនដំបូងអស់ត្រូវឲ្យអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាឲ្យអស់ពីចិត្តត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគ្រប់បាំងអំពើបាបជាអនិច្ចអនន្តដោយក្នុងខព្រឹកពីពេត្រុសទី1ចំពុក4ខ8គឺបានប្រាប់យើងឲ្យយើងថាដំបូងមកអស់គឺឲ្យយើងស្រឡាញ់ចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងហើយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាឬពីអ្វីទាំងអស់គឺត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះពីចិត្តដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញហើយនឹងអាចសម្រេចនៅក្នុងរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបញ្ញត្តិឬក៏ច្បាប់របស់ព្រះហើយថាច្បាប់របស់ព្រះនិងស្ដេចរបស់ព្រះគឺមិនអាចបំបែកគ្នាបាននោះទេបាទអញ្ចឹងគឺជាគ្រឹះហើយគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះដែលយើងអាចឃើញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងជាចំណុចក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្ភវិទាព្រះត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដ៏បំផុតអើយប្រងទីសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយគង់នៅជាមួយបង្គំបដញ្ញាឲ្យទូបង្គំរបស់គ្នាបានយល់នៅព្រឹកពីរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយដឹកនាំជីវិតរបស់ទូបង្គំបានទូជួបតែសំណាងល្អហើយនឹងប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅមេរៀនត្រីមាសក្រោយ
2: នៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមួងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់មានត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរហូតដល់រួចនៅសម័យនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរបបបាយមួយពេលមួយពេកមួយថ្ងៃពីរពេលឃើញអូនស្រីមានសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសុខចិត្តអរបបខ្លួនទៅប្អូនខ្លួនឯងសុខចិត្តរោគអេសឈើបរិភោគចំនួនវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងតាមតែសោយទៅសោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកបណ្ណោះគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងប៉ុន្តែព្រះបសុអើយលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយើងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះអើយយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដែរក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងគ្រប់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានប្រទានព្រះជន្មជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្តូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានពុកសម្បត្តិរបស់លោកកែងនេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះមានដល់ក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនទូចទូចអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់តែពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់នោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនឹងសេចក្តីពិតវិញ
3: ពូចិត្តជាមនុស្សម្នាក់
2: ដែលតែងតែសង្ស័យអំពីគ្រឹះសាសនាមិនចេះចប់មិនចេះហើយគាត់ជាកម្មករស៊ីអូដែលមានការរវល់ជាខ្លាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានពេលនឹងសិក្សាឬតាមដានអំពីគ្រឹះសាសនាឡើយតែគាត់អះអាងយ៉ាងមឹងមាត់ថាគ្រឹះសាសនាគឺជាសាសនាបរទេសគាត់ជាខ្មែរមិនអាចកាន់សាសនាដទៃក្រៅពីព្រះពុទ្ធសាសនាទេតែពេលនេះជីវភាពគ្រួសារគាត់យ៉ាប់យ៉ឺនណាស់គាត់មានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះសុធូជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយតាំងតែនិយាយពីព្រះប្រាប់គាត់ជារឿយៗចាត់បានឃើញថាសុធូជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដូចគាត់ទេតែពេលគាត់ទៅលេងផ្ទះសុធូម្ដងម្ដងប្រពន្ធគាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីប្តីលេងល្បែងស៊ីផឹកឬមានស្រីញីអ្វីឡើយទីបំផុតចិត្តក៏បានសម្រេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវជាមួយមេត្តាគាត់ដែរដើម្បីអត់ព្រះអង្គជួយបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តគាត់និងដើម្បីអត់គាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ក៏ដើម្បីអត់គ្រោះថ្នាក់គាត់ទទួលសេចក្តីសុខសាន្តផងពី3ថ្ងៃក្រោយគាត់បានសម្រេចចិត្តជឿលោកព្រះយេស៊ូវមកថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ស្រាប់តែមានឡានមួយបើកយ៉ាងលឿនសម្ដៅមករកគាត់ហើយបុកស៊ីគ្រប់គាត់ត្រឡប់ត្រឡែនទៅប៉ះនឹងសសរដងគុំមួយហើយឡាននោះបើកគេចបាត់តោកពូចិត្តស្រែកធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងដោយការទីចាប់ព្រោះជើងឆ្វេងគាត់ត្រង់មានរបួសជាទម្ងន់ដោយសារកម្លាំងឡានគាត់ក៏ឡើងទាំងឈឺចាប់លើកស៊ីក្លូដែលក្រពៀតតែនៅវិលកង់នៅឡើយហើយដល់ស៊ីក្លូទាំងជើងមួយសំដៅទៅផ្ទះដោយក្តីអស់សង្ឃឹមគាត់ស្រែកយំហើយនិយាយទាំងឈឺចាប់ថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយអំពើបាបដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំក៏បោះបង់ចោលអស់ហើយចុះឥឡូវម្តេចក៏ខ្ញុំបែរជាមានគ្រោះថ្នាក់នេះទៅវិញតើបានអ្នកណាចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំឬមួយគ្រឹះសាសនានេះមិនពិតទេឬមួយព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់អាចជួយមនុស្សបានទេសុខទូដែលជាមិត្តរបស់ពុទ្ធចិនបានពន្យល់សំឡាញ់ដែលមានរបួសដោយលើកទឹកចិត្តថាសំឡាញ់ឯងមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមិនមែនមកពីកំហុសរបស់ឯងឬកំហុសរបស់ព្រះទេតាមពិតជាការសាឡបងរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យឯងកាន់តែមានបុគ្គលលក្ខណៈប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលជាព្រះបានដោយកាននេះកើតឡើងដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់តែរឹងមាំឡើងឥឡូវនេះឯងមិនទាន់អាចប្រព្រឹត្តស៊ីបានទេសូមឯងខំអានព្រះគម្ពីរហើយបង្រៀនគ្រួសារឯងពីព្រះយេស៊ូវចុះចាំដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងមកយកឯងទៅព្រះវិហារពូចិត្តហាក់ដូចជាពុំទាន់ពេញចិត្តនឹងគំនិតរបស់សម្លាញ់ខ្លួនទាល់តែសោះដោយឆ្លើយតបទៅថាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាមនុស្សល្អតើខ្ញុំអាចខ្លាចជាមនុស្សល្អមិនកើតបើខ្ញុំមិនអាចនឹងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំបានផងនោះសត្វធូក៏បានពន្យល់តទៅទៀតនៅគំនិតខាងក្រុមនេះព្រះអង្គទ្រង់ថាកាលណាជីវិតយើងស្គាល់តែសេចក្តីសុខាននោះយើងក៏មិនត្រូវការព្រះដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅសេចក្តីគ្រោះជួនកាលមានអ្នកមានខ្លះបានអះអាងថាគេស្គាល់ឋានសួគ៌ដែលជាទីកក់ក្តៅរបស់គេហើយព្រោះគេមានលុយឬជួនកាលមនុស្សបានជឿព្រះហើយតែជីវិតគេពុំដែលជួបប្រទះបញ្ហាសោះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់គេក៏កាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដូចជាទៅពេលដែលអ្នកឈឺធ្ងន់ក៏តែទុកចិត្តលើគ្រូពេទ្យកាន់តែខ្លាំងតែបើលោកអ្នកមិនមានជំនឿទេ ្រូពេទ្យហាក់ដូចជាមិនមានន័យសម្រាប់ជីវិតអ្នកឡើយហេតុនេះហើយបានជាព្រះបានដោយឲ្យយើងទទួលប្រទះបញ្ហាខ្លះដើម្បីដឹងពីអំណាចទ្រង់និងរឹតតែស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្លាំងនិងស្រែករកទ្រង់ជួយតែផលប្រយោជន៍

ត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលមើលងាយដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះដល់ជនទាំងឡាយត្រូវឆ្លើយថាអាមែនមានសម័យមួយដែលនោះហ៊ានទេដល់ឪពុកខ្លួនហើយមិនឲ្យពោដល់ម្ដាយផងមានសម័យមួយដែលមនុស្សមើលខ្លួនឯងមកថាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានជម្រះស្ទឹកក្តីមកគ្រប់របស់គេចែងនៅឡើយទេកូនដែលមានបញ្ញាពុំមែនធ្វើអប់សប្បាយតែមនុស្សងាយលងគេមើលងាយដែរខ្លួនវិញឯការចំគួតសេចក្តីអំណរដល់មនុស្សដែលអត់ប្រាជ្ញាតែមនុស្សដែលមានយោបល់គេរមែងដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់វិញបាត់កូនប្រុសបងអាប់អពុកហើយកូនស្រីអត់ចត់ជើងទោះនឹងឯកូនប្រុសសាស្រីទោះទៅទៅនឹងម្ដាយក្មេកហើយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះរបស់អ្នកនោះឯងនៅគ្រឹះមនុស្សស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អង្គកោមានពោះអំមើលងាយមិនស្ដាប់ពពអពងម្ដាយប្រមើលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម៌មនុស្សនោះគ្មានសេចក្តីជោគនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អណែគុណអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់អពពុកចុះកុំអោយកូនបោះបង់តែដំបងមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយបាត់សេចក្ដីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលំអហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅលើកឯងកូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលខ្លួនឯងនោះកុំអោយព្រមតាមគេឡើយកូនអើយជួយរក្សាទុកសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកអញ្ចោះអកឲ្យបោះបង់ចូលដំបូងមានរបស់ម្ដាយអញ្ឡើយចូលចាប់ទៀតនៅនឹងចិត្តអែជារិចភ្ជាប់នៅបាក់ផងក្មេងអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បាត់ធ្វើដូច្នោះទៅបានត្រង់ទុកគោរពប្រតិបត្តិមាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិពុទ្ធដំបូងដែលជប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងកុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយ

ខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យើងមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជាលោកទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យើងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជ្រះមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យើងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសម្រស់និងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបបោទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលោភនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទុកទុកជាអត់ទោសឡើយតបដល់គុណចៅ13ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកលុបអំពើរំលោភរបស់អញចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់អញទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងបាបវិញនោះគ្រូមានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថានឹងធ្វើអត់ទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះទូលទ្រង់នៅក្នុងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមួយដល់អញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមានតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអាចចេញហើយទោះបើអញជាប្តីដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងទុកចំពោះពួកអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រាគឺយ៉ាងដូចនេះអញនឹងដាក់ក្រឹតវិន័យអញនៅក្នុងខ្លួនគេទាំងចរិតទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារះរបស់អញរួចគេនឹងលែងរៀនអ្នកចិត្តខាងនឹងបងប្អូនគេរៀនខ្លួនទៀតថាទូអស់ស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះបាត់ព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលថាគេស្គាល់អញគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់ធំបំផុតគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់ហើយនឹងចាំពីអំពើបាបគេទៀតដរាបតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួកក្រហមទាំងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារមជីវិតតើមិនដឹងថាពួកមនុស្សទុច្ចរិតមិនដែលបានគង់គោព្រះទុកជាមរតកទេកុំអត់ច្រឡំឡើយពួកមនុស្សកំផិតពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកសហាយស្មោះពួកអ្នកសម្រេចកិច្ចដោយខ្លួនឯងពួកលែងកូនពួកចៅពួកមនុស្សលោកពួកប្រមឹកពួកខ្មាស់ឌីល

0: ហើយដោយព្រោះតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងស្លាប់មួយរួចសឹមជួបក្តីជំនុំជម្រះដូច្នេះព្រះគិតបែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបច្រើននោះនឹងលេចមកម្ដងទៀតធ្វើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិយាយទៀតចំពោះបងប្អូនខ្លួនឬមិនងាយដល់បងប្អូនខ្លួនពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងទីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះគ្រីត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គមិនទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន្មទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជំពងលូតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរួបរៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានហេតុនោះកុំបីឲ្យយើងរលគ្នាមានទាគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតឡើយសួរឲ្យយើងគិតសម្រេចក្នុងចិត្តដូច្នេះវិញថាយើងមិនធ្វើក្បួនឲ្យបងប្អូនចំពោះខ្លួនឬរវៀតចិត្តចែងឡើយខ្ញុំដឹងហើយក៏ជឿពិតដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាគ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកដោយខ្លួនឯងទេគឺស្មោកគ្រោកដល់តែអ្នកណាដែលជឿថារបស់នោះស្មោកគ្រោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកព្រួយចិត្តដោយព្រមហូបចំណីអ្វីនោះអ្នកប្រព្រឹត្តមិនមែនដោយស្រឡាញ់ទៀតទេខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកណាដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសត្រូវវិនាសដោយសារមហូបរបស់អ្នកឡើយក៏កុំអោយគេមានឱកាសនឹងនិយាយអាក្រក់ពីការល្អរបស់អ្នកដែរបាត់នូកោព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើបាត់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើ
1: មាន5មុខដែលពីយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺផ្នែកឆ្មាំងថ្មីមួយអណ្ដាតពុទ្ធភូមិមួយដែលដែលកំចាច់ឈាមមនុស្សផិតទោសមួយចិត្តដែលកើតគូបង្កើតអំពើអាក្រក់មួយជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយនឹងសាសឹកក្លែងខ្លាយដែលពោលពាក្យកំពូតមួយហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទោះទែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូងមាន

នជាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ថែមឲ្យមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដែរដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿបានទៀងត្រង់ឲ្យសេចក្តីទៀងត្រង់បានតម្រិះឲ្យតម្រិះបានចេះអត់សង្កត់ឲ្យសេចក្តីអត់សង្កត់បានខ្ជុំខ្ជួនឲ្យសេចក្តីខ្ជុំខ្ជួនបានចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតត្បិតបើមានសេចក្តីទាំងនោះចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយនោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅទំនេរឬអត់ផលខាងឯដំណើរស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់យើងរាល់គ្នាឡើយមួយទៀតបងប្អូនអើយអត់សេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬចេះសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះត្រង់នឹងជួយជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពុះមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពុះនេះមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះតែមានស្មោះបន្ទូលមួយវងធំលែនោះពុតជួយយើងនោះត្រូវឲ្យយើងចូលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចេញហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនាំមកយើងដោយអំណត់ហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូការល្អគ្រប់ចំពោះទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញព្រមទាំងពាក្យសម្ដីដ៏ត្រឹមត្រូវដែលរកចាប់ទោសមិនបានផងដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលទៅទាំងទៅទេញបានអៀនខ្មាស់ដោយគ្មានហេតុនឹងនិយាយក្រពីអ្នកឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកគ្នាបានគ្រប់លក្ខដោយព្រះបុរាណនេះដែលគង់នៅឋានសួគ៌

និងពីការបដិសេធរបស់អ្នកក្រុងយេរូសាឡឹមសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានគរព្រះធៀបដូចជាអ្វីតើត្រូវយកអ្វីមកផ្ទឹមនឹងនគរនោះគឺធៀបដូចជាគ្រាប់ពូជម្យ៉ាងដែលមនុស្សម្នាក់យកទៅដាំក្នុងច្បារខ្លួនវាដុះឡើងទៅជាដើមឈើយ៉ាងធំហើយសัตว์ហើរលើមេឃក៏មកទុំនៅមេឃបានទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាតើគួរឲ្យខ្ញុំធៀបនគរព្រះដូចជាអ្វីនោះត្រូវធៀបដូចជាដំបែដែលស្ត្រីម្នាក់យកទៅលាយនឹងម្សៅ3រង្វាន់ទាល់តែចូលឡើងសពទាំងអស់ទ្រង់ក៏យាងកាត់អស់ទាំងក្រុងអស់ទាំងភូមិទាំងបង្រៀនបណ្ដាលហើយចេះតែតម្រង់ត្រង់ឆ្ពោះទៅក្រុងយេរូសាឡឹមក៏មានម្នាក់ទូលសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើមនុស្សដែលបានសង្គ្រោះមានគ្នាតែបន្តិចទេឬអីតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចូលខំប្រឹងយ៉ាងអស់ពីចិត្តឲ្យបានចូលទៅតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនខំប្រឹងរកចូលដែរតែចូលមិនបានទេកាលណាម្ចាស់ផ្ទះបានក្រោកឡើងបិទទ្វារនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចាប់តាំងឈរពីខាងក្រៅគោះទ្វារទូលថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងនោះទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអញមិនស្គាល់ឯងរាល់គ្នាដែលមកពីណាទេរួចអ្នករាល់គ្នានឹងតាំងទូលថាយើងខ្ញុំបានទទួលទាននៅចំពោះទ្រង់ហើយទ្រង់បានបង្រៀនតាមផ្លូវយើងខ្ញុំដែរតែទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលថាអញប្រាប់ឯងរាល់គ្នាថាអញមិនស្គាល់ឯងរាល់គ្នាដែលមកពីណាទេណែអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីទុច្ចរិតអើយចូលថយចេញពីអញទៅដូច្នេះកាលណាឯងរាល់គ្នាត្រូវបោះទៅក្រៅនោះនឹងយំហើយសង្កេតមើលនៅទីនោះដែលឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាក់លោកយ៉ាកុបហើយអស់ទាំងហោរ៉ានៅក្នុងនគរព្រះបាត់នឹងមានមនុស្សពីខាងកើតខាងលិចខាងជើងហើយខាងត្បូងមកអង្គក្នុងនគរដែរហើយមើលនឹងមានមនុស្សហើយទៅជាមុននឹងមនុស្សទៅជាក្រោយវិញនៅថ្ងៃនោះឯងមានពួកផារីស៊ីខ្លះមកទូទ្រង់ថាចូលថយពីទៅស្ដេចហេរ៉ូតរកសម្លោកបន្ទូលទៅគេថាចូលអ្នករកវាមើលដេញអរិយហើយផ្អំមនុស្សអជានៅថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកលោកថ្ងៃទី2ខ្ញុំនឹងបានសម្រេចថាប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំតាមផ្លូវខ្ញុំទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកហើយស្អែកទៀតបិទមានទំរានពីនេះក្រៅពីក្រុងយេរូសាឡឹមទេឲ្យយេរូសាឡឹមក្រុងយេរូសាឡឹមជាក្រុងដែលសម្លាប់ហោរាចោលថ្មទៅអស់អ្នកដែលបានចាប់មកឯឯងអើយតើប៉ុន្មានដែលអញចង់ប្រមូលខ្លួនឯងរកគ្នាដូចជាមេមន់ប្រមូលក្រុមក្រោមស្លាប់តែឯងមិនព្រមបោះមើលផ្ទះឯងរកគ្នាត្រូវចោលស្ងាត់ឈឹងហើយឯងរកគ្នាថាមិនឃើញទៀតតោះតែឯងនិយាយថាព្រះអង្គដឹងមកដល់នៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពរវគ្គទី29តាអាននេះសូមព្រមនេះសិនវគ្គទី30ប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងទៀតបន្ទ
ព្រះយេស៊ូវបានទូលពីកូនសួរនឹងពីការបដិសេធរបស់ក្រុងយេរូសាឡឹមសូមអរគុណ

ខ្ញុំសូមគោរពជំរាបដល់បងប្អូនដែលបានជួបទស្សនាកម្មវិធីសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំតាមមកដល់ទីហើយហើយកម្មវិធីសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងមានបញ្ជូននៅមុខម្ហូបថ្មីថ្មីនេះគឺសម្លជូរយួនចាសម្លមួយជូរយួនតមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រឡាចមនកៅឈូពេញជីរណាជីវងមអមតៅប្រេងឆាទីណអំបិលអំបិលទុំហើយនឹងស្អីហើយជាពិសេសគឺដេងយើងត្រូវដាក់ជាមួយវាវាមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងសម្លម្ជូរយួនរបស់យើងហើយរបៀបធ្វើគឺដូចជាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទុកឆ្នាំងឲ្យក្តៅទៅមកចាប់ប្រេងឆា